0: Đi mau.
1: Trang chủ.
0: Tiểu muội.

0: Trên núi có cây, trên cây có lòng ta yêu chàng mà chàng biết chàng. Lẽ nào chàng không biết tình cảm ta dành cho chàng?
1: Sư phụ, chủ thượng chỉ coi người như một quân cờ hữu dụng trong tay ngài ấy mà thôi.
0: Người nói lão, sao chàng ấy có thể chỉ coi ta như một quân cờ? Ta và các người không giống nhau.
1: Vẫn còn tự lừa dối người à? Nhưng mà cũng không sao, dù sao bà cũng sắp chết rồi. Ta phải cảm ơn chủ thượng vì đã cho ta một cơ hội tốt. Ta lâu quá nên sắp quên luôn cả thân thế của ta rồi, đúng không? Bà giết chết cha mẹ ta rồi cướp đi con của bọn họ, từ nhỏ đã bắt ta và Thanh Du phải trải qua sự huấn luyện tàn khốc. Bà muốn hai tỷ muội bọn ta chém giết lẫn nhau. Bà xem, tại sao ta muốn giết bà chứ?
0: Thì ra người đã biết hết rồi. Cho dù là vậy thì các ngươi cũng do chính tay ta nuôi lớn. Ta có ơn dưỡng dục với hai người các ngươi.
2: Tiểu muội, là đại ca hại muội rồi, khiến cho muội luôn bị người khác quy. Hoa động này thì có thể nhìn thấy lối vào của Bích La Tiên.
3: Sư phụ,
2: lúc nãy khi giao đấu với người thần bí kia thì ta đã kịp lưu lại ở trên đó vết máu của ta rồi. Dục gì con nhất định phải sống cho tốt.
3: Sư phụ,
4: sư phụ, sư phụ, sư phụ.
3: Sư phụ,

0: Sư phụ, con nhất định sẽ đưa hai người về Bích La Thiên.
1: Người muốn gặp trẫm gấp như vậy là vì có chuyện gì?
2: Di thần nhận thánh lệnh của hoàng thượng đảm nhận chức vụ đặc sứ, nhưng có một chuyện vẫn

0: Nguyên Sùng cũng biết chuyện này. Hoàng thượng có thể triệu huynh ấy tới đây hỏi lại.
1: Không cần đâu, trẫm đã biết rồi. Ngươi với Nguyên Sùng và cả Dục Nhi là bạn lớn lên cùng nhau, nhưng ngươi lại chọn đúng lúc này tới bẩm báo chuyện này với trẫm. Lý do là tại sao?
0: Liên Nghi Khách nhiều lần đối địch với quan phủ, thâm nhập lòng dân. Hơn nữa Chu phủ có thế lực vô cùng to lớn ở Giang Nam. Thần tuy là hảo hán bằng hữu của Trường Khanh, nhưng nhận bổng lộc của vua thì phải làm cho người. Trường Khanh, thần nghe huynh ấy có lòng bất chính.
1: Người nói Dục Nhi sẽ mưu phản sao?
0: Quan thượng, Trường Khanh lòng dạ kín đáo, thần trước giờ chưa bao giờ nhìn thấu, không thể không phòng được.
1: Phải xử lý thật cẩn thận. Trẫm sẽ phái ngươi đi giải quyết chuyện này. Nhớ kỹ, đừng khiến trẫm thất vọng.
0: Thần nhất định sẽ dốc hết sức, không phụ thánh ân.
1: Lùi xuống đi.
0: À, đúng rồi hoàng thượng. Liên Y Khách thì sao?
1: Nghiêm trị không tha.
0: Rõ.
2: Nhiều ngày như vậy rồi, một chút tin tức cũng không có. Có cần phái người đi hỏi không?
0: Chú cô nương à, thiếu gia giả vờ vết thương tái phát lén lút tới Tiểu Khâu Lâm. Nếu như tất cả ta cũng mất tích, rồi để hoàng thượng phát hiện ra, hoàng thượng nhất định sẽ nghi ngờ.
2: Sao huynh ấy không truyền chút tin tức nào về hết vậy?
3: Tiểu thư à, không ổn rồi. Chu Phúc gửi thư tới nói Chu lão thái gia bị bệnh nặng.
2: Lập tức về chu phủ.
0: Chu cô nương, ta phải mấy người tới hộ tống cô trở về.
2: Được.
0: Đi.
4: Chờ. Đi.
0: Chờ.
4: Chờ.
0: Chờ.
4: Chờ.
5: Đi thông báo thiếu gia, chu cô nương đi khỏi phủ rồi.

0: Sao tới giờ vẫn chưa xuất hiện nữa? Có phải xảy ra chuyện rồi không?
1: Chờ! Chờ!
2: Chờ!
1: Chờ!
3: Đi!
2: Chờ!
1: Chờ!
2: Chờ!
1: Chờ!
2: Chờ!
1: Chờ!
2: Chờ!
1: Chờ!
2: Chờ!
1: Chờ!
4: Điều kiện rất hấp dẫn. Ta cũng biết các ngươi có thể trả được. Nhưng mà nghề nào cũng có quy tắc của nó. Bọn ta nhận tiền làm việc, quy tắc không thể phá bỏ. Xin lỗi nha.
0: Dám động vào người của ta, làm tôi giết hết bọn chúng.
1: Đi như đâu?
0: Đi thôi.
1: Mau lên đi, cậu muốn bị giết sao?
0: Tiểu thư à, mau đi theo hắn đi. Mau lên
1: đi.
3: Buông ta ra, ta không muốn cùng ngươi trở về.
1: Cha.
2: Cha.
0: Trường Khanh, vết thương của huynh cũng lạ thật đó. Nói bệnh là bệnh, nói khỏi là khỏi.
5: Bổn vương còn chưa khỏi hẳn. Không ngờ Đông Phương công tử đã vội mang Chu cô nương đi. Ngươi có biết dùng vũ lực ép người là tội lớn phải ngồi tù hay không?
0: Ý đông người muốn dọa ta sao? Chu nha đầu gặp phải sát thủ, ta mới tới cứu cô ấy. Bây giờ ta muốn mang cô ấy đi.
1: Mau tránh ra.
2: Chà.
5: Muội yên tâm, nếu như thực sự là Liễu Thanh Du làm, ta sẽ đuổi cô ta ra khỏi quận Dương phủ, để quận phủ đại nhân xử lý chuyện này.
3: Không có nếu như, khẳng định là cô ta làm luôn. Quên chờ đó mà coi. Quên sao?

0: Lúc vậy ta cũng không dám tới tìm con nữa.
1: Ta còn nhớ có một lần Kiếm Thanh nhốt muội trong phòng chứa củi. Lúc đó hình như muội cũng nằm mơ thấy cụ thúc. Ông ấy còn mang chân gà cho muội. Lúc đó ta muốn lau nước mắt cho muội. Muội còn xem tay của ta thành đùi gà rồi gặm.
0: Ta còn nói tại sao đùi gà tới miệng rồi lại còn bay mất. Quá ra huynh rút tay lại không cho ta gặm. Trần Dục, A Phúc nhất định không muốn cái chết của mình khiến huynh phải đau buồn, nên huynh đừng đau lòng nữa.
1: Ta biết mà. Ta sẽ không để bản thân xa vào nỗi buồn này quá lâu đâu. Ta còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm. Sư phụ trước khi ra đi đã giao lại cho ta hai thứ. Hai thứ này đều là thứ tất cả mọi người đều muốn, kể cả hoàng thượng. Nhưng ta không thể giao cho họ.
0: Đồ gì mà phải giấu cả hoàng thượng vậy?
1: Chuyện mấy ngày nay xảy ra trong phủ, Hàn Nghiệp đã nói với ta hết rồi. Trên đường đi tới Tiểu Khâu Lâm, ta đã không suy nghĩ chu đáo, để lộ quá nhiều sơ hở. Bọn họ khẳng định đã nghi ngờ mục đích của ta. Nhưng trước nay lực lượng bọn họ vẫn luôn mạnh hơn ta. Vì vậy ta chỉ có thể dứt bỏ Đông Bình quận Dương phủ, đem tất cả lực lượng của ta biến có thành không. Bước khí, còn nhớ ta bố trí người bảo vệ muội ở ngoài chu phủ không? Chắc là trong một thời gian dài ta không thể ở lại Tô Châu được, phải để muội ở một mình rồi.
0: Chỉ cần là huynh còn sống, ta nhất định sẽ chờ.
1: Nếu như ta bỏ mạng, muội hãy tìm một người tốt hơn gả đi, đừng vì ta mà chết.
0: Còn phải nói sao? Ta vẫn còn trẻ như vậy, tại sao lại phải chết chứ? Lời ta nói lúc trước đều là lừa huynh thôi. Nếu như huynh chết đi, ta sẽ tùy tiện tìm một người để gả. Ta phải cùng hắn sinh hai hài tử, sớm chiều bên nhau. Kiếp này tự do tự tại, không màng tới thế sự phàm trần. Chuyện không làm được cùng với huynh, toàn bộ đều làm cùng hắn.
1: Muội cũng thành thật quá rồi đó.
0: Huynh ghen đó hả? Không muốn thấy ta cùng nam nhân khác ân ái một chỗ thì nhất định phải sống trở về cho ta.
2: Thiếu gia, ta thiếu gia, nô tài chưa hề nhìn thấy gì hết luôn á. Chút nữa nô tài quay lại bàm báo.
1: Đứng lại.
2: Thiếu gia, nô tài thật sự không cố ý mà.
1: Có chuyện gì nói mau đi.
2: Hàn thống lĩnh với Thọ tổng quản Bình An trở về rồi. Hơn nữa bọn họ đã chuyển thi thể sát thủ tới nghĩa trang của quận thủ để điều tra. Còn có, nô tài đã điều tra nô tỳ Bình Nhi sau khi chu cô nương vừa rời đi đã từng rời khỏi quận Dương phủ. Có người nhìn thấy cô ta ở trong một ngõ hẻm lén lút nói chuyện với ai đó. Nô tài mời hắn quay lại xác nhận thi thể, xác định Bình Nhi và sát thủ có từng tiếp xúc qua.
0: Huynh thấy chưa, ta đã nói nhất định là Liễu Thanh Dung muốn Bình Nhi đi tìm tên sát thủ mà.
1: Còn Đông Phương Thạch?
2: Đông Phương Thạch chưa bắt được. Người của chúng ta tới nơi hắn ở thì không thấy ai hết, không biết đi đâu rồi.
1: Bất khí. Ta vốn không muốn động tay hắn. Đông Phương Thạch này thủ đoạn vô cùng ác độc, hơn nữa hắn luôn quấn lấy muội. Vài ngày tới ta không thể bảo vệ muội, hay bây giờ ta bắt hắn nhốt lại?
3: Cô ta dù khống ta, hôm nay ta thèm ăn, Bình Nhi chỉ đi ra ngoài một chút điểm tâm cho ta, sao có thể tiếp xúc với sát thủ được? Không biết chừng là qua bất khí đã mua chuộc những kẻ đó để hãm hại ta.
4: Lời này của Liễu cô nương nên giữ lại nói cho quận thủ đại nhân nghe đi.
3: Là qua bất khí kêu người tới đúng không? Ta muốn gặp Trường Khanh, ta muốn ở trước mặt Trường Khanh đối chất với qua bất khí.
4: Chú cô nương bị thương nhẹ đang nghỉ ngơi ở trong phòng, quận Dương đang chăm sóc cô ấy. Hơn nữa, đưa Liễu cô nương đi quận thủ phủ chính là mệnh lệnh của quận Dương. Liễu cô nương nên đi theo ta thì hơn.
3: Ta không tin. Ta không tin đó là mệnh lệnh của Trường Khanh. Sao huynh ấy không nghe ta nói dù chỉ một câu để nhận định ta có tội?
4: Canh giữ cô ấy.
3: Trường Khanh, ta không làm bất cứ chuyện gì hết, huynh không thể để họ bắt ta đi.
1: Ta cho cô thêm một cơ hội nữa, cô chắc chắn không phải cô làm không?
3: Ta không có. Giờ ta không còn nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào huynh.

0: Ta không thể nào ngốc tới nỗi động tới của ta. Nhất định là do qua bất khí hãm hại.
1: Trang chủ, ta xin lỗi, là ta đã thuê sát thủ.
0: Thật sự là cô làm sao?
1: Mấy ngày nay qua bất khí thật sự ức hiếp cô quá đáng, nô tỳ thấy bất bình thay cho cô, cho nên mới tự ý thuê sát thủ tới giết cô ta.
0: Rồi sao hả? Kết quả là ta và cô bị bắt giam. Còn bọn họ? Bọn họ trong quận Dương phủ tình trạng ý thiếp. Cô, sao cô lại ngu ngốc tới như vậy?

0: Ta đã cho cô thêm một cơ hội, nhưng chính cô lại không biết quý trọng.
1: Thật không ngờ giữa đường xuất hiện một tên Trần Dục. Lần này không bắt được Chu Nha đâu, lần sau muốn lừa cô ấy ra sẽ càng khó hơn.
2: Vậy thì cô hãy tiêu diệt toàn bộ Đông Bình quận Dương phủ đi.
3: Chủ thượng.
1: Lão gia tử, sao người lại tới đây? Trần Dục cũng quay về rồi. Xem ra Trần Dục đúng là tới Bích La Thiên, còn phá hỏng kế hoạch của người, có đúng không?
2: Còn chưa rõ hay sao? Có điều còn có một hắc y nhân xông vào lối vào của Bích La Thiên, cứu huynh muội của A Phúc. Người này tiễn pháp tuyệt diệu, nhưng mà A Phúc bị thương nặng nên đã mất mạng. Ta nghi ngờ bảo vật và bản đồ đã bị người đó lấy đi mất rồi.
1: Dám cướp người từ chỗ lão gia tử đi. Khoan đã, lão gia tử, người nói tên mặc đồ đen đó tiễn pháp tuyệt diệu, có đúng không?
2: Đúng vậy.
1: Tiễn pháp tuyệt diệu lại đúng lúc xuất hiện ở lối vào Bích La Thiên trong thời gian này. Vậy người mặc đồ đen đó chắc chắn là Trần Dục rồi. Nếu bản đồ và thánh vật đều đang nằm trong tay của hắn, rồi Chu Nha Đầu cũng đã ở cùng hắn, vậy hắn có thể lấy được bảo tàng Bích La Thiên rồi. Thật không ngờ ba thứ mà lão gia lên kế hoạch cả đời để có được lại bị tên đó cướp đi dễ dàng như vậy được.
2: Tối nay bao vây Đông Bình quận phủ, bắt quận Dương và Nha Đầu đó đem về đây cho ta.
4: Nè, huynh nói con người ta vẫn nên tận hưởng lạc thú trước. Mấy ngày trước Đông Bình quận Dương còn là anh hùng dẹp loạn cướp sa mạc, chớp mắt cái đã trở thành tội đồ mưu phản quốc gia rồi. Đúng là thế sự khó lường.
5: Ê, đúng vậy, đây là quà do tiêu diệt cướp sa mạc. Nghe nói do Đông Bình quận Dương và quan tướng quân quá thân nhau, hơn nữa vụ kia còn gây tiếng vang trong quân đội. Một là Dương gia, một là tướng quân tay nắm binh quyền, hoàng thượng chắc chắn sẽ sinh nghi.
4: Nè, mấy ngày trước lúc bị bắt còn bị thương, lần này tới kinh thành chắc sẽ phải chịu khổ sở rất nhiều. Bây giờ chắc sắp tới Tây Sở Châu rồi ha.
5: Chắc là sắp tới rồi.
6: Ta phải trốn khỏi đây để gặp Trường Khanh.
7: Trang chủ, vết thương của cô còn chưa khỏi.
6: Chờ lát nữa ta sẽ giả vờ ngất đi, còn cô dụ bọn họ tới đây.

0: Người đâu rồi? Trang chủ cô làm sao vậy? Người đâu rồi?
1: Có chuyện gì? Làm gì ồn ào vậy?
0: Hai vị đại ca,
2: đừng có ồn nữa.
0: Trang chủ nhà ta bị thương ngất đi rồi. Cậu xin hai vị đi tìm đại phu xem bệnh giúp trang chủ nhà ta.
3: Đại ca,
1: sao vậy hả? Chuyện gì vậy?
3: Đại ca,
2: có chuyện gì?
3: Ta
1: làm sao?
3: Ta, đầu của ta
1: làm sao?

0: Chuẩn bị thế nào rồi?
1: Tất cả chuẩn bị xong rồi, đêm nay sẽ hành động.
2: Chú thượng, để bao dây toàn bộ quận Dương phủ.
3: Hết người bên trong cho ta, không được để ai chạy thoát.
4: Rõ.

0: Sao tên hậu quan kia đột nhiên lại xuất hiện ở đây?
1: Đi kêu người của ta, mau rút cứt đi đã.
2: Rõ.
1: Đi. Rút.
3: Chú cô nương, mau dậy đi, có chuyện rồi.
2: Làm sao vậy?
3: Chú cô nương, thiếu gia có chuyện rồi, con mau đi theo tôi.
2: Xảy ra chuyện gì rồi?
3: Đi trước rồi nói. Bên này, bên này. Bên này.
2: Tiểu Lục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải buổi sáng nhận tốt sao? Sao đột nhiên lại bị lục soát vậy chứ?
3: Ta cũng không biết nữa. Vừa rồi ta đứng canh ở cửa phòng thiếu gia, thiếu gia đang bàn chuyện với hàng thống lĩnh ở trong phòng. Đột nhiên một đám người xông tới đòi giết thiếu gia. Thiếu gia kêu ta phải bảo vệ tiểu thư thật tốt, sau đó liền đánh nhau với đám người đó luôn rồi.
2: Tại sao lại bắt Trần Dục? Huynh ấy là Đông Bình quận dương. Không được, ta phải
3: nè,
2: đi xem.
3: Không được đi, cô nương, không được đi, cô bình tĩnh đi. Nếu như cô xảy ra chuyện gì, cô phải ăn nói làm sao với thiếu gia đi.
2: Nếu huynh ấy xảy ra chuyện, người ăn nói với ai đây? Đừng có cản ta.
3: Nè, chú cô nương, bình tĩnh, ta nói đi mà. Bình tĩnh đi mà.
2: Ta ra, ta đi tìm huynh ấy.
3: Bình tĩnh đi.
4: Triều đình truy bắt kịch đảng, người không liên quan không được ra ngoài. Ai kháng lệnh chém? Triều đình truy bắt nghịch đảng, người không liên quan không được ra ngoài. Ai kháng lệnh chém? Triều đình truy bắt nghịch đảng, người không liên quan không được ra ngoài.

0: đất địa linh nhân kiệt và hiện là một trong số các di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Hàng năm thì lễ hội Đền Bạch Mã được tổ chức nhằm lan tỏa chiều sâu của lịch sử văn hóa Việt Nam, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản bền vững.
1: Đền Bạch Mã là một trong những ngôi đền cổ nhất của Thăng Long, Hà Nội, được hình thành từ thời vua Lý Thái Tổ, gắn với truyền thuyết thần Long Đỗ Hiền Linh giúp vua xây thành. Trải qua nhiều thế kỷ, di tích đã được trùng tu, tôn tạo qua các triều đại, trở thành di tích quốc gia đặc biệt, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc.
2: Đền Bạch Mã là một ngôi đền cổ thuộc hệ thống tứ chấn Thăng Long Hà Nội, gồm có chấn Đông, Nam, Tây, Bắc. Chấn Đông thờ thần Long Đỗ, chấn Nam thờ Cao Sơn Đại Vương, chấn Tây là Linh Lang Đại Vương và chấn Bắc là Huyền Thuyên Chấn Vũ. Đền là một ngôi đền cổ có từ năm 866, nằm ở trên số nhà 76 phố Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Trước kia là thần Long Đỗ, là tên thật là Tô Lịch, làm quan ở làng Long Đỗ. Đây trước đây là làng Long Đỗ. Khi ngài mất thì dân làng kính trọng là để ghi nhớ công ơn của ngài thì đã lập cái đền để thờ ngài.

Nguồn gốc lễ hội truyền thống Đền Bạch Mã được duy trì từ lâu đời. Lễ hội kéo dài trong 2 ngày, từ ngày 12 đến 13 tháng 2 âm lịch hàng năm, do chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư phối hợp tổ chức.

Cái lễ hội thì chủ yếu là người ta ghi nhận công lao của những cái người uống được những nguồn của thần Long Đỗ, thì làm những cái như ví dụ như là người ta ngoài cái tuyên truyền theo báo chí về cái hình thức công lao của ngài, cái thứ hai là người ta làm những cái hoạt động khác, ví dụ như là giới thiệu về những cái đồ mà cái đặc trưng của đền, ví dụ như cái bộ quần áo của ngài này, hay là cái mũ của ngài này, hay là những cái bức phù điêu thể hiện là đây là Trấn Đông, là Trấn Mặt Trời Mọc. Thế là và những cái gì mà nó xứng đáng trân trọng thì người ta đều giới thiệu hết. Và những cái hoạt động đấy thì nó như là kể, là nhớ lại những cái hoạt động, những cái việc làm của ngài.

0: Lễ hội tập trung khai thác và quảng bá những giá trị tiêu biểu đặc sắc của di tích thông qua hệ thống hiện vật và các sản phẩm văn hóa gắn với đền Bạch Mã. Nổi bật là việc giới thiệu các bộ màng bào, trang phục nghi lễ, những hiện vật có niên đại từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, được chế tác từ lụa tơ tằm, thêu dệt tinh xảo, phản ánh rõ hệ thống cấp bậc, nghi lễ và mỹ thuật cung đình, tín ngưỡng. Bên cạnh đó là các ván khắc, kiệu rước và các yếu tố nghi trượng, góp phần kể lại câu chuyện về đời sống tâm linh và truyền thống thờ phụng lâu đời của Thăng Long, Hà Nội. Trên cơ sở đó, lễ hội đã sáng tạo, phát triển một số sản phẩm văn hóa ứng dụng như khăn, thẻ điều ước, lấy cảm hứng từ họa tiết, biểu tượng của di tích. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị lưu niệm mà còn là một câu chuyện thu nhỏ về chiều sâu văn hóa, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ dễ dàng tiếp cận và lan tỏa giá trị di sản. Thông qua cách tiếp cận này, di tích không chỉ được bảo tồn mà còn được kể lại một cách sinh động, gần gũi, góp phần đưa di sản trở thành một phần trong đời sống đương đại.
1: Cái lễ hội này là rất là quan trọng. Người ta gợi lại để mà đào tạo rồi hướng dẫn cho những thế hệ trẻ về những cái truyền thống của ông cha mình ngày xưa. Mà đây đặc biệt là thần Long Đỗ là thần hoàng làng, tất cả với tâm huyết cho vì dân vì nước, cho thủ đô. Thế vậy người ta sẽ làm những hoạt động đấy để mà cho thế hệ trẻ thấy và duy trì và phát triển không những trong nước mà cũng cả thế giới nữa. Và để mà thấy là cái bản sắc về văn hóa tâm linh của dân tộc mình.
2: Tôi hiện đang học chuyên ngành văn hóa tại trường, cho nên là rất là tình cờ thôi. Khi mà học môn tổ chức và quản lý lễ hội sự kiện ấy, thì cô có bảo chúng tôi là đến đền Bạch Mã tham quan và cũng như là làm bài tập. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi được ghé thăm cũng như là được tham quan và hiểu biết hơn về lễ tế cũng như là về lễ hội truyền thống ở đền Bạch Mã.
0: Đây là lần đầu tiên. Những yếu tố khác như các món ăn cũng rất tuyệt. Trong khuôn khổ lễ hội cùng với các nghi lễ truyền thống, năm nay nổi bật là chương trình ca nhạc cổ truyền đặc sắc Nhạc Ta Sử Tích được xây dựng. Chiến lược kết nối không gian văn hóa đưa đền Bạch Mã trở thành mắt xích quan trọng liên kết với đền Voi Phục, đền Kim Liên và đền Quán Thánh trong hệ thống tứ trấn. Cách tiếp cận này không chỉ giúp lan tỏa giá trị lịch sử của Thăng Long mà còn mở ra hướng hình thành các tuyến du lịch văn hóa đặc sắc, đưa di sản trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội địa phương một cách bền vững và bài bản trong giai đoạn mới.
3: Lễ hội đền Bạch Mã là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giữa nhịp sống của hiện đại của thủ đô thì lễ hội như một khoảnh khắc lắng đọng, là kết tinh của chiều sâu lịch sử, văn hóa và tinh thần của cộng đồng người Hà Nội.

0: gắn bó với nghề phòng cháy chữa cháy công an, chia sẻ, ông không thể nhớ hết được đã có bao nhiêu vụ cháy mà mình trực tiếp tham gia chữa cháy, từ chữa cháy máy bay, cháy kho hóa chất cho đến cháy khu dân cư do máy bay Mỹ bắn phá. Tuy nhiên, có một vụ cháy vô cùng đặc biệt về quy mô, diện tích cháy, về thời gian chữa cháy và đặc biệt về tính chất, mức độ nguy hiểm đối với các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi đương đầu với giặc lửa đã khiến ông không bao giờ quên.
1: Mở phòng danh thì xảy ra cháy ngày 3 tháng 3 năm 1985. Thế và mỏ này thì Uông Bí, Quảng Ninh. Thế điểm cháy xuất phát là ở cái vỉa số 7. Chứ lượng của mỏ là khoảng 5 triệu tấn. Thế than chủ yếu ở đây là cái than loại than anthracite, là cái loại than có một cái nhiệt độ rất cao để phục vụ cho cái công nghiệp luyện kim. Khi xảy ra cháy thì cái lực lượng phòng cháy chữa cháy của tại mỏ, cấp cứu mỏ, rồi lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an Quảng Ninh đã xử lý, đã đến hiện trường để xử lý. Nhưng mà do cái thiếu cái lực lượng và phương tiện và cái khả năng thì cũng chưa thể đáp ứng được. Cho nên có cái đề nghị với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để có huy động lực lượng và phương tiện và các cái đơn vị khác để chi viện cho cái trận chữa cháy này.
0: Với quy mô như vậy, thử thách nguy hiểm nhất mà lực lượng phòng cháy chữa cháy khi đó phải đối mặt chính là lượng oxit carbon khổng lồ tỏa ra khi than bị đốt cháy. Ước tính có nồng độ cao gấp hơn 300 lần bình thường trong điều kiện hầm lò kín. Đòi hỏi phải có phương án thông gió hiệu quả để bảo đảm an toàn cho cán bộ chữa cháy. Ngoài ra, điều kiện chữa cháy dưới mặt đất trong những hầm lò dốc, hẹp cùng nguy cơ sập hầm lò cũng là những yếu tố khiến việc triển khai lực lượng càng trở nên phức tạp.
1: Khi đó thì cháy đã lớn rồi và trong một cái hầm lò sâu khoảng là gần 700 mét. Thế cái lực lượng không đủ cho nên là không thể xử lý cái đám cháy này và cháy vẫn cứ tiếp tục. Thế khi mà địa phương có đề nghị với Cục Cảnh sát phòng cháy cháy thì chúng tôi xuống đó ngay, và cái vấn đề đầu tiên là phải tổ chức trinh sát để nắm cái tình hình về đám cháy. Thì qua cái nắm tình hình về đám cháy thì chúng tôi thấy như thế này, tức là đấy, cháy trong cái điều kiện nó phức tạp lại như thế, cái đặc biệt là cái vấn đề khói và khí độc tỏa ra trong cái hầm lò. Thế và nguồn nước tại chỗ thì không có, cái đường từ cửa lò vào đến điểm cháy thì rất xa. Thế cho nên là cái lúc đầu là phải tổ chức trinh sát nắm tình hình về các cái đường lò mà có thể xuống được về cái điểm cháy. Thế và tất cả những cái khả năng và cái điều kiện về thông gió, về cứu nạn trong cái trường hợp mà có thể là xảy ra thì phải có các cái phương án để xử lý. Tóm lại là khi mà chúng tôi xuống thì vấn đề đầu tiên là phải tổ chức trinh sát để nắm tình hình. Thì khi nắm tình hình rồi thì mới bàn tới các cái phương án để mà xử lý.
0: Sau khi có kết quả trinh sát bao gồm tình hình nguồn nước, thông gió

0: các yếu tố kỹ thuật, hậu cần, thông tin liên lạc. Ban chỉ huy đã được thành lập, gồm có đại diện các chuyên gia của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, chuyên gia của khu mỏ và của các đơn vị được huy động đến. Khi đó, ban chỉ huy đã đưa ra hai phương án chữa cháy. Phương án thứ nhất là đánh sập hầm lò, xây tường bao, chặn nguồn cung cấp không khí để đám cháy tự tắt. Phương án thứ hai là cử cán bộ chiến sĩ trực tiếp vào điểm cháy để xử lý.
1: Dựa trên một cái căn cứ phân tích về kết quả trinh sát, tức là chúng tôi nghiên cứu như thế này, là đối với cái chữa cháy than ấy, thì nó là chất rắn. Thế và khi phun nước vào thì nó sẽ tắt. Đấy, cái đấy là một cái nguyên tắc như thế, cái cơ sở như thế. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thấy là cái giải quyết vấn đề an toàn, thì cái khói khí độc ấy, thì chúng tôi quan sát là nó chỉ bay lơ lửng ở trên phía trần của hầm lò thôi, tức là chiếm khoảng 1/3 đường kính của hầm lò ở phía trên. Thế như thế là cán bộ chiến sĩ là có thể là đi cúi khom người xuống và vẫn có thể vào được. Đấy. Cái vấn đề thứ ba là để giải quyết được cái này về cái cung cấp nước, thì dựa vào là một số cái cửa lò ấy, thì cái đường lò nó dốc xuống, thế và có thể là đứng ở trên là thả nước xuống theo cái đường ngoài xuống. Thế và đối với đường hầm lò ngang đấy, thì với một cái khoảng cách là gần 700 mét đó, thì xe đỗ ở cửa hầm và có thể phun nước. Thì các xe khác thì có tiếp nước cho những xe phun nước này thì có thể triển khai vào đó. Thưa, vấn đề nữa là đảm bảo an toàn thì đã phối hợp với cái mỏ, các chuyên gia của mỏ đó, để có một cái phương án thông gió, đóng chỗ nào, mở chỗ nào để cái luồng gió phục vụ cho cái cán bộ chiến sĩ vào chữa cháy. Thế và một loạt các cái điều kiện khác thì chúng tôi phân tích thấy rằng là có thể là bằng một cái phương án là phun trực tiếp vào thì chữa cháy nó sẽ rất nhanh.
0: Sau quá trình cân nhắc, ban chỉ huy quyết định chọn phương án đó. Với một vụ cháy có quy mô lớn như vậy, nhưng toàn bộ lực lượng tham gia chữa cháy đều được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, cũng là một thành tích đáng tự hào của các đơn vị tham gia chữa cháy nói riêng và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói chung.
1: Cái điều mà tâm huyết nhất của chúng tôi ấy là tức là phải biến cái kiến thức của các cái chuyên gia phòng cháy chữa cháy để cho người dân rồi các cán bộ công nhân viên chức rồi các cấp các ngành để cũng nắm được cái kiến thức về phòng cháy chữa cháy để mọi người phải thực hiện. Thì có nghĩa là cái công tác phòng cháy chữa cháy này là của toàn dân, cũng như trong cái luật phòng cháy chữa cháy đã quy định. Thế nên là không chỉ cái lực lượng phòng cháy cảnh sát phòng cháy chữa cháy mà phải là làm sao để cho toàn dân cùng tham gia vào cái hoạt động phòng cháy chữa cháy. Có như thế thì mới đem lại hiệu quả tốt.
0: Tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu GTEL chính thức công bố thay đổi thương hiệu thành Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu GTINX để xác lập tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp an ninh hiện đại. Việc chuyển đổi không chỉ là thay đổi tên gọi, nhận diện thương hiệu mà thể hiện sự mở rộng về vai trò, năng lực và tầm nhìn phát triển của Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu. Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu GTINX hướng tới làm chủ công nghệ, từng bước tự chủ sản xuất, phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ và năng lực công nghiệp phục vụ yêu cầu an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các ứng dụng lưỡng dụng vì một Việt Nam tự chủ công nghệ, an toàn và vững mạnh.
2: Thời tiết nắng nóng, nguy cơ cháy nổ ô tô xe máy gia tăng. Để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy cho ô tô xe máy, Bộ Công an khuyến cáo chủ phương tiện thực hiện một số biện pháp phòng tránh như sau. Không lắp đặt thêm các thiết bị phụ kiện có tiêu thụ điện khác như thiết bị bảo vệ, còi, đèn. Hoặc nếu lắp thêm, phải bảo đảm an toàn, không bị quá tải về điện. Tuân thủ quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định. Và việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nên thực hiện ở những nơi có uy tín, bảo đảm chất lượng. Chủ động kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố, hỏng hóc khi cháy. Khóa ngay bình xăng nếu có thể đối với các xe có thiết kế khóa xăng. Dùng bình chữa cháy, cát, nước để chữa cháy, đồng thời hô hoán để mọi người đến trợ giúp chữa cháy

Báo ngay cho cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc cho công an chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp chữa cháy, có biện pháp xử lý phù hợp. Nếu không có khả năng dập tắt đám cháy, cần nhanh chóng rời xa phương tiện đang cháy đến vị trí an toàn. Chủ động, hiểu biết để bảo vệ an toàn bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Thế giới đang phải đối mặt với những thảm họa ngày càng khốc liệt hơn. Khi thiên tai, thảm họa và những thách thức an ninh phi truyền thống vượt qua mọi đường biên giới, bảo vệ con người trở thành trách nhiệm chung của nhân loại. Từ một đất nước từng nhận được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong những năm tháng khó khăn, Việt Nam sẵn sàng chung tay trước những mất mát của nhân loại. Trên mỗi hành trình thực hiện sứ mệnh nhân đạo không biên giới ấy, người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ tổ quốc, mang theo tinh thần giúp bạn cũng như giúp mình. Mỗi bước chân đến với vùng thảm họa không chỉ mở lối cho sự sống, mà còn lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nhân ái, trách nhiệm và luôn sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng quốc tế.
1: Cái sự hiệp đồng nhịp nhàng giữa công an và quân đội cùng có khả năng làm chủ các trang thiết bị để dò tìm, để minh chứng cho lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam là hoàn toàn là đủ sức đáp ứng được những cái tiêu chuẩn cứu nạn cứu hộ của quốc tế. Thì bạn bè quốc tế không chỉ là ấn tượng với năng lực chuyên môn của chúng ta mà còn đặc biệt trân trọng sự nhân văn của con người Việt Nam. Chúng ta không chỉ cứu nạn cứu hộ mà còn chủ động chia sẻ những cái nhu yếu phẩm, lập trạm y tế, khám chữa bệnh cho người dân, mang lại sự giúp đỡ rất là thiết thực cho người dân nước bạn. Khi nhắc đến Việt Nam, bạn bè quốc tế không chỉ nhớ đến một đất nước kiên cường trong lịch sử mà còn nhớ đến một Việt Nam của thời đại mới, một quốc gia yêu trụng hòa bình.
0: Đếm được. Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ của nước bạn, Bộ Công an Việt Nam khẩn trương thành lập lực lượng cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Một lực lượng gồm 41 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ.
2: Mong muốn các đồng chí tham gia đoàn công tác và các đơn vị chức năng phối hợp để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện rất là nghiêm túc cái chỉ đạo của Bộ. Làm sao thực hiện rất đúng cái chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về tổ chức cái đoàn công tác, góp phần xây dựng được cái hình ảnh của Việt Nam trong cái cộng đồng quốc tế cũng như là hình ảnh của lực lượng công an dân trong công tác tham gia cứu nạn cứu hộ.

0: đổ nát.
1: Cứu nạn cứu hộ quốc tế thì chúng tôi thống nhất một cái quan điểm là tinh thần trong mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn, coi cái việc là giúp bạn cũng như là việc giúp mình. Thì sau khi mà những cái đến tiếp cận những cái hiện trường thì hiện những cái hành động là sao cho nó có tính nhân văn cao cả nhất. Thế còn đối với lực lượng công an thì cũng luôn thể hiện tinh thần vai trò trách nhiệm.
0: Từng khoảng trống trong khối đổ nát.
2: Hiện tại là có phát hiện một người bị nạn, hiện không di chuyển được. Khả năng là sẽ ngừng tim.
0: Giữa một hiện trường tưởng như chỉ có bê tông và thép vụn, mỗi tín hiệu đều có thể là một lời nhắn gửi từ sự sống.
3: Bốn con tay trong quá trình mà sập đổ có thể người ta bám víu nhưng mà người ta
0: khác nhau.
4: Ở đây một phần cái sàn nó bị trượt ngang, nó che lấp gần như hoàn toàn cầu thang.
0: Nhiều nơi có nạn nhân mắc kẹt đều có địa hình đặc biệt nguy hiểm. Với bản lĩnh, kinh nghiệm và các trang thiết bị phù hợp, đoàn đã đưa được thêm 12 thi thể bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela, đưa số lượng thi thể tìm thấy, bàn giao lên con số 23 chỉ trong 2 ngày tìm kiếm.
5: Việc đánh giá cái tình hình công tác cứu nạn cứu hộ của đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ Việt Nam thì dựa trên rất nhiều những tiêu chí, yếu tố. Trong đó một trong những biện pháp mà lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ áp dụng đó là việc trinh sát thực địa nhằm đánh giá chính xác cái tình hình tại nơi đây. Ngoài ra thì kết hợp với các lực lượng của địa phương cũng như là các biện pháp nghiệp vụ khác, ví dụ như là sử dụng động vật nghiệp vụ hay là phương pháp phỏng vấn những người dân địa phương để tìm ra cái biện pháp tốt nhất.
6: Các cái biện pháp trước khi chúng ta triển khai công tác cứu nạn hộ thì sẽ phải đánh giá và đưa ra phương án kỹ chiến thuật, áp dụng các cái kỹ thuật và triển khai những cái phương tiện gì là phù hợp để làm sao mà đưa nạn nhân ra một cách nhanh nhất nếu có thể.
0: Giữa hàng chục điểm sập đổ, có một hiện trường đánh dấu bất khả thi. Một tòa chung cư 8 tầng gần như bị nghiền nát hoàn toàn. Sau nhiều lần khảo sát, các lực lượng cứu hộ quốc tế đã đưa ra kết luận còn một nạn nhân mắc kẹt nhưng không nên giải cứu. Với sự mong mỏi của người nhà nạn nhân, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã không từ bỏ. Bằng những phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp, những phân tích kỹ lưỡng và cách triển khai thận trọng, đoàn đã thành công đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi này. Dù còn một tia hy vọng cũng sẽ cố hết sức để tìm kiếm các nạn nhân, chạy đua với thời gian để giành giật từng sự sống. Đó chính là tinh thần thực hiện nhiệm vụ cứu trợ quốc tế của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

0: trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam, cũng như là cái sự quyết tâm rất lớn, một lời hứa trong tim với người bị nạn rằng nhất định chúng tôi sẽ đưa người bị nạn về với gia đình, nên chúng tôi tin tưởng và quyết tâm làm đến cùng.
1: Có những hiện trường rồi sẽ khép lại, nhưng có những ký ức còn ở lại rất lâu trong tâm trí những người lính cứu nạn. Hơn một năm trước, tại Myanmar, họ cũng từng đứng trước một hiện trường như thế. Một tòa nhà 4 tầng lại tiếp tục. Trước khi bước vào hiện trường, mọi phương án đều được rà soát lại, từng thiết bị được kiểm tra, từng vị trí được phân công, không một thao tác nào được phép bỏ qua. Bởi ở nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một quyết định. Sự chính xác không đơn thuần là yêu cầu nghiệp vụ, mà là trách nhiệm đối với nạn nhân và sự an toàn của đồng đội.
2: Cái lợi thế của lực lượng công an và bộ đội Việt Nam thì thế mạnh là cái ý chí quyết tâm rất cao. Thứ hai nữa là cái khả năng tác nghiệp và cái phản ứng trong công việc rất nhanh. Vì màu cờ sắc áo của Việt Nam, vì con người của Việt Nam đi ra nước ngoài để mà thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ quốc tế.
3: Điểm mấu chốt nhất là cái sự thể hiện cái đoàn kết gắn bó giữa hai lực lượng của chúng ta.

0: ta trong cùng thực hiện một cái nhiệm vụ. Thì chúng ta không phải là chỉ làm tác chiến độc lập mà từng cái thế mạnh của từng lực lượng một thì chúng ta thông
1: để phối hợp với lực lượng bản địa.
2: Trong cái quá trình tác nghiệp tại đây thì chúng tôi chủ yếu dùng sử dụng tiếng Anh mà người Venezuela họ chỉ là tiếng địa phương. Thành ra quá trình giao tiếp giữa ngôn ngữ giữa hai dân tộc rất là khó khăn trong cái quá trình tác nghiệp. Thế nên phải dùng mảnh hành động ngôn ngữ để mình triển.
3: Tôi sẽ cho quý vị thấy cái khe này.
4: Chứng kiến những cái hình ảnh đầu tiên về thảm họa động đất kép ở Venezuela thì thực sự là nó rất là tang thương và tàn khốc. Ở đây thì những tòa nhà cao tầng đã sụp đổ hoàn toàn, sụp đổ một phần và tình trạng rất là tệ. Bản thân tôi với góc nhìn cá nhân thì thấy nhiệm vụ lần này của các chiến sĩ của chúng ta sẽ thực sự là rất là khó khăn trong cái việc mà tìm kiếm cũng như là cứu nạn các nạn nhân trong trận động đất lần này. Khốc liệt ở chính cái môi trường tác nghiệp, nó là điều kiện về mặt thời tiết, oi nóng, mùi tử thi, và đặc biệt đấy là cái điều kiện rất là khó khăn về mặt địa hình tác nghiệp. Có những vị trí mà đồng đội của chúng tôi tác nghiệp, những cán bộ chiến sĩ tác nghiệp thì ở trên những đỉnh của các tòa nhà cao tầng đã sụp đổ, để mà leo vào lên đó thì phải vượt qua rất nhiều các chướng ngại vật, những tấm bê tông và rất nhiều giống như là một cái cuộc leo núi vậy. Các tòa nhà nó sụp đổ một phần và nó gần như là nó có rất nhiều cấu kiện bê tông nó trực chờ để nó có thể sụp đổ tiếp. Trong khi đó thì cơ quan chức năng ở địa phương thì cũng nhiều lần trong khi quá trình tác nghiệp thì báo cái cảnh báo, đưa ra cái cảnh báo là có rung chấn, với mong muốn là mang được phong phú nhất cái hình ảnh, chân thực nhất cái hình ảnh của đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela. Thì tôi cũng cố gắng, và cái sự động viên tinh thần từ quý khán giả, những comment, những tương tác ở nhà thì cũng giúp tôi có thêm động lực để ngày này qua ngày khác cứ cố gắng dần từng ngày trôi qua, và các nhiệm vụ mình thì vẫn được hoàn thành, ngày một hoàn thành.
1: Giữa những đống đổ nát, nỗi đau hiện hữu, cuộc sống thiếu thốn, có những gia đình đã mất tất cả. Có những đứa trẻ chỉ sau một đêm đã không còn mái nhà để trở về. Ngoài nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn, những người chiến sĩ Việt Nam còn mang theo một sự sẻ chia rất đỗi giản dị. Từ chính khẩu phần của mình, họ dành lại để gửi đến những gia đình đang oằn mình sau thảm họa. Không phải những món quà lớn, nhưng đủ để sưởi ấm những con người đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn nhất. Quanh các con phố tan hoang ở khu đô thị Playa Grande, bang La Guaira, những mái lều tạm đã dần trở thành nơi bắt đầu của một cuộc sống mới. Mất mát vẫn còn đó, nhưng trên gương mặt những đứa trẻ, nụ cười đã trở lại. Những phần nhu yếu phẩm được trao đi, những cái nắm tay thật chặt, những ánh mắt động viên và nụ cười sẻ chia vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ.
5: Chúng tôi đã mất tất cả, nhà cửa, tài sản, cảm giác lúc đó thực sự tuyệt vọng. Nhưng khi thấy các bạn đến, làm việc không nghỉ ngơi để tìm kiếm người thân của chúng tôi và chia sẻ cho chúng tôi những đồ ăn này, tôi biết chúng tôi không hề cô độc. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
6: Các bạn thật tử tế, chúng tôi ở đây đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhà cửa không còn nữa, cũng không biết phải tiếp tục sống.
7: Correcto.

hơn 10 ngày bám trụ giữa vùng tâm chấn, cuộc chạy đua với thời gian chưa bao giờ ngừng lại. Từng hiện trường được mở lối, từng khoảng đổ nát được rà soát. Dù hy vọng ngày một mong manh, những người lính cứu nạn vẫn không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào còn sót lại. Những nỗ lực của đội

0: nạn cứu hộ Việt Nam đã được chính phủ và nhân dân Venezuela ghi nhận. Tổng thống lâm thời Venezuela trực tiếp gửi lời cảm ơn tới nhà nước, chính phủ và lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam. Chính phủ Venezuela trao huy chương anh hùng tặng đội cứu nạn cứu hộ Việt Nam và trao huân chương cho các cảnh khuyển tham gia tìm kiếm cứu nạn.
1: Đội cứu hộ của các bạn rất có kỹ năng, đặc biệt là giàu kinh nghiệm và rất nhiệt tình. Các bạn tìm kiếm rất trách nhiệm, nhiều trường hợp tưởng chừng không giải quyết được nhưng các bạn vẫn làm được. Các bạn rất kiên trì, nhiều đội đã bỏ đi vì các trường hợp khó, nhưng các bạn thì không. Chúng tôi rất biết ơn vì sự có mặt của các bạn tại đây.
2: Bất cứ những cái chỗ nào và cái đặc điểm khó khăn nhất và phức tạp nhất thì đều có cái sự hiện diện của lực lượng chúng ta. Tôi cho rằng cái đấy là nó sẽ tác động không chỉ vào, như tôi đã nói, trong quan hệ song phương, mà vào cái tinh thần, vào cái tình cảm của mỗi người dân Venezuela. Và tôi nghĩ rằng cái điều này là cái điều quan trọng nhất. Các anh sẽ trở về, các đồng chí sẽ trở về. Những cái tình cảm tốt đẹp của các chiến sĩ, thì của cán bộ chiến sĩ, của quân đội nhân dân Việt Nam, của công an Việt Nam sẽ mãi còn ở lại. Và tôi nghĩ rằng cái điều này là cái điều sẽ mãi mãi thì với thời gian. Và như tôi đã nói, nó sẽ góp phần thúc đẩy, nó làm sâu sắc hơn cái quan hệ truyền thống, quan hệ bạn bè truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Venezuela.
0: Trở về Việt Nam, chuyến bay khép lại một hành trình cứu hộ cứu nạn Venezuela, cũng đồng thời tiếp tục mở ra những hành trình sứ mệnh nhân đạo không biên giới mới. Vượt qua nhiều khó khăn, hiểm nguy, hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai, các đồng chí góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, đồng thời khẳng định bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Em hoàn thành nhiệm vụ nhé.
4: Và khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi,
5: cảm thấy là rất là hạnh phúc và biết ơn tất cả những gì mà đã làm được tại Venezuela vừa rồi ạ.
0: Biểu dương và chúc mừng đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo trở về từ đất nước Venezuela, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: đất nước sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa, thấm sâu ý nghĩa và rất trân trọng sự giúp đỡ trong khó khăn hoạn nạn. Ngày nay, khi có điều kiện, năng lực và vị thế mới, Việt Nam luôn thể hiện sự chủ động, trách nhiệm, đóng góp nhiều hơn trong giải quyết những vấn đề chung của nhân loại. Những việc làm, kết quả của đoàn tại Venezuela không chỉ là vinh dự của các thành viên mà còn là niềm tự hào chung của cả đất nước, là minh chứng sống động cho tình đoàn kết quốc tế cao đẹp.
6: Tôi đặc biệt biểu dương những cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp làm nhiệm vụ tại các vùng thảm họa. Dù phải đối mặt với hiểm nguy, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng các đồng chí đã lan tỏa hình ảnh đẹp của quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam, đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn và có sức lay động hơn. Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng. Giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia. Giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh. Và giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình.
0: Phía sau mỗi chiến công trên thực địa là hàng nghìn giờ huấn luyện nghiêm ngặt. Trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ, mỗi thao tác kỹ thuật đều phải đạt độ chính xác tuyệt đối. Mỗi phương án tác chiến đều được tính toán kỹ lưỡng để vừa tiếp cận nạn nhân nhanh nhất, vừa đảm bảo an toàn cao nhất cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Chính quá trình đào tạo bài bản, thường xuyên cập nhật công nghệ, làm chủ các phương tiện hiện đại đã tạo nên bản lĩnh của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng luôn được xác định là mũi nhọn trong ứng phó các sự cố, tai nạn và thảm họa có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Từ kinh nghiệm ứng phó với thiên tai, sự cố trong nước đến những bài học tích lũy qua từng sứ mệnh quốc tế, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an nhân dân Việt Nam từng bước làm chủ kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, phương tiện tác chiến và khả năng phối hợp trong môi trường đa quốc gia.
7: Chúng tôi đã chuyển hóa những cái bài học xương máu từ những cái thực địa thành những cái hành động cụ thể và có một cái bộ tài liệu cốt lõi. Thứ nhất

0: công tác huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ, tiến hành tổng kết đánh giá toàn diện, bổ sung và hoàn thiện các tài liệu huấn luyện chuyên sâu về nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là những kỹ thuật chiến thuật về cứu nạn cứu hộ với các tình huống nguy hiểm như sập đổ công trình, sạt lở này. Đồng thời từ thực tiễn phối hợp với các nước thì chúng tôi đã được học tập nhiều phương án và nhiều mô hình xây dựng của lực lượng có hiệu quả, thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu áp dụng những giải pháp phù hợp, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam, đảm bảo sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu trợ thảm họa quốc tế bất cứ lúc nào.
1: Từ Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, Myanmar năm 2025 đến Venezuela năm 2026, mỗi hành trình đều in đậm tinh thần giúp bạn là giúp mình, khẳng định bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm của lực lượng vũ trang Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái của người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam đã được khẳng định bằng những hành động cụ thể, để mỗi lần lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện giữa vùng tâm chấn cũng là một lần hình ảnh Việt Nam được bạn bè quốc tế trân trọng và ghi nhận.
0: Thì nhìn lại hành trình
2: trước khi đi thụ án ở trại Thanh Hóa, em nghĩ là mình vào đấy là mình cố gắng cải tạo tốt để sớm được giảm án.
3: Em là ba đứa cháu, thế nên là trông con cái nó rồi vợ nó thì cũng yếu ớt, cho nên là cũng không làm cái gì. Thì mỗi mình tôi làm cố gắng làm ăn rồi là cải tạo tốt cho thành người. Rồi sau này về rồi là để làm ăn cho công việc nó được ấy, rồi nuôi con dạy con lên thành người. Thì vào cho thì biết động viên con cái như thế thôi. Thì nói chung là bố mẹ nào cũng biết thương con, nhưng thì biết nói vậy thôi, còn chả biết làm sao được.
4: Với người mẹ, dù con từng mắc sai lầm, tình yêu thương vẫn là điều không dễ gì thay đổi. Những ngày con trở về, bà không nhắc lại quá nhiều về chuyện cũ, mà lựa chọn ở bên, động viên con, bắt đầu lại từ những điều giản dị nhất. Cùng con làm đồng, trò chuyện, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Sự hiện diện của người mẹ chính là điểm tựa để chung thêm vững lòng trên hành trình tái hòa nhập. Với gia đình, sự quan tâm của các đoàn thể và lực lượng công an xã Bắc Thủy Anh cũng giúp anh bớt đi mặc cảm, có thêm niềm tin để sửa chữa những lỗi lầm đã qua. Con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với Trung, được trở về bên gia đình, được lao động và được mọi người đón nhận cũng chính là cơ hội để anh từng bước lấy lại những gì đã mất.
2: Em được sự động viên của gia đình và các đồng chí công an xã thì em cũng nghĩ rằng mình thì cũng chưa phải là muộn, mình vẫn còn cơ hội làm lại. Quan trọng là mình có quyết tâm để làm lại cuộc đời mình hay không. Thì sau em về thì em cũng...
4: Công việc đã giúp nhiều lao động có thêm nguồn thu nhập ổn định, gắn bó với quê hương. Điều đáng trân trọng là trong số những người đang làm việc cùng Chung có cả Nguyễn Tuấn Anh, một người cũng vừa trở về sau những ngày tháng chấp hành án. Từng trải qua cảm giác mặc cảm, tự ti và loay hoay tìm một công việc để bắt đầu lại, Chung hiểu hơn ai hết giá trị của một cơ hội. Vì thế, trao cho Tuấn Anh và những người từng lầm lỗi khác một công việc cũng là cách anh góp phần giúp họ đứng vững hơn trong cuộc sống. Từ người cần được cộng đồng giang tay giúp đỡ, Chung đang trở thành người có thể trao niềm tin và cơ hội cho những người cùng cảnh ngộ.
5: Em mới về thì chưa có công ăn việc làm gì cả, thì các anh ở công an xã này anh giới thiệu sang chỗ anh Trung làm. Thì bước đầu thì hơi bỡ ngỡ một tí, nhưng mà vài hôm thì mình thấy quen rồi thì công việc nó cũng ổn định rồi anh ạ. Bây giờ kiếm được đồng ra đồng vào để nuôi gia đình rồi.
6: Trước anh em làm cũng không có việc, công việc làm ổn định. Thì giờ ngày Trung mua máy gặt thì anh em bỏ vào làm, thế làm thì mua mang thì làm thôi. Xong rồi có thêm tí thu nhập cho gia đình. Thì đồng lương nói chung cũng thoải mái, làm ăn anh em cũng bảo nhau làm vô tư nhé.
4: Có những hành trình trở về không bắt đầu bằng những điều lớn lao, mà từ một cơ hội

0: hội được trao, một ánh nhìn cảm thông, một bàn tay sẵn sàng nâng đỡ. Với anh Lê Quang Trung, những ngày trở về từng chất chứa day dứt và mặc cảm. Nhưng bằng sự sẻ chia của gia đình, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an và bà con nơi quê nhà, anh đã có thêm niềm tin để bước qua những tháng ngày cũ. Lao động với anh không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách để lấy lại niềm tin và khẳng định giá trị của chính mình. Hôm nay, những chiếc máy gặt nối nhau lăn bánh trên những con đường làng, đi qua những cánh đồng lúa xanh mướt đang chờ ngày vào vụ. Tiếng máy vang lên giữa đồng quê, đều đặn và bình yên. Với anh Trung, đó cũng như âm thanh của một cuộc đời đang được viết lại, không bằng những lỗi lầm của ngày hôm qua, mà bằng những giọt mồ hôi của ngày hôm nay. Bởi khi một người từng lầm lỗi được trao cơ hội và biết trân trọng cơ hội ấy, quê hương không chỉ là nơi đón họ trở về.
1: Dân ở tại thôn của anh đang sinh sống, trong thời gian tới thì công an xã sẽ tiếp tục duy trì, phát triển hơn nữa về cái mô hình tái cộng đồng theo sách niềm tin này, và cũng là cơ sở để công an xã đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
0: Tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là hành trình dễ dàng với những người từng lầm lỗi. Nhưng tại xã Bắc Thủy Anh, tỉnh Hưng Yên, họ không phải bước đi một mình. Từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của lực lượng công an, các đoàn thể, gia đình và cộng đồng, những người trở về đang có thêm điểm tựa để bắt đầu lại. Câu lạc bộ Thắp Sáng Niềm Tin không chỉ trao cho họ sự sẻ chia mà còn mở ra cơ hội để mỗi người tự đứng lên bằng chính nghị lực của mình. Bởi sự hỗ trợ của cộng đồng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đáp lại bằng quyết tâm thay đổi. Những con người từng lầm lỗi đang từng ngày lao động vươn lên, lấy lại niềm tin của gia đình và khẳng định giá trị của bản thân. Để rồi, từ những bàn tay từng cần được nâng đỡ, họ có thể trở thành những bàn tay góp sức xây dựng quê hương.

0: Một kẻ lạ từ nơi khác đến, không mặt, không tên, không phương tiện. Gây án ở một nơi không ai biết mình, rồi biến mất trước khi nạn nhân kịp phát hiện. Manh mối duy nhất là hướng hắn đi bộ rời khỏi khu dân cư. Lực lượng cảnh sát hình sự, công an thành phố Cần Thơ và công an thành phố Hải Phòng đã bắt được kẻ trộm với quá khứ bất hảo kéo dài gần 20 năm. Đón xem chương trình Hồ sơ vụ án phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 13 tháng 10 trên ANTV.
1: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Vào sáng ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Trung Quốc sinh năm 2003, trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang, là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi cướp tài sản. Theo hồ sơ, vào tháng 6 năm 2025, khi bị phát hiện điều khiển xe mô tô nghi là tài sản trộm cắp, Quốc đã dùng dao đe dọa cướp xe của người truy đuổi rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Vào ngày 25 tháng 8 năm 2026, Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Quốc. Đến đêm ngày 11 tháng 10, đối tượng bị Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Bình An bắt giữ khi đang cùng với đồng bọn trộm cắp dây điện. Ngày 12 tháng 10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vợ chồng Dương Thị Phượng, sinh năm 1986, và Đỗ Thành Tín, sinh năm 1984, là chủ kênh Già Làng Tây Nguyên về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến thương hiệu sâm Ngọc Linh. Theo điều tra, dù chưa được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh, vợ chồng này bị cáo buộc đã mua sâm không rõ nguồn gốc, tự dán nhãn chỉ dẫn địa lý trưng bày quảng cáo và bán kiếm lời. Các sản phẩm còn được quảng bá qua mạng xã hội. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Đỗ Thành Tín, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Phượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra thông qua chi phí thiết bị trạm biến áp và nguyên vật liệu mua tại Việt Nam. Trong vụ án, 12 bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Công an xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng đang xác minh vụ việc 3 người vận chuyển động vật nghi bị săn bắt trái phép được phát hiện trong quá trình tuần tra tại thôn Đạ Long. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một cá thể nghi là TT đã chết, nặng hơn 6,5 kg và 4 bộ phận động vật nghi là hoãng. Theo lời khai ban đầu, nhóm người này đã đặt bẫy tại khu vực rừng giáp danh giữa tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk khoảng 1 tuần trước. Vào ngày 10 tháng 10, khi kiểm tra bẫy và mang một số động vật trên về, cả nhóm bị lực lượng công an phát hiện. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cảnh báo nguy cơ ùn tắc tai nạn trên đường Vành Đai 3 trên cao và các cây cầu trọng điểm như Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Nhật Tân. Theo thống kê, lưu lượng phương tiện trên Vành Đai 3 trên cao khoảng 100.000 đến 120.000 lượt xe mỗi ngày, vượt xa thiết kế ban đầu. Tình trạng phanh gấp, chuyển làn đột ngột và không giữ khoảng cách an toàn có thể gây va chạm ùn tắc dây chuyền. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật tín hiệu khi chuyển làn, không tùy tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến huyết mạch của thủ đô. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc 9 giờ trên ANTV. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.

Một vụ án có thể bắt đầu từ một dấu vết. Một nguy cơ có thể bắt đầu từ một tín hiệu bất thường. Một quyết định có thể bắt đầu từ một dữ liệu tưởng như rất nhỏ. Nhưng khi những thông tin ấy được kết nối, dữ liệu không còn chỉ nằm trong những hồ sơ, những máy chủ. Nó bắt đầu trở thành một nguồn lực mới, tạo nên năng lực mới, giúp lực lượng công an chủ động hơn trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ bình yên. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đôi khi khoảng cách giữa một dấu vết và một đối tượng

0: là cả một hành trình. Khi dữ liệu ngày càng được số hóa và kết nối, những mảnh ghép ấy có thể được tìm thấy nhanh hơn, đối chiếu rộng hơn. Ngày 28 tháng 3 năm 2026, tại một nhà trọ trên phố Giảng Võ, phường Âu Trợ Dừa, Hà Nội, xảy ra một vụ cướp tài sản. Hai máy tính xách tay và hai điện thoại di động bị chiếm đoạt. Từ tin báo của người bị hại, cuộc truy xét được triển khai. Những dấu vết tại hiện trường, thông tin thu thập trong quá trình điều tra và dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera trở thành những nguồn thông tin phục vụ việc rà soát, xác minh. Trong cuộc chạy đua với thời gian ấy, mỗi hình ảnh có thể mở ra một hướng truy tìm. Mỗi thông tin được đối chiếu có thể giúp thu hẹp phạm vi xác minh. Với sự phối hợp giữa Công an phường Âu Trợ Dừa và Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội, hơn 12 giờ sau khi gây án, Đỗ Thế Cường bị bắt giữ, nhiều tang vật liên quan được thu hồi. Một vụ án được khám phá nhanh không chỉ cho thấy sự khẩn trương, quyết liệt của lực lượng công an. Đằng sau kết quả ấy còn là cách những nguồn thông tin khác nhau được khai thác, đối chiếu và chuyển hóa thành hành động nghiệp vụ. Khi dữ liệu hình ảnh được đặt trong tay người chiến sĩ có bản lĩnh, kinh nghiệm và phương pháp nghiệp vụ, những dấu vết tưởng như rời rạc có thể trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình truy tìm tội phạm.
1: Đối với chuyển biến của tội phạm trong tình hình mới, thì Công an phường Âu Trợ Dừa ngoài các biện pháp nghiệp vụ trinh sát có phối hợp với cả việc sử dụng camera AI của Công an thành phố Hà Nội cũng như là hệ thống camera của Công an phường Âu Trợ Dừa giúp điều tra khám phá vụ án, mở rộng đấu tranh bắt giữ các đối tượng liên quan cũng như nhanh chóng thu hồi tang vật cho trả lại cho người dân. Bên cạnh đó thì Công an phường có tiến hành sử dụng camera AI vào việc phòng ngừa giảm thiểu tội phạm xảy ra trên địa bàn.
0: Từ một vụ án ở địa bàn cơ sở, có thể nhìn thấy một thay đổi lớn hơn. Cách lực lượng công an tiếp cận, xử lý và phòng ngừa những vấn đề về an ninh, trật tự đang từng bước thay đổi. Dữ liệu đang giúp công an từng bước chuyển sang thế chủ động hơn trong nhận diện nguy cơ, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm. Giá trị của dữ liệu chỉ xuất hiện khi có một người cán bộ biết tìm kiếm dấu vết, biết kết nối thông tin, biết khai thác đúng pháp luật và biến những dữ liệu tưởng như rời rạc thành căn cứ phục vụ nhiệm vụ.
2: Như chúng ta đã biết thì sau ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chúng ta tiến hành sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Thì qua đó thì cái nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị sẽ có sự thay đổi. Và đặc biệt với công an cấp xã thì không còn hoạt động như cấp trước, như lúc trước. Với cái chức năng nhiều hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn thì đòi hỏi toàn bộ lực lượng phải thay đổi về phương pháp làm việc mới đáp ứng được cái tình hình và nhiệm vụ mới đặt ra. Và trong đó tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số lại càng khẳng định nhiều hơn, thiết thực hơn. Và để làm được việc này thì ngoài cơ sở vật chất thì việc xây dựng hệ thống dữ liệu, từ đó chúng ta kết nối, đồng bộ và khai thác phục vụ công tác trong các quá trình thực hiện nhiệm vụ lại là một nhiệm vụ trọng tâm. Và đặc biệt với công tác điều tra thì thông tin về vụ việc, vụ án là đặc biệt quan trọng. Nó giúp cho quá trình điều tra, phá án, bắt giữ đối tượng một cách nhanh chóng. Ở thực tế công tác cho thấy ngoài việc xây dựng cơ sở dữ liệu thì chỉ huy các đơn vị cần chủ động xây dựng lực lượng tinh nhuệ, có bản lĩnh, trách nhiệm, bởi cơ sở dữ liệu muốn được phát huy giá trị phải được người cán bộ phát hiện, thu thập, sử dụng đúng pháp luật mới có giá trị trong việc điều tra, chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng.
0: Nếu tại Âu Trợ Dừa, camera giúp lần tìm một đối tượng, thì ở quy mô toàn thành phố, hàng nghìn hình ảnh đang trở thành nguồn dữ liệu để lực lượng chức năng theo dõi, phân tích và xử lý các tình huống phát sinh trên đường phố. Từ trung tâm, những tuyến đường, nút giao, cây cầu trọng điểm được theo dõi theo thời gian thực.
3: Phân công lực lượng khẩn trương lên hiện trường. Đề nghị có công ty có xe cẩu nào, người ta cũng đi lên luôn để kéo phương tiện ra khỏi cầu.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội hiện duy trì điều hành đèn tín hiệu tại 564 nút giao, đồng thời thiết lập và duy trì 23 tuyến làn sóng xanh trên các trục giao thông chính. Khi dữ liệu được truyền về

0: theo thời gian thực, việc tổ chức giao thông có thể được điều chỉnh theo diễn biến thực tế, thay vì chỉ dựa vào những phương án cố định. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng hạ tầng camera AI. Hiện, hệ thống đang được triển khai với 21.671 camera AI trên 993 tuyến đường, phố chính, khu vực nội đô và tại 3.129 vị trí nút giao chưa được trang bị đèn tín hiệu. Quy mô ấy cho thấy AI không còn chỉ là câu chuyện về một thiết bị thông minh. Khi camera, trung tâm điều hành, đèn tín hiệu và công cụ phân tích được kết nối, công nghệ bắt đầu tham gia vào hoạt động chỉ huy, điều hành đô thị. Từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 9, hệ thống giám sát của Phòng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện và gửi thông báo xử lý 7.813 trường hợp vi phạm, 3.659 trường hợp đi ngược chiều trên đường có biển cấm, 3.205 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 389 trường hợp dừng, đỗ tại nơi cấm, 265 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Cũng trong khoảng thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp cung cấp, trích xuất hình ảnh 34 lượt cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố, phục vụ điều tra, xác minh các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, tai nạn giao thông và những hành vi vi phạm khác.
1: Q17 báo Q3 tập trung xử lý các xe dừng đúng, dừng đỗ trái quy định. Tuyến đường Nguyễn Thị Thanh, Chùa Láng, cuối ngày tập hợp kết quả phản hồi về Q17.
2: Camera AI từ khi đi vào hoạt động đã tạo cái chuyển biến rõ nét trong cái công tác xử lý những cái điểm nghẽn ở trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Có thể thấy nó đã tạo ra những cái chuyển biến tích cực giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông từ giám sát thủ công sang giám sát chủ động. Đặc biệt đó là xử lý các cái hành vi về dừng đỗ hay các cái vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh an toàn môi trường. Đặc biệt trong thời gian qua thì lực lượng chúng tôi cũng đã phối hợp rất tích cực với các cái lực lượng khác phục vụ trong cái công tác trích xuất, truy vết, trong phục vụ cho cái công tác điều tra, đảm bảo được những cái yêu cầu mà trong thời gian qua chúng tôi đã phối hợp.
0: Dữ liệu không chỉ để phục vụ công tác đấu tranh với tội phạm hay điều hành giao thông. Một trong những thước đo rõ nhất của chuyển đổi số nằm ở những thay đổi mà những con số này không chỉ phản ánh khối lượng công việc đã hoàn thành mà còn đánh dấu một bước chuyển quan trọng từ có dữ liệu

0: Mà rõ ràng là trong quá trình vươn lên như vậy thì cũng có những em gọi là vươn lên một cách gọi là với những cái động lực đúng đắn và những mục tiêu đúng đắn và những cái động lực gọi là chính đáng. Nhưng mà cũng có những em thì không theo kịp được hoặc là không thể nào mà đáp ứng được yêu cầu công việc. Rõ ràng đây là những cái điều mà khi mà bước vào xã hội văn minh dưới áp lực và dưới cái tốc độ phát triển và sự cạnh tranh thì các quốc gia nào thế hệ trẻ cũng phải đứng trước những cái thử thách đó. Mà đòi hỏi các bạn trẻ bây giờ là phải gọi là làm sao củng cố được cái tinh thần nghị lực của mình, cái khát vọng của mình vươn lên và bồi bổ kiến thức cho mình và kỹ năng sống cho mình thật tốt thì mình có thể mới có thể gọi là trở thành những cái thành viên tốt trong xã hội cũng như là trở thành những người gọi là thành viên trụ cột trong những gia đình riêng của mình.
1: Tuổi trẻ có quyền tận hưởng những niềm vui của hiện tại, có quyền trải nghiệm, khám phá thế giới, theo đuổi đam mê và dành thời gian cho những điều khiến mình hạnh phúc. Bởi cuộc sống không chỉ là một cuộc chạy đua để đạt được thành công, mà còn là hành trình để mỗi người cảm nhận, trải nghiệm và tìm thấy ý nghĩa trong từng khoảnh khắc mình đang sống. Nhưng trưởng thành thực sự là khi người trẻ hiểu rằng hưởng thụ không thể chỉ là nhận về mà còn phải đi cùng với sự nỗ lực để tạo ra những giá trị cho bản thân và những người xung quanh. Vì thế, điều quan trọng không phải là người trẻ lựa chọn hưởng thụ hay trách nhiệm, mà là làm thế nào để hai điều ấy có thể song hành trong một cuộc sống cân bằng và có mục đích, có trách nhiệm với tương lai.
2: Theo em cảm thấy thì giới trẻ ngày nay thích tham gia các hoạt động xã hội hơn, họ có xu hướng là quan tâm đến cộng đồng hơn và cũng cảm thấy là bản thân có trách nhiệm với cộng đồng. Tuy nhiên là vẫn có một bộ phận giới trẻ thì cảm thấy là ưu tiên trải nghiệm cá nhân và cảm xúc cá nhân hơn, thì họ không thực sự để tâm những vấn đề xã hội.
1: Tự tìm cho mình một điểm cân bằng. Sau những nỗ lực, người trẻ có quyền trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống. Nhưng nếu hưởng thụ trở thành mục đích cuối cùng, còn trách nhiệm luôn được xem là một gánh nặng cần né tránh, thì sự tự do ấy có thể trở thành một dạng lệ thuộc vào những niềm vui tức thời và sự thỏa mãn của hiện tại. Trưởng thành không có nghĩa là từ bỏ những niềm vui của tuổi trẻ, nhưng cũng cần phải có trách nhiệm với tương lai. Bởi một thế hệ trẻ mạnh mẽ không phải là thế hệ biết hưởng thụ, mà đó là thế hệ biết biến áp lực thành động lực, biến thành quả thành giá trị và biến sự sức trẻ thế hệ của mình thành trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

0: Rõ ràng chúng ta có thể tin tưởng Pedro, nhưng sao có thể tin Sara khi cô ta đã làm mất mát hàng triệu peso chứ?
1: Chúng ta đánh mất khoản tiền đó cũng là do anh mà. Anh tin Sara, bởi vì niềm tin chính là nền của bất kỳ mối quan hệ nào, Juliet.
2: Ồ, tôi rất thích nhìn mấy anh em ở bên nhau như vậy, và kẻ không mời mà tới.
3: Chúng tôi rất hòa hợp, có đúng không? Y như lúc tôi gặp được bà ở nhà hàng vậy, đúng chứ?
1: Ở nhà hàng đó.
0: Phải đó Hoàng. Cái đêm bà anh đi cùng với Sara, bà Deborah và ông luật sư cũng có ở đó.
2: Tôi có quyền đi ăn với bất kỳ ai mà tôi muốn. Để tôi nói cho mà biết, tôi đã quen ngài cố vấn Dante Alamilo bao nhiêu năm
0: từ
2: rồi.
0: Từ khi nào vậy?
4: Sao mọi người lại quan tâm? Tôi đã quen với bà ấy kể từ khi Sara chào đời.
2: Còn cô gái, cô biết cậu Mateo từ khi nào? Từ khi sinh ra sao? Hay từ khi ngủ cùng nhau?
4: Nè, cô làm gì vậy?
1: Thôi. Nè khoan đã, đây không phải lúc để cãi nhau chuyện nhỏ xíu như vậy.
5: Sự xuất hiện của Juliet trong bữa cơm khiến bà Deborah khó chịu, nhưng cả hai đều có những màn đáp trả thẳng thừng lẫn nhau. Đón xem tập 33 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
6: Bây giờ em cảm thấy chúng ta cần thời gian nhiều hơn một chút để hiểu rõ tình cảm đối với nhau.

0: Được. Vậy thì giống như em nói, cho hai chúng ta thêm một chút thời gian nữa.
1: Ừ. Không nhắc quá khứ nữa, tương lai thuận theo tự nhiên.
0: Được.
2: Ninh Mông và Giám đốc Tô có cuộc trò chuyện về tình cảm trong quá khứ và quyết định sẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Đón xem tập 20 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
3: Nếu mà lúc đó không có anh Quay, giờ này chắc thằng bé đó đã...
4: Ôi! Trời ơi! Biết như vậy, mẹ càng yên tâm hơn khi gửi gắm con gái yêu quý của mẹ cho Quay rồi. Ôi, nghe mà em còn
3: ngưỡng rồi đó mẹ.
5: Thực ra cũng phải khen cả Soi nữa, vì cô ấy cũng nhảy xuống cứu đó.
3: Thôi đi anh, nãy giờ anh Quay chắc là cũng đói lắm rồi đó mọi người. Chúng ta ra ăn cơm đi.
6: Tới rồi đây. Đích thần nông giám sát mọi công đoạn, đảm bảo các món này vừa miệng mọi người.
7: Ô, ô trời, nhiều món vậy luôn sao? Nhìn món nào món nấy cũng ngon hết á.
3: Nè, khoan đã. Cái này là sao hả?
8: Là món trứng chiên.
3: Tôi biết món đó là trứng chiên. Điều tôi muốn hỏi là tại sao cô lại làm mấy món này? Đây là mấy món tôi dặn hả?
4: Con gái, con không nên nóng giận.
3: Nhưng mà mẹ à, mẹ nhìn đi nè, tại sao lại có thể làm mấy món này cho mình ăn được chứ? Bác gái à, bác đừng nghĩ là con coi thường người khác nha. Nhưng người làm của bác đúng là ngu.
2: Trong buổi dùng cơm cùng gia đình Quay, Đa thể hiện mình bằng cách trách mắng trình độ nấu ăn của Soi cùng mọi người. Đón xem tập 13 bộ phim Tình yêu bất ngờ 14 giờ hôm nay.

Bộ Công an vừa công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Cụ thể như sau. 6 thủ tục hành chính thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh có cảng hàng không sân bay, trừ các địa phương có cảng hàng không sân bay thuộc quản lý của Cục xuất nhập cảnh. 1. Cấp mới thẻ kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 2. Cấp lại thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 3. Cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn. 4. Cấp mới giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 5. Cấp lại giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 6. Cấp giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn. 7 thủ tục hành chính thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh bao gồm: 1. Cấp giấy phép gia hạn, bổ sung, phục hồi năng định nhân viên kiểm soát an ninh hàng không. 2. Phê duyệt chương trình, quy chế an ninh hàng không, chấp thuận chương trình an ninh hàng không, hãng hàng không nước ngoài. 3. Sửa đổi bổ sung chương trình an ninh, quy chế an ninh hàng không. 4. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên an ninh hàng không. 5. Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên an ninh hàng không. 6. Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay. 7. Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay. Công an nhân dân tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, một vụ đột nhập táo tợn xảy ra tại một cửa hàng trên địa bàn xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, dấu vết tại hiện trường gần như không để lại nhiều manh mối, trong khi các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi địa bàn. Từ những dấu hiệu tưởng chừng rất nhỏ, lực lượng chức năng bắt đầu cuộc truy xét khẩn trương, chạy đua với thời gian để lần theo dấu vết. Mỗi bước đi của các trinh sát đều là một cuộc đấu trí với những thủ đoạn che giấu tinh vi. Vậy điều gì đã

giúp ban chuyên án nhanh chóng bóc tách sự thật và khép lại hành trình truy tìm những kẻ gây án. Màn đêm buông xuống bao trùm cả xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Khi ánh đèn trong những ngôi nhà đã lần lượt tắt, cả vùng quê chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc. Giữa khung cảnh ấy, một bóng người lặng lẽ bước vội qua khu ruộng phía sau các ngôi nhà dân, rồi

0: Sáng ngày 10 tháng 3 năm 2026, Công an xã Xuân Đài tiếp nhận tin báo của ông Phí Quang Đĩnh, sinh năm 1971, trú tại khu Minh Tâm, xã Minh Đài, về việc cửa hàng điện thoại di động Đĩnh Thúy của gia đình bị kẻ gian đột nhập trong đêm. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn, phương thức gây án táo tợn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an xã Xuân Đài khẩn trương khám nghiệm hiện trường, rà soát dấu vết, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án. Cuộc điều tra được tiến hành khẩn trương với quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ việc, thu hồi tài sản cho người bị hại và đưa các đối tượng phạm tội ra trước pháp luật.
1: Sau khi tiếp nhận tin báo, thì nhận thấy đây là vụ án rất nghiêm trọng, đối tượng trộm cắp tài sản với số lượng lớn, tài sản là trong các cái điện thoại và trị giá là hơn 200 triệu đồng. Và cái thời điểm trộm cắp thì là trước cái thềm bầu cử đại hội đại biểu khóa 14 và đại biểu đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 26-31. Vì vậy, đòi hỏi cần làm nhanh để làm rõ, để ổn định cái tình hình dư luận cũng như góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nói chung và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước thềm bầu cử đại hội đại biểu nhân dân các cấp nói riêng. Chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp cùng các cấp công an xã và chỉ đạo anh em là cán bộ là xác định cái hiện trường, vì đây là cái hiện trường là nơi vắng người và xảy ra trong đêm tối, và xác định cái hiện trường là tại cái vị trí các cái lối vào, lối ra, cái lối đột nhập của đối tượng và trong cái khu vực xung quanh.
0: Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định 39 chiếc điện thoại bị lấy trộm đều là iPhone, những tài sản có giá trị cao nhất trong cửa hàng. Trong khi đó, các điện thoại thuộc dòng phổ thông, giá trị thấp hơn vẫn còn nguyên. Kiểm tra bên trong cửa hàng, cơ quan điều tra phát hiện chiếc két sắt của gia đình đã bị mở. Số tiền mặt hơn 2 triệu đồng cất giữ bên trong cũng bị lấy đi. Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống camera giám sát trong nhà đã bị đối tượng ngắt nguồn trước khi gây án.
1: Chúng tôi đến hiện trường, thấy hiện trường đã bị xáo trộn do người nhà kiểm tra tài sản trong không gian trưng bày và bán điện thoại của một số ô cửa tủ kính bị mở, có cho thấy dấu hiệu bất thường ở góc nhà có chiếc cửa của két sắt mở hết cỡ, kiểm tra sơ bộ các vị trí khác không có dấu hiệu bất thường. Mở rộng hiện trường về phía sau, chúng tôi phát hiện tấm rào chắn B40 bị biến dạng, cho thấy dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài vào trong. Dựa trên kết quả khám nghiệm về phân bổ không gian của các dấu vết, hướng di chuyển và khối lượng công việc được thực hiện trong khoảng thời gian giới hạn, chúng tôi nhận định đây là vụ án có thể do ít nhất một đối tượng thực hiện. Sơ bộ thì đánh giá của chúng tôi là từ 2 đến 3 đối tượng thực hiện trong vụ trộm cắp trên.
2: Khi mà đến hiện trường thì cảm thấy là hiện trường cũng khá là sạch.
0: Trở lên cùng thực hiện vì số lượng tài sản bị chiếm đoạt rất lớn, 36 điện thoại. Một người có thể trực tiếp đột nhập, người còn lại cảnh giới hoặc hỗ trợ tẩu thoát. Giả thiết 3, đối tượng có thể là người trẻ tuổi, có hiểu biết về điện thoại di động, vì đối tượng chỉ lấy điện thoại iPhone và tiền, không lấy các tài sản khác. Điện thoại iPhone có tính thanh khoản cao, dễ bán tại các cửa hàng điện thoại cũ.
3: Quá trình điều tra thì cơ quan điều tra cũng xác minh về nhân thân của bị hại.

0: thì qua đó thì cũng xác định là bị hại là ông Phí Quang Đĩnh, là người thuộc sinh sống trên địa bàn xã Minh Đài tỉnh Phú Thọ, và đã đến để làm nghề kinh doanh trên địa bàn xã Xuân Đài từ nhiều năm nay rồi, và hộ gia đình này thì kinh doanh hợp pháp. Trước đây thì chưa có bất cứ một cái sự việc nào tương tự xảy ra đối với cửa hàng này, và quá trình mà hoạt động kinh doanh tại địa bàn thì gia đình luôn luôn là có giữ cái mối quan hệ với khu dân cư ở địa phương, và không có bất cứ một mâu thuẫn gì với người dân địa phương, hoặc là mâu thuẫn hoặc nợ nần gì ở nơi mà bị hại cư trú.
1: Trong khi công tác khám nghiệm hiện trường được khẩn trương tiến hành, các tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự cũng đồng loạt tỏa đi nhiều hướng, rà soát từng tuyến đường, khu dân cư và tiến hành trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh của người dân sinh sống xung quanh hiện trường. Mỗi hình ảnh, mỗi khung hình ghi lại trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc đều được thu thập, đối chiếu và phân tích với hy vọng tìm ra những dấu vết đầu tiên của đối tượng gây án cũng như hướng di chuyển sau khi rời khỏi hiện trường.
2: Cái khó khăn trong cái quá trình được
0: rà soát hệ thống dữ liệu camera của người dân thì có những hộ dân cài đặt vị trí camera góc quay khuất không hướng ra phía ngoài đường nên là không thu được hình ảnh của đối tượng, hoặc có những cái camera thì dữ liệu và cái chất liệu hình ảnh ghi nhận vào thời gian ban đêm là rất là kém, không thể hiện được cái đặc điểm về trang phục xe hay cũng như là biển số xe của đối tượng, nên là cũng gặp rất nhiều khó khăn.
1: Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường và các tài liệu điều tra ban đầu, ban chuyên án dần dựng lên chân dung của đối tượng gây án. Nhiều căn cứ cho thấy, hung thủ không phải người xa lạ mà khả năng cao là người sinh sống tại địa phương hoặc có mối liên hệ mật thiết với khu vực xảy ra vụ việc, am hiểu địa hình cũng như quy luật sinh hoạt của gia đình bị hại. Tuy nhiên, việc khoanh vùng đối tượng không hề đơn giản. Hàng chục đối tượng hình sự, nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp, các đối tượng tạm trú, lao động tự do và những đối tượng hoạt động lưu động trên địa bàn đều được đưa vào diện rà soát. Khối lượng thông tin cần xác minh rất lớn, trong khi các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, lịch trình và các mối quan hệ khiến công tác truy xét gặp không ít khó khăn.
3: Xuất phát từ cái việc mà hiện trường của vụ án không có nhiều những cái dấu vết vật chứng, chính vì vậy mà chúng tôi lại chắt chiu những cái dữ liệu điện tử khác, trong đó đặc biệt quan tâm chú ý đó là về hệ thống camera an ninh tại hiện trường. Như tôi vừa đã đề cập thì là cái hệ thống camera an ninh tại hiện trường này thì đã bị ngắt đột ngột tại một thời điểm, và chúng tôi xác định cái thời điểm mà bị ngắt đột ngột đó chính là cái thời điểm mà nghi phạm đã đột nhập vào để trộm cắp tài sản. Và chắt chiu những cái hình ảnh cuối cùng còn sót lại ở camera an ninh thì chúng tôi cũng đã xây dựng lên được những rất rộng sau đó để xác định được đối tượng, và đây là chìa khóa quan trọng để xác định được những đối tượng ở trong vụ án trộm cắp tài sản này.
1: Sau nhiều giờ rà soát hàng chục mắt camera trên các tuyến đường và khu dân cư, ban chuyên án đã thu được những hình ảnh có giá trị phục vụ công tác điều tra. Tại một camera an ninh của người dân, lực lượng trinh sát phát hiện hai nam thanh niên điều khiển một chiếc xe máy di chuyển qua khu vực vào thời điểm gần xảy ra vụ án. Đặc điểm nhận dạng của hai đối tượng cùng phương tiện có nhiều điểm trùng khớp với những nhận định ban đầu của ban chuyên án. Nhận thấy đây có thể là dấu vết quan trọng, các điều tra viên lập tức tập trung xác minh thông tin về chiếc xe máy, từ biển kiểm soát, chủ sở hữu, quá trình mua bán, sang nhượng cho đến lịch sử di chuyển của phương tiện. Mọi dữ liệu liên quan đều được khẩn trương đối chiếu, với kỳ vọng chiếc xe sẽ trở thành mắt xích quan trọng giúp lần ra danh tính các đối tượng gây án.
3: Cái thời điểm mà chúng tôi xác định là đến rất gần so với nghi phạm, đó là cái thời điểm mà chúng tôi xác định được đó là chiếc xe máy mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đó, sau đó thì chúng tôi cũng đã tiến hành rà soát và xác định được chính xác biển số xe mà các đối tượng đã sử dụng. Và đây là một chìa khóa cực kỳ quan trọng trong cái khâu khám phá của vụ án, là chìa khóa then chốt.
2: Qua công tác khám nghiệm hiện trường thì mở rộng phạm vi rà soát camera ở quanh cái khu vực và sử dụng các mạng lưới bí mật để xác định chiếc xe mô tô do các đối tượng nghi vấn điều khiển là loại xe nhãn hiệu Honda Way màu trắng và có biển kiểm soát là 19D1 255 1.

0: Không. Thì qua xác minh thì xác định chiếc xe trên là thuộc sở hữu của Phùng Văn Thiết, là sinh năm 2001 ở khu Nâu, xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Thì chúng tôi cũng đã triệu tập và hỏi Phùng Văn Thiết là sẽ xác định tối ngày 9 tháng 3 2026 thì Thiết đi đâu làm gì, có sử dụng phương tiện hay không.
1: Ngay trong ngày, Thiết được mời đến cơ quan điều tra để làm việc. Tại đây, Thiết khai nhận chiếc xe đã được cho hai người bạn mượn vào đúng khoảng thời gian xảy ra vụ án. Lời khai này ngay lập tức mở ra được cùng quá trình đấu tranh kiên trì của các điều tra viên. Tuấn đã phải buộc thừa nhận cùng Hà Hiếu Hưng thực hiện vụ trộm cắp 39 chiếc điện thoại iPhone tại cửa hàng của gia đình bị hại. Lời khai của Tuấn giúp ban chuyên án nhanh chóng làm rõ diễn biến vụ án. Thế nhưng, vào thời điểm đó, Hà Hiếu Hưng đã rời khỏi địa phương, mang theo toàn bộ số điện thoại chiếm đoạt, khiến công tác truy bắt đối tượng
2: không rõ cái thông tin chi tiết cụ thể là Hưng đang lẩn trốn ở địa điểm cụ thể là ở đâu ở Bình Nguyên. Thì cơ quan điều tra cũng đã bố trí các tổ công tác nhanh chóng xuống địa bàn xã Bình Nguyên để xác minh.
1: Từ lời khai của Hà Văn Tuấn, ban chuyên án xác định sau khi gây án, Hà Hiếu Hưng đã mang theo toàn bộ số điện thoại trộm cắp rời khỏi địa phương và di chuyển đến xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Nhận thấy đối tượng có thể tiếp tục di chuyển hoặc nhanh chóng tẩu tán tài sản, ban chuyên án lập tức triển khai phương án truy bắt khẩn cấp. Một tổ trinh sát được lệnh nhanh chóng xuống địa bàn, phối hợp với lực lượng công an cơ sở bí mật rà soát, xác minh nơi đối tượng có khả năng lẩn trốn, quyết tâm khống chế và bắt giữ Hưng trong thời gian sớm nhất.
2: Thông qua những cái hình ảnh về đối tượng và thông tin đối tượng thu giữ từ gia đình ở địa phương, thì cơ quan cũng đã đi rà soát nhiều cái cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại trên địa bàn xã Bình Nguyên để xác minh về đối tượng Hưng này. Thì cũng thật may mắn là đã đến một cửa hàng thì chủ hàng đã nhận ra đối tượng Hưng này đã đến đây bán hai điện thoại. Và dựa vào cái hình ảnh camera thu giữ địa hạng tại cửa hàng đó, thì cơ quan điều tra cũng đã rà theo camera ở dọc đường trên địa bàn xã Bình Nguyên và xác định được cái hướng đi của đối tượng Hưng, và xác định nơi ẩn náu của đối tượng Hưng là tại một nhà trọ ở trên địa bàn thôn Ngọc Bảo, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Và từ đấy thì cũng đã bố trí lực lượng phối hợp cùng công an địa phương để vào kiểm tra đối với Hưng và thu giữ được toàn bộ cái tài sản mà Hưng trộm cắp được và bây giờ vẫn đang cất giấu ở nhà trọ đó.
0: Khi chúng tôi tiến hành vào kiểm tra thì đã thu giữ được ở trong tại phòng trọ của đối tượng, trong túi sách của đối tượng thì thu giữ được hơn 30 cái điện thoại. Và đối tượng đã khai là bán điện thoại ở một địa bàn Thanh Sơn, Vĩnh Yên, và sau khi đối tượng bỏ trốn để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Và đối tượng có sử dụng một điện thoại để cho người yêu và là bạn gái ở dưới khu vực Vĩnh Yên, ở cái xã Bình Nguyên. Sau đó chúng tôi cũng đã triệu tập đối tượng là bạn gái đấy và cũng đã truy tìm được tất cả các cái vật chứng mà đối tượng đã bán cho các quán ở trên địa bàn. Và chúng tôi đưa đối tượng về trên này để đấu tranh làm rõ.
1: Tại cơ quan cảnh sát điều tra, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi cùng quá trình đấu tranh của các điều tra viên, Hà Hiếu Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Những lời khai của Hưng hoàn toàn phù hợp với lời khai của Hà Văn Tuấn. Các dấu vết thu thập tại hiện trường và các tài liệu, chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập được trước đó. Từ đây, toàn bộ diễn biến vụ án được làm sáng tỏ. Các đối tượng gây án cùng phương thức, thủ đoạn phạm tội được làm rõ.

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2026, sau khi mượn được xe máy của Phùng Văn Thiết, Hà Văn Tuấn và Hà Hiếu Hưng đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch đột nhập cửa hàng điện thoại Đĩnh Thúy để trộm cắp tài sản. Do từng có mối quan hệ với gia đình bị hại, nên Tuấn biết cửa hàng thường xuyên có nhiều điện thoại iPhone giá trị lớn và nắm được lối tiếp cận từ phía sau. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 2026, khi đến khu vực cánh đồng phía sau cửa hàng, Tuấn điều khiển xe máy dừng lại bên ngoài để cảnh giới.

0: Khoảng 20 phút sau, không thấy Hưng quay trở lại. Tuấn nghĩ đồng bọn đã bị phát hiện nên vội vàng rời khỏi hiện trường. Trong khi đó, sau khi lấy được số điện thoại, Hưng nhanh chóng mang toàn bộ tài sản rời khỏi địa phương, di chuyển đến xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ để tìm cách tiêu thụ, lấy tiền chi tiêu cá nhân.
1: Đối với trong vụ án này và nói riêng và đối với các vụ trộm cắp tài sản nói chung thì cái sự tinh danh của đối tượng ở đây thì chúng ta có thể nhận ra rất rõ ràng, đó là việc che giấu cái đặc điểm nhận dạng của đối tượng khi mà đột nhập vào trong các cái nhà ở cũng như là để lấy trộm tài sản của bị hại. Ở trong chính vụ án này thì đối tượng khi mà đột nhập vào trong nhà của bị hại thì là đã có những cái hành vi che mặt cũng như là mặc áo trùm kín đầu. Khi vào trong nhà của bị hại thì tiến hành là rút bỏ camera an ninh. Đây là một điều mà cơ quan điều tra đánh giá là đối tượng đã có sự chuẩn bị từ trước và gây khó khăn trong quá trình điều tra. Hơn nữa là trong các vụ án này thường sẽ xảy ra đó là đồng phạm ở trong các vụ án có thể là chỉ là đồng phạm giản đơn thôi, nhưng mà nó cũng góp một phần rất quan trọng để cho các đối tượng thực hiện được hành vi. Các đối tượng thì có sự phân công, phân cấp rõ ràng và thực hiện một cách nhanh chóng, có chủ đích nhằm vào các tài sản có giá trị rất cao.
2: Qua các cái vụ việc mà chúng tôi đã làm và vụ việc cụ thể là cái vụ việc trộm cắp này thì cũng khuyến cáo người dân là tăng cường cái công tác bảo vệ tài sản. Khi có những cái tài sản lớn đấy thì phải có người trông giữ và phải có lắp các hệ thống cam, và các hệ thống cam này phải có ở trên cao để tránh cái việc đối tượng là lấy quần áo này trùm hoặc lấy những cái vải để che cam hoặc là rút dây cam. Và khuyến cáo các cái ban ngành đoàn thể của tại địa phương ấy là tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát ở trên địa bàn và tuyên truyền nhắc nhở tất cả các cái hộ dân kinh doanh hoặc là ở trên địa bàn đấy.
0: Chỉ vì lối sống thực dụng, ham hưởng thụ nhưng lại ngại lao động, hai đối tượng còn rất trẻ đã lựa chọn con đường phạm tội, bất chấp hậu quả để chiếm đoạt tài sản của người khác. Tuổi trẻ lẽ ra phải là quãng thời gian để học tập, rèn luyện và xây dựng tương lai, nhưng chỉ sau một quyết định sai lầm, cả hai đã phải đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, đánh đổi tương lai của chính mình. Vụ án cũng một lần nữa cho thấy, không có hành vi phạm tội nào có thể che giấu mãi trước sự kiên trì, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và Công an xã Xuân Đài đã giúp nhanh chóng làm rõ vụ án, truy bắt các đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nắm chắc, hiểu rõ nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa sạt lở là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. Dấu hiệu sạt lở đất: mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất: theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất: thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
1: Là địa bàn biên giới trọng điểm, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Xác định muốn làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự thì không chỉ là ngăn chặn nguy cơ mà phải bắt đầu từ sự yên bình trong từng mái nhà. Công an xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực tạo sự tin cậy của người dân, từ đó huy động sức mạnh của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

0: trong chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay. Chọn nghĩa vẹn tình, nỗ lực bền bỉ của các lực lượng để đưa các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh về Tổ quốc, được trở về sau bao năm tháng nằm lại nơi chiến trường.
1: Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới cách truyền tải, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy.
0: Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, trò chuyện nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10.
1: Nhiều kỷ lục mới được thiết lập trong cuộc đua kỳ thú của những trái bí ngô khổng lồ.

0: đồ nặng tới hàng trăm kg tại Pháp.
1: Kính chào quý vị khán giả. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, với nỗ lực bền bỉ của các lực lượng đã ghi nhận những kết quả đáng trân trọng. Trên những chiến trường xưa, mỗi bước chân của các lực lượng hôm nay là một nỗ lực để đưa những người con đã anh dũng hy sinh trở về, để các anh được yên nghỉ trong vòng tay quê hương, để những cái tên còn khuyết trên bia mộ được tìm lại và để thêm nhiều gia đình có thể đón người thân trở về sau bao năm tháng chờ đợi.
2: Sau hàng chục năm nằm lại chiến trường, nhiều anh hùng liệt sĩ đã tìm được thấy, đưa về nơi an nghỉ cuối cùng trong sự thành kính tri ân của các thế hệ hôm nay. Những cuộc trở về đầy xúc động ấy cũng đang tiếp thêm niềm tin và quyết tâm cho các lực lượng tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Trọn vẹn nghĩa tình cũng là câu chuyện được cư dân mạng chia sẻ trong những ngày vừa qua. Và trước khi đến với nội dung này, mời quý vị cùng điểm qua các diễn biến an ninh trật tự nổi bật trong 24 giờ qua. Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh ngày 13 tháng 10 của truyền hình Công an Nhân dân.
3: Lần điều tra, ngày 12 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức Sắc Thủy, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Đây là lần thứ hai bị can Thủy cùng đồng phạm bị truy tố. Cùng vụ án, Tống Thị Kim Liên bị truy tố tội nhận hối lộ, 25 bị can khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vợ chồng Dương Thị Phượng và Đỗ Thành Tín, chủ kênh Già Làng Tây Nguyên về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Mặc dù chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ, nhưng vì lợi nhuận, vợ chồng Phượng Tín vẫn mua củ sâm không có tem nguồn gốc, sau đó đem về tự dán nhãn mác tem chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh trưng bày tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên để quảng cáo bán kiếm lời. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai vừa phối hợp bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ban đầu, lực lượng chức năng bắt quả tang Đặng Thị Anh đang bán ma túy cho Võ Thị Gấm. Mở rộng điều tra, Công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Đình Vũ và Trương Quốc Việt, thu giữ khoảng 250 gram ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng tự chế và 5 viên đạn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Hồ Sĩ Vinh và một thanh niên sinh năm 2010 cùng trú tại xã Cư Mơ Ga để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, do nẹp bô xe máy gây ồn ào và bị thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xã Ea Que nhắc nhở đuổi theo, nhóm này đã dùng dao thủ sẵn đâm bị thương nạn nhân rồi bỏ chạy trước khi bị lực lượng công an bắt giữ. Công an phường Bồ Đề, Hà Nội đã lập hồ sơ xác minh vụ việc một nhóm nam nữ đánh nhau vào đêm 11 tháng 10 tại khu vực ngã tư chợ Ngọc Thụy. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh niên nam nữ đứng giữa đường, to tiếng cãi vã rồi xảy ra xô xát. Nhiều người liên tục dùng tay chân tấn công đối phương, khiến khu vực xảy ra vụ việc trở nên hỗn loạn. Cơ quan công an đang khẩn trương làm rõ danh tính những người tham gia cũng như trách nhiệm của từng cá nhân để xử lý.
2: Thưa quý vị, suốt hơn 3 tháng qua, công viên Lê Thị Riêng đã trở thành địa chỉ đỏ, nơi hàng triệu trái tim hướng về lịch sử. Dưới từng lớp đất đá giữa lòng thành phố nhộn nhịp, hơn 90 ngày đêm vừa qua, các lực lượng chức năng đã tỉ mẩn, kiên trì tìm kiếm, quy tập từng di vật, từng hài cốt của các anh hùng liệt sĩ. Đến nay, hành trình đặc biệt ấy đã khép lại với 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.
1: Và vào ngày mai 14 tháng 10, các anh sẽ chính thức được trở về trong lòng đất mẹ, an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Rất đông ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự xúc động sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn trước những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi gắm niềm tin và hy vọng các anh sẽ sớm được xác định danh tính để trở về trọn vẹn trong vòng tay gia đình.
4: Anh cũng thấy vô cùng ấm lòng và linh thiêng, tự hào và xúc động. Mọi khâu chuẩn bị chỉn chu, từng chút một để dành sự tôn kính vô hạn đối với các anh. Sáng nay thấy lực lượng phối hợp nhịp nhàng, diễn tập kỹ từng nghi thức dẫn đoàn và di chuyển linh cữu mà mắt cứ rưng rưng. 731 người con ưu tú sắp được đưa về nơi an nghỉ sau bao nhiêu năm nằm lại chốn này. 731 hài cốt được tìm thấy không chỉ là một con số mà là 731 câu chuyện anh hùng, là 731 nỗi đau mong ngóng của gia đình liệt sĩ suốt hơn nửa thế kỷ qua. Lễ truy điệu và an táng trọng thể 731 hài cốt liệt sĩ sẽ được diễn ra vào ngày 14 tháng 10 tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được an táng chung trong một

0: phần mộ tập thể. Thông tin này đã nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, nhận được hàng nghìn lượt tương tác, bình luận xúc động. Với thế hệ ngày hôm nay, hoạt động quy tập lần này là một bài học lịch sử sống động và sâu sắc nhất về sự hy sinh. Đọc tin mà thấy xúc động và biết ơn sâu sắc, 731 hải cốt liệt sĩ được tìm thấy là 731 sự hy sinh cần được trân trọng tưởng nhớ. Mong công tác xét nghiệm ADN xác định danh tính sẽ sớm giúp nhiều gia đình tìm lại được người thân sau bao năm mong ngóng. Hàng ngày chạy xe qua đường Cách mạng tháng 8, đi qua công viên Lê Thị Riêng mà không ngờ bên dưới lớp cỏ xanh ấy là nơi các bác các chú đã nằm lại suốt chừng ấy năm, biết ơn vô cùng sự đánh đổi của thế hệ đi trước. Các anh, các chị, các cô, các bác đã hy sinh vì đất nước thống nhất từ hơn nửa thế kỷ, nhưng lòng vẫn đau nhói. Mừng các liệt sĩ đã được tìm thấy, đời đời không quên ơn các anh hùng liệt sĩ. Thông tin về các tuyến đường đoàn di chuyển trong ngày 14 tháng 10 cũng đã trở thành chủ đề được hàng nghìn người dân quan tâm và chia sẻ rộng rãi. Trên các diễn đàn, rất nhiều người dân thành phố đã cùng hẹn nhau, đứng dọc hai bên đường, cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. Nhiều ý kiến cộng đồng mạng cũng bày tỏ mong muốn mỗi người hãy dành thời gian và tấm lòng để bày tỏ sự tri ân với các anh hùng đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, để đất nước có được nền hòa bình ngày nay. Ngày 14 tháng 10 sẽ là một ngày rất đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh. Xin nghiêng mình tưởng nhớ hương hồn các anh hùng liệt sĩ. Các anh đã cống hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc, giờ đây hãy yên nghỉ trong tình yêu thương và sự tri ân vô hạn của nhân dân. Được các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang nghiêm cũng là cách để thế hệ hôm nay thực hiện trọn vẹn đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chiến dịch 500 ngày đêm mang một giá trị nhân văn sâu sắc. Đất nước hòa bình, mỗi nhành hoa trắng người dân cầm trên tay không chỉ là sự đưa tiễn mà là lời hứa của thế hệ trẻ, đời đời khắc ghi xương máu của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì Tổ quốc. Một hành trình trở về quá đỗi thiêng liêng và ấm áp. Cảm ơn ban chỉ đạo và các chiến sĩ đã ngày đêm ròng rã tìm kiếm để đưa các anh về với đồng đội, với nhân dân. Nhất định ngày 14 tháng 10 này, người dân Sài Gòn sẽ phủ lòng biết ơn trên suốt tuyến đường các anh đi qua. Hành trình tìm kiếm sẽ được tiếp tục mở rộng tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, các địa điểm khác và sẽ có thể còn kéo dài. Dù bất kỳ ở đâu, từng đợt quy tập và an táng sẽ tiếp tục nối dài ngọn lửa tri ân và đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ hôm nay, trả lại tên tuổi cho những người con dũng cảm đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: Các mô hình kinh tế học là kết quả từ nghiên cứu của hai giáo sư đang được các ngân hàng trung ương và các bộ tài chính trên toàn thế giới áp dụng. Tỷ lệ mắc một số loại ung thư ở người dưới 50 tuổi đang gia tăng tại nhiều quốc gia, đáng chú ý là ung thư đại trực tràng. Theo một nghiên cứu của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới được công bố năm 2025, phân tích dữ liệu từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận tỷ lệ ung thư đại trực tràng khởi phát sớm tăng tại 27 khu vực. Riêng tại Anh, tỷ lệ chẩn đoán ung thư đại trực tràng ở người dưới 50 tuổi đã tăng gần gấp đôi từ năm 2001 đến năm 2023. Ở khu vực Mỹ Latin, xu hướng này xuất hiện tại Chile, Argentina, Ecuador, Costa Rica và Puerto Rico. Theo các chuyên gia, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, lối sống ít vận động và béo phì có thể là những yếu tố liên quan, song nguyên nhân vẫn cần được nghiên cứu thêm. Để giảm nguy cơ, các chuyên gia khuyến nghị duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường vận động, ăn nhiều rau xanh và chất xơ, hạn chế thịt chế biến sẵn. Nhiệt độ và độ ẩm là những yếu tố quyết định thời điểm, độ rực rỡ và thời gian kéo dài của mùa lá đổi màu tại bang Alabama, miền nam của nước Mỹ. Lá thường bắt đầu đổi màu vào tháng 10, riêng khu vực phía bắc bang thì thời điểm rõ nét nhất thường rơi vào hai tuần đầu của tháng 11. Hạn hán và nhiệt độ cao có thể khiến cây rụng lá sớm, làm giảm độ rực rỡ của cảnh sắc mùa thu. Ngược lại, những ngày ấm áp, đêm mát mẻ cùng với độ ẩm dồi dào sẽ giúp màu lá tươi sáng và kéo dài hơn. Các loại cây phong, bạch quả, hồ đào và tulip poplar góp phần tạo nên bức tranh mùa thu đa sắc với những gam màu vàng, cam, đỏ, tím và nâu. Bên cạnh điều kiện về thời tiết thì sự thay đổi độ dài ngày cũng kích thích cây giảm sản xuất chất diệp lục, làm lộ rõ những sắc tố tự nhiên của lá.
2: Hạn hán kéo dài, mưa thất thường và mất mùa không chỉ đe dọa sinh kế mà còn gây áp lực nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của nông dân tại Kenya. Tại hạt Nyeri, miền trung Kenya, thời tiết biến đổi khiến sản lượng cà phê sụt giảm, trong khi nhiều hộ chăn nuôi cũng chịu thiệt hại do thiếu thức ăn và dịch bệnh trên vật nuôi. thu nhập bấp bênh, chi phí sản xuất gia tăng khiến nhiều gia đình rơi vào tình trạng căng

0: thẳng, lo lắng về sinh kế và việc học hành của con cái. Theo chuyên gia tâm lý tại bệnh viện Auspan, khoảng 30% số người đến khám tại bệnh viện mỗi năm là nông dân gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần liên quan đến những tổn thất trong sản xuất nông nghiệp. Các chuyên gia kêu gọi đưa nội dung chăm sóc sức khỏe tinh thần vào chương trình hỗ trợ nông dân, đồng thời đẩy mạnh nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện hệ thống tưới tiêu. Khi lễ Halloween đến gần, tại vùng đất bên sông Loire của nước Pháp lại rộn ràng một cuộc đua kỳ lạ, cuộc đua của những trái bí ngô khổng lồ nặng hàng trăm kg. Không chỉ là một cuộc thi nông nghiệp, đây còn là hành trình của sự kiên trì vượt qua thiên tai để chinh phục những kỷ lục mới.
1: Cần tới 5 người đàn ông để đưa một ứng viên lên bàn cân. Tại lễ hội bí và hương vị mùa thu lần thứ 27 ở Andrébutiel, con số 244 kg đã xướng tên nhà vô địch năm nay, anh Guillaume Din Palma. Để có được quả bí ngô nặng bằng cả ba người trưởng thành này, anh đã phải trải qua hơn 2 tháng giành giật sự sống cho cây sau trận mưa đá lịch sử hồi tháng 7.
2: Rất khó để nuôi nó đến cùng sau trận mưa đá tàn phá hoàn toàn vào giữa tháng 7. Cây không nhận được thêm chất dinh dưỡng nào từ cuối tháng 7, nên tôi đã phải chiến đấu hơn 2 tháng để giữ nó sống cho tới ngày dự thi.
1: Giống bí Atlantikian được ví như dòng thuần chủng trong bộ môn thể thao này. Để một quả bí tăng trọng lượng rõ rệt từ sáng đến chiều, người trồng phải dùng kỹ thuật lấp đất ở từng nách lá, giúp hàng trăm mắt rễ dồn toàn bộ năng lượng nuôi duy nhất một trái. Sau cuộc thi, những mãnh thú này không dùng để nấu ăn mà được giữ lại trang trí lâu đài và thu hoạch hạt giống.
3: Chúng tôi đến đây để lấy cảm hứng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và biết đâu đấy, một ngày nào đó sẽ tự tin đăng ký tham gia thi đấu.
1: Trồng bí ngô vốn là truyền thống lâu đời bên bờ sông Loire. Cuộc thi năm nay khép lại, nhưng với anh Di Palma, hành trình mới lại bắt đầu. Anh đã lên kế hoạch chinh phục mốc 500 kg tại giải quốc gia vào mùa tới. Từ những hạt giống sống sót qua giông bão hôm nay, niềm đam mê khổng lồ của những người nông dân Pháp sẽ lại tiếp tục vươn mầm.
0: Thưa quý vị, chỉ với một lần quét mã QR hoặc tham gia nhóm Zalo bến khách an toàn, chủ bến, người điều khiển phương tiện có thể cập nhật quy định, nhận cảnh báo thời tiết và trao đổi trực tiếp với lực lượng cảnh sát đường thủy. Mô hình dân vận khéo đang được đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội triển khai trên địa bàn.
4: Đây là hoạt động đổi mới cách truyền tải thông tin, ứng dụng việc chuyển đổi số để thông điệp an toàn đến được đúng đối tượng, đúng thời điểm và thực sự chuyển hóa thành hành động. Ghi nhận của nhóm phóng viên câu chuyện giao thông tại bến khách Đại Lộ, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội.
5: Tấm biển hướng dẫn và hỗ trợ an toàn giao thông đường thủy được cảnh sát giao thông treo ngay đầu bến, nơi mà người dân dễ thấy nhất. Mã QR này có chứa rất nhiều thông tin hữu ích đối với cả hành khách, chủ bến và những người điều khiển phương tiện.
6: Mở cái máy ảnh ra và quét cho anh cái điểm mã QR này.
7: Được các đồng chí cảnh sát giao thông đường thủy hướng dẫn rồi cho tôi biết về cái mã quét QR để biết về mọi thông tin phòng chống tai nạn đuối nước rồi nói chung là tai nạn giao thông đường thủy. Mã QR này rất thuận tiện và dễ sử dụng.
5: Còn đối với vai trò là chủ bến như ông Đinh Văn Cuông, từ khi được cảnh sát giao thông hướng dẫn sử dụng mã QR, mọi công việc của ông trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn rất nhiều.
6: Đây là cái nhóm bến khách an toàn, thì trong đây là có cả thành viên, có cả chú nhá.
8: Từ khi có cái mã QR này thì chúng tôi cũng nắm bắt được và chúng tôi cũng theo vào nhóm cùng với đội cảnh sát giao thông đường thủy và hướng dẫn cho hành khách đi qua sông lên phà là phải chấp hành theo các quy định của nhà nước, quy định của chính phủ và cũng như để phải mặc áo phao rồi các dụng cụ nổi để chống khỏi bị đuối nước. Và phải hành khách phải chấp hành các quy định của chính phủ.
5: Với cách làm này, công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy được chuyển từ hình thức truyền đạt sang tăng cường trao đổi hai chiều. Lực lượng cảnh sát đường thủy đưa thông tin đến người dân, đồng thời đây cũng là kênh để người dân phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tế. Một bến có dấu hiệu mất an toàn, một vị trí có nguy cơ sạt lở hay những vấn đề liên quan đến hoạt động của phương tiện đều có thể được thông tin nhanh chóng đến lực lượng cảnh sát đường thủy để nắm tình hình, hướng dẫn hoặc kiểm tra, xử lý theo quy định.

0: Em là người sử dụng phà khá thường xuyên tại vì nó là nơi mà em đi qua lại đi làm. Hôm nay thì em có được các anh hướng dẫn sử dụng quét mã QR để thực hiện an toàn giao thông đường thủy. Thì em thấy cách làm việc này là rất hiệu quả, thuận tiện để cho người dân nắm bắt được cái tình hình giao thông đường thủy hiện nay là thế nào.
1: Thông qua cái mô hình là dân vận khéo và đặc biệt là phong trào ba nhất thì đơn vị đã chủ động xây dựng cái mã QR code và cái nhóm Zalo bến khách an toàn để nhằm sử dụng có hiệu quả và

0: Mô hình đang hướng tới xây dựng một kênh thông tin thường xuyên, thiết thực giữa lực lượng cảnh sát đường thủy và nhân dân, góp phần tích cực trong xây dựng văn hóa giao thông đường thủy và giữ gìn bình yên từ cơ sở.
1: Đứng trước những yêu cầu ngày càng lớn về đổi mới quản trị, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Khi kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, làm thế nào để các chủ trương chính sách thực sự đi vào cuộc sống? Doanh nghiệp cần được tháo gỡ những điểm nghẽn nào và phải chủ động thay đổi ra sao để nắm bắt cơ hội trong bối cảnh công nghệ đang phát triển mạnh mẽ? Nhân ngày doanh nhân Việt Nam.
2: Cho cái sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Gần đây nữa là xung quanh vấn đề thuế, thì vừa rồi Quốc hội có cái nghị quyết và sắp tới có cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, thì điều đó là minh chứng cho cái việc là Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao
1: của nghị quyết này như thế nào để có thể tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn ạ?
2: Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nếu nói về cụ thể thì nghị quyết 68 tôi đánh giá là một cái nghị quyết tầm chiến lược cao, nhưng còn một cái điều nữa mà khác với lại các nghị quyết trước đây là cái tính cụ thể nó rất rõ. Và đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ vừa mà chúng tôi nghiên cứu là có động đến vấn đề thể chế, có vấn đề động đến vốn, có động đến vấn đề cái nguồn lực về tài chính, về lao động trong tình hiện nay. Thì tôi cho là trên cơ sở cái nghị quyết 68 và nghị quyết 57 có liên quan đến vấn đề đổi mới công nghệ, thì hai cái nghị quyết đấy là kim chỉ nam để có cái việc thực hiện của nhà nước, của chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa. Hơn thế nữa là vì có những nghị quyết đó cho nên là sắp tới chúng ta đã thông qua Quốc hội để ra một cái luật, từ cái luật tên là luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa bây giờ chuyển thành luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa. Tôi cho đấy là một cái ban soạn thảo cũng như chính phủ đang đưa ra những cái tiêu chí ấy. Trên cơ sở cái tên thì chúng tôi đã thấy là đã có một cái chuyển biến rất rõ khi mà chúng ta khắc phục được những cái tồn tại của cái luật trước từ năm 2017 đến giờ, tức là 10 năm rồi, thì chúng ta nó phát huy tốt, thế nhưng nó chưa mạnh mẽ lắm, nhất là đòi hỏi kinh tế của nước ta trong tình hiện nay để phấn đấu cho hai con số thì cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ phải ra đời và các nội dung ở trong đó phải là cái nội dung mà mang tính đột phá. Đấy là cái đặc thù riêng của doanh nghiệp nhỏ vừa. Thì cái sự đồng hành vào cuộc của chính quyền, đặc biệt là cán bộ, công chức và viên chức đối với cái tầng lớp này là quan trọng nhất. Phải có sự hỗ trợ, phải có cái tinh thần thiện chí mà người trực tiếp lại là cán bộ, công chức và viên chức ở các cơ quan ban ngành và các địa phương. Đấy là điểm nghẽn mà tôi cho là hiện nay là về phía đồng hành cùng với chúng tôi có chuyển biến mạnh, nhưng mà đâu đó vẫn còn có việc xin cho, đâu đó vẫn cảm thấy rất là thờ ơ với những cái đề xuất của doanh nghiệp. Đấy là cái thứ nhất. Còn cụ thể về cái chúng tôi theo dõi, chúng tôi là cái hội này của chúng tôi là hơn 20 năm rồi. Và tôi là người tâm huyết với nó thì tôi nhìn thấy như này. Cái thứ nhất là về vốn. Cái vốn ấy, thì lúc nào doanh nghiệp nhỏ vừa cũng thiếu. Thứ hai là lao động, năng lực lao động. Cái đấy là cái thứ ba, còn cái thứ hai là vấn đề đất đai. Đấy là cái thế, còn thể chế rồi tất cả các thứ thì cái đấy là đối với tất cả mọi người. Và chúng ta đang khắc phục, kể cả sắp tới họp Quốc hội cũng là để khắc phục những cái thể chế để làm sao cho nó thông thoáng, để cho làm sao tạo mọi điều kiện để cho doanh nghiệp và người dân được phát triển một cách lành mạnh và tốt. Thì tôi cho là cái đấy thì đối với tất cả mọi cái tầng lớp doanh nghiệp chứ không phải riêng chúng tôi.
1: Như ông vừa phân tích thì có thể thấy trí tuệ nhân tạo và công nghệ đang tạo ra những thay đổi rất là lớn đối với việc sản xuất và kinh doanh. Vậy thì đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chúng ta sẽ cần phải thích ứng ra sao để không bị tụt hậu cũng như là có thể đủ sức cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay ạ?
2: Chúng tôi là người áp dụng khoa học công nghệ, áp dụng AI. Thì trước mắt

0: cái này là chính phủ cũng rất quan tâm đấy. Đấy, những quan tâm nhưng cách triển khai nó như thế nào, cách triển khai để làm sao mà cái nền tảng của khoa học công nghệ, cái nền tảng của AI mỗi người dân phải biết, chứ chưa nói doanh nghiệp nhỏ vừa. Ngược lại, doanh nghiệp nhỏ vừa muốn phát triển để áp dụng khoa học kỹ thuật thì lại phải có cái định nghĩa lại, cái đây là làm ăn manh mún, là thích cái gì làm cái đấy. Sau khi mà thấy có lãi thì vẫn phát triển, mà không có lãi thì lại chuyển sang cái khác. Thì bây giờ phải có một cái tư duy khác, phải có một tư duy rất khác thì mới hòa nhập được với mấy cái thị trường trong nước và thị trường thế giới. Thì tôi cho là cái phát triển khoa học công nghệ và sử dụng AI là hiện nay đối với mọi người nói chung, nhưng riêng đối với doanh nghiệp nhỏ vừa thì muốn phát triển rất khoát phải cái đó. Nó giảm được lao động, nó giảm được chi phí, rồi cái tốc độ nó nhanh hơn. Nhưng phải định nghĩa rất rộng cái chiến lược phát triển kinh doanh của mình là cái gì, và phải trung thành với nó, bền bỉ với nó thì mới làm được. Chứ còn nếu mà cái tư duy chụp giật thì chắc khó tồn tại.
1: Vâng, một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ cụ thể của ông trong chương trình ngày hôm nay.
2: Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường.
3: Gầu và gãy rụng là bạn lo lắng, giới thiệu clear chiến thảo dược cổ truyền mới với chất xuất từ bồ kết, vỏ bưởi và nhân sâm. Clear mới giúp sạch gầu từ gốc, ngăn gầu quay lại, giảm gãy rụng hơn 90%. Này có theo quỳnh và hoa cúc.

0: Tiếp nối chương trình an ninh toàn cảnh trưa nay, mời quý vị cùng theo dõi bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Đinh Hạnh sẽ chuyển đến quý vị nội dung chi tiết ngay sau đây. Xin mời chị Đinh Hạnh.
2: Cảm ơn biên tập viên Thu Hương và Nam Hà. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin 113 online và mở đầu bản tin sẽ là thông tin mới nhất về vụ án liên quan đến Nguyễn Ngọc Thủy, tức Sắc Thủy. Sau 2 lần điều tra vào ngày 12 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức Sắc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group, Công ty E-Game về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Đây là lần thứ hai bị can Thủy cùng đồng phạm bị truy tố. Cùng vụ án, Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần bị truy tố tội nhận hối lộ. Bị can Đặng Văn Hiển, trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty E-Game, Phạm Thị Thanh Thọ, kế toán trưởng Công ty E-Game, cùng 23 bị can khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, để có tiền trả nợ, tiêu dùng cá nhân và duy trì hệ sinh thái E-Group, từ năm 2014, Sắc Thủy đã chỉ đạo cấp dưới tăng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962 tỷ đồng và tạo doanh thu khống khoảng 70% doanh thu hàng năm rồi bán cổ phần ảo cho nhà đầu tư. Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại. So với lần đầu truy tố, số tiền chiếm đoạt tăng từ 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng và tăng thêm 70 bị hại. Cho đến nay, E-Group và E-Game không có khả năng chạm biến áp và nguyên vật liệu mua tại Việt Nam. Trong vụ án, 12 bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Vào ngày 12 tháng 10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vợ chồng Dương Thị Phượng sinh năm 1986 và Đỗ Thành Tín sinh năm 1984 là chủ kênh Già Làng Tây Nguyên về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến thương hiệu Sâm Ngọc Linh. Theo điều tra, dù chưa được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh, vợ chồng bị cáo buộc mua sâm không rõ nguồn gốc, tự dán nhãn chỉ dẫn địa lý để trưng bày quảng cáo và bán kiếm lời. Các sản phẩm còn được quảng bá qua mạng xã hội. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Đỗ Thành Tín, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Phượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

0: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai vừa phối hợp với Công an các phường Trảng Giài, Long Bình, Tân Triều và Trấn Biên bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt quả tang Đặng Thị Anh trú tại phường Long Bình khi đang mang 2 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đi bán cho Võ Thị Gấm quê ở tỉnh An Giang. Mở rộng điều tra, Công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Đình Vũ và Trương Quốc Việt cùng trú tại thành phố Đồng Nai. Tang vật thu giữ gồm khoảng 250g ma túy tổng hợp, 2 cân tiểu ly điện tử, 1 khẩu súng rulo tự chế cùng 5 viên đạn đầu trì và nhiều tang vật có liên quan. Ngoài ra, lực lượng Công an đã làm rõ 2 đối tượng có liên quan dương tính với ma túy và bàn giao cho công an phường tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Phòng ngừa từ cơ sở, nâng cao ý thức của người dân là một trong những giải pháp quan trọng để ngăn chặn ma túy xâm nhập cộng đồng. Tại Tuyên Quang, thực hiện đề án đẩy mạnh xây dựng xã phường an toàn về an ninh trật tự, không có ma túy và tội phạm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2025-2030. Lực lượng Công an đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bằng những hình thức thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, qua đó góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, phát huy vai trò của người dân trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy, hướng tới xây dựng địa bàn an toàn không ma túy.
1: Tại thôn Hậu Cấu, xã Xín Mẩn, những nội dung về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và trách nhiệm của mỗi người dân được truyền tải bằng những cách gần gũi, dễ hiểu. Buổi tuyên truyền do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an xã và các lực lượng ở cơ sở tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa ma túy ngay từ cộng đồng.
2: Qua buổi tuyên truyền, chúng tôi hiểu rõ hơn tác hại của ma túy. Gia đình sẽ nhắc nhở con cháu tránh xa ma túy. Và nếu phát hiện người có biểu hiện ma túy, sẽ báo ngay cho chính quyền và lực lượng công an. Là xã biên giới với 22 thôn, địa bàn rộng, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Xã Xín Mần xác định
3: ngừa tội phạm ma túy, đặc biệt là tội phạm ma túy liên quan đến đồng bào dân tộc và tội phạm ma túy liên quan đến học đường. Công an xã cũng đã tích cực triển khai những cái biện pháp mạnh và triển khai những cái hoạt động sâu vào tận thôn bản, từng người dân, từng gia đình ký cam kết là không tiếp tay, không bao che cho tội phạm về ma túy và tích cực tham gia tố giác đấu tranh với tội phạm về ma túy.
1: Những nỗ lực từ cơ sở đã góp phần giúp Xín Mần được công nhận là xã không ma túy trong năm 2025. Đây không chỉ là kết quả của lực lượng công an mà còn là sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân. 100% các hộ dân trong xã đã ký cam kết xây dựng thôn không ma túy, hộ gia đình không ma túy. Chúng tôi mong muốn địa phương tiếp tục giữ được kết quả này để thôn bản bình yên, con cháu có môi trường tốt để học tập, lao động, phát triển sản xuất. Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 35 xã được công nhận đạt tiêu chí xã không ma túy, chiếm 28,2%. Theo lộ trình thực hiện, năm 2026, tỉnh phấn đấu xây dựng thêm 61 xã phường đạt tiêu chí không ma túy. Đến năm 2030, có 100% xã phường đạt tiêu chí không ma túy. Cùng với đó, tỉnh đạt mục tiêu triệt xóa 100% diện tích trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy, không để phát sinh các vụ việc liên quan đến cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.
4: Sau buổi tuyên truyền hôm nay, tôi thấy được cập nhật rất là nhiều các phòng chống ma túy, là được biết tác hại của ma túy ạ. Là sau buổi tuyên truyền hôm nay, tôi sẽ tuyên truyền với gia đình và bà con sẽ tránh xa ma túy.
5: Công tác tuyên truyền
1: mỗi gia đình chủ động phòng ngừa và mỗi thôn bản cùng chung tay bảo vệ, đó sẽ là những lá chắn vững chắc góp phần xây dựng vùng biên ngày càng an toàn, ổn định và phát triển. Với cách làm chủ động, sát cơ sở cùng sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Tuyên Quang đang từng bước xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu xã, phường không ma túy.
0: Sau 2 lần hoãn và 1 lần rời lịch xét xử vì những lý do khác nhau, vào ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long đã đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trung là tài xế xe tải đã gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong. Ngay từ sáng sớm, công tác bảo đảm an ninh an toàn tại khu vực Tòa án Nhân dân khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long được triển khai nghiêm ngặt. Đúng 7 giờ 15 phút, bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung vào phòng xử án. Theo cáo trạng, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4 tháng 9 năm 2024, Trung chạy xe tải trên tỉnh lộ 901 theo hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân, khi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long. Thời điểm xảy ra vụ việc thuộc xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Trung phát hiện một xe tải chạy cùng chiều phía trước đang dừng sát bên lề phải. Lúc này Trung đánh xe lấn sang làn

0: làn trái theo hướng đi để vượt khiến một nữ sinh điều khiển xe đạp điện tử vong. Vào ngày 12 tháng 10, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, cục cảnh sát giao thông phát hiện tài xế ô tô có chất ma túy trong cơ thể khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ. Trong quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc đoạn qua xã Thanh Hưng, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra ô tô con màu trắng, người điều khiển ô tô trú tại phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy trong cơ thể của tài xế có chất ma túy. Theo đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 3 đội phát hiện tài xế có chất ma túy trong cơ thể khi điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc. Các vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra tiến hành xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, phụ trách địa bàn đường thủy trải dài qua 12 xã phường với hơn 176 km luồng tuyến, cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông đường thủy Đại Ngãi, công an thành phố Cần Thơ luôn duy trì tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy.
1: Em cũng hỗ trợ cái luồng lạch cho tới cái phương tiện mà kiểm tra cái phương tiện đấy vừa quá đơn hay là chứng từ như thế nào, có hàng quá thì mang cũng làm nhanh lẹ, đảm bảo cái công trình, phục vụ công trình.
2: Bên cạnh việc kiểm soát trên luồng tuyến, công tác quản lý tại 56 bến bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn cũng được
3: tập trung kiểm tra giấy tờ phương tiện, rồi về cái bằng cấp chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện, đặc biệt đối với cái phương tiện mà vận chuyển cát sỏi thì tập trung kiểm tra hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa cát và cát sỏi để tập kết vận chuyển phục vụ cho công trình cao tốc. Trong mùa mưa lũ thì chúng tôi cũng tập trung tuyên truyền, nhất là đối với người điều khiển phương tiện là đò ngang vận chuyển hành khách ngang sông là đảm bảo an toàn. Khi mà hành khách xuống phương tiện thì phải mặc áo phao đúng quy định, rồi không vận chuyển đối với hành khách là quá số người quy định, rồi là phương tiện
2: mang lại sự bình yên trọn vẹn cho muôn chuyến tàu.
0: Do bị ảnh hưởng của chiều cường dâng cao vào tối ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay 13 tháng 10, nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Cần Thơ tiếp tục bị ngập sâu, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. Ghi nhận từ 18 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày hôm qua, chiều cường dâng cao gây ngập sâu khiến cho nhiều phương tiện bị chết máy, người điều khiển phải dắt bộ qua khu vực bị ngập. Một số tuyến đường ngập nặng như bến Ninh Kiều, chợ Bình Thủy, đường Cách Mạng Tháng 8, Lê Hồng Phong, một phần đường Võ Văn Kiệt. Theo nhận định, từ ngày hôm nay cho đến ngày 16 tháng 10, chiều cường có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, mực nước vẫn có thể vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, đường ven sông, rạch. Nếu kết hợp mưa lớn, ngập có thể ảnh hưởng đến nhiều khu vực đô thị. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông tại các tuyến ngập sâu, kiểm tra duy tu và gia cố đê bao, nhất là những đoạn sung yếu, đồng thời quản lý các cống, van ngăn triều và trạm bơm. Trong đợt mưa lũ vào cuối tháng 9 năm 2026, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu. Hơn 75 hộ dân với hơn 250 người đã được di chuyển đến nơi an toàn. Đặc biệt, hình ảnh lực lượng công an xã phối hợp với đội tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận giải cứu một người đàn ông giữa dòng nước lũ chảy xiết đã để lại dấu.
4: Người bị tai nạn, tránh trường hợp xảy ra thương vong, khi mà mình vừa tiếp cận cái hiện trường thì nhìn cái dòng nước lũ nó chảy cuồn cuộn thì mình cũng lo. Thứ nhất mình cũng lo, mình không có lo riêng cho bản thân mình. Mình lo là cái phương tiện của mình nó sẽ bị hư hỏng trục trặc, mình sẽ không tiếp cận được với cái nạn nhân kia, bởi vì cái dòng nước lũ này về cái mô tô nước nó rất là dễ bị lật. Thì mình cứ tập trung đến cái nạn nhân, còn cái vấn đề an nguy của bản thân mình thì trong cái khoảnh khắc đó thì mình cũng không có thời gian để nghĩ đến
5: điều tốt nhất. Rất là vui mừng đã cùng đồng chí Huy trực tiếp lao vào dòng nước lũ để cứu người, và cùng với sự hỗ trợ của nhân dân, chắc là lẽ là đó là niềm vinh hạnh cho tôi và cũng như một kỷ niệm nhớ đời của tổ an ninh trật tự cơ sở của tôi.
6: Được cứu về là khi mà đã gặp là đã mừng rồi. Thì tại bơi cái dòng nước này thì đâu có gặp được ai đâu. Nào khi đi nghe alo hướng dẫn rồi vậy xong mà chắc cái thời gian cũng mau à. Cũng hơi đuối mệt, nhưng mà khi mà lực lượng đến nhanh vậy thì anh cũng gửi lời cảm ơn đến cái đồng chí công an, lại bên lực lượng, lại bên cái anh gì, anh Hà. mà đội cano đã tới.

0: nhanh rồi sơ cấp cứu để về nhà an toàn.
1: Qua sự việc, anh Quốc đã viết thư cảm ơn để gửi đến lực lượng công an và nhân dân địa phương đã giúp đỡ anh thoát khỏi vùng nước dữ. Một chiếc phao cứu sinh đến đúng lúc, sự dũng cảm quên mình của cả tập thể. Hành động kịp thời đó đã giữ lại sự sống cho một người dân và lan tỏa hình ảnh đẹp về nghĩa tình quân dân.
2: Sau hơn 6 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cho đến nay cả 34 tỉnh thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang. Và nhân dân nói chung, đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, quyết tâm bám địa bàn, phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương xác định thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với Tổ quốc, quê hương, góp phần thực hiện thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online trưa ngày hôm nay, và chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm.
3: Đã vào sân là chơi hết mình. Càng mồ hôi, càng tỏa sáng. Umomatic Pure mới, đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi.
4: Túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng truy nã, hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng xứng đáng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý.
5: Sao ra chúng ta có thể tin tưởng Bezo, nhưng sao có thể tin Sara khi cô ta đã làm mất bát hàng triệu Bezo chứ?
6: Chúng ta đánh mất khoản tiền đó cũng là do anh mà. Anh tin Sara. Bởi vì niềm tin chính là nền của bất kỳ mối quan hệ nào, Juliet.
7: Ồ, tôi rất thích nhìn mấy anh em ở bên nhau như vậy. Và kẻ không mời mà tới.
8: Chúng tôi rất hòa hợp, có đúng không? Y như lúc tôi gặp được bà ở nhà hàng vậy, đúng chứ?
6: Ở nhà hàng đó.
5: Phải đó Hoàng. Cái đêm bà đi cùng với Sara, bà Deborah và ông luật sư cũng có ở đó.
7: Tôi có quyền đi ăn với bất kỳ ai mà tôi muốn. Để tôi nói cho mà biết, tôi đã quen ngài cố vấn Dante Alamilo bao nhiêu năm
5: từ
7: rồi.
5: Từ khi nào vậy?
9: Sao mọi người lại quan tâm? Tôi đã quen với bà ấy kể từ khi Sara chào đời.
7: Còn cô gái, cô biết cậu Mateo từ khi nào? Từ khi sinh ra sao? Hay từ khi ngủ cùng nhau?
9: Nè, cô làm gì vậy?
6: Nè khoan đã, đây không phải lúc để cãi nhau chuyện nhỏ xíu như vậy.
10: Sự xuất hiện của Juliet trong bữa cơm khiến bà Deborah khó chịu, nhưng cả hai đều có những màn đáp trả thẳng thừng lẫn nhau. Đón xem tập 33 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
11: Anh Tu, thật ra tâm ý lúc ban đầu cũng là chuyện của một mình em, là hồi ức tươi đẹp thời thanh xuân của em thôi. Nhưng đó là chuyện đã qua rồi.
12: Vậy còn bây giờ?
11: Bây giờ em cảm thấy chúng ta cần thời gian nhiều hơn một chút.

0: để hiểu rõ tình cảm đối với nhau.
1: Được. Vậy thì giống như em nói, cho hai chúng ta thêm một chút thời gian nữa.
0: Ừ. Không nhắc quá khứ nữa, tương lai thuận theo tự nhiên.
1: Được.
2: Soi nữa, vì cô ấy cũng nhảy xuống cứu đó.
3: Thôi đi anh, nãy giờ anh Hoài chắc là cũng đói lắm rồi đó mọi người. Chúng ta ra ăn cơm đi.
4: Tới rồi đây. Đích thần nồng giám sát mọi công đoạn, đảm bảo các món này vừa miệng mọi người.
5: Ô, ô trời, nhiều món vậy luôn sao? Nhìn món nào món nấy cũng ngon hết á.
3: Nè, khoan đã. Cái này là sao hả?
6: Là món trứng chiên.
3: Tôi biết món đó là trứng chiên. Điều tôi muốn hỏi là tại sao cô lại làm mấy món này? Đây là mấy món tôi dặn hả?
6: Con gái, con gái, con không nên nóng giận.
3: Nhưng mà mẹ à, mẹ nhìn đi nè, tại sao lại có thể làm mấy món này cho mình ăn được chứ? Bác gái à, bác đừng nghĩ là con coi thường người khác nha. Nhưng người làm của bác đúng là ngu.
7: Trong buổi dùng cơm cùng gia đình Quay, Đa thể hiện mình bằng cách trách mắng trình độ nấu ăn của Soi cùng mọi người. Đón xem tập 13 bộ phim Tình yêu bất ngờ 14 giờ hôm nay.

Một kẻ lạ từ nơi khác đến, không mặt, không tên, không phương tiện. Gây án ở một nơi không ai biết mình, rồi biến mất trước khi nạn nhân kịp phát hiện. Manh mối duy nhất là địa bàn biên giới trọng điểm. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Xác định muốn làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự thì không chỉ là ngăn chặn nguy cơ mà phải bắt đầu từ sự yên bình trong từng mái nhà. Công an xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực tạo sự tin cậy của người dân, từ đó huy động sức mạnh của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

0: đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ 20:45 thứ ba ngày 13 tháng 10 trên ANTV.
1: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả giọng nói. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo vì một môi trường mạng an toàn.

Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Palo Mares, Daniel Envitas, Mauricio Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Sandra Bibner, ông Radio Avila. Bộ phim Cuộc chiến thừa kế, tập 33.
1: Tôi sẽ đi bán những thùng hàng này và cả format để phụ giúp gia đình của tôi.
2: Điều này nghe cũng rất là hay đó ông Agustin, nhưng mà ông hãy thử nghĩ mà coi. Ông biết đồn điền như là ngôi nhà thứ hai của ông à.
1: Và sao cậu lại muốn một ông già như tôi ở đó chứ? Tôi ở đó chỉ làm cản đường của cậu Pedro thôi.
2: Ông là một người rất đáng kính, ông Agustin. Trước đây ông đã giúp đỡ ba của tôi và ba của tôi rất là biết ơn ông.
1: Cậu cứ liên tục nói về ba của cậu. Phải, ba của cậu. Nếu cậu nhớ ba mình tới vậy, sao cậu lại để mặc cho ông ấy chết?
3: Cái vali đó là sao vậy?
1: Ta sẽ trở về đồn điền con trai à.
3: Đi đi, cứ đi đi. Đi liếm giày của đám người khốn kiếp đó đi. Con có là gì đâu. Ba đã cho con thấy họ mới là gia đình của ba.
4: Hãy tôn trọng ba của mình hơn đi cậu Cornelio.
5: Cornelio, con không một mình đâu. Có chú ở đây.
3: Cảm ơn chú vì đã đứng về phía của con.
1: Đừng tiếp tục diễn vai nạn nhân nữa Cornelio. Ta chấp nhận lỗi lầm như một người cha. Còn con phải chấp nhận nó với tư cách là một người đàn ông. Đổ lỗi cho cả thế giới vì sự bất hạnh của con chỉ mang con đi xa khỏi sự thật hơn thôi con trai.
4: Xin thứ lỗi. Thứ lỗi tôi không thích nhiều chuyện. Nhưng mà con trai của ông xứng đáng bị đánh đòn vì đối xử với ông như vậy đó. Cậu không nên đối xử bất công như vậy với ông Modesto. Ông ấy làm như vậy là vì muốn tốt cho cậu mà thôi.
3: Sao bà lại đứng ra bảo vệ cho mấy người bất lực như vậy chứ? Đừng nói là bà thích ba của tôi nha.
1: Aurelio, sao con dám?
2: Tôi không biết ông đang nói cái gì hết.
1: Simon, lại đây. Cậu hiểu tôi nói gì mà. Cậu đã nghe tôi nói rồi đó. Nhưng tôi nên tránh xa chuyện này.
2: Tôi không hề để cho ông ấy chết. Đó không phải là lỗi của tôi.
1: Phải, chúng ta đều biết đó là một vụ tai nạn đúng không?
2: Đúng như vậy. Và không có ai ở đó để giúp chúng tôi cả.
1: Hãy bình tĩnh cậu Simon. Không có sao đâu.
2: Sao tôi có thể không sao khi mà ông vừa nói là tôi đã để cho ba của tôi chết như vậy chứ?
1: Không phải vậy sao Simon?
2: Do ông ấy đáng bị
1: không,
2: như vậy.
1: Không không không. Không đứa con nào lại ước điều đó với ba mẹ
2: ông
1: mình
2: hết. Ông đã nói nó là tai nạn còn gì. Tôi không hề làm cái gì hết.
1: Nếu nó là một tai nạn, sao cậu lại bỏ chạy? Tại sao hả? Tôi đã ở đó Simon à. Tôi đã nhìn thấy hết.
3: Cứu tôi chơi.
1: Ông ấy đã kêu cứu, nhưng cậu lại bỏ rơi ông ấy không quan tâm.
2: Không, không, chuyện không phải như vậy.

0: Cậu uống cà phê chứ?
1: À, được, chào buổi sáng. Cô khỏe chứ?
0: Dạ tôi khỏe, thêm sữa nha.
1: Dạ được, cảm ơn cô.
0: Thêm sữa.
2: Chào buổi sáng.
0: Chào buổi sáng cậu chủ.
3: Chào buổi sáng.
0: Chào các cậu.
3: Anh muốn thông báo cho...

0: rằng mình đã thua. Tại sao ông ta dám tuyên bố như vậy? Chúng ta sẽ không rơi vào bẫy được.
1: Nhưng mà ông ấy là một người đáng khinh.
0: Không biết tại sao nhưng mà từ khi Sara đi, anh đã có linh cảm không ổn rồi.
2: Juan, tôi cần phải nói chuyện với cậu ngay lập tức. Đó là về ông Henry.
0: Đi đâu?

0: Trước hết là thành thật xin lỗi mọi người đang có mặt tại buổi họp về ngành bơ ngày hôm nay vì đã để xảy ra vấn đề không kiểm soát hành động thiếu suy nghĩ của ông Henry. Tôi xin đính chính, tôi không phải là con quan. Tôi chính là người nhà De Monte, vì đó chính là sự thật mà ba tôi tự hào. Tôi là chủ quản, là kiêm quản lý tài chính ở công ty De Monte, và đó chính là lý do tôi đang ở đây. Tôi nhắc lại cho ông nhớ, đây chính là một buổi họp báo, không phải chương trình ngồi lễ đôi mắt đâu. Nên nếu như ông tôn trọng mọi người với tư cách là một doanh nhân đúng nghĩa, mong ông sống đúng với tên đó.
1: Nói rất hay.
2: Hay lắm.
1: Nói hay lắm. Hay lắm.
3: Nhìn đi.
4: Adieu.
3: Paloma.
4: Anh yêu, có chuyện gì vậy hả? Người anh rung lên kìa, mau ngồi xuống đi.
3: Anh vừa gặp ông Agustin. Ông ấy biết về tai nạn của ba anh. Ông ấy thấy chuyện ngày hôm đó. Đi được, Pedro cũng đã ở đó và Sara cũng đã giải quyết được rồi mà.
5: Anh không quan tâm, anh phải đi ngay bây giờ.
6: Chuyện này có liên quan tới chuyện ông Dante vừa mới nói không?
5: Tôi sẵn sàng rồi Dante, gọi vệ sĩ đi.
6: Anh à, anh bình tĩnh một chút đi. Anh cần phải tới buổi họp cùng với các nhà đầu tư ngay.
5: Anh phải đi Mateo à. Sara và Pedro không có chuẩn bị gì khi phải đối mặt với Henry. Anh tới văn phòng sau đó sẽ dùng trực thăng. Và từ lúc này chúng ta sẽ không được phép nói về đời sống riêng tư của mình nữa, hiểu chưa? Anh biết là ba của chúng ta không thích việc này, nhưng mà từ giờ các em phải có vệ sĩ bảo vệ. Đừng hỏi anh gì sao.
6: Bọn em cần phải biết là chuyện gì đã xảy ra. Vậy còn buổi họp với các nhà đầu tư thì phải làm sao đây hả?
5: Nghe nè, Simon sẽ giải quyết việc đó ổn thỏa thôi. Anh tin Simon sẽ lo được.
3: Ê khoan đã, bằng cách nào mà ông Henry lại phát hiện ra là anh Pedro thích Sara vậy?
5: Có ai đó đã truyền tin tức cho ông Henry.

0: Mẹ đã gặp bà Deborah nói chuyện chưa mẹ?
1: Chưa. Dù nghe ba con kể thì mẹ cũng không để ý cổ đi đâu. Sao lại nói cổ đang qua lại với luật sư của nhà Del Monte chứ? Không thể nào. Mẹ không tin chuyện này đâu. Thôi nào, cổ với sự đỉnh đạt đó đúng là một người phụ nữ thoát tục. Cổ không thể nào dính tới một người đàn ông đã có gia đình được.
0: Con đi nha. Con nhanh Lucas tới nhà máy.
1: Nghe mẹ nói nè, chờ đã, chờ mẹ một chút đã. Đừng để mẹ phải chạy như vậy chứ con gái. Nhớ phải chào hỏi Lucas đó nha con. Phải luôn thể hiện bản thân với cậu ấy. Đừng có quên đó. Mẹ đặt hết hy vọng vào con để có thể trở thành thông gia với nhà Del Monte.
0: Ôi mẹ à, con không muốn kết hôn, cũng không muốn lừa gạt anh Lucas. Như thể Lucas là một phần thưởng đâu, mẹ hiểu không?
1: Thiệt tình.
2: Đi ra khỏi nhà tôi ngay đi bà Deborah. Hay muốn tôi đuổi bà đi như cách mà Simon đã làm với Sarah?
1: Sao cô biết được chuyện đó? Cô cũng liên quan có đúng không?
2: Tôi không biết gì hết. Simon và mọi người đều biết bà là loại người gì.
3: Làm ơn thôi đi. Cô đã gây ra đủ chuyện rồi đó. Tôi sẽ đi Morelia cùng với Hoan.
1: Đó mới là cách một người đàn ông đích thực đến giải cứu người đẹp. Đâu có như con nhỏ Thảo Mai hai mặt nào đó đi theo tên sửa chữa máy móc rồi còn nghiện rượu và vô tích sự nữa.
2: Tôi sẽ điều tra về mối quan hệ của hai người.
3: Hãy cẩn thận lời nói của cô. Tôi là một quý ông và tôi tôn trọng cô.
4: Trong lúc đó thì em đừng có rời khỏi đây.
5: Chưa biết ông Henry có thể làm gì. Ông ta đã tấn công anh và giờ là giới Sarah, và có thể giới bất kỳ ai trong gia đình mình.
6: Cái chết của ba anh càng ngày khiến anh tệ hơn. Em nghĩ anh nên đi gặp bác sĩ điều trị.
7: Không mà luôn má, chuyện này không thể được. Anh lo ông Agustin.
6: Anh yêu à, đó chỉ là một tai nạn thôi mà. Đó hoàn toàn không phải là lỗi của anh. Anh đừng tự trách mình nữa được không?

0: ngày mà xảy ra tai nạn, anh đã tranh cãi với ông ấy. Con thà chết chứ không trở thành một người giống như bà.
1: Simon, anh phải mạnh mẽ lên chứ. Đừng mãi chìm đắm trong quá khứ nữa, được không? Còn rất nhiều người cần dựa vào anh ở công ty. Hoàng đã tin tưởng giao phó cho anh những buổi họp quan trọng. Anh đừng làm cho anh ấy thất vọng.
0: Em yêu, em nói rất đúng. Anh phải mạnh mẽ. Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã cho anh thêm sức mạnh. Anh muốn nói với em điều này, nhưng bây giờ anh phải đi rồi. Anh gọi cho em sau.
2: Giá khi dám nói chuyện với tôi như vậy, Sarah Del Monte.
3: Đủ rồi, đừng có đe dọa em ấy. Tôi sẽ không để bất kỳ ai sỉ nhục em ấy như vậy. Tôi sẽ làm mọi thứ cho Sarah và các anh em của tôi. Chúng ta đi.
4: Bảo vệ tài sản của ba cậu chỉ cần chúng ta ở bên nhau.
5: Chú Morito, tôi cần chú hơn bất kỳ ai. Tôi sẽ tới Morelia. Hãy giúp tôi chăm sóc Santa Catarina và các em trai. Chúng đang gặp nguy hiểm. Nói với tôi có chuyện gì xảy ra đi cậu. Ông Dante đã thuê người theo dõi ông Henry. Và tôi có một số thông tin không thể tiết lộ ra ngoài. Chú cần phải tăng cường giám sát Santa Catarina.
4: Juan, ba cậu đã từng đối mặt với vấn đề tương tự rồi. Tôi biết cần phải làm gì. Cậu không cần lo lắng. Hãy chăm sóc bản thân và báo cho tôi biết tình hình.
3: Cậu Hoan, cậu Hoan.
1: Ok.
6: Sao vậy, Lucy?
1: Ba em sẽ không thể tới dự tiệc sinh nhật của em. Cũng không cho em tiền tổ chức, mua đầm hay bất cứ thứ gì.
6: Tại sao?
1: Ba em gặp tai nạn và ông chủ sẽ đưa ba về nhà. Ba em thậm chí còn cần phải đi ngay nữa.

0: Nghe này.
1: Là bước thể chế hóa kịp thời và toàn diện các chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về pháp lý, khơi thông nguồn lực cho phát triển, tạo động lực khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm sự hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế xã hội với yêu cầu giữ vững kỷ cương pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Biển không chỉ nuôi sống con người mà còn thử thách lòng người qua từng cơn sóng dữ. Giữa muôn trùng sóng nước, ngư dân gửi gắm niềm tin vào một đấng thiêng của đại dương, cả ông, vị Nam Hải đại tướng quân. Từ những lần được cứu giữa biển khơi, niềm tin ấy lắng lại và những ngôi lăng được dựng lên. Đó không chỉ là sự thờ phụng mà còn là cách người dân miền biển ghi nhớ ân tình của đại dương.

Dọc theo bờ biển thành phố Đà Nẵng, những làng chài lâu đời vẫn âm thầm tồn tại qua hàng trăm năm. Dẫu trải qua quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, diện mạo xưa đã dần đổi khác.

0: Người ta vẫn có thể nhận ra hồn cốt của những làng trài ấy qua những ngôi lăng ông, một biểu tượng văn hóa đặc trưng gắn bó mật thiết với đời sống tâm linh của ngư dân và là nét riêng không thể thiếu của vùng biển Đà Nẵng.
1: Phía sau những ngôi làng lặng lẽ ấy là một niềm tin của bao thế hệ được hun đúc từ biển cả. Mưu sinh từ biển và cũng đối diện với bao bất trắc giữa trùng khơi, ngư dân đã nhiều lần được cá ông xuất hiện, dìu đỡ, đưa thuyền vượt qua hoạn nạn để trở về bờ. Với người ngoài, đó có thể chỉ là những giai thoại nhuốm màu huyền hoặc, nhưng với những con người đã gửi cả đời mình cho biển, đó là ký ức không thể phai mờ.
2: Chú là sống ở đây là năm nay là tốt 10 đúng rồi. Mà chú chứng kiến chú đi là chú thấy là hơi lặng đó. Khi mà bố tố là đi trong cái ghe đó là cũng có ông đó. Mà khi nó bị gió mái là chú chạy vô xăng rồi thì coi như người nó là cái thức tà nó lật. Thì cái ông nó đưa xuống tới bộ lũ trồm. Khi bộ lũ trồm rồi thì ở đây là dân mình đi tìm cũng không có. Thì khi xóa ngài lửa đó là ra người nó đưa ông vô cái cúng cái len ông. Đưa ông nó vô len ông. Vô nằm ở lăng ông đó mà ông thoáng ngày không biết thì coi như là khi gia đình là nhắn đi tìm coi như là chắc là ông thấy trời mà rốt cuộc là người sẽ đưa ông tới từ cái bữa nào đó ông nằm đây đó à, là chú chứng kiến đó. Cái hơi một lần thứ hơi nữa là hồi nãy chú đi biển là đi qua cái bữa nọ này là tới tháng 9 tháng 10 đó là khi mà đi qua bên đó là coi như là mấy ông dò hồi trước đó là có ông là các con chèo là không nên giọng khi mình chèo là
3: cũng phải tổ chức cúng.
1: Dọc theo bờ biển Đà Nẵng, hàng chục lăng ông lớn nhỏ vẫn hiện diện như những dấu mốc văn hóa âm thầm mà bền bỉ. Có những ngôi lăng nằm sát biển thờ cúng, bởi đó không chỉ là chốn linh thiêng mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, là điểm tựa tinh thần của người đi biển. Là ký ức cộng đồng được gìn giữ qua bao thế hệ và là sợi dây nối con người với biển cả, bền chặt, không dễ gì đứt gãy.

0: Lăng Ông không chỉ là nơi thờ tự mà còn là nơi ngư dân tìm về, chuộc bội chuyển ra khơi. Và cũng từ không gian này, một nghi lễ quan trọng được hình thành, gắn bó với đời sống của ngư dân qua bao nhiêu thế hệ. Đó là lễ hội cầu ngư.
1: Mỗi năm khi mùa biển mới bắt đầu, ngư dân lại cùng nhau tổ chức lễ hội cầu ngư. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức dân hương, tế lễ, cầu cho biển lặng, trời yên, cho mỗi chuyến ra khơi đều thuận buồm xuôi gió. Trong tiếng trống rộn ràng và lời hát bả trạo vang vọng, một không gian văn hóa sống động được mở ra, nơi người dân nhắc nhớ ký ức về biển ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để nhắc rằng giữa con người và biển cả không chỉ là mưu sinh mà còn là lòng biết ơn, là niềm tin, một mối ân tình chưa bao giờ phai nhạt.

Hôn, biên kịch Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên Đàm Tùn Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai trong vai Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàn, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, tập 20.
1: Bao nhiêu năm nay, em thực sự vẫn không thay đổi chứ?

0: Em có chút không ngờ tới.
1: Không sao đâu. Có lẽ chúng ta đều cần một chút thời gian.
2: Anh Tô, thật ra tâm ý lúc ban đầu cũng là chuyện của một mình em, là hồi ức tươi đẹp thời thanh xuân của em thôi. Nhưng đó là chuyện đã qua rồi.
3: Vậy còn bây giờ?
2: Bây giờ em cảm thấy chúng ta cần thời gian nhiều hơn một chút để hiểu rõ tình cảm đối với nhau.
3: Được. Vậy thì
1: lần này chị không muốn đi lỡ nữa.

0: Vậy rồi hả?
1: Chào.
0: Bữa sáng sắp xong rồi.
1: Em làm giúp chị.
0: À, tôi khỏi. Em giúp chị nếm từ cà phê đi. Thấy sao? Chị pha theo thói quen uống cà phê của chị đó.

0: Cà phê ngon lắm. Sau này không cần phiền phức như vậy đâu. Bữa sáng mà, đặt đồ ăn ngoài cũng được. Nếu chị thích ăn mấy thứ như cơm nhà thì mời dì giúp việc.
1: Thôi khỏi, không phải em không thích người ngoài tới nhà sao? Hơn nữa
0: chị cần số điện thoại cô ấy làm gì?
1: Lần trước cô ấy nói về chuyện thiết kế liên doanh, chị muốn xem thử.
2: Cơ hội thoát ế tốt như vậy, tại sao cậu lại không biết nắm cho thật chắc?
3: Cậu còn nói nữa. Ai? Đó là chuyện cách đây rất lâu rồi.
2: Đó chính là vì chuyện rất lâu trước đây, lần này hai người trùng phùng mới càng giống như là sự sắp đặt của số phận. Trước đây cậu thích anh ấy, nhưng anh ấy có bạn gái rồi. Chỉ có thể nói là có duyên không phận. Nhưng bây giờ hai người, trai chưa vợ, gái chưa chồng, có duyên có phận, thời cơ đẹp luôn. Không lẽ cậu vẫn thích ông chủ cũ đó sao?
3: Nói gì vậy? Là lúc đó chỉ có một chút xíu đốm lửa nhỏ thôi, đã bị bóp chết từ trong trứng rồi.
2: Vậy sao cậu lại từ chối anh Tô?
3: Mình cũng không biết nữa. Chính là cảm thấy cảm giác với anh ấy không giống như hồi thời đại học thôi.
2: Vậy cũng rất bình thường. Cậu bây giờ và thời cậu học đại học chẳng phải cũng rất khác sao? Không chỉ con người thay đổi mà tình hình cũng đã khác. Trước đây là cậu chạy theo sau lưng anh ấy, còn bây giờ anh ấy đuổi theo cậu. Quyền chủ động tất cả đều ở trong tay của cậu. Cậu để ta một chút đi, có được không?
3: Mình biết rồi.
2: Vậy mình nói một câu cuối cùng.
3: Không muốn nghe.
2: Không muốn nghe mình cũng nói. Mong mong, một mình cậu lăn lộn ở thành thị không dễ dàng gì. Cậu tìm một người biết nóng biết lạnh ở bên cạnh cậu, bảo vệ cho cậu không tốt sao? Sau này gặp phải khó khăn gì cậu cũng không cần phải một mình gánh vác. Cuộc sống như vậy không lẽ không tốt?
1: Minh Minh, có phải là em không thích chị đi không?
0: Em còn nhớ trước giờ chị làm nghệ thuật độc lập, hình như chưa bao giờ hợp tác kinh doanh lần nào.
1: Trước đây chị đều chìm đắm trong thế giới của riêng mình để vẽ tranh. Chị nghĩ giờ khéo nhân cơ hội này có thể có chút liên hệ với thế giới bên ngoài và gia chạm về tư duy, chắc là sẽ rất thú vị. Em thấy sao ạ?
0: Nếu như có thể giúp ích được cho chị, dĩ nhiên em ủng hộ. Được, để em gửi cho chị.
1: Thôi khỏi, hôm nay là chủ nhật, đừng làm phiền cô ấy. Ngày mai chị sẽ tự liên hệ.
0: Người làm đầu tư làm gì có ngày nghỉ cuối tuần.
1: Em đó, đừng có dùng tiêu chuẩn của mình yêu cầu người khác. Chỉ lo làm mà không vui chơi, người thông minh cũng trở thành đần. Cuộc sống của người cùng công việc chán biết bao nhiêu.
0: Được, em biết rồi.
1: Chị phát hiện quần áo của em hình như không có sự phối hợp gì mấy về màu sắc.
0: Ở nhà mà. Cần màu sắc làm gì?
1: Lúc em đi làm cũng vậy thôi, chỉ là đen, trắng, xám. Nhìn thì có vẻ như là đơn giản, nhưng mà có một chút không thân thiện cho lắm. Chị đoán các đồng nghiệp nơi em làm việc đều rất sợ em có đúng không?
0: Đâu có. Sợ em làm...
4: Chào Lục Tổng. Lục Tổng. Đẹp. Có vấn đề.
0: Chúng ta nếu muốn ăn miếng bánh kem này thì phải khảo nghiệm chiến lược, năng lực tổ chức, phương hướng phải đúng, việc thực thi hiệu quả cũng phải cao hơn. Làm ơn tập trung chú ý giùm tôi.

0: Dương Tiểu Dương.
1: Dạ.
0: Làm gì vậy?
1: Giết rất chiến. Lục tổng, tôi xin lỗi.
2: Lục tổng à, anh có đường link của kiểu dớ này không?
3: Hôm nay Lục tổng rất là đẹp trai, trong vẻ đẹp trai còn có cả một chút vui tươi nữa.
4: Đầu tư ưng thạch.
1: Thông tin mới nhất, mùa xuân của Lục tổng tới rồi. Chị Ninh Mông, em cảm thấy chắc chắn Lục tổng đã có bạn gái rồi. Không biết bạn gái của Lục tổng trông thế nào ta? Tò mò quá đi, nhất định phải là một đại mỹ nhân. Chưa bao giờ nhìn thấy Lục tổng có dáng vẻ như vậy. Thường ngày anh ấy giống như ngọn núi lửa. Em còn tưởng chỉ có chị mới bịt được cái miệng núi lửa đó thôi chứ.

0: Alo, xin chào.
1: Alo, Ninh Mông phải không?
2: Tôi là Hàng Y Mộng.
0: Là tôi đây, tôi là Ninh Mông. Chào chị, chào chị.
2: Hôm trước ở triển lãm tranh trường hợp tác mà cô nói, tôi muốn thử xem sao.
0: Thật sao? Tốt quá rồi. Như vậy đi, tôi sẽ sắp xếp cho chị gặp với bên dự án nha.
2: Cảm ơn cô.
0: Không có gì.

0: Vậy điểm này trong các sản phẩm cùng loại, rất ít loại có thể bị kịp.
1: Phải, cô xem vẫn là Ninh Mông nói đúng chỗ đó.
2: Lâm Tổng, sau này những chuyện thuộc phương diện hợp đồng, anh tìm tôi trao đổi.
1: Không có vấn đề gì. Lục Tổng đối với bạn gái thật là chu đáo đó nghe. Tôi nói không sai chứ, hai cô cậu đang yêu nhau mà ha. Ôi trời ơi, trai tài gái sắc, thật là xứng đôi ha, đúng không?
0: Yeah.
1: Đi hợp tác vui vẻ nghe ha.
0: Hy vọng
1: được. Cảm ơn Lục Tổng nhiều.
2: Được.
3: Cô Ninh Mông đó trước đây là thư ký của em sao?
2: Đúng rồi, sao vậy?
3: Không có gì. Chị thấy cô ấy rất giỏi giang, suy nghĩ vấn đề rất chu đáo, năng lực làm việc rất cao.
2: Chẳng phải là do đào tạo tốt?
3: Em muốn tìm cái gì vậy? Chị giúp em.
2: Thôi khỏi, để em tự tìm. Tiểu Tống này, đồ đạc để lung tung. Alo, anh Nhậm. Tôi biết rồi. Vậy anh giúp tôi tiếp đãi Hồ Tổng trước đi. Nói sơ qua dự án cho anh ấy nghe. Mô đung quá và trao quyền công nghệ, hai điểm đó nhấn mạnh nhiều một chút. Nửa tiếng sau tôi sẽ tới.
3: Tối nay phải tăng ca à?
2: Không cần, chiều nay bàn chút chuyện thôi. Tối nay em sẽ cùng đi ăn cơm với chị. Vừa ký được một hợp đồng hợp tác kinh doanh, chắc chắn phải ăn mừng một chút.
3: Được, vậy chị ở nhà làm bít tết, giờ hay ở nhà có rượu vàng.
2: Vậy tốt quá rồi. Tối nay có lộc ăn rồi.

0: Mong Mong, cậu nói quả thật không sai. Chị ấy đúng là một người nội tâm tinh tế lại nhạy cảm. Thật không ngờ được chị ấy và Lục tổng tính tình nóng nảy đó là có thể hẹn hò được với nhau.
1: Bù đắp cho nhau, hôm nay mình thấy họ bên nhau cũng rất xứng đôi.
0: Đây là lời thật lòng chứ? Cậu buông được hả?
1: Dĩ nhiên rồi.
0: Mong Mong, xem ra cậu trở nên chín chắn thật rồi.
1: Đúng vậy, buông xuống được thì mới nhấc lên được. Bây giờ mình chỉ muốn tạo sự nghiệp, làm dự án thật tốt.
0: Cậu nói như vậy chứng tỏ cậu vẫn chưa đủ chín chắn. Cậu hoàn toàn có thể một tay nắm sự nghiệp, một tay nắm tình yêu.
1: Lòng tham không đáy, rắn nuốt voi. Tục ngữ nói rất là đúng, cá và tai gấu không thể có cả hai.
0: Là tai gấu. Nhanh, tai
1: gấu,
0: tai gấu,
1: tai gấu. Cái gì vậy? Alo tai gấu. Ai lắm. Vốn dĩ mình cũng không mấy khi xem phim tình yêu.
0: Vậy cậu muốn xem phim gì?
1: Phim hoạt hình, phim khoa học diễn tưởng, phim trinh thám đều được.
0: Cứ tìm phim tình yêu cho cậu. Vậy rồi hả?
2: Tất cả đều là chị trưng bày sao?
3: Trong nhà đều gam màu lạnh, chỉ thêm một chút màu sắc hoa tươi để cân bằng một chút. Em cảm thấy sao?
2: Rất tốt.
3: Thế nào?
2: Ngon lắm.
3: Mau nếm thử bít tết đi. Còn nhớ hồi nhỏ ăn cơm rất là nhanh, nuốt dội nuốt vàng tới nhai cũng không nhai.
2: Đó chẳng phải do ba em huấn luyện sao?
3: Hồi đó bác Lục rất hung dữ với em. Mỗi ngày tới giờ buộc phải ăn cơm. Hơn nữa lúc ăn cơm kiên quyết không cho xem tivi. Nửa tiếng sau ăn cơm xong phải lập tức học bài, nếu không cơm của em sẽ bị bác ấy đem đổ.
2: Phải đó, lúc đó đã có ám ảnh tâm lý. Phải rồi, hợp đồng của Lâm tổng đã gửi qua rồi.

0: thấy nhìn từ góc độ bảo vệ môi trường, phương thức phát thải của thứ đồ này có phải thật sự hợp lý hay không? Cần phải nghiên cứu thêm, điểm mấu chốt nhất. Chị xem, thói quen ẩm thực của người dân nước chúng ta có khác biệt rất lớn với người nước ngoài. Chủng loại thức ăn của chúng ta tương đối nhiều, dầu mỡ cũng rất nhiều. Lâu ngày dần, dầu mỡ dư thừa rất dễ tích tụ, tạo thành tắc nghẽn đường ống. Vậy việc vệ sinh và bảo trì về sau này sẽ khiến người ta đau đầu. Ê trời, sao em lại nói tới chuyện đó?
1: Không có. Cạn ly. Hay là cuối tuần này chúng ta ra ngoài thư giãn một chút đi.
0: Được.
1: Triển lãm tranh của Eva Musk có thích xem không?
0: Cũng được.
1: Hoặc là chúng ta có thể đi nghe ca nhạc, đi xem phim. Em chọn đi.
0: Để em sắp xếp.
2: Khi mọi người hỏi tôi có đi học ở trường điện ảnh không, tôi nói với họ, không, tôi đã đi xem phim Quentin Tarantino.
0: Năm sáu.
1: Đây.
0: Ở đây.
1: Em thích xem phim hài à?
0: Chị không thích sao?
1: Chị cũng thích. Là từ ngày không có nhiều cơ hội xem. Loại phim mà chị xem rất là buồn chán, thường xuyên ngủ quên.
0: Em cảm thấy là phim hài cũng rất hay. Thường ngày áp lực công việc tương đối lớn. Đây.
1: Sao vậy?
0: Hả? Che rồi đó.
3: Sơ ca, cho hai tấm vé đi.
4: Xin lỗi nha, vé hôm nay đã bán hết rồi.
3: Gì? Mới giờ này bán hết rồi. Nè, sơ ca. Kỳ vậy.
5: Em lấy trước đi.

0: hết rồi, hết rồi.
1: Rồi.
2: Xong rồi, xong
1: rồi.
2: Về
1: tôi đi chơi.
2: Vui mà.
3: Phim hay
1: giờ
3: ha.
1: Mấy giờ rồi ta?
3: Phải đó.
1: Kìa đi ăn đâu giờ?
4: Nè, cho em chứ.
0: Vui thiệt
1: sao? Chỗ đó được đó. Đi tôi đi thôi.
3: Có
1: đi
3: thôi.
1: Bên này nè.
3: Cầm cho em.
1: Nè, cậu nhanh lên đi.
4: Xem cho em rất thích bộ phim này.
0: Rất thích.

0: À, bộ phim này hay thật, có ý nghĩa ha.
1: Đúng đó. Hơn nữa xem xong loại phim hài này, tâm trạng thực sự rất là vui vẻ.
2: Lục tổng.
0: À, Tô tổng.
2: Ninh Mông.
3: Ủa, Lục tổng, chị Hàng.
1: À,
3: hai người cũng ở đây hả?
2: Vị này là...
1: Chào anh, tôi là Hàng Y Mộng.
2: Chào cô, tôi Duy Nhiên.
3: Trùng hợp thật.
0: Phải đó. À, trùng hợp thật.
2: À, hiếm khi rảnh rỗi ra ngoài thư giãn. Cô em bạn học này của tôi, nó là thích xem phim.
1: Anh Tô đó là bạn trai của Ninh Mông sao?
0: Ai mà biết.
1: Chị thấy hai người đó họ rất xứng đôi. Trên là chiều cao dễ thương nhất.
0: Dễ thương cái gì chứ, ngẩng đầu lên chỉ tổ mỏi cổ.
2: Cô Hàng là bạn gái của Lục tổng.

0: cô ấy làm công việc gì?
1: Chị ấy là họa sĩ.
0: Hèn gì, vừa nhìn đã có khí chất của nghệ thuật gia.
1: Ừ.
0: Thật không ngờ Lục tổng lại thích kiểu như vậy.
1: Nhìn họ rất đẹp đôi đúng không?
0: Đúng là rất đẹp đôi. Có điều có lẽ lúc họ nhìn chúng ta cũng có cảm nhận giống như vậy. Đúng. Làm như vậy logic từ đầu sẽ rõ ràng hơn.
1: Anh Tô định đầu tư hả?
0: Dự ký đồng ý đầu tư. Còn về tỷ lệ phản hồi cứ giao cho thời gian đi. Cứ xem như góp một chút sức vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học do nước nhà tự phát triển cũng rất có ý nghĩa. Ninh Mông, cảm ơn em giúp anh hoàn thiện được dự án này.
1: Logic đầu tư cũng đều do anh tự nghĩ ra, em cũng đâu có giúp được gì đâu.
0: Là em đã gợi ý cho anh. Em nói không sai. Con người sống ngoài tiền ra còn cần có cốt cách và tình yêu.

0: Hà tổng, Ninh Mông, tôi tới cho chị xem một chút kết xuất các mô hình đồng thương hiệu của Mobi.
1: Lâm Đại Nghĩa này đúng là con người của công việc. Mấy dự án kia của tôi nếu cũng có hiệu suất như vậy tốt quá. Đúng là rất đẹp đó. Tôi rất muốn mua một cái để trong nhà. Chắc không đến nỗi dành không được chứ.
0: Yên tâm đi, tôi dành giùm chị. Số tôi may mắn, tới hết vé tàu lửa còn dành mua được mà.
1: Xem ra độ bán chạy của thiết bị này cô rất có lòng tin. Cái này cô Hà và Lục Tổng biết nhau nhiều năm rồi hả? Tôi cứ cảm thấy kỳ lạ sao á. Người có tính cách như Lục Tổng sao có thể hẹn hò với một nghệ thuật gia như cô Hà được chứ?
0: Điện thoại của Lâm Tổng.
1: Nghe đi.
0: Alo Lâm Tổng.
2: Ninh Mông à, tình hình của Hà Nghi Mộng.
0: Về bản quyền, bây giờ tôi phải tìm chị ấy.
1: Cô đi không tiện lắm đâu. Hay là tìm người khác?
0: Không sao đâu Thạch Tổng, không có gì là không tiện hết. Tôi đi trước đây.

0: Sự việc mà tôi biết chính là như vậy. Chị Hằng à, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?
1: Người tên Tùy Đường này là bạn trai cũ của Y Mộng.
0: Vậy bức tranh này rốt cuộc của ai sáng tác?
1: Ninh Mông, câu này có nghĩa là sao? Cô nghi ngờ chị ấy hả?
0: Tôi chỉ muốn tìm hiểu rõ sự việc thôi.
1: Bên chỗ Lâm Đại Nghĩa tình hình hiện giờ thế nào?
0: Nhà máy tạm thời dừng in rồi.
1: Dừng in? Vậy chứng tỏ chúng ta rất chột dạ.
0: Chúng ta đều muốn tin tưởng chị Hằng, nhưng mà chuyện này không phải chỉ cần tin tưởng là có thể giải quyết.
2: Ninh Mông à, tôi xin lỗi vì nguyên nhân cá nhân của tôi đem tới cho các cô rắc rối lớn tới như vậy. Tôi có thể hủy hợp đồng, tất cả tổn thất tôi sẽ bồi thường, cô thấy có được không?
1: Vậy không được, chị sẽ bị thiệt tới hai lần.
0: Tôi cũng không tán thành chị làm như vậy. Bây giờ không phải là vấn đề hủy hợp đồng. Tôi biết một tác phẩm đối với một nhà nghệ thuật mà nói vô cùng quan trọng. Tôi cũng tin chị đối với tác phẩm của mình nhất định đã bỏ vào rất nhiều tâm huyết. Chuyện chúng ta cần làm bây giờ chính là làm rõ ràng sự việc này.
2: Thật ra chuyện này lâu nay tôi đều khó mở lời, cũng không muốn đối diện với nó. Nhưng bây giờ đã gây ra cho các cô, thậm chí là cho công ty tổn thất lớn như vậy, tôi cảm thấy có vài lời tôi vẫn phải nói rõ ràng.

0: Tôi với anh ấy quen biết nhau ở Mỹ. Lúc đó là trong buổi triển lãm tranh tốt nghiệp của tôi. Lúc đó anh ấy đã có một họa sĩ người Hoa rất là nổi tiếng. Tôi thừa nhận tôi bị thu hút bởi tài năng của anh ấy. Trong mấy năm tôi ở bên cạnh của anh ấy là những năm cảm hứng của tôi bùng nổ nhất. Bức tranh mà các cô dùng chính là do tôi sáng tác ra vào lúc đó. Nhưng rồi sau đó, vấn đề về tính cách của anh ấy dần dần lộ ra. Anh ấy có ý muốn kiểm soát rất mạnh. Anh ấy muốn kiểm soát cuộc sống của tôi, thậm chí là can thiệp vào sáng tác của tôi. Chỉ cần anh ấy không vui là sẽ chê bai tác phẩm của tôi, thậm chí là phủ nhận con người của tôi. Đây cũng là nguyên nhân mà tôi và anh ấy chia tay. Dĩ nhiên là cũng không phải là nguyên nhân duy nhất. Lúc tôi và anh ấy sắp đính hôn với nhau thì tôi nhận ra thì sao anh ấy vẫn còn người khác.
1: Loại người gì vậy?
0: Là một người làm nghệ thuật.
1: Này, họ vẫn chưa chia tay nhau. Chúng ta nhất định phải có chứng cứ có lực hơn.
2: Chị Hằng à, tôi thấy chị trên mỗi bức tranh đều có hình ảnh con chim đang bay. Điều này có ngụ ý gì hay không?
0: Đây là một yếu tố xuyên suốt trong quá trình sáng tác của tôi. Bởi vì tôi rất thích ngụ ý về chim. Nó đại diện cho sự khao khát của một con người đối với bầu trời. Có được tự do, có hy vọng, đồng thời cũng có cái xiềng xích và số phận theo sau. Tôi còn nhớ lúc tôi học đại học, hình như tôi... ba mẹ chị chắc chắn không đem dứt đi đâu. Chắc là trong căn nhà cũ của gia đình.

0: Alo, luật sư Tiền. Tình hình cụ thể lúc nãy đã nói rõ rồi. Có phải là có thể dựa vào chứng cứ đó chứng minh sự trong sạch của tác giả không? Được, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra bức tranh đó. Ừ, tạm biệt.
1: Luật sư nói sao?
0: Gần giống với dự đoán. Tìm được bức tranh đó là quan trọng nhất. Bên chỗ Lâm Tổng thế nào rồi?
1: Tranh thủ trong thời gian 3 ngày, bên phía các cổ đông anh ấy sẽ ứng phó.
0: Lâm Đại Nghĩa này vào lúc then chốt cũng trượng nghĩa thật, không nhìn lầm người. Y Mộng
2: à.
0: Chị yên tâm đi, chuyện này chắc chắn giải quyết được mà.

0: Bức tranh đó lúc trước được treo chỗ này, nhưng mà sau này được một người khác tới dùng bữa mua đi rồi.
1: Đến ăn cơm sẵn tiện mua tranh luôn sao?
0: Vị khách đó hình như rất thích bức tranh này.
2: Vậy có thể liên lạc với vị khách đó được không?
0: Được, để tôi hỏi thử xem sao.
2: Dạ.

0: Mọi người cứ yên tâm đi. Không được, có một ngày tôi thật sự hết cách rồi liền lái xe đưa con bé đi vòng vòng. Vừa hay chúng tôi đi qua nhà hàng Tây đó nên vào trong xem. Bức tranh đó treo ở ngay cạnh bàn chúng tôi. Ban đầu lúc vào Khả Khả còn khóc sướt mướt, nhưng mà vừa nhìn thấy bức tranh của cô, con bé lập tức ngừng khóc. Kỳ lạ không? Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy có chút không thể tin được.
1: Anh cảm thấy là trùng hợp sao?
0: Tôi cảm thấy

0: xác định theo thực tế tại từng địa phương. Nếu người thân thích nhận tử thi về mai táng sẽ được hỗ trợ một lần số tiền trị giá 500kg gạo tẻ. Về chế độ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi, nhằm bảo đảm điều kiện dinh dưỡng, chăm sóc và sinh hoạt thiết yếu phù hợp với trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ. Hàng tháng, cơ sở giam giữ sẽ chuẩn bị và cung cấp cho trẻ sữa và đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Mức chi trả tương đương 50kg gạo tẻ, một trẻ em một tháng. Hoàn thiện hệ thống pháp luật vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
1: Là những việc được các học sinh này của trường Trung học phổ thông Trần Phú Hà Nội thực hiện hàng ngày. Từ đầu năm học, các em đã được nhà trường và cảnh sát giao thông phổ biến quy định về sử dụng phương tiện, hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn. Những nội dung ấy còn được học sinh mang về trò chuyện cùng cha mẹ. Với các em, lựa chọn chiếc xe đi học và sử dụng xe như thế nào là câu chuyện có sự tham gia của cả gia đình.
2: Con đã tuyên truyền lại về lớp và con đã thực hiện tốt những nội quy khi mà tham gia giao thông trên đường, như là đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy và không vượt đèn đỏ. Và một điều nữa là khi tham gia giao thông thì hiện tại con đang sử dụng phương tiện là xe đạp để đi đến trường.
3: Khi đi xe thì con đã về nói với gia đình và gia đình con đã chuẩn bị cho con một chiếc xe đạp điện. Và khi tham gia giao thông thì con không vượt đèn đỏ. Con đậu khi mà bọn con đi chơi, đi học thì con cũng không chở kẹp 3, kẹp 5 và con chỉ chở các bạn khi mà các bạn có, khi bọn con có 2 mũ trợ bảo hiểm.
1: Việc học sinh sử dụng phương tiện còn được theo dõi ngay tại cổng trường và trong bãi gửi xe. Theo đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, đơn vị thường xuyên phối hợp với công an phường và nhà trường kiểm tra phương tiện các em sử dụng, đối chiếu với quy định về độ tuổi điều khiển. Về phía nhà trường, đội thanh niên xung kích tham gia kiểm soát tại cổng, nhắc nhở học sinh và giải thích những trường hợp còn băn khoăn về loại xe được phép đi. Giáo viên chủ nhiệm được cung cấp tài liệu để tiếp tục hướng dẫn trong giờ sinh hoạt lớp. Việc kiểm tra vì thế gắn với hoạt động quản lý học sinh hàng ngày.
4: Chúng tôi kiểm tra tại các cái bãi xe của nhà trường thì chưa phát hiện các cái trường hợp nào
5: xe không đúng quy định ở trong bãi xe của sân trường.
1: Theo cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, qua những đợt kiểm tra bãi xe trường học trong những năm gần đây, đơn vị chưa phát hiện học sinh trung học phổ thông điều khiển phương tiện không đúng độ tuổi. Từ phía nhà trường, hiệu trưởng cho biết học sinh cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định đã được phổ biến. Những trường hợp còn mắc lỗi được nhắc nhở, theo dõi để chấn chỉnh. Nội dung an toàn giao thông cũng được nhắc lại trong giờ chào cờ, sinh hoạt lớp với những ví dụ thực tế trên địa bàn Hà Nội. Qua đó, nhà trường theo dõi việc chấp hành của học sinh cả sau các buổi phổ biến đầu năm.
5: Về cơ bản thì các em thực hiện khá nghiêm túc cái việc những quy định này. Tuy nhiên có cá biệt một số em có những lỗi này lỗi khác thì chúng tôi cũng đều rất là nghiêm túc phê bình, nhắc nhở và theo sát động

0: viên các em thực hiện tốt những cái quy định giao thông.
1: Hàng năm chúng tôi đều có các cái kế hoạch, chương trình phối hợp với tất cả các cái nhà trường đóng trên địa bàn từ cấp 1, cấp 2 đến cấp 3 về cái việc là thực hiện cái chấp hành nghiêm cái luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, và phối hợp với ban giám hiệu nhà trường cũng như là ban phụ huynh của các nhà trường phổ biến các cái quy định mới, các cái hành vi vi phạm mà các em thường xuyên vi phạm trong từng lứa tuổi, để chúng tôi tập trung tuyên truyền, tập trung giáo dục các em tự ý thức để chấp hành pháp luật.
2: Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội xác định học sinh tiếp tục là nhóm được tập trung phổ biến pháp luật, kết hợp tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Chương trình phối hợp với các trường trên địa bàn được xây dựng hàng năm, trong đó có trao đổi với ban giám hiệu và phụ huynh về quy định mới, những lỗi thường gặp ở từng lứa tuổi. Tại nhà trường, việc lựa chọn phương tiện cho con cũng được trao đổi trong buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm. Các nội dung về giao xe, đội mũ bảo hiểm được phổ biến tới phụ huynh, bên cạnh việc hướng dẫn trực tiếp cho học sinh.
1: Sẽ thực hiện cái chủ trương này và tiến hành các cái biện pháp nghiệp vụ cũng như là thực hiện các cái công tác tuần tra kiểm soát để thường xuyên phát hiện, xử lý kịp thời các cái hành vi vi phạm trong cái lứa tuổi học sinh.
2: Đẩy mạnh kiểm tra các bãi gửi xe trong trường trung học phổ thông cần đi cùng việc kiểm soát tại cổng trường, nhắc nhở thường xuyên và sự đồng hành của phụ huynh. Khi nhà trường quản lý chặt chẽ, gia đình giao xe đúng điều kiện và học sinh tự giác chấp hành, những nguy cơ mất an toàn sẽ được phòng ngừa ngay từ mỗi hành trình đến trường.

bản phim xì rì đạo diễn Kitsana sảng sải với sự tham gia của các diễn viên chính Inthut Liễu Rất Wong trong vai Anawat Quay, John Judy Amonhut trong vai Phai, Apiquit Zachary Monkhon trong vai Quang Rup.

0: vậy?
1: Anh Quay! Ôi, ôi, chết rồi! Anh Quay bị đuối nước rồi! Anh Quay! Anh Quay chạy trốn nha! Anh Quay! Ôi, anh Quay! Anh Quay! Anh đừng bị gì nha! Ôi.
2: Còn cái này... Cô Đa, xin lỗi cô nha! Tại tôi... Anh không bị đuối nước sao?
3: Đuối cái gì chứ? Tôi xuống cứu thằng bé này nè! Không nói nữa! Đưa thằng
1: anh
3: bé
1: Quay
3: lên đó!
1: Anh mau lên đi! Anh Quay!
2: Thì đã là cứu thằng bé!
4: Cứu được rồi!
3: Nhanh lên đi!
1: Anh Quay mau lên đây đi anh!
5: Không à.
2: Trời ơi may quá!
1: Tại nhỏ sòi đó đó anh! Nó làm em cũng hoảng hồn theo! Vừa ra tới biển là nhảy tùm xuống biển luôn! Làm chuyện tào lao!
6: Tới rồi! Được cô hỏi tới rồi!
5: Lên đi!
1: Cứu giùm đi!
2: Nè cô! Nếu không còn chuyện gì nữa thì vô trong dọn bàn ăn đi! Tôi đói đến nỗi muốn xỉu luôn rồi đây nè!
1: Dạ!
7: Nếu không được cậu trai trẻ này cứu giùm á thì không biết sao nữa. Cảm ơn cậu nhiều nha.
1: Dạ, là người yêu của tôi đó. Không có gì đâu.
4: Ơi, người yêu của cô hả?
1: Dạ phải.
4: Chuẩn soái ca luôn nè.
1: Dạ phải. Anh ấy lúc nào cũng vậy hết, rất tốt bụng. Lúc mà anh ấy...
3: Cô lo lắng cho tôi hơn nữa chứ.

0: Nè, anh nói gì vậy hả?
1: Tôi đã nhìn thấy cô nhảy xuống nước để cứu tôi 2 lần rồi.
0: Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nè, đủ rồi, anh mau về phòng tắm rửa thay đồ đi, coi chừng bị bệnh.
1: Ok, vậy mình cùng đi. Đi.
0: Nè, đi. Nè anh.
2: Nếu mà lúc đó không có anh quay, giờ này chắc thằng bé đó đã...
3: Ôi, trời ơi, biết như vậy mẹ càng yên tâm hơn khi gửi gắm con gái yêu quý của mẹ cho Quai rồi. Ôi, nghe mà em còn
2: ngưỡng rồi đó mẹ.
1: Thực ra cũng phải khen cả Soi nữa, vì cô ấy cũng nhảy xuống cứu đó.
2: Thôi đi anh, nãy giờ anh Quai chắc là cũng đói lắm rồi đó mọi người. Chúng ta ra ăn cơm đi.
4: Tới rồi đây, đích thần nông giám sát mọi công đoạn, đảm bảo các món này vừa miệng mọi người.
5: Ô trời, nhiều món vậy luôn sao? Nhìn món nào món nấy cũng ngon hết á.
2: Nè, khoan đã. Cái này là sao hả?
0: Là món trứng chiên.
2: Tôi biết món đó là trứng chiên. Điều tôi muốn hỏi là tại sao cô lại làm mấy món này? Đây là mấy món tôi dặn hả?
3: Con gái, con không nên nóng giận.
2: Nhưng mà mẹ à, mẹ nhìn đi nè, tại sao lại có thể làm mấy món này cho mình ăn được chứ? Bác gái à, bác đừng nghĩ là con coi thường người khác nha. Nhưng người làm của bác đúng là ngu.
1: Em Đa, anh nghĩ nếu như có chuyện gì thì chúng ta nên từ từ nói nha em. Thực ra mấy món này nhìn rất ngon mà. Em Đa có vấn đề gì hay sao?
2: Nhưng không phải là mấy món mà em đã dặn.
0: Sao lại không phải là món cô dặn? Chính cô nói là cô muốn ăn súp măng mà. Các món còn lại là món gì cũng được. Nên tôi nấu đủ món rồi đó. Tôi đã hỏi anh ông cả chục lần rồi.
2: Tôi dặn món súp asparagus, tức là súp măng tây, không phải súp măng kiểu giống như vậy đâu. Xin lỗi cô nha, cô giả vờ ngu hay là ngu thật vậy hả?
0: Câu hỏi này cô hãy hỏi người hầu của cô đi kìa. Chính miệng cô ta đã nói như vậy đúng không?
6: Dạ phải, tôi cũng nghe đó, là súp măng không hề có chữ tây phía sau.
7: Chuyện này là sao hả anh ông? Sao nói là giám sát kỹ từ công đoạn mà.
2: Tại vì tôi nghĩ là nó giống nhau thôi.
5: Thôi được rồi. Đây chỉ là hiểu lầm thôi mà, không có gì đâu ha. Nhưng mà món nào cũng ngon hết, có đúng hay không? Bụng rồi.
6: Dạ, đi thôi, vậy lên.
2: Ai muốn ăn thì cứ ăn đi, con không ăn đâu. Con xin phép đây.
0: Đà, con định đi đâu vậy hả con? Đà.
7: Quai à, con đi theo em đó đi con.
1: Thôi mẹ, cô ấy không ăn thì tùy cô ấy vậy. Nhưng mà con phải ăn, đã đói lắm rồi.
5: Đói rồi đúng không? Đói rồi thì ăn thôi, nhanh lên.
1: Dạ.
0: Chị Quân à, chị.
7: Em không có đói sao?
0: Em đói chứ chị.
7: Đói thì đi ăn thôi.
0: Dạ chị.
7: Đi.
2: Không đi theo đúng không? Được, cứ chờ xem, mình khỏi quay về luôn. Không biết nữa.
6: Giúp tôi tắm hàng được không?
8: Ok. Được. Ok.
6: Yeah.
8: 1, 2, 3. Rồi. Ok. 1, 2, 3. Hey, rồi. Ok. Anh xem thử đi.
6: Cảm ơn anh. Đẹp lắm. Tôi có thể chụp và tắm hàng với anh không?
8: Ok.
6: Được rồi. Để.
8: Gần chút.
2: Hey. Tình đó là bồ của bác sĩ Niết con mà. Ui, đợt này quen tới ông Tây luôn rồi. Đúng là tình.
8: Ê, tôi không hề bị.
9: Phó chủ tịch, phó chủ tịch ơi, phó chủ tịch à, phó chủ tịch ơi. Ôi trời, phó chủ tịch ơi. Em nhớ quá à.
8: Cô Paula, sao cô tới được đây vậy?
9: Trời ơi phó chủ tịch à, trái tim của Paula ở đâu thì Paula phải ở đó chứ đúng không nè. Ê, cô chủ Hạc Hiểu.
2: Lại mặc đồ giống của tôi nữa hả? Nghĩ ra được bộ nào khác hả?
9: Ai mới là không có não ở đây chứ? Nè, mặt mà không giống nhau thì người ta có gọi là hàng nhái hay không hả?
2: Ơi, với lại mấy người bận độ phiên bản giới hạn không chỉ là giàu có mà còn ngu ngốc nữa. Cô mới là ngu ngốc.

0: kỹ nữa. Cô có biết là mỗi lần thiết kế ra một mẫu đồ nào, người ta vất vả cỡ nào không? Vậy mà có những kẻ chỉ biết đi ăn cắp mẫu của người khác thôi.
1: Ôi, trời đất, chỉ giỏi cái miệng thôi. Nè, nhiều chuyện quá.
0: Lời nói sang trọng quý phái.
1: Hiểu.
2: Thả tôi ra.
3: Thôi mà, làm ơn hai người đừng mà. Cô Paula, đừng đụng tới cô ấy. Cô đừng có làm như vậy mà.
1: Phó chủ tịch à, em biết là phó chủ tịch lo cho em, nhưng mà dù thế nào, hôm nay cũng phải cho cô chủ hàng hiệu này thiết tai mới được. Cô làm gì vậy hả?
3: Cô Paula. Cô Paula.
0: Có chết không? Có chết không?
3: Cô Paula.
0: Có chết không vậy?
1: Ê, nè, khoan đã. Anh định đi đâu vậy? Chẳng lẽ để cô ta nằm đây sao?
3: Ai, cô à, cô ấy không bị gì hết. Nhưng mà tôi phải đi dội trước khi cô ấy tỉnh lại. Nếu không người chết sẽ là tôi.
1: Nè.
0: Đồ vô duyên. Đồ nhiều chuyện. Đồ vô duyên. Tôi không biết đâu.
1: Nè anh.
4: Chính lúc đây.
5: Em xin lỗi chị nha. Chính lúc trên cơ.
6: Ôi thôi.
5: Xin phép hốt tiền nha mọi người ơi.
6: Nhìn cô thiếp có vẻ chuyên nghiệp quá ha.
5: Ôi, bình thường em ít chơi lắm. Chỉ là may mắn mà thôi.
6: Thật sao? May mắn dữ.
1: Bà chủ à, tôi xin phép còn bên kia ngồi có được không vậy? Tôi muốn lên tay một chút đó.
5: Không được. Ai lại chấp nhận cho vợ chồng ngồi gần chứ? Không cần đi đâu hết. Tôi đang may mắn.
7: Không có nút cũng không sao. Ngồi gần anh sẽ có cái khác.
1: Đồ vô duyên.
4: Ôi thôi chết. Này nè, mấy giờ rồi? Có ai đói bụng không hả?
5: Ôi chị ơi, đừng quan tâm mấy chuyện đó nữa. Đang cho vui mà.
6: Nhưng mà tôi đói bụng.
5: Hay vậy đi nha. Để anh ông nó đi làm cái gì đó ăn nhẹ nhẹ, như là bánh sandwich, để ăn lót dạ khỏi phải đi đâu hết. Ngồi chơi tiếp đi. Nhớ là phải làm phần cho con gái tôi nữa đó.
1: Sao lại là tôi làm chứ?
5: Đúng rồi, con ngồi đối diện tôi. Tôi vẫn chưa chia bài cho cô mà. Đi.
1: À,
5: chia bài
8: nha. Chơi thôi.
5: Của anh đây. Đặt tiền vô đi mọi người.
1: Cô chủ Đa. Cô chủ Đa à. Đồ ăn nhẹ nè cô chủ Đa. Cô ngồi dậy ăn một chút đi. Ngủ gì mà ngủ dữ vậy? Cô chủ Đa à, khi nào cô thức dậy thấy đói bụng thì ăn chút đồ ăn nhẹ ha. Tôi ra ngoài trước à. Bà chủ đang đợi tôi đó.
0: Làm như vậy, anh Hoài mới biết được mình giận và đau lòng cỡ nào.
3: Sao không check in luôn đi?
0: Vậy cũng tốt, để còn biết tôi ở đâu mà tới tìm nữa chứ.
1: Ui, nè, anh, xen vào chuyện của tôi làm gì?
3: Tôi chỉ chia sẻ ý kiến thôi. Cô cũng hay thiệt ha, đang buồn bực mà còn tự sướng, lại còn chỉnh sửa ảnh trước khi đăng nữa.
0: Đó là chuyện của tôi mà, có liên quan gì tới anh? Anh muốn đi đâu thì cứ đi đi.

0: trước đi. Nè, chắc đăng lên để gây sự chú ý cho người yêu phải không?
1: Nè, anh, đó là chuyện của tôi, liên quan gì tới anh chứ? Muốn đi đâu thì đi đi. Đi. Đi. Ngồi ở đó làm gì chứ?

0: Sao file không bắt máy vậy ta?
1: Cứ chờ xem. Anh quay mà nhìn thấy hình này thì kiểu gì cũng cuống cuồng đi tìm mình. Nhiều đây là đủ để mọi người hốt hoảng lên rồi.

0: Sao giờ vẫn chưa tới nữa? Hay là tìm không thấy mình chứ? Mình đã check in rồi mà.
1: Cô Paula, cô vẫn còn bám theo tôi sao?
2: Phó chủ tịch Nhẫn tâm quá rồi, dám bỏ rơi Paula giữa đường. Phó chủ tịch à, anh bị làm sao vậy? Bị mất gì hả phó chủ tịch?
1: Cô Paula, cô dạ? Lén cài định vị vô điện thoại của tôi có phải vậy không?
2: Ôi, định vị gì chứ phó chủ tịch, Paula không có làm như vậy. Đã nói với anh rồi, tình yêu dẫn lối Paula đi.
1: Tôi không tin.
2: Không tin? Anh phó chủ tịch phải tin.
1: Nếu vậy để tôi thử thêm một lần nữa nha.
2: Ê, phó chủ tịch, anh đi đâu vậy hả? Paula theo anh mệt lắm
1: cô
2: rồi đó.
1: Cô không cần phải theo đâu, tôi chưa có trả tiền, nhờ cô giúp tôi nha.
2: Phó chủ tịch à, phó chủ tịch. Hả? Rồi, nhưng vậy sao? Vậy à, vậy mình uống đi chứ bỏ phí quá. Em ơi, tính tiền đi.
0: Không biết anh Hoài có tìm ra mình không. Điện thoại đâu rồi ta?
3: Em gái.
2: Em gái. Tên biến thái đừng bám theo tôi.
3: Chờ đó em gái.
2: Cứu tôi với. Cứu tôi.
1: Nè cô. Nè cô.
2: Nè cứu tôi. Tên biến thái đã định cưỡng hiếp tôi.
1: Nè anh, tránh ra đi. Đừng trách tôi không báo trước.
3: Nè, cầm đi. Điện thoại cô rớt anh kia kìa. Tôi có ý tốt mang trả cho.
2: Ôi trời, cảm ơn anh nhiều cho phó chủ tịch. Mình đi thôi anh.
1: Ê, hả? Còn cô á, sao không về khách sạn đi? Lỡ gặp bọn biến thái thiệt thì sao?
0: Anh không cần xen vào chuyện của tôi.
1: Vậy thì tùy cô.
2: Phó chủ tịch à, đi thôi, đi. Tiền khách sạn cứ để Paula trả. Anh trả tiền bia và tiền thức ăn nha.
0: Nếu hôm nay mình không về khách sạn, để coi anh Hoài sẽ thế nào.
4: Ôi, xin lỗi nha, lại hốt tiền nữa rồi.
5: Ôi, gì vậy trời?
6: Mọi người à, con xin phép nha, con chịu hết nổi rồi.
4: Ôi, khoan đi, ngủ đã hoài, ở lại chơi thêm vài ván đi. Kẻo lại
6: thôi, bác thiếp chơi tiếp đi nha, con buồn ngủ lắm rồi nè.
4: Được rồi, đi thôi. Một mình con thôi đó, không ai được đứng lên nữa đó. Không thì sẽ thiếu tay chơi đó nha. Bây giờ chúng ta chơi thêm một chục ván nữa mới được nghỉ. Hôm nay sao em hên dữ vậy?
3: Tôi cũng đi ngủ đây.
7: Chơi thêm mấy ván
3: mở
7: nữa.
3: Hết lên rồi.
7: Đã ngồi xuống đi, ngồi xuống đi bà.
3: Cái gì?
7: Ở lại chơi thêm vài ván cho vui.
4: Phải đó.
3: Sao phải vậy?
7: Ông đó, mau giúp tôi lấy lại vốn đi bà. Em thiếp thắng của mình biết bao nhiêu tiền rồi.
0: Quay à? Đợi đã.
6: Có chuyện gì? Dù sao thì cũng cảm ơn cô. Tôi đi ngủ nha. Cô quay về phòng chơi tiếp đi.
0: Chắc là chơi không nổi nữa. Chơi tới quên sạc điện thoại luôn rồi. Điện thoại hết pin hồi nào không hay. Không biết mẹ có gọi tôi không nữa. Tôi về phòng nha.

0: vụ này ngon lành rồi.
1: Ôi, vui quá. Vui quá. Quá sáng à, vui. Một năm trong tay. Tiền nằm trong túi.
2: Người yêu cũ đứng ở ngoài kìa.
3: Chồng sắp cưới thì sắp xuất hiện.
1: Cạn ly.
4: Sao vậy anh Chớp?
0: Sao nói là chủ nhà của cô đi hết rồi mà anh ông?
4: Thì họ ở đây hết rồi mà.
0: Đi hết cái gì chứ? Đầy đủ mà cả nhà luôn kìa.
4: Anh ông,
2: qua mở bài đi, mọi người đang chờ kìa.
4: Dạ. Vậy thôi nha, em đang bận. Đợi chút chị.
0: Cái cục mũ này.
5: Ê. Chị Quăng à, vậy khi nào chị mới tổ chức tiệc đây hả?
2: Ôi, tuần sau thôi à em gái. Chị cũng đang tính tổ chức ở sân trước nhà này. Đã liên hệ với bên tổ chức sự.
4: Gì vậy bác? Có chuyện gì vậy chị Quăng?
6: Piriya, em đánh rắm đúng không?
4: Lúc nãy trong nhà thì đúng, nhưng giờ thì không phải.
6: Ấy. Chuyện gì vậy?
4: Em có thấy gì đâu, chị Quăng.
6: Phải đó chị Quăng, mình vào nhà đi chị. Ở ngoài này, con mỗi một phòng này.
7: Rất tốt.
6: Dạ, chìa khóa đây.
7: Cảm ơn cô. Phòng 402.
4: Tôi ngủ nữa.
8: Gì đây cô chủ?
4: Hả?
8: Đeo bám. Sao mà hay quá vậy? Bám gì mà bám theo hoài?
4: Tôi không muốn bám, nhưng giờ trễ rồi, không có xe về.
8: Không có xe về thì cô gọi cho người nhà của cô lái xe tới đón cô đi. Không phải họ đang tìm cô sao? Đi về đi.
4: Nè nè, nhìn đi, điện thoại của tôi hết pin rồi. Tiền thì không có, làm sao tôi liên lạc đây? Cô kia
8: liên lạc.
9: Nhỏ nhỏ thôi cô. Cô Paula mà thức dậy là tôi chết chắc đó. Đừng có la làng lên nữa nghe. Sao cô vẫn còn chưa ngủ?
4: Làm sao mà tôi ngủ được hả? Phòng thì hôi, giường thì cứng. Tôi đã quen ngủ khách sạn 5 sao rồi. Nếu mà cứ phải tiếp tục chịu đựng tiếng ngáy kinh khủng kiểu này thì chết tôi chứ.
9: Vậy cô có muốn ngủ phòng yên tĩnh không?
4: Cái con nhỏ này sao nặng dữ vậy? Mà ngủ kiểu gì như chết vậy không biết nữa. Khiến vào đây mà còn chưa tỉnh nữa.
9: Lần này cô không còn càm ràm nữa đúng không?
4: Mà khoan đã.

0: Khoan đã, khoan đã. Này anh, anh làm gì vậy hả?
1: Thì ngủ thôi, chứ còn muốn tôi làm gì đây?
0: Nhưng chỗ này là chỗ của tôi, anh quay lại chỗ ngủ của anh đi. Đi, đi nhanh.
1: Sao vậy? Thì cô Bô La đâu còn ngủ ở đây nữa. Với lại giường kê thêm cứng quá.
0: Nhưng tôi sẽ ngủ trên giường này.
1: Thì cô cứ ngủ đi. Nè, chỗ ngủ của cô đang trống nè.
0: Nhưng mà tại sao tôi phải ngủ chung giường với anh chứ hả? Dù sao tôi cũng là phụ nữ.
1: Tôi cũng đâu có thích phụ nữ đâu chứ. Cô nói tôi bê đê mà. Sao mà quên quá vậy?

0: Cũng đúng. Sao lại có thể ngủ nhanh vậy chứ hả? Nè, nhích qua chút đi. Nè, nhích qua đi mà. Ôi. Nè. Anh. Ôi. Ngủ như chết vậy.
1: Uống cho sức khỏe. Rồi lát nữa tôi làm món gì đó ngon ngon cho anh.
2: Mấy món ngon ngon mà cô nói và làm cho tôi ăn, tôi chẳng thích món nào hết trơn. Ồ, em đã. Em cũng thức dậy sớm tập thể dục hả? À, trời ơi, vẫn chưa thay đồ luôn đó.
1: Ôi trời ơi, tôi chịu thua cô rồi. Tôi tưởng là tôi dậy sớm, cô còn dậy sớm.
3: Một, hai, ba, bốn.
0: Bác gái à?
3: Ôi, cháu đen. Ôi trời, cháu đa. Sao còn dậy sớm vậy? Đi tập thể dục về hả? Sao không chờ thằng Quai đi chung? Ê, để bác gọi nó, còn nó dậy chưa ha? À, hai cha con
0: dạ,
3: đi đâu
0: không,
3: rồi?
0: Không, không phải đâu bác gái à. Bác gái à. Nhưng tại sao không có ai biết là mình tối qua đã bỏ đi chứ hả?
4: Con gái, con à,
0: là còn có mẹ biết. Mẹ ơi, tối qua con bỏ đi.
4: Mất rồi con, mất rồi. Tiền mẹ thắng được tối hôm qua mất sạch hết rồi con ơi.
0: Mất cái gì hả mẹ?
4: Thì tối hôm qua đó, mẹ và mọi người chơi bài là mẹ thắng được mấy chục ngàn bạc. Nhưng bác quan của con giờ tới ba bốn ván cuối cùng thì chơi lớn luôn, ván nào cũng thắng nên lấy lại tiền hết, là mẹ đau lòng quá.
0: Đau lòng.
5: Đã đi.
3: Hơi ơi.
2: Ê,
1: ba,
2: nè.
1: Tới đây.
2: Cô làm gì
1: ba
2: vậy?
1: Ba chơi đi. Ba ra đây chơi.
2: Tôi không có chơi đâu, tôi còn có việc phải làm.
1: Trời ơi, lâu lâu mới được ra biển, nghỉ ngơi một lát cũng được mà.
3: Nè, con soi. Cô dẫn cậu Quai ra đây chi vậy?
1: Ờ, thì rủ anh ấy chơi bóng cùng. Nè, anh ở bên đội anh Min nha.
5: Cậu về đội của tôi.
2: Chủ tịch.
6: Tại tôi nhớ soi nói với tôi cổ đi chơi biển cho nên muốn tạo bất ngờ. Với lại tôi đang được nghỉ phép.
2: Thiệt, nghe có vẻ hợp lý đó chứ. Cô ấy đi đâu anh cũng biết hết trơn ha.
6: Chuyện gì soi cũng nói với tôi mà.
0: Anh Quai. Anh Quai à. Nè, anh Quai này, ra đây chơi mà sao không báo cho em vậy? Nè, anh. Đi thôi.
5: Ê, thôi, vậy mình chia đội đi.
0: Đi thôi.
6: Xin lỗi nha soi.
5: Để.
6: Anh tới mà không báo trước.
1: Không sao đâu anh Quang Rớp, dù sao cũng đã tới rồi mà.
6: Nhưng mọi người đang chơi bóng chuyền sao? Cho anh tham gia với.
2: Vậy tôi cũng sẽ chơi.
3: Hả? Sao đổi ý nhanh vậy trời?
0: Chơi gì chứ anh? Trời nắng như vậy, mình đi tìm chỗ nào chơi trò gì khác đi.
2: Tôi cũng sẽ tham gia chơi nữa. Nếu ai mà bị dở tim trước thì rút lui.
6: Vậy thì mình cùng chơi thử xem ai sẽ bị dở tim trước.
5: Ôi, thôi rồi, cặp này bị làm sao vậy trời?
3: Ui, cả hai ai cũng quyến rũ hết đó cô Đa.
0: Quyến rũ cái gì? Tình quan rớp đó rõ ràng có lợi thế hơn.
4: Ôi, chị Quan à, theo bài này nói có thể có người thứ ba ngăn cản tình yêu giữa cháu Quai và Đa nhà em đó chị.
3: Chắc là không có ở đâu. Ôi, làm gì có người thứ ba thứ tư gì ở đây hả?
4: Nhưng em nghĩ là mình nên tin thì hơn đó chị Quan à, để còn cẩn trọng đề phòng.
3: Ông đang coi cái gì vậy?
7: Clip bán mỹ phẩm mà người ta chia sẻ hả? Mỹ phẩm bình thường như người ta xem nhiều lắm, chắc là do người bán giỏi quảng cáo, nhảy tới nhảy lui nhìn mắc cười quá trời.
3: Ông đó.
7: Thì lướt qua nên thấy thôi mà. Mà ơi, chuyện của thằng Quai á, bà đừng có xen vô và lo lắng cái gì hết ha. Con trai mình không phải là đứa lăng nhăng, đừng có tin mấy lời thầy bói nói nhảm nhí làm gì. Cái bọn người này á, bản thân mình còn lo chưa xong nữa, nghĩ sao mà lại đi bói toán cho người khác chứ. Ý của tôi là mấy thầy bói khác nha, tôi không có ý nói cô thiếp đâu.
4: Dạ phải. Vậy thôi, mình đừng có coi bài nữa.

0: anh có chịu nổi không? Có cần nghỉ ngơi chút không?
1: Chịu nổi chứ. Nè, mau phát bóng đi, đừng có nói nhiều nữa. Nông, phải thắng họ nha.
2: Dạ.
0: Nè, anh Quay à, anh Quay, anh phải thật cẩn thận đó. Thế nào cũng giao cho tên phó chủ tịch phát bóng, bên đó chỉ có mỗi anh ta là đánh giỏi thôi. Anh Quay phải thật cẩn thận. Phát bóng đi anh, phát bóng đi.
1: Ôi,
0: lại xem thử đi.
1: Cô là
0: nhỏ hàng nhái,
1: con gái đại gia thun thông mà.
0: Ôi, cô ta có bị sao không ta? Hay là lấy cát lấp lại đi.
1: Chơi lớn vậy. Ôi trời, người chứ đâu phải là phân mèo. Mà khoan đã. Phó chủ tịch là người của anh đúng không? Chăm sóc cho cô ta đi chứ.
3: Không phải người của tôi.
4: Quay thay cô, cô vẫn không biết lỗi, còn gây ra thêm chuyện này nữa.
1: Mẹ à, con thú nhận là trong công việc con có thân thiết với Soi, nhưng đi đâu làm gì với Soi cũng là việc công việc thôi. Con chưa bao giờ có ý gì khác với Soi hết.
4: Quay à,
0: đủ rồi cậu Quay. Nếu bà chủ không tin tưởng để tôi làm tiếp thì tôi sẽ xin nghỉ việc.
5: Không cần ông mở miệng ra khen, nhà hàng của tôi vẫn nổi tiếng.
6: Tôi sẽ không bao giờ biến vào đây một lần nào nữa. Tôi sẽ thông báo cho cả thế giới biết là ở đây ngoài chuyện thức ăn không ngon còn có thêm chuyện chủ nhà hàng có thái độ thô lỗ khó ưa.
5: Rồi sao hả?
6: Để rồi xem cái nhà hàng này sẽ nổi tiếng hay là nổi lên bền. Thu dọn đồ đạc về.
0: Chào ông Đá Đường Đốt.
6: Điều là hôm đó tôi đã về nhà và làm theo những gì cô Soi nói. Cho nên hôm nay tôi quay trở lại để đánh giá mấy món ăn của nhà hàng ông. Có vấn đề gì không?

Một kẻ lạ từ nơi khác đến, không mặt, không tên, không phương tiện. Gây án ở một nơi không ai biết mình, rồi biến mất trước khi nạn nhân kịp phát hiện. Manh mối duy nhất là hướng hắn đi bộ rời khỏi khu dân cư. Sau 12 ngày, vượt gần 2.000 cây số, qua hàng trăm camera và nhiều nguồn tin của người dân, lực lượng cảnh sát hình sự, công an thành phố Cần Thơ và công an thành phố Hải Phòng đã bắt được kẻ trộm với quá khứ bất hảo kéo dài gần 20 năm. Đón xem chương trình Hồ sơ vụ án phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 13 tháng 10 trên ANTV. Là địa bàn biên giới trọng điểm, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Xác định muốn làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự thì không chỉ là ngăn chặn nguy cơ mà phải bắt đầu từ sự yên bình trong từng mái nhà. Công an xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực tạo sự tin cậy của người dân, từ đó huy động sức mạnh của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

0: Cô không sao chứ?
1: Tôi phải cảm ơn Trung Quý nhiều lắm vì đã cứu mạng tôi.
0: Không có gì đâu, nhiệm vụ của tôi mà. Nhưng mà việc xe của cô bị lao xuống sông rốt cuộc là sao vậy?
1: Có một cô gái đã chặn đầu xe tôi, kiểu tự nhiên chạy ra giữa đường. Mặt mũi cô ấy rất đáng sợ, giống như không phải người.
0: Ý của cô Ploy là người phụ nữ chặn đầu xe của cô tối nay là ma hay sao?
1: Thì tôi cũng không chắc nữa, có thể là tôi đã bị hoa mắt.
2: Trong lúc thẩm vấn lý do tại sao xe gặp nạn lao xuống sông, cả Ploy lẫn Phu Min đều hoài nghi rằng cô đã gặp ma trên đường. Đón xem tập 4 bộ phim Chuỗi Vòng Quỷ Ám 17:05 hôm nay.
3: Thiếu Cao, tôi thấy số kim cương này không phải là hàng cao cấp.

0: Đây chẳng qua là chút đỉnh cho Văn Bân bỏ trốn. Còn số kim cương cao cấp thật sự chắc chắn đang ở một nơi khác. Kim cương mà cậu tìm được, cảnh sát không tìm được sao? Tôi nghĩ nhất định họ sẽ quay trở lại. Tới lúc đó cứ giao chúng cho bọn họ là xong, để tránh dây dưa phiền phức.
1: Dù Tiểu Cao đã tìm được số kim cương cất giấu, nhưng giáo sư nhanh chóng phán đoán được tình hình và bề cách để chống đối cảnh sát. Đón xem tập 18 bộ phim Đội chuyên án đặc biệt 21 giờ 10 phút hôm nay.
2: Dạ chào sếp. Bon à, bên đó không chịu nói chuyện với tôi. Họ nói tôi không rành về chuyên môn. Một hai đời nói chuyện với anh Nick, cuộc họp kết thúc luôn rồi.
3: Anh gọi cho Nick thử đi, rồi mở loa ngoài ra để mọi người cùng nghe luôn.
4: Cuộc gọi đi, Nick.
5: Ê, khoan đã. Chuyện gì?
2: Anh Nick à, anh đang ở đâu vậy? Khách hàng nói đã thử ứng dụng trên vài dòng điện thoại nhưng mà không sử dụng được. Em nghĩ là anh nên tới nói chuyện với anh ta cho rõ ràng đi.
5: Nè, anh đang ở Phát Thai Gia, không đi được rồi. Vậy đi, em gửi email cho anh để anh kiểm tra chi tiết.
6: Tôi qua bên kia trước nha.
5: Khoan đã, Bim, đợi đi chung đi.
6: Mau lên.
1: Nhờ cuộc điện thoại của nhân viên gọi cho Nick, chắc Thông mới biết Bim đang đi cùng anh nên không khỏi chất vấn cô. Đón xem tập 19 bộ phim Bản sao tội lỗi 22 giờ 40 phút hôm nay.

Xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin 113 cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kêu gọi bị can Đỗ Hoàng Linh, cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam VNCB và bị can Trần Trọng Nghĩa, cựu Phó Trưởng phòng Phụ trách Kinh doanh VNCB ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Trước đó, vào ngày 4 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố và xét xử vắng mặt đối với bị can Đỗ Hoàng Linh và bị can Trần Trọng Nghĩa về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị can Trần Trọng Nghĩa sinh năm 1983 tại thành phố Hồ Chí Minh, cựu Phó Trưởng phòng Phụ trách Kinh doanh Ngân hàng VNCB đang bị truy nã theo quyết định truy nã số 18 ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Bị can Đỗ Hoàng Linh sinh năm 1970 tại tỉnh Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội, cựu Phó Tổng Giám đốc VNCB đang bị truy nã theo quyết định truy nã

0: 01 ngày 9 tháng 1 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Ngày 4 tháng 8 năm 1999, Đỗ Hoàng Linh đã bị Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để bảo đảm giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kêu gọi hai bị can Đỗ Hoàng Linh và Trần Trọng Nghĩa đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Nếu hai bị can tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố xét xử theo quy định của pháp luật. Hôm qua, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu Môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với vợ chồng Dương Thị Phượng sinh năm 1986 và Đỗ Thành Tín sinh năm 1984, chủ kênh Già Làng Tây Nguyên về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến thương hiệu Sâm Ngọc Linh. Theo điều tra, dù chưa được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh, cặp vợ chồng này bị cáo buộc mua sâm không rõ nguồn gốc, tự dán nhãn chỉ dẫn địa lý để trưng bày, quảng cáo và bán kiếm lời. Các sản phẩm còn được quảng bá qua mạng xã hội. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam, phát hiện tài xế có chất ma túy trong cơ thể khi điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc. Các vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra tiến hành xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng ngừa từ cơ sở, nâng cao ý thức của người dân là một trong những giải pháp quan trọng để ngăn chặn ma túy xâm nhập cộng đồng. Tại tỉnh Tuyên Quang, thực hiện đề án đẩy mạnh xây dựng xã phường an toàn về an ninh trật tự.
1: Không chỉ tuyên truyền tập trung, lực lượng công an xã còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể thường xuyên nắm tình hình, quản lý địa bàn, vận động người dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền tại các khu dân cư, nhất là những địa bàn có nguy cơ phát sinh tệ nạn.
2: Ngăn ngừa tội phạm ma túy, đặc biệt là tội phạm ma túy liên quan đến đồng bào dân tộc và tội phạm ma túy liên quan đến học đường. Công an xã cũng đã tích cực triển khai những cái biện pháp mạnh và triển khai những cái hoạt động sâu vào tận thôn bản, từng người dân, từng gia đình ký cam kết là không tiếp tay, không bao che cho tội phạm về ma túy và tích cực tham gia tố giác đấu tranh với tội phạm về ma túy.
1: Những nỗ lực từ cơ sở đã góp phần giúp Xín Mần được công nhận là xã không ma túy trong năm 2025. Đây không chỉ là kết quả của lực lượng công an, mà còn là sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân. 100% các hộ dân trong xã đã ký cam kết xây dựng thôn không ma túy, hộ gia đình không ma túy. Chúng tôi mong muốn địa phương tiếp tục giữ được kết quả này để thôn bản bình yên, con cháu có môi trường tốt để học tập, lao động, phát triển sản xuất. Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 35 xã được công nhận đạt tiêu chí xã không ma túy, chiếm 28,2%. Theo lộ trình thực hiện, năm 2026, tỉnh phấn đấu xây dựng thêm 61 xã phường đạt tiêu chí không ma túy. Đến năm 2030, có 100% xã phường đạt tiêu chí không ma túy. Cùng với đó, tỉnh đạt mục tiêu triệt xóa 100% diện tích trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy, không để phát sinh các vụ việc liên quan đến cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.
3: Sau buổi tuyên truyền hôm nay, tôi thấy được cập nhật rất là nhiều các phòng chống ma túy, là được biết tác hại của ma túy. Và sau buổi tuyên truyền hôm nay, tôi sẽ tuyên truyền với gia đình là bà con sẽ tránh xa ma túy.
4: Công tác tuyên truyền tại các chợ phiên thì cái lợi thế là người dân trong ngày chợ đi chợ tập trung, mình tuyên truyền bằng cả tiếng dân tộc và tiếng phổ thông. Đấy, thì là người dân thì rất là hưởng ứng, đồng tình hưởng ứng và phối hợp rất là tốt. Và trong công tác tuyên truyền thì cũng có kết quả.
1: Được công nhận xã không ma túy là một dấu mốc, nhưng giữ vững địa bàn mới là mục tiêu lâu dài. Khi mỗi người dân hiểu đúng về ma túy, mỗi gia đình chủ động phòng ngừa và mỗi thôn bản cùng chung tay bảo vệ, đó sẽ là những lá chắn vững chắc góp phần xây dựng vùng biên ngày càng an toàn, ổn định và phát triển. Với cách làm chủ động, sát cơ sở cùng sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Tuyên Quang đang từng bước xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu xã, phường không ma túy.
0: Tại phiên tòa sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan đến vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong. Trình bày bản luận tội tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long khẳng định, căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả thẩm tra chứng cứ tại phiên tòa và lời khai của những người có liên quan, có đủ cơ sở xác định bị cáo Bảo Trung đã vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây tai nạn khiến em Bảo Trân tử vong. Theo đại diện Viện Kiểm sát, căn cứ biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phương tiện liên quan, kết luận giám định cùng lời khai

0: của bị cáo và người làm chứng, cơ quan tố tụng xác định Trung có lỗi hoàn toàn trong vụ tai nạn do vượt xe không bảo đảm an toàn. Việc chân không chú ý quan sát được xác định là lỗi vi phạm hành chính. Xem xét toàn diện vụ án, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đồng thời đề nghị buộc doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường 150 triệu đồng và bị cáo chịu trách nhiệm bồi thường các khoản chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình của bị hại theo đúng quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La vừa xử lý vi phạm hành chính đối với 16 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản xảy ra tại phường Trường Sinh vào ngày 31 tháng 5 năm 2026. Việc xử lý được thực hiện theo công văn chuyển hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La. Qua đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 16 trong tổng số 29 đối tượng có liên quan, trong đó có các trường hợp ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện gắn biển số bị che lấp bằng khẩu trang, trở quá số người quy định. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 6 phương tiện cùng giấy tờ liên quan. Tổng mức xử phạt dự kiến là 52 triệu 250 nghìn đồng. Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, trường học là môi trường tập trung đông học sinh. Đặc biệt đối với lứa tuổi tiểu học, nhóm đối tượng chưa có đủ kỹ năng cũng như tâm lý vững vàng để ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ. Nếu hỏa hoạn bất ngờ ập đến, sự hoảng loạn có thể dẫn tới những hậu quả khó lường. Chính vì vậy, việc trang bị kỹ năng thoát nạn và kiến thức phòng cháy chữa cháy từ sớm cho các em luôn là nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quyết liệt triển khai.
1: Một buổi học ngoại khóa về kỹ năng phòng cháy và thoát nạn tại trường tiểu học Dương Đức Hiền, xã Thuận An, thành phố Hà Nội. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ cán bộ chiến sĩ, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 19, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội. Không khí học tập diễn ra sôi nổi và đầy thực tế. Không chỉ dừng lại ở những lý thuyết khô khan, các em học sinh được rèn luyện phản xạ, nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn về nguồn lửa, nguồn nhiệt ngay trong chính gia đình mình.
2: Nếu có cháy, con sẽ lấy khăn ướt che mũi miệng và cúi thấp người để thoát nạn. Con được các chú cảnh sát hướng cho dùng bình chữa cháy phun nước chữa cháy, con cảm thấy các buổi trải nghiệm đó rất vui và thú vị ạ.
3: Nếu có cháy, con sẽ phải nói ngay với người lớn để được thoát nạn an toàn. Sau mỗi buổi học, con có thể hướng dẫn cho các bạn và những người thân trong gia đình con về phòng cháy chữa cháy.
1: Bước vào năm học 2026-2027, sau khi hoàn thành việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, trường tiểu học Dương Đức Hiền tiếp nhận gần 2.000 học sinh. Quy mô trường lớp gia tăng đồng nghĩa với áp lực không nhỏ về công tác đảm bảo an toàn. Xác định phòng cháy từ sớm, từ xa là yếu tố then chốt, nhà trường đã chủ động phối hợp cùng lực lượng chức năng, siết chặt các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, quyết tâm duy trì môi trường học đường an toàn cho các em.
4: Theo cái nội dung là thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn, thì chúng tôi đã sắp xếp lại các cơ sở, các trường phổ thông theo cái
5: những người nắm rõ nhiệm vụ và có khả năng xử lý tình huống ban đầu. Mục tiêu là sau sắp xếp, sát nhập, công tác phòng cháy cháy vẫn được duy trì liên tục, đồng bộ và không để xuất hiện khoảng trống trong quản lý an toàn tại bất kỳ điểm trường nào.
1: Thời gian tới, lực lượng phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tuyên truyền, trải nghiệm thực tế và diễn tập phương án thoát nạn tại 100% trường học trên địa bàn. Việc chủ động rèn luyện tâm lý bình tĩnh, trang bị kỹ năng sinh tồn, khả năng ứng phó và xử lý tình huống cho học sinh ngay từ trên ghế nhà trường chính là lá chắn hiệu quả nhất để bảo vệ các em trước mọi sự cố hỏa hoạn có thể xảy ra.
0: Phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng thay cho lời kết của bản tin 113 cập nhật chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 11 ngày 22 tháng 4 năm 2021 đối với đối tượng Và Bá Cử, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại bản Phà Nội, xã Mường Tít, tỉnh Nghệ An, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo Điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất.

định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cũng ra quyết định truy nã số 04 ngày 19 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm 1, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này cao 1m53 và có nốt ruồi cách 3cm dưới sau đuôi mắt phải. Cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An là hai đối tượng Vi Thị Thu, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại Bản Bố, xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An, cao 1m55 và có bớt màu đen kích thước 2x3cm dưới mắt trái. Và đối tượng Lương Thị Thu, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xóm Tam Tiến, xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An, cao 1m55 và có nốt ruồi cách 0,1cm dưới sau mắt trái. Theo Điều 251 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng truy nã hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng xứng đáng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn,

Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất chín rồng được phù sa sông Mekong bồi đắp qua hàng nghìn năm, từ lâu đã là vựa lúa, vựa trái cây và thủy sản của cả nước. Riêng hạt gạo, vùng đất này cung cấp khoảng 95% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, đưa hạt gạo Việt đi khắp thế giới. Nhưng phía sau những mùa vàng bội thu là không ít nỗi lo. Trước đây sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, mỗi nhà một giống, mỗi ruộng một lịch thời vụ. Hạt lúa làm ra, người nông dân thường phải trông vào thương lái, giá bán nhiều khi do người khác định đoạt. Câu chuyện được mùa mất giá, được giá mất mùa, nhiều khi cứ thế lặp lại. 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước ước đạt 56,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Thế nhưng, một số mặt hàng chủ lực như gạo, cao su, sắn lại giảm về giá trị. Riêng rau quả, tổn thất sau thu hoạch vẫn ở mức từ 30 đến 40%, trong khi ở Thái Lan chỉ khoảng từ 10 đến 15%. Cùng lúc, biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, những hàng rào kỹ thuật về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc, phát thải của thị trường thế giới ngày càng

0: Sau công cuộc đổi mới từ năm 1986, Việt Nam đã đạt được những bước tiến dài. Từ một quốc gia nghèo nàn phụ thuộc viện trợ, nay Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực với tốc độ tăng trưởng liên tục cao trong nhiều thập kỷ. Tỷ lệ
1: en su región y en el mundo.
2: Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn bị cô lập, xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, Đảng và Nhà nước ta đã đổi mới tư duy, xác định hội nhập quốc tế, thu hút dòng vốn FDI là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi mô hình phát triển. Thực hiện chính sách này, năm 1993, Việt Nam trở thành thành viên của Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Châu Á. Năm 1998, Việt Nam gia nhập APEC. Năm 2000, Việt Nam thực hiện ký hiệp định thương mại song.
3: Mà chúng ta đang chứng kiến, ví dụ như mức tăng trưởng 8% trong nửa đầu năm nay. Và bên cạnh sự tăng trưởng đó, chúng ta cũng đang chứng kiến sự phát triển của các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, dù là sản xuất có giá trị gia tăng cao, hay thị trường du lịch đang bùng nổ tại Việt Nam, hay giáo dục, hay y tế. Chúng ta đang chứng kiến một sự phát triển toàn diện của đất nước, và điều đó rất quan trọng vì nó đang đưa 100 triệu người lên một tầm cao mới, giúp họ cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình.
2: Những con số đã thể hiện phát triển của Việt Nam qua quy mô nền kinh tế đã tăng 96 lần so với năm 1986, được xếp vào nhóm 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Cùng với đó, quy mô thương mại của Việt Nam cũng thuộc nhóm 20 quốc gia trên thế giới và là mắt xích quan trọng trong 16 hiệp định thương mại tự do FTA gắn kết 60 nền kinh tế chủ chốt ở khu vực. Có thể thấy, những kỳ tích đổi mới là thành quả của một quá trình nỗ lực phấn đấu liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng, phù hợp với thời đại và thực tiễn Việt Nam. Đồng thời là thành quả của ý chí độc lập, tự chủ, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển đất nước của toàn Đảng, toàn dân ta. Bên cạnh đó, thực tiễn trên thế giới cũng đã cho thấy không có quốc gia nào có thể phát triển mạnh và bền vững nếu thiếu các giá trị về lòng tự hào, tự tôn và đồng thuận dân tộc. Nói cách khác, đây cũng chính là phẩm cách quốc gia mang giá trị kết nối bền vững, đưa dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức để vươn lên.
3: Điều quan trọng nhất là thông qua hoạt động đối ngoại, Việt Nam đã góp phần thúc đẩy các nguyên tắc và mục tiêu của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
4: Bộ Thống nhất, bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thủ tục nhà nước. Hỗ trợ doanh nghiệp Việt hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, sau 2 lần điều tra, vào ngày 12 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức Xác Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group, Công ty E-Game, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Đây là lần thứ 2 bị can Thủy cùng với đồng phạm bị truy tố. Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội nhận hối lộ. Bị can Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban Quan hệ Cổ đông Công ty E-Game. Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty E-Game, cùng với 23 bị can khác, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, để có tiền trả nợ, dùng cá nhân và duy trì hệ sinh thái E-Group, từ năm 2014, Xác Thủy đã chỉ đạo cấp dưới tăng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962 tỷ đồng và tạo doanh thu khống khoảng 70% doanh thu hàng năm, rồi bán cổ phần ảo cho nhà đầu tư. Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, bị can Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại so với lần đầu truy tố. Số tiền chiếm đoạt tăng từ 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng và tăng thêm 70 bị hại. Đến nay, E-Group và E-Game không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại dự án mỏ sắt

0: Quý Sa và nhà máy gang thép Lào Cai. Đáng chú ý, sau điều tra bổ sung, bị can Lê Xuân Tuấn, cựu giám đốc công ty Lamico, bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng thiệt hại tài sản nhà nước 241 tỷ đồng thay vì 10,6 tỷ đồng như kết luận trước đó. Theo điều tra, sai phạm liên quan đến việc thống nhất giao nhà thầu thực hiện gói thầu EPC với giá 160 triệu đô la Mỹ, trong khi giá bị xác định đã bị nâng khống thông qua chi phí thiết bị trạm biến áp và nguyên vật liệu mua tại Việt Nam. Trong vụ án thì 12 bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát đi cảnh báo mã OTP lấy cắp thông tin ngân hàng và rút sạch tiền trong tài khoản. Để phòng tránh, ngành bảo hiểm xã hội khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập vào đường link lạ, không tải file .apk qua Zalo hay là tin nhắn, chỉ tải ứng dụng VSSID chính thức từ Google Play hoặc là App Store, không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai. Khi gặp nghi vấn thì cần liên hệ ngay cho cơ quan công an hoặc bảo hiểm xã hội gần nhất để được xác minh. Hướng tới xây dựng hệ thống thông tin đất đai đồng bộ chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
1: Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai. Những quyển sổ mục kê đất đai được lập cách đây nhiều năm đang tiếp tục được các cán bộ chuyên môn rà soát, đối chiếu với hồ sơ địa chính và dữ liệu đã được số hóa. Từng thông tin về thửa đất, chủ sử dụng đất được kiểm tra, bổ sung và cập nhật vào hệ thống. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác nhằm khắc phục những thiếu sót, sai lệch còn tồn tại trong dữ liệu trước đây.
2: Sau chiến dịch 120 ngày đêm ấy thì các cái cơ sở dữ liệu đến nay thì cũng đã cơ bản hoàn tất theo đúng cái tiến độ triển khai thực hiện. Đặc biệt là cái vai trò trách nhiệm của các cái hộ gia đình trong việc cung cấp thông tin. Thế và cả hệ thống chính trị cũng phải vào cuộc để triển khai thực hiện công tác số hóa thì Ủy ban dân phường cũng bố trí đầy đủ các cái trang thiết bị, cơ sở vật chất để cho anh em có cái phương tiện, điều kiện làm việc đáp ứng được đúng cái yêu cầu theo cái chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh.
1: Đến nay, hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Lào Cai đã ghi nhận khoảng 4,8 triệu thửa đất, tăng hơn 137.500 thửa so với trước đó. Số lượng này được bổ sung cập nhật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính khi phát sinh các biến động về đăng ký, chuyển quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa. Tuy nhiên, qua rà soát, công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn những tồn tại bất cập. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu, bảo đảm tính chính xác, đồng bộ và thống nhất trên toàn hệ thống.
3: Dữ liệu địa chính từ trước đến nay được xây dựng qua nhiều thời kỳ, nhiều dự án và nhiều cái quy trình kỹ thuật khác nhau dẫn đến cái chất lượng dữ liệu chưa đồng bộ và rất khó khăn trong việc làm sạch. Cái thứ hai là cái khối lượng hồ sơ cần rà soát và chuẩn hóa rất là nhiều, trong khi là triển khai chiến dịch thì thời gian thì có hạn và nguồn lực thì trong cái thời điểm mà đã sát nhập chính quyền địa phương hai cấp ấy, thì cũng còn nhiều cái công việc phải làm.
1: Hiện nay, cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Lào Cai đang từng bước được khai thác, phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính. Thông tin được số hóa, giúp cán bộ tra cứu, đối chiếu thuận lợi hơn, giảm thời gian xử lý hồ sơ và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh Lào Cai đang tiếp tục chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng dữ liệu, tập trung khắc phục thông tin sai lệch, trùng lặp, thiếu xác thực.
2: Sau khi thực hiện cái dữ liệu số hóa này thì rất là tiện lợi cho đối với cán bộ khi khai thác các thông tin liên quan đến người dân, đặc biệt là cái lĩnh vực đất đai là cái lĩnh vực hết sức là quan trọng và yêu cầu cái độ chính xác cao. Nhưng mà đối với người dân không để người ta mất nhiều thời gian đến để liên hệ công tác và các cái hồ sơ mà được nộp vào bộ phận hành chính công thì cũng được khai thác trên cái dữ liệu mà đã được số hóa.
3: Chúng tôi đã vừa bám sát chỉ đạo của ban tỉnh, vừa bám sát cơ sở trong đó. Về ở cơ sở thì văn phòng đăng ký đất đai chúng tôi
1: đại hóa công tác quản lý nhà nước về đất đai theo hướng minh bạch, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
0: Trong 9 tháng đầu năm nay, lĩnh vực xây dựng và bất động sản ghi nhận hơn 19.500 doanh nghiệp thành lập mới. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại cũng có gần 6.500 doanh nghiệp phải giải thể. Doanh nghiệp nâng giá trị gia tăng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
4: Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng thay đổi nhanh, các hiệp định thương mại tự do mở ra nhiều

0: cơ hội, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Để hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, một trong những tiêu chí bắt buộc đó là doanh nghiệp phải đẩy nhanh chuyển đổi hoạt động sản xuất hướng đến bền vững.
1: 2027 thì chúng ta phải sẵn sàng tất cả các cái sản phẩm xanh và các cái bộ chứng nhận liên quan đến xuất xứ nguồn gốc nó phải sẵn sàng. Do vậy cho nên các doanh nghiệp trong một khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, họ đã có rất là nhiều cái nỗ lực, và chúng tôi thấy rằng là những cái việc chuyển đổi sản phẩm cũng như là chuyển đổi hệ thống máy móc công cụ ở tại trong nhà máy nó diễn ra một cách rất là mạnh mẽ. Và đây cũng chính là những cái điều mà chúng tôi rất là hoan nghênh đối với tất cả các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, không chỉ dừng lại ở chuyển đổi số và chuyển đổi xanh thì còn có một cái nhóm doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực nông thủy sản, không chỉ dừng lại ở chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, họ còn thúc đẩy chuyển đổi khoa học công nghệ.
0: Theo Bộ Công Thương, dù Việt Nam có mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng, song tỷ lệ tận dụng vẫn còn khiêm tốn. Năm 2025, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan của CPTPP chưa đến 10%, EVFTA khoảng 34% và UKVFTA khoảng 38%. Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng không nằm ở việc có thêm bao nhiêu hiệp định thương mại tự do, mà còn nằm ở khả năng doanh nghiệp chuyển những cam kết đã có thành đơn hàng và lợi ích cụ thể.
2: Quan trọng là gì? Là họ chịu khó tập trung và xác định đó là những cái lĩnh vực mà, những cái thị trường mà nó đem lại giá trị cao và nó bền vững, và cách làm nó có bài bản. Và chúng tôi hiện nay cũng đang rất là mong muốn là các cái mô hình thành công đấy được chia sẻ, lan tỏa để giúp cho các doanh nghiệp là tự tin hơn.
0: Để hỗ trợ các doanh nghiệp, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, trong đó có chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tại thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2030, đạt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch đến 2030 đạt từ 10 đến 11% một năm. Công nghiệp chế biến chế tạo đạt trên 90%.
3: Nhu cầu của doanh nghiệp chúng ta cần nâng cấp ở những cái điểm nào, đúng không? Thì thành phố, các sở ban ngành mới có những cái hỗ trợ tương ứng được.
4: Hướng dẫn, đào tạo, tuyên truyền cho doanh nghiệp nắm và hiểu được các cái quy định của hiệp định thương mại tự do, và chúng tôi cố gắng kết nối các doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp thu mua của quốc tế để tăng cái lượng hàng hóa sản xuất và mua bán trên cái thị trường quốc tế.
0: Doanh nghiệp cũng cần phải đổi mới cách tiếp cận, lựa chọn thị trường và hiệp định thương mại tự do ngay từ khâu xây dựng sản phẩm, chủ động nguồn nguyên liệu đáp ứng yêu cầu quy tắc xuất xứ của thị trường. Trong bối cảnh xuất khẩu 8 tháng năm 2026 vẫn duy trì tăng trưởng, việc khai thác tốt hơn các hiệp định thương mại tự do hiện có sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh mở rộng thị trường, đồng thời chuyển tăng trưởng xuất khẩu từ lượng sang giá trị.
5: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang xây dựng dự thảo quyết định quy định việc ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại các bến xe, bãi đỗ xe và điểm trông giữ xe tạm thời trên địa bàn. Dự kiến 100% điểm trông giữ xe ô tô trên địa bàn thành phố sẽ phải áp dụng thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt. Đối với xe máy, việc thanh toán cũng đơn vị vận hành tuyến metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh HURC1 cho biết ứng dụng công nghệ chuyển đổi số tạo thuận tiện phục vụ hành khách. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2026, người dân có thể mua vé đi tàu điện ngay trên VNeID.
6: Cộng. Theo đó, các bước mua vé trên ứng dụng VNeID. Tại ứng dụng VNeID, hành khách tìm kiếm dịch vụ giao thông và chọn nền tảng giao thông tập trung. Sau đó, hành khách chọn metro để tiến hành mua vé. Tiếp theo, hành khách lựa chọn loại
5: đang được khai thác theo hướng kết hợp lịch sử, văn hóa với trải nghiệm du lịch. Khi những công trình cũ có thêm cách kể chuyện mới, di sản cũng trở thành một phần sống động trong hành trình khám phá thành phố. Và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
6: Qua nhiều giai đoạn phát triển, thành phố Hồ Chí Minh vẫn lưu giữ những công trình kiến trúc gắn với lịch sử hình thành và biến đổi của đô thị. Không chỉ mang giá trị về kiến trúc, mỗi không gian còn chứa đựng những câu chuyện về con người, văn hóa và đời sống của từng thời kỳ. Đây cũng là nguồn tài nguyên để thành phố phát triển những trải nghiệm du lịch di sản có chiều sâu, nơi lịch sử được tiếp cận ngay trong đời sống đương đại.
7: Cái thứ nhất đây là cái mong muốn mang lại cái ý nghĩa về cái văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam nói chung và của người dân Sài Gòn nói riêng. Trong đó có danh nhân thế giới, đó là vị Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Qua những cái dòng sản phẩm ngày hôm nay,

0: chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng ngoài cái việc sử dụng các cái dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống và trải nghiệm thì quý khách còn đến với khách sạn Đồng Khởi này để mà trải nghiệm cái văn hóa Việt Nam qua những cái tác phẩm, qua những cái postcard.
1: Một trong những cách để lịch sử hiện diện gần hơn với du khách là kết nối không gian kiến trúc với sách và những trải nghiệm văn hóa. Chương trình Một Thoáng Việt Nam tại khách sạn của 5 sao giới thiệu bộ postcard lấy cảm hứng từ lịch sử Hotel Grand Sài Gòn trên đường Đồng Khởi, phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đồng thời đưa những ấn phẩm về Việt Nam, văn hóa, lịch sử và con người đến gần hơn với khách lưu trú. Những trang sách, hình ảnh và câu chuyện vì thế trở thành một lớp trải nghiệm mới bên trong chính công trình mang dấu ấn thời gian.
2: Những cuốn sách của tôi kể lại bằng một cách rất giản dị câu chuyện về cuộc đời mẹ tôi. Một
1: khu vực Tết Việt Nam Home mang Việt Nam về nhà với những ấn phẩm về lịch sử, văn hóa và đời sống. Qua đó, trải nghiệm về một công trình không chỉ nằm ở những gì du khách nhìn thấy, mà còn ở câu chuyện họ hiểu thêm và có thể mang theo sau chuyến đi.
3: Có lẽ là đây là một trong một cái trải nghiệm rất là mới khi mà du khách lưu trú tại khách sạn có một cái không gian được tìm hiểu về

0: chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng.
1: Manh mối duy nhất là hướng hắn đi bộ rời khỏi khu dân cư. Sau 12 ngày vượt gần 2.000 cây số qua hàng trăm camera và nhiều nguồn tin của người dân, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ và Công an thành phố Hải Phòng đã bắt được kẻ trộm với quá khứ bất hảo kéo dài gần 20 năm. Đón xem chương trình Hồ sơ vụ án phát sóng vào lúc 20:10 thứ ba ngày 13 tháng 10 trên ANTV.
2: Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Với mục tiêu triển khai thực hiện đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.

0: đêm, không còn cái nắng rực rỡ của ban ngày. Biển khoác lên mình một diện màu khác, trầm hơn, dịu hơn, nhưng không hề tĩnh lặng. Bên bờ sóng, những nhịp sóng mới đang bắt đầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, biển luôn có một sức hút hết sức đặc biệt với bất cứ ai khi đến với thành phố Đà Nẵng. Không chỉ nhộn nhịp ban ngày với nắng vàng, biển xanh, khi đêm xuống thành phố lên đèn, biển lại bắt đầu nhịp sống riêng với gió, với tiếng sóng vỗ và những trải nghiệm hết sức thú vị. Hành trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, hãy cùng khám phá biển đêm Đà Nẵng khi thành phố thức cùng sống.

0: Không cần một hành trình xa, biển hiện diện ngay trong đời sống đô thị, gần gũi, rộng mở và luôn sẵn sàng chào đón bất cứ ai. Đến với biển, nghe tiếng sóng, đón những cơn gió mát và nhìn ra khoảng không rộng mở. Sau một ngày dài, những căng thẳng mệt mỏi dường như tan biến. Có người tìm đến biển để trò chuyện cùng bạn bè, người thân. Có người chỉ ngồi lặng yên, ngắm mặt nước để tâm trí chậm lại sau những bộn bề thường nhật. Và cũng có khi, biển đêm đơn giản là một khoảng lặng để mỗi người được nghỉ ngơi và lắng nghe chính mình.
1: Điểm đến là một nơi rất yên bình, thoải mái. Dù không gian rộng lớn nhưng mà lại đem đến cho em một cảm giác dễ chịu. Đặc biệt là sau những một ngày dài căng thẳng làm việc mệt mỏi, thì em thấy một buổi đêm tại biển là một nơi rất hợp lý.
0: Biển đêm không chỉ là nơi để thư giãn. Với nhiều người, bãi biển còn trở thành một sân tập rộng mở, hoàn toàn miễn phí, nơi những hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe diễn ra mỗi ngày. Với trẻ em, đó có thể là một trận bóng đá trên nền cát, những bước chạy, những pha tranh bóng và một khoảng không rộng rãi để vui chơi. Với người lớn là những trận bóng chuyền trên biển, những nhóm tập thể dục nhịp điệu, đi bộ hay chạy bộ trong không gian thoáng đãng lộng gió. Không cần một phòng tập hay một lịch trình cố định, chỉ cần bước xuống biển, mỗi người đều có thể tìm cho mình một cách vận động, thư giãn và tận hưởng khoảng thời gian riêng sau một ngày dài.
2: Thật sự là không có biển là chắc chịu không nổi đâu. Tại vì biển Đà Nẵng chịu gắn bó ở Đà Nẵng mấy chục năm rồi đó. Rất là thích luôn. Vậy vì chị là người dân Đà Nẵng mà, chị rất yêu biển Đà Nẵng.
3: Du lịch sôi động, biển đêm không chỉ là một phần trong đời sống của người dân mà không
0: vui chơi, thư giãn, khám phá. Chính sự kết nối ấy tạo nên một chuỗi trải nghiệm liền mạch, giữ chân du khách lâu hơn bên biển và mở rộng không gian cho các dịch vụ về đêm.
4: Đà Nẵng là một thành phố rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy như vậy. Tôi đã rời thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng.

0: bởi vì những trải nghiệm tuyệt vời. Biển đêm rất tuyệt. Tôi yêu nơi này.
1: Nhiều người yêu thành phố này bắt đầu từ tình yêu với biển. Không chỉ bởi cảnh sắc hay không gian lãng mạn, biển là nơi lưu giữ những kỷ niệm đặc biệt của mỗi người. Một buổi tối bên bãi biển, có gió, có tiếng sóng rì rào và một bữa ăn dành riêng cho hai người. Giữa không gian ấy, biển như đã nói hội lòng người. Và đôi khi, những khoảnh khắc đáng nhớ của một đời người cũng bắt đầu từ đây. Một lời cầu hôn ven biển, giữa ánh đèn, tiếng sóng và âm nhạc. Biển không chỉ là phông nền của những sự kiện ấy, mà trở thành một phần của câu chuyện.
2: Là không gian mở cho những hoạt động cộng đồng, bãi biển đêm Đà Nẵng cũng trở thành sân khấu của rất nhiều những sự kiện lớn quy mô tại thành phố Đà Nẵng.
1: Những lễ hội, chương trình nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, các sự kiện ẩm thực từng được tổ chức bên bãi biển, như một không gian vốn quen thuộc với người dân trở thành điểm gặp gỡ của nhiều nhóm du khách. Khi âm nhạc vang lên, ánh sáng phủ xuống mặt biển, không gian ấy lại mang một diện mạo hoàn toàn khác. Biển trở thành một phần của sự kiện, rộng mở, tự do và có sức chứa lớn cho những ý tưởng trải nghiệm mới. Từ những cuộc hẹn riêng tư của hai người đến những lễ hội có hàng nghìn người tham dự, biển đêm có thể đáp ứng nhiều cách tận hưởng khác nhau. Điều quan trọng là những hoạt động ấy đang kéo dài thêm thời gian trải nghiệm của du khách đối với thành phố. Nhưng giữa những ánh đèn và sự náo nhiệt, biển đêm Đà Nẵng vẫn giữ lại một khoảng rất riêng. Có người đến để vui chơi, cũng có người chỉ muốn ngồi yên. Có những đêm biển đông người, nhưng cũng có những khoảng hoạt động bên biển, vì thế không chỉ làm cho đêm Đà Nẵng thêm nhộn nhịp, mà còn tạo nên những cách rất riêng để người dân và du khách tận hưởng thành phố. Cũng từ những điều rất giản dị ấy, biển đêm dần trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Đà Nẵng.
3: Chú Pin Núi Chinh Tra trong vai Tùn, Xá Năng Thá Chặt Thà Đà Bát Phí Sản trong vai Chà Rá Quỳ, Xà Rút Quý Chịt Chà Nôn trong vai Bùn, Pim Băng Chá La Duân Phúc trong vai Pim Ban, cùng sự tham gia của một số

0: nào? Ý tôi là thi thể quăng.
1: Chúng tôi phải đưa thi thể của cô ấy tới phòng pháp y để có thể tìm ra được nguyên nhân cái chết. Nếu như mà không có vấn đề gì thì gia đình có thể tới đó nhận xác của người thân. Nếu như cục Lôi cảm thấy không quá mệt mỏi thì tôi có thể thẩm vấn cô về chuyện xe rớt xuống sông hồi tối có được không vậy?
2: Dạ được.

0: lắm. Dì đã cứu mạng tôi.
1: Không có gì đâu, nhiệm vụ của tôi mà. Nhưng mà việc xe của cô bị lao xuống sông rốt cuộc là sao vậy?
0: Có một cô gái đã chặn đầu xe tôi, kiểu tự nhiên chạy ra giữa đường. Mặt mũi cô ấy rất đáng sợ, giống như không phải người.
1: Ý của cô Floyd là người phụ nữ chặn đầu xe của cô tối nay là ma hay sao?
0: Thì tôi cũng không chắc nữa. Có thể là tôi đã bị qua mắt.

0: Trung Quý ơi, Trung Quý. Trung Quý ơi, Trung Quý. Trung Quý. Trung.
1: Làm sao chị Đập?
0: Có kết quả rồi. Đây là kết quả khám nghiệm tử thi của cô Quang. Tôi chạy tới vì Trung Quý muốn coi gấp. Trong đây bác sĩ viết nguyên nhân chính gây tử vong là ngạt thở. Ở cổ có dấu vết bị siết chặt giống như tự bóp cổ mình vậy. Quanh khu vực dẫn vào hiện trường vụ án, tôi nghe người ta nói là trước khi họ phát hiện ra xác của cô Quang á, chó sủa inh ỏi luôn Trung Quý à, chó hú khắp nơi luôn á, còn phải cho người đuổi chứ chúng không chịu ngừng sủa. Tôi nghe mà nổi hết da gà da vịt lên luôn rồi nè. Là ma nữ đó. Là
1: về nhà ngủ đi hả Đập?
0: Là

0: là ma đó. Ma đã giết chết anh Quốc, ma đã giết chết anh Quốc. Tôi thật sự không làm gì hết.
1: Có một cô gái chặn đầu xe tôi, kiểu tự nhiên chạy ra giữa đường. Mặt của cô ấy rất đáng sợ, giống như không phải người.

0: Đừng có để tao bắt được đó. Ui, đi cái tài qua đi, biến qua bên kia đi. Ui.
1: Nè, ai đứng đó vậy? Sao lén la lén lút vậy hả?

0: không phải là người ở đây à? Tới tìm ai vậy?
1: Tôi tìm người thân nhưng không tìm thấy.
0: Thôi đủ rồi đó. Cái trò cũ rích này người ta không có xài lâu lắm rồi. Nào là tìm người thân rồi để xe, rồi cuối cùng vẫn là xin tiền thôi. Nè, mau biến đi cho cái đây.
1: Tôi không tới xin tiền. Vậy thôi, cho bao nhiêu cũng được.

Đi nó vào đi. Đi nó vào đi. Đi nó vào đi. Đi nó vào đi. Đi nó vào đi. Đi nó vào đi.

啊，諗自己。

0: Anh trai họ gọi tới nói sẽ đưa xác vợ chồng quăng Nari về làm lễ ở nhà.
1: Ừ. Chuyện này thì tùy ý họ thôi. Nhưng mà tại vì xa quá, mẹ không có đi nổi.
0: Chắc là con cũng không đi được đâu.
2: Nếu vậy thì...

0: Không phải tôi giết anh đâu mà. Thật sự không phải tôi. Chắc chắn là do ba làm đó cảnh sát à. Tôi nghe thấy tiếng của nó cười.
1: Xin tránh đường.
0: Nghe rất
1: cảnh
0: là đáng
1: nào?
0: Sợ.
1: Cho tôi vào.
0: Không phải tôi làm đâu mà. Chắc chắn là ma đó.
1: Cậu nói điên khùng cái gì vậy hả? Cậu giết chết biết rồi nói do ma làm là sao?
0: Tôi thật sự không có giết người. Không phải tôi đâu mà. Sau khi đem chiếc nhẫn đó vào thì tôi không còn nhớ gì nữa hết. Và lúc giật mình cũng vậy, thì nghe thấy tiếng một phụ nữ đang cười và nhìn thấy biết đang nằm chết ở đó rồi.
1: Chiếc nhẫn nào vậy?
0: Một chiếc nhẫn ngọc trai. Có một người phụ nữ đã bán cho tôi. Đúng đúng, đúng rồi, chắc chắn là do ma đó. Anh cảnh sát à, không phải tôi đâu. Tôi không có giết người đâu mà, không phải đâu.
2: Anh bình tĩnh đã, dù sao thì cũng phải về đồn thôi. Cột lôi rúng, xin mời cô về đồn một chuyến để cho thêm lời khai nha.
1: Dạ được.
2: Đạp, dẫn người đi.
3: Dạ,
2: đi, mau.
0: Tôi không có giết người, tôi không có giết đi. Người đâu mà.
2: Bảo lên.
0: Biết ơi, tao không có giết mày đâu, Biết ơi.

0: có chuyện gì vậy trời? Hết người này tới người khác chết, chắc chắn dân làng sẽ đồn đại mỏ nhà ta có ma thật đó.
1: Mẹ đừng càm ràm nữa, làm bà thêm hoang mang thôi.
0: Nhưng mẹ nói thật mà, mẹ đã thuyết phục con bán mỏ bao nhiêu lần mà con nhất định không chịu bán. Nếu bán thì đâu cần đau đầu như bây giờ đâu.
2: Bà muốn lên phòng nghỉ một lát.
1: Bà có sao không hả bà?
2: Giờ bà chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

0: Cô thấy Bác Thảo có hai chiếc nhẫn này như thế nào vậy? Tôi xin được phép hỏi cô thêm một lần nữa. Cô đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn này chưa?
1: Tại sao Trung Quý lại nghĩ rằng tôi đã từng thấy chiếc nhẫn này trước đây?
0: Tôi chỉ là hỏi theo quy định của quá trình điều tra mà thôi. Bởi vì cô chính là chủ nhân của nơi đó, nên có thể là cô đã từng nhìn thấy nó rồi.
1: Nếu vậy thì tôi vẫn trả lời như cũ thôi.
0: Tôi xin phép hỏi cô thêm một chuyện này nữa.
1: Dạ được.
0: Mọi người có đồn đại là cái hang ở khu mỏ có ma. Vậy đã có ai từng nhìn thấy hay chưa? Hay tất cả cũng chỉ là tin đồn nhảm thôi?
1: Chuyện này thì tôi không chắc. Nhưng nếu hỏi ý kiến của cá nhân tôi, thì tôi không tin là ở trong hang có ma.

0: tiểu thư đỡ đau hơn rồi đúng không?
1: Đúng. Máu không chỉ giúp cơ thể của tôi đỡ đau hơn, mà nó còn truyền cho tôi nhiều năng lượng hơn. Tới lúc ngươi phải chết rồi, còn lây đi.
0: Đừng làm quá mức tiểu thư, sẽ tạo nghiệp đó.

0: xin lỗi tiểu thư, tôi chỉ lo cho cô thôi.
1: Tôi biết là cô luôn trung thành với tôi. Cô đúng là không nghĩ được gì từ lúc là người cho tới khi thành ma ha. Chính vì như vậy nên mới dẫn tên thầy cúng triết gặp tôi.
0: Ôi, tiểu thư của tôi, tôi không thể chịu được khi thấy tiểu thư đau khổ.
2: Nếu Diệp Rức quyết định chọn cô gái nào trở thành phu nhân của mình thì hãy cầm chiếc nhẫn đeo vào tay cho cô gái mà Rức muốn thành hôn được chứ.

chiếc nhẫn ngọc mút đa này. Có lẽ là anh không đủ sức để giữ gìn được nó, nên chắc phải nhờ cậy người phù hợp và xứng đáng hơn nữa để làm người giữ gìn nó.

0: Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư. Ôi, giết nó, giết, giết, giết. Làm vậy tiểu thư sẽ bị đi tù đó. Tiểu thư không thể giết người được đâu.
1: Đừng ngu, tôi biết rồi.
0: Toàn thúc lên mình. Tiểu thư, tiểu thư cố gắng ăn chút gì đó đi. Tiểu thư không ăn mấy ngày nay rồi, cẩn thận kẻo bị bệnh đó.
1: Tôi không có cách nào để thắng được nó sao? Không có luôn sao?
0: Dạ có chứ, tất nhiên có. Nhưng tiểu thư có dám làm hay không?
1: Làm cái gì?
0: Cô dùng bùa yêu đi.
1: Đùa đi. Ôi, cô muốn tôi dùng bùa yêu sao hả con à?
0: Thì chỉ có cách này là cách duy nhất thôi tiểu thư.
1: Không tin được cô cũng biết làm những chuyện thấp hèn này đó à?
0: Tôi không làm đâu tiểu thư. Nhưng tôi quen một người biết cách làm. Ông ta là thầy cúng chiếc.

0: Nhìn kìa, mặt trăng sắp tròn rồi. Trăng hôm nay đẹp hả anh Phước?
1: Nhưng anh không thấy mặt trăng đẹp gì hết, Paylin à.
0: Nay mặt trăng đẹp như vậy, sao mà anh không thấy được chứ?
1: Được chứ. Vì thứ đẹp hơn cả mặt trăng, và đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời, đang ở trước mặt anh rồi.
0: Anh Trước, anh Trước đừng mà. Có người thấy bây giờ.
1: Thấy thì cũng kệ người ta. Chỉ vài ngày nữa thôi là chúng ta kết hôn rồi.

0: young lady.
1: Sao lại đưa tượng Phật cho tôi?
0: Không phải tượng Phật, đây là thứ mà ta đã yểm bùa trói buộc. Tiểu thư đem đưa cho người đàn ông tên Rick. Đưa cho hắn ta đeo, bảo đảm hắn sẽ yêu tiểu thư say đắm không thể nào dứt ra được.
1: Điên rồi sao? Nếu tôi đem tượng Phật này cho anh Rick, rồi đột nhiên anh Rick lại yêu tôi, thì chắc chắn mọi người đều sẽ biết tôi.
0: Cầm đi.

0: Chị à,
1: Chị không có quà cưới để tặng cho em, nên chị đã chuẩn bị hoa mà em thích tới tặng.
0: bó hoa đẹp quá chị à, em đem để cho phòng tân hôn nha.
1: À, đem hoa vào để trong phòng tân hôn của Playlink giúp tôi.
2: Dạ được.
3: Khoan đi đã ạ. Phòng tân hôn trang trí gọn gàng đẹp đẽ rồi. Hoa của cô để ở phòng này trang trí cũng được.
0: Mẹ ơi, mẹ nói như vậy thì làm mất lòng chị quá.
3: Mẹ cũng chỉ là...
0: Mẹ à, mang vào phòng tân hôn của tôi.
2: Dạ được.
3: Nè Quén.
4: Dạ.
3: Cô đi theo giúp ạc một tay, để giúp cô ấy cắm trang trí cho nó phù hợp.
4: Dạ thưa bà.

0: Lai Liên, em nhanh đi chuẩn bị đi, đã sắp tới giờ rồi đó.
1: Dạ.
0: Có gì cần chị giúp không?
1: Dạ có chị. Em vẫn còn chưa chọn được hoa cài trên tóc, toàn hoa đẹp thôi. Chị có thể chọn giúp em được không?
0: Ở đây sao?
2: Coi đặt cùng nhau nhìn thấy hơi rối mắt á. Em dịch chuyển thêm chút nữa đi.
0: Vậy à?
3: Vậy được chưa chị?
2: À, đúng rồi, chỗ đó là đẹp luôn. Ơi, nè Quyển.
3: Dạ.
2: Tại sao mà chăn trải không có nghe ngắn gì hết? Có phải em là người trải không đó?
3: Ủa, đâu phải em trải ta. Tiểu thư Baylin yêu cậu Đức như vậy nên sẽ không có cho ai vô phòng riêng đâu. Nhưng mà hồi nãy em...
2: Thôi lại kia đi. Em đi qua đằng kia đi. Giúp chị kéo lại cho nghe ngắn.
3: Sao lại vậy được chứ?
2: Nè, kéo bên này.
4: Hôm nay con gái của ta đẹp lắm. Đẹp tới mức ta suýt nhận không ra. Rất thế sao có đẹp không con?
5: Con cũng cảm thấy giống như chú vậy đó.
0: Con à, con Quyển, sao mặt mũi lại hớt hải như vậy hả?

0: Có chuyện gì thì nói đi chứ. Đừng có nói là hai cô đã làm dở bình hoa rồi nha.
1: Ôi, cái gì hả? Nô tì tìm thấy ở chỗ này.
2: Vậy là sao, Paylin? Thứ kinh tởm thấp hèn như vậy, sao nó lại nằm ở trong phòng của con?
3: Con cũng không biết. Con thật sự không biết mà cha.
1: Con ạ, bà Chân, cái đồ xấu xa. Ai ra lệnh cho cô du oan con tôi hả? Cô nói đi. Nô tì
3: con không có làm mấy chuyện xấu xa thấp kém đó đâu. Con thật sự không làm như vậy đâu mà thôi cha.
2: Nếu như không phải con thì thứ đồ bùa ngải này tại sao lại...
0: Bùa yêu làm cho mù quáng thật, thì con nghĩ sức mạnh của Đức Phật có thể xóa bỏ được. Tượng Phật này em có được từ một vị sư thầy đáng kính. Anh rất thử tập trung tinh thần cầu nguyện và đeo chiếc vòng Phật này vào thử xem.
4: Con thử một lần đi Brick. Cha cũng từng nghe chuyện này nhưng không thể không tin. Hãy làm để cho chúng ta thấy sự thật ngay bây giờ đi.

0: ngươi sẽ phải yêu mê nguyệt. Nàng Mục Đà mê nàng tới mức không thể dứt ra được.
1: Anh Trương,
0: linh hồn của ngươi sẽ bị tà yểm trâu quỷ khống chế vào sợi dây chuyền mà ngươi đang mang trên người. Nó sẽ chế ngự linh hồn ngươi suốt kiếp.

0: không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa biết rõ nhân thân và lai lịch của người đó. Đặc biệt, không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng chỉ định. Xác minh thông tin trước khi quyên góp từ thiện đối với các trường hợp kêu gọi, vận động quyên góp trên mạng xã hội. Khi mua hàng qua mạng, cần sàng lọc, kiểm tra kỹ
1: là ngăn chặn nguy cơ mà phải bắt đầu từ sự yên bình trong từng mái nhà. Công an xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực tạo sự tin cậy của người dân, từ đó huy động sức mạnh của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

0: đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 13 tháng 10 trên ANTV.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng cách chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm

0: chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo.
1: Trong phần tin quốc tế, Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật.
2: Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 10.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình và mở đầu là các tin tức về an ninh trật tự cập nhật. Đang bị truy nã. Ngày 4 tháng 8 năm 1999, Đỗ Hoàng Linh đã bị Tòa án Nhân dân TP.HCM xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để bảo đảm giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kêu gọi hai bị can Đỗ Hoàng Linh và Trần Trọng Nghĩa đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Nếu hai bị can tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố xét xử theo quy định của pháp luật.
2: Tự ý dán nhãn chỉ dẫn địa lý Sâm Ngọc Linh, hai vợ chồng Dương Thị Phượng và Đỗ Thành Tín, chủ kênh Già Làng Tây Nguyên, vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Theo điều tra, dù chưa được cấp...
1: Trước đó vào ngày 7 tháng 8, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển tin báo về hành vi có dấu hiệu phạm tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đến Phòng Cảnh sát Hình sự để giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, cơ quan công an
3: tra xử lý theo quy định.
4: Em là người sử dụng phà khá thường xuyên tại vì nó là nơi mà em đi qua lại đi làm. Hôm nay thì em có được các anh hướng dẫn sử dụng quét mã QR để thực hiện an toàn giao thông đường thủy. Thì em thấy cái cách làm việc này là rất hiệu quả, thuận tiện để cho người dân nắm bắt được cái tình hình giao thông đường thủy hiện nay là thế nào.
5: Thông qua cái mô hình dân vận khéo và đặc biệt là phong trào ba nhất thì đơn vị đã chủ động xây dựng cái mã QR code và cái nhóm Zalo bến khách an toàn để nhằm sử dụng có hiệu quả và nhằm mục
2: độ ngày hôm nay tiếp tục diễn biến không thuận lợi khi mưa rào và dông có thể xuất hiện tại nhiều khu vực. Đáng chú ý dù chiều cường đang có xu hướng giảm, tình trạng ngập úng vẫn có thể xảy ra nếu mưa lớn xuất hiện cục bộ. Theo dự báo, mực nước chiều tại TP.HCM sẽ có xu hướng xuống trong những ngày tới. Tuy nhiên, diễn biến này không đồng nghĩa nguy cơ ngập đã chấm dứt, bởi mưa lớn vẫn có thể khiến nước dồn ứ tại các khu vực thấp trũng và những tuyến đường thường xuyên bị ảnh hưởng. Cơ quan khí tượng nhận định, nhiễu động gió đông kết hợp với chủ động điều chỉnh lịch trình đi lại khi mưa dông xuất hiện và thận trọng khi đi qua những tuyến đường có nguy cơ ngập.
1: Trong đợt mưa lũ cuối tháng 9 vừa qua, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu. Hơn 75 hộ dân với hơn 250 người đã được di chuyển đến nơi an toàn. Đặc biệt, hình ảnh lực lượng công an xã phối hợp với đội tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận giải cứu một người đàn ông giữa dòng nước lũ chảy xiết đã để lại dấu ấn đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và tình quân dân gắn bó.
6: Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 24 tháng 9 năm 2026. Ngay khi nhận được tin báo một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi, Công an xã Hàm Liêm đã nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Nạn nhân được xác định là anh Phùng Thế Quốc, người dân địa phương.
7: Khi xảy ra vụ việc, thông tin có người dân bị nước lũ cuốn trôi ở khu vực thôn Hòa Nhơn, thì công an xã cũng đã chủ động triển khai các cái biện pháp để mà khẩn trương ứng cứu người bị tai nạn, tránh trường hợp xảy ra thương vong.
8: Khi mà mình vừa tiếp cận cái hiện trường á, thì nhìn cái dòng nước lũ nó chảy cuồn cuộn thì mình cũng lo. Thứ nhất mình cũng lo, mình không có lo riêng cho bản thân mình lo là cái phương tiện của mình nó sẽ bị hư hỏng trục trặc và mình sẽ không tiếp cận được với cái nạn nhân kia. Bởi vì cái dòng nước lũ này về cái mô tô nước nó rất là dễ bị lật. Thì mình cứ tập trung đến cái nạn nhân, còn cái vấn đề an nghi của bản thân mình thì trong cái khoảnh khắc đó thì mình cũng không có thời gian để nghĩ đến cái vấn đề đó.
6: Dòng nước chảy mạnh khiến việc tiếp cận nạn nhân gặp không ít khó khăn. Trong quá trình di chuyển, chiếc mô tô nước vướng vào vật cản bị lật. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy cùng đồng chí Lê Chánh Tín đã nhanh chóng lao mình ra dòng nước lớn, hỗ trợ đội tìm kiếm cứu nạn lấy lại thăng bằng cho phương tiện, hỗ trợ anh Quốc mang phao cứu sinh và tiếp tục đưa vào bờ.
9: Thì anh cũng gửi lời cảm ơn đến đồng chí.

0: công an, lại bên lực lượng, lại bên cái anh gì, anh Hà, anh đội cano đã tới nhanh rồi sơ cấp cứu để về nhà an toàn.
1: Qua sự việc, anh Quốc đã viết thư cảm ơn để gửi đến lực lượng công an và nhân dân địa phương đã giúp đỡ anh thoát khỏi vùng nước dữ. Một chiếc phao cứu sinh đến đúng lúc, sự dũng cảm quên mình của cả tập thể. Hành động kịp thời đó đã giữ lại sự sống cho một người dân và lan tỏa hình ảnh đẹp về nghĩa tình quân dân.
2: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 11, Thông tư 81 chính thức có hiệu lực với những quy định mới về hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Trong đó, ban đại diện không được thu, tiếp nhận và quản lý tiền tài trợ. Điều này không có nghĩa là phụ huynh không được hỗ trợ nhà trường, mà sự hỗ trợ phải đúng quy định, thực sự tự nguyện, không bị áp đặt hay biến thành nghĩa vụ đóng góp. Ngay trước khi quy định mới có hiệu lực, một số trường đã chủ động tìm cách làm phù hợp để đảm bảo tổ chức hiệu quả các hoạt động của trường lớp.
3: Một cuộc trao đổi giữa ban đại diện cha mẹ học sinh với lãnh đạo nhà trường trong năm học mới không còn là câu chuyện thu bao nhiêu, chi những gì cho các hoạt động. Nội dung trao đổi tập trung vào cách tổ chức các hoạt động khi ban đại diện không còn đứng ra thu và quản lý tiền tài trợ. Những hoạt động cần thiết vẫn được bàn bạc, nhưng cách làm phải thay đổi. Hoạt động nào phù hợp thì tổ chức, điều kiện đến đâu, thực hiện đến đó, không mặc định mỗi phụ huynh phải đóng một khoản tiền chung như trước.
4: Với trung thu thì là do là không có quỹ thì các anh chị cứ học từng học sinh của trường đã tặng các con là chương trình múa lân và các tiết mục văn nghệ thì là nhà trường và các

0: cho có không khí ngày 20 tháng 10 ở tại lớp học rồi.
1: Không có nghĩa là không tạo lập quỹ thì không được sự đồng hành ủng hộ của phụ huynh, mà quan trọng nhất là nhà trường có cái kế hoạch cụ thể, xây dựng kế hoạch rõ ràng, minh bạch và tuyên truyền đến các bậc phụ huynh thì để phụ huynh hiểu, thì cũng các bậc phụ huynh cũng luôn sẵn sàng đồng hành cùng với nhà trường trong tất cả các hoạt động của nhà trường.
2: Quy định mới tại thông tư 81 có một nội dung đáng chú ý, không cho phép ban đại diện cha mẹ học sinh thu, tiếp nhận, quản lý tiền tài trợ, không vận động các khoản chi cho cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị hay hoạt động chuyên môn. Phụ huynh vẫn có thể hỗ trợ nhà trường theo hình thức được phép trên tinh thần tự nguyện. Điều quan trọng là mọi khoản thu chi phải rõ ràng, công khai, minh bạch, không để sự
3: của trường. Và trên cơ sở đó thì nhà trường sẽ nghe ý kiến trực tiếp của ban đại diện cha mẹ học sinh của trường ấy, thì người ta sẽ tìm cách bàn bạc với nhà trường và cái phần việc cụ thể về kinh phí để sẵn ra nhà trường làm. Và khi nhà trường làm rồi thì người ta có luật người ta.
4: Sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út tiếp tục đóng cửa sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi, trong khi nhiều nước ban hành cảnh báo đi lại và khuyến cáo an toàn hàng không.
5: Quân đội Ả Rập Xê Út hôm 12 tháng 10 thông báo đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo, trong đó có một tên lửa trên không phận Riyadh và 2 tên lửa gần thành phố Khamis Musaid ở phía tây nam nước này. Lực lượng Houthi tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào sân bay King Khalid và một căn cứ quân sự, đồng thời tiếp tục cảnh báo các hãng hàng không quốc tế không khai thác chuyến bay đến các sân bay của Ả Rập Xê Út. Cơ quan Y tế Ả Rập Xê Út cho biết các cuộc tấn công trong 2 ngày qua đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Hiện một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân hệ thống phòng không Ả Rập Xê Út không ngăn chặn được một số cuộc tấn công. Trước những diễn biến leo thang tại khu vực, Liên Hợp Quốc ngày 12 tháng 10 lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công liên tiếp của Houthi. UAE cũng kêu gọi các nước vùng vịnh tăng cường phối hợp an ninh, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và đang cân nhắc khả năng Mỹ trực tiếp tham gia các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi, song chưa công bố quyết định cụ thể. Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Canada trước đó đã ban hành cảnh báo đi lại hoặc khuyến cáo an toàn hàng không.
4: Ngày 13 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo chiến thuật một ngày trước đó. Theo KCNA, vụ phóng nhằm kiểm chứng nghiên cứu nâng cấp kỹ thuật đối với một thành phần lõi quan trọng. KCNA nhấn mạnh đây là một phần trong các hoạt động thường xuyên của Cơ quan Quản lý Tên lửa và các viện nghiên cứu trực thuộc nhằm cải tiến công nghệ của các hệ thống vũ khí. Tuy nhiên, KCNA không cung cấp thông tin chi tiết về tầm bay của loại tên lửa này. Trong ngày 13 tháng 10, các nhà ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành tham vấn cùng ngày nhằm chia sẻ thông tin và thảo luận các biện pháp ứng phó với vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên. Cơ chế phối hợp ba bên được duy trì nhằm phản ánh sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Seoul, Washington và Tokyo trong việc theo dõi và ứng phó với các diễn biến an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
6: Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw diễn ra vào ngày 12 tháng 10, Trung tướng Không quân Mỹ Alistair Greenkevich, đại diện chỉ huy cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đã nêu rõ các nguyên tắc phòng thủ và phạm vi đáp trả quân sự của Liên minh trong trường hợp xảy ra xung đột. Tại diễn đàn, ông Greenkevich nhấn mạnh NATO là một liên minh mang tính chất phòng thủ, tập trung vào chiến lược răn đe và bảo vệ các quốc gia thành viên. Ông cho biết nếu xuất hiện hành động tấn công nhằm vào lãnh thổ liên minh, biện pháp đáp trả sẽ không chỉ giới hạn ở các lực lượng trực tiếp tác chiến, mà sẽ mở rộng sang cả mạng lưới hậu cần và các hệ thống duy trì năng lực quân sự của đối phương. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các nước châu Âu đang gia tăng giám sát đối với an ninh cơ sở hạ tầng trọng yếu khi các nước thành viên ngày càng lo ngại về nguy cơ đối đầu với Nga. Về phần mình, phía Nga nhiều lần khẳng định mong muốn duy trì quan hệ hòa bình với phương Tây, đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến các hoạt động gây mất an ninh trong khu vực.
4: Ngày 13 tháng 10, trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới công bố, khi các nhà lãnh đạo kinh tế và tài chính toàn cầu tập trung tại Bangkok, Thái Lan, tham dự hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới WB, IMF dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,1% trong năm 2026, nhìn hơn mức 3% đưa ra vào hồi tháng 7 năm 2026 nhờ hoạt động đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo AI, bù đắp tác động từ cú sốc năng lượng do xung đột tại Trung Đông.
5: Mức dự báo 3,1% vừa được

0: IMF công bố chỉ nhích nhẹ 0,1 điểm phần trăm so với tính toán hồi tháng 7, đồng thời thấp hơn rõ rệt so với mức tăng trưởng 3,5% của năm 2025. Cú hích mạnh mẽ từ làn sóng trí tuệ nhân tạo AI đã góp phần bù đắp cho những thiệt hại từ việc giá dầu thô và khí đốt tăng vọt. Tuy nhiên, sự phục hồi này diễn ra không đồng đều giữa các khu vực và các nền kinh tế.
1: Báo cáo cập nhật lần này cho thấy, đây không phải là một bức tranh kinh tế đồng đều trên diện rộng. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đúng là đang bù đắp cho những tổn hại từ việc giá dầu và khí đốt tăng mạnh, nhưng lợi ích từ làn sóng AI không được phân bổ công bằng. Riêng Mỹ và Trung Quốc hiện đã chiếm hơn 3/4 tổng nhu cầu nhập khẩu vi mạch, cùng các thiết bị liên quan đến công nghệ này.
0: Y cảnh chi phí vay vốn duy trì ở mức cao kỷ lục, rủi ro tài chính đang trở thành thách thức sống còn đối với nhiều chính phủ.
1: Gánh nặng nợ công ngày càng phình to, đang đặt ra nguy cơ rất lớn đối với sự ổn định tài chính toàn cầu. Điều này đặc biệt đáng báo động trong bối cảnh các quốc gia đang phải đối mặt với chi phí đi vay ở mức rất cao. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi chính phủ các nước, từ quốc gia phát triển cho đến những nền kinh tế đang phát triển, cần có biện pháp quyết liệt hơn để tái cơ cấu và củng cố nền tài chính quốc gia ngay từ bây giờ.
0: Với sự tham gia của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương từ 191 quốc gia thành viên, hội nghị tại Bangkok không chỉ dừng lại ở việc đánh giá sức khỏe nền kinh tế, mà còn là nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngăn chặn khủng hoảng nợ công, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn nhiều biến động phía trước.
2: Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc
3: hệ hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào thời gian qua đạt những kết quả to lớn, ngày càng thực chất, phát huy vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Tại hội đàm, hai bên thống nhất tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các cơ chế tham vấn đối thoại, hợp tác trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, tiếp tục coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, xác định đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt, củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai quân đội. Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào năm 2027.
4: Định hình hệ thống các học viện trường Công an Nhân dân theo hướng tinh gọn hiện đại, đổi mới chương trình đào tạo gắn với thực tiễn công tác. Đây là yêu cầu trọng tâm được Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt các học viện trường Công an Nhân dân về kết quả các mặt công tác giáo dục đào tạo trong Công an Nhân dân sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 và định hướng chiến lược, nhiệm vụ giải pháp đổi mới công tác giáo dục đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội.
5: Từ sau Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 đến nay, công an địa phương và đơn vị chức năng tập trung triển khai, bảo đảm tiến độ yêu cầu đề án số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức trường văn hóa Công an Nhân dân. Các học viện trường Công an Nhân dân và đơn vị chức năng đã tập trung triển khai chủ trương sắp xếp hệ thống cơ sở đào tạo, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, đổi mới công tác tuyển sinh. Điểm nhấn là tổ chức thành công kỳ thi đánh giá trên máy tính đối với tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới, công dân có bằng tốt nghiệp, trình độ đại học trở lên năm 2026. Tham mưu đề xuất lãnh đạo bộ ký quyết định ban hành chương trình đào tạo dùng chung, đồng thời triển khai biên soạn giáo trình dùng chung. Những khó khăn vướng mắc trong tổ chức đào tạo, kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục từng bước được tháo gỡ. Phong trào bình dân học vụ số được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ chiến sĩ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy giáo dục, đào tạo trong Công an Nhân dân, bảo đảm bám sát yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, chuyển từ đào tạo theo bằng cấp sang đào tạo theo nghề nghiệp, lấy yêu cầu thực tiễn, chuẩn kỹ năng và kết quả đầu ra làm thước đo. Về định hướng chiến lược, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu xây dựng quy hoạch giáo dục đào tạo Công an Nhân dân đến năm 2030, năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

0: 5. Tập trung phát triển các trường đại học tinh hoa, trung tâm đào tạo xuất sắc, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và nhu cầu thực tiễn, công tác bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với đó, đổi mới toàn diện quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo, nội dung và phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tăng cường hội nhập quốc tế. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, giáo dục đào tạo công an nhân dân đang đứng trước thời cơ có tính lịch sử để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
1: thực chất và hiệu quả lĩnh vực an ninh thực thi pháp luật giữa hai nước, trên cơ sở củng cố và làm sâu sắc tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực hợp tác, tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị bền chặt. Đồng chí Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa các cơ quan chức năng của Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga trong lĩnh vực thi hành án hình sự, quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, và nâng cao hiệu quả hợp tác lĩnh vực an ninh thực thi pháp luật, trong đó có lĩnh vực thi hành án hình sự. Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, xác định những nội dung hợp tác phù hợp, thiết thực, nghiên cứu thiết lập kênh trao đổi thông tin thường xuyên nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý thi hành án, quản lý các cơ sở giam giữ. Bên cạnh đó, nghiên cứu khả năng phối hợp trong xử lý các vụ việc có yếu tố nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong hoạt động hợp tác, các đơn vị chức năng của hai bên tiếp tục trao đổi, rà soát những lĩnh vực có nhu cầu và điều kiện hợp tác, xác định nội dung, phương thức trao đổi cụ thể để đề ra phương hướng hợp tác tiềm năng, thực sự có chiều sâu, thực chất.
2: Còn vào chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu cơ quan thi hành án Liên bang Nga do Đại tướng Arkady Alexandrovich Gostep, Giám đốc cơ quan thi hành án Liên bang Nga làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
0: Phát biểu tại hội đàm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các loại tội phạm mới tiếp tục diễn biến phức tạp, việc tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga có ý nghĩa rất quan trọng. Trong đó, hợp tác về thi hành án, quản lý người chấp hành án, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo, nâng cao trình độ năng lực là những nội dung quan trọng có thể quan tâm thúc đẩy. Tại hội đàm, hai bên đã tiến hành ký kết chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga giai đoạn 2026-2028. Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt đối với các đơn vị trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo chuyên môn về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực thực thi công vụ của các đơn vị chức năng. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí duy trì cơ chế liên lạc thường xuyên giữa các đầu mối của hai bên để tìm hiểu năng lực, hiểu biết lẫn nhau, kịp thời thông tin, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nghiên cứu các lĩnh vực ưu tiên nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở giam giữ, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý cơ sở thi hành án và quản lý phạm nhân. Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác thi hành án, xây dựng đội ngũ cán bộ thi hành án hình sự chuyên nghiệp, kỷ luật, có năng lực.
2: Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã có thư chúc mừng gửi các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong Công an nhân dân. Trong thư, Thượng tướng Lê Quốc Hùng thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong Công an nhân dân qua các thời kỳ, dân trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhiệt liệt biểu dương ghi nhận những cố gắng nỗ lực, thành tích và đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong Công an nhân dân, đồng thời đề nghị cấp ủy tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp và cán bộ kiểm tra trong Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, không ngừng nâng cao tri thức, đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra Đảng theo hướng kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, giám sát thường xuyên, nhận diện phòng ngừa, cảnh báo, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm từ sớm từ xa. Mỗi cán bộ kiểm tra Đảng trong Công an nhân dân phải không ngừng học tập rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện bằng được phương châm

0: chắc về nguyên tắc, vững về nghiệp vụ, sáng về phẩm chất, sắc bén trong phát hiện vấn đề, công tâm trong xem xét, bản lĩnh trong kết luận, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ do bà Umila Venugopalan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương làm trưởng đoàn.
1: Chào mừng đoàn đại biểu Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ đến thăm làm việc tại Việt Nam. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực điện ảnh. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, Điện ảnh Công an Nhân dân đã từng bước khẳng định năng lực sản xuất, đưa các tác phẩm Việt Nam tiếp cận khán giả quốc tế. Tiêu biểu như phim Tử chiến trên không do Cục Truyền thông Công an Nhân dân sản xuất đã được phát hành tại Hoa Kỳ và được tờ New York Times bình chọn vào danh sách 5 phim hành động đáng xem nhất trên nền tảng trực tuyến tháng 2 năm 2026. Trước những thách thức mới trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, đặc biệt là các hành vi vi phạm sử dụng trí tuệ nhân tạo, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xử lý vi phạm và đào tạo chuyên sâu, nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ mong muốn Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ hỗ trợ Điện ảnh Công an Nhân dân ứng dụng công nghệ hiện đại, đào tạo nhân lực, kết nối với các hãng phim và nền tảng phát hành quốc tế như Netflix, Amazon Prime, nghiên cứu triển khai những dự án hợp tác sản xuất, phát hành phim, tạo điều kiện để đội ngũ làm phim Công an Nhân dân từng bước tiếp cận công nghệ và phương thức sản xuất điện ảnh hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã dành thời gian tiếp. Bà Umila Venugopalan đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Công an Việt Nam trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đấu tranh xử lý các hành vi xâm phạm bản quyền trên không gian mạng. Bày tỏ quan tâm đối với các định hướng hợp tác của Bộ Công an Việt Nam, đại diện Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp trong bảo vệ bản quyền và nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ với các đối tác Việt Nam, trong đó có Điện ảnh Công an Nhân dân, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác sản xuất, phát hành phim và tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước.
2: Sáng nay tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân. Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.
3: Dự án được xây dựng tại lô đất M3.6 đường Lê Thanh Nghị, phường Quy Nhơn do Công ty Cổ phần Phú Tài làm chủ đầu tư, được xây dựng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh ý nghĩa của việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân, trong đó có chính sách nhà ở.
4: Bộ Công an rất quyết tâm phát triển cái chiến lược nhà ở cho chiến sĩ Công an Nhân dân. Thì hôm nay đến đây để dự lễ khởi công nhà ở cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân tại phường Quy Nhơn này, chúng tôi rất vô cùng xúc động và rất mong rằng nhà đầu tư đã được giao chủ đầu tư là với tình cảm với lực lượng Công an Nhân dân thì sẽ đầu tư một cách
3: đảm bảo dự án được thực hiện đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành. Sau khi hoàn thành đi vào sử dụng, dự án nhà ở sẽ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo nền tảng để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay
5: các cái tác phẩm liên quan đến công nghệ số thì chiếm phần lớn trong cái tác phẩm dự thi lần này. Cái thứ hai nữa là với cái mảng đề tài Công an Nhân dân trong cái bối cảnh hiện nay thì diễn ra cũng là hết sức mạnh mẽ, đặc biệt là đối với các cái lĩnh vực về an ninh trật tự.
3: Không chỉ đổi mới về phương thức thể hiện, các tác phẩm dự thi còn phản ánh nhiều vấn đề thời sự, thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự và những đóng góp của lực lượng Công an Nhân dân. Trong tổng số 737 tác phẩm, phóng sự tiếp tục là thể loại có số lượng nhiều nhất với 286 tác phẩm, cùng với hoạt động chấm và trao giải ở 3 loại hình, truyền hình, phát thanh, điện ảnh. Liên hoan tổ chức 2 hội thảo chuyên đề về dữ liệu, công nghệ số và phân phối nội dung đa nền tảng, qua đó tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong môi trường truyền thông hiện đại.
6: Liên hoan năm nay thì có một nét mới là cái việc thực hiện theo 2 cái phương châm. Phương châm

0: nhất là hội tụ và lan tỏa. Cái thứ hai là đảm bảo cái tuyên truyền các cái chính sách của Đảng của nhà thì mới đảm bảo được một xã hội phát triển một hài hòa và bền vững, và đảm bảo sự công bằng và minh bạch của xã hội. Thì cái liên hoan năm nay tất cả các chủ đề đó chúng tôi đã quán triệt với cả các công an các địa phương cũng như là các cái đơn vị bạn có tham gia trong liên hoan, và tất cả các cái chủ đề này tôi tin rằng chắc các tác phẩm sẽ được thể hiện rõ nét hơn.
1: Với chủ đề hội tụ và lan tỏa, liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn góp phần kết nối các cơ quan báo chí, lan tỏa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 tại Hà Nội.

0: Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về mở đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 năm 2026, Công an các đơn vị địa phương triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 trên phạm vi toàn quốc.
1: Đây là hoạt động nhằm phục vụ công tác giám định đối sánh ADN, góp phần xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
2: Thống kê từ Bộ Công an, số liệu rà soát đến ngày 22 tháng 9, tỷ lệ cập nhật thông tin thân nhân thuộc diện thu mẫu ADN trên toàn quốc đạt 65,24%. Tuy nhiên, vẫn còn 141.330 liệt sĩ chưa xác định thông tin, chưa được cập nhật thân nhân thuộc diện thu mẫu. Từ kết quả và những vấn đề đặt ra sau đợt 1, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu, khắc phục những trường hợp còn thiếu thông tin và triển khai thu nhận mẫu đợt 2 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10 tháng 10.
3: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban chỉ đạo 515 Chính phủ, thì Bộ Công an được giao nhiệm vụ là rà soát và thu thập cái sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ. Cùng với Bộ Quốc phòng sẽ thu thập cái sinh phẩm và giám định cái ADN của hài cốt. Trên cơ sở như vậy sẽ đối khớp và để xác định danh tính liệt sĩ.
2: Tại Hà Nội, việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đợt 2 được thực hiện trong 8 ngày và mục tiêu đặt ra là thu nhận khoảng 14.000 mẫu. 5 trạm công tác đã được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội thiết lập, phối hợp với lực lượng công an xã, phường và đơn vị thu nhận mẫu tại các điểm thu tập trung, kết hợp tổ chức thu lưu động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình thân nhân.
4: Đợt 2 này thì các tổ công tác của Phòng PC06 Công an thành phố đã tập trung hướng dẫn đôn đốc công an cấp xã rà soát đối chiếu, xác minh các cái trường hợp là nhân thân cùng liệt sĩ với liệt sĩ để kịp thời cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư. Trong quá trình thực hiện thì các cái trạm, cái tổ công tác của phòng PC06 đã thường xuyên nắm bắt, tổng hợp những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đối với những cái trường hợp mà cần phải xác minh.
2: Tại điểm thu nhận công an phường Chương Mỹ, ngay từ sáng sớm đã có gần 600 trường hợp là thân nhân liệt sĩ đang cư trú tại phường Chương Mỹ, xã Hưng Đạo và xã An Khánh. Công tác hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân, xác minh quan hệ huyết thống và phối hợp thực hiện thu nhận mẫu được bảo đảm theo đúng quy trình. Đặc biệt, với những thân nhân là người cao tuổi, sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong việc đi lại và tại các địa bàn xa nơi thu nhận mẫu, lực lượng công an đã ưu tiên hỗ trợ, bố trí phương tiện đi lại, bảo đảm việc thu nhận diễn ra chu đáo, an toàn.
5: Phía công an thì chỉ có là bố trí cho chúng tôi được biết là tập trung ở Hưng Đạo và đồng thời như vậy là có xe đưa đón đầy đủ. Lấy cái mẫu ADN lần này thì tôi chỉ có mong muốn là như vậy là được làm sao được trùng khớp với ông anh.
6: Chúng tôi yêu cầu tất cả các cảnh sát khu vực áp cái thông tin tuyên truyền, bài tuyên truyền lên các nền tảng của cộng đồng. Và thứ hai là phối hợp trung tâm văn thể, trung tâm tổng hợp phường để tuyên truyền bằng các loa truyền thanh và tuyên truyền lưu động. Và chúng tôi cũng yêu cầu các tổ trưởng tổ dân phố phải rà soát kỹ một lần các trường hợp là liệt sĩ còn chưa tìm được hài cốt để lan tỏa cái tinh thần này đến mọi tầng lớp nhân dân.
2: Mỗi mẫu ADN được thu nhận là một nguồn dữ liệu quý giá, góp phần mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ, đáp lại niềm mong mỏi của những gia đình đã nhiều năm chờ đợi thông tin về người thân. Lực lượng công an nhân dân đã và đang tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng trách nhiệm, nghĩa tình và những hành động thiết thực.
7: Thành miền Trung thì lũ áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút chậm dần.

0: ở phía đông. Vì thế, mưa có xu hướng giảm dần, chỉ còn xảy ra tại khu vực từ thành phố Huế trở vào đến tỉnh Khánh Hòa. Cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Dù mưa giảm, nhưng người dân vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra do mưa đã kéo dài nhiều ngày qua. Về nhiệt độ, ngày đêm phổ biến là từ 23 đến 33 độ tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Còn đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, vẫn đang chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng từ 8 đến 10 độ vĩ Bắc hoạt động không quá mạnh, nên mưa chỉ diễn ra ở mức rải rác. Thời gian mưa lùi về chiều và tối, người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng do mưa kết hợp với chiều cường còn ở mức cao. Nền nhiệt độ tại khu vực cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 21 đến 24 độ vào ban đêm và 29 đến 32 độ vào trưa chiều mai. Với khu vực Nam Bộ, dao động trong khoảng là từ 24 đến 34 độ trong đêm nay và ngày mai. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Toàn biển Đông bao gồm cả hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều có gió Đông Bắc chi phối với cường độ trung bình đến yếu, tình trạng biển bình thường. Chỉ lưu ý là vùng biển phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ trên cả hai khu vực đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều không vượt quá mức là 34 độ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
1: Và thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh 24 giờ hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Theo đó, dự thảo luật định danh và xác thực điện tử gồm 8 chương, 48 điều. Nếu được thông qua, luật sẽ sử dụng hai yếu tố xác thực thuộc nhóm yếu tố tri thức và yếu tố sở hữu. Mức độ 3, sử dụng ít nhất hai yếu tố xác thực, trong đó có tối thiểu một yếu tố đặc trưng như đặc điểm sinh trắc học. Thứ 4, người dân được quyền quyết định thông tin nào được chia sẻ. Thứ 5, ứng dụng định danh quốc gia tích hợp thêm nhiều tiện ích.
1: Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ ba ngày 13 tháng 10 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Xây dựng một hệ sinh thái nhân tài trong các lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nhân tài, đẩy mạnh quản trị đại học hiện đại, nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại lễ khai khóa năm 2026 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Đến hết tháng 9, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 kéo dài sang năm 2026 mới đạt trên 49%. Từ nay đến hết năm thì các địa phương đang tăng tốc giải ngân nguồn vốn quan trọng này, thúc đẩy đời sống kinh tế xã hội địa bàn miền núi.
1: Hàng loạt chính sách của Đảng và Nhà nước thời gian qua đã và đang được triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững.
2: Có quy mô đào tạo lớn nhất cả nước, thuộc nhóm từ 801 đến 850 đại học hàng đầu thế giới, với hơn 110.000 người học, 180 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế, 13 ngành thuộc nhóm 500 thế giới. Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực đã đạt được, nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đó là giáo dục đại học phải được hiện đại hóa, nâng tầm, đạt kết quả thực chất trong phát triển nhân lực trình độ cao, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ, trong đó yêu cầu đầu tiên là đại học phải trở thành nơi phát hiện, đào tạo và quy tụ nhân tài hàng đầu của đất nước.
3: Xây dựng một hệ sinh thái nhân tài kết nối liên tục từ học sinh xuất sắc, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đến nhà khoa học trẻ và các chuyên gia hàng đầu, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nhân tài, đẩy mạnh quản trị đại học hiện đại. Thứ hai, cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là trung tâm trí tuệ, tư vấn và phản biện chính sách, cung cấp luận cứ khoa học, tin cậy để phục vụ cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách và các quyết sách phát triển của đất nước, của vùng và của các địa phương. Thứ ba, nhà trường phải thực sự trở thành một đại học thống nhất về chiến lược và sức mạnh, thay vì chỉ là phép cộng cơ học của các trường thành viên.
2: Thủ tướng cũng đề nghị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phải kết nối đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thành một chuỗi thống nhất, không để sinh viên chỉ học trong lớp, nhà khoa học chỉ làm đề tài, còn doanh nghiệp chỉ xuất hiện ở cuối quá trình. Cùng với đó, phải nhận trách nhiệm làm chủ một số công nghệ chiến lược, tạo ra sản phẩm công nghệ có khả năng cạnh tranh, mang thương hiệu Việt Nam. Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao các phần thưởng và quà cho giảng viên, nhà khoa học, sinh viên của đại học đã tham gia chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trao thưởng cho 17 thủ khoa tuyển sinh năm học 2026-2027 và thủ khoa tốt nghiệp năm học 2025-2026. Cũng tại lễ khai khóa, 7 doanh nghiệp, đối tác đã trao các khoản tài trợ cho việc phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với tổng trị giá hơn 160 tỷ đồng. Qua đó giúp cho đại học tiếp tục khẳng định sứ mệnh đào tạo nhân tài, phát triển tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đóng góp vào mục tiêu làm chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung hãy là những tấm gương sáng về đạo đức, tinh thần học tập suốt đời, sự trung thực và liêm chính học thuật, dám đặt vấn đề mới, khuyến khích phản biện khoa học, tôn trọng sự khác biệt và tạo điều kiện cho những ý tưởng sáng tạo được thử nghiệm, kiểm chứng. Tin tưởng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy truyền thống, trở thành một địa chỉ uy tín trong mạng lưới đại học châu Á và thế giới, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao năng lực tự chủ, tự lực, tự cường và sức cạnh tranh quốc gia.
0: Cũng trong chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã kiểm tra tiến độ thi công một số dự án công trình hạ tầng quan trọng, góp phần cải thiện môi trường, chống ngập, chỉnh trang đô thị thành phố.
4: Tại dự án kênh Tham Lương, bến cát rạch nước lên, đoạn qua phường An Nhơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã kiểm tra mặt bằng thi công đường giao thông hai bên bờ kênh và công tác nạo vét lòng kênh. Dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt năm 2022 và điều chỉnh vào năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, có tổng cộng 10 gói thầu xây lắp. Dự án thực hiện giải tỏa 3.300 hộ dân, tái định cư 1.250 hộ, chiều dài toàn tuyến kè hơn 63 km.

0: đường giao thông hai bên bờ kênh là 63,4 km. Dù đã đạt khối lượng đáng kể, công trình thời gian qua chịu áp lực lớn về nguồn cung ứng cát, đá đắp nền và công tác điều phối bãi đổ bùn thải. Nhấn mạnh đây là trục tiêu thoát nước và giao thông huyết mạch, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu chủ đầu tư giám sát nghiêm, đẩy nhanh tiến độ, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực. Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng thăm hỏi, động viên các kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường ven sông, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn lao động tuyệt đối trên công trường, nhất là trong mùa mưa bão và khi chiều cường dâng cao. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thị sát dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 tại khu vực cống Tân Thuận, đường Trương Đình Hợi, phường Xóm Chiếu. Đây là một trong những hạng mục trọng điểm thuộc dự án ngăn triều quy mô gần 10.000 tỷ đồng, giữ vai trò quan trọng cho việc ngăn triều từ sông Sài Gòn tràn vào hệ thống kênh rạch nội đô, đồng thời hỗ trợ thoát nước và cải thiện cảnh quan môi trường cho khu vực trung tâm thành phố. Thủ tướng đã nghe báo cáo chi tiết về khối lượng công việc đã hoàn thành, trao đổi với lãnh đạo thành phố, các bộ, ngành liên quan cùng chủ đầu tư và đơn vị thi công về tiến độ thi công và tháo gỡ vướng mắc. Nhấn mạnh đây là công trình dân sinh cấp bách, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bên liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn động, tránh để lãng phí nguồn vốn đầu tư của nhà nước và xã hội, sớm đưa dự án về đích, phục vụ đời sống người dân.
1: Trước đó, trong sáng nay, tiếp Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng khăm năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.
2: Trước đó đón và hội đàm với Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đại quản lý biên giới trên đất liền, kết nối hạ tầng biên giới, cửa khẩu và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác. Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia TC Ha khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai các thỏa thuận hợp tác quốc phòng, nhất là về tham vấn chính sách, hậu cần, trao đổi và giao lưu sĩ quan trẻ.
1: Chiều nay hội đàm với Đại tướng Tia Seha, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất. Trước hết phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027 của quân đội hai nước, bảo đảm lan tỏa sâu rộng về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.
2: Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào chiều tối nay tại thành phố Tây An, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Nhất Đức.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng thăm tỉnh Thiểm Tây, cái nôi của cách mạng Trung Quốc, nơi ghi dấu những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà lãnh đạo tiền bối Trung Quốc kề vai sát cánh trong quá trình đấu tranh cách mạng gian khó. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những kết quả phát triển ấn tượng mạnh mẽ của Thiểm Tây, tin tưởng quan hệ hợp tác thực chất giữa tỉnh Thiểm Tây và các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thiểm Tây và các địa phương Việt Nam tăng cường hợp tác, nhất là về khoa học, công nghệ, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông, logistics và đường sắt. Đồng thời đánh giá cao hai địa phương kết nghĩa là tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thiểm Tây đã tổ chức thành công tọa đàm kết nối đầu tư, thúc đẩy hợp tác về giáo dục và giao lưu văn hóa ngay trong chuyến thăm lần này. Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Trung Quốc, đồng chí Triệu Nhất Đức khẳng định Thiểm Tây luôn bám sát nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nước, sẵn sàng giao lưu, hợp tác với các địa phương của Việt Nam, trong đó có tỉnh Hưng Yên, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước.
1: Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao những thành tựu phát triển về công nghệ tại nhà máy sản xuất xe điện Xiaomi và tập đoàn CVT chuyên về bo mạch điện tử. Cho biết Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Trung Quốc quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác, nhất là trong lĩnh vực xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định, bảo

0: đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, sẵn sàng lắng nghe các kiến nghị chính đáng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài làm ăn lâu dài hiệu quả tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.
1: Ngày 12 tháng 10 năm 2026, nhân dịp ngài Henrik Frandsen được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.
0: Chiều nay, tiếp đoàn cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kẹo Vi Súc Sổ Lạ Phôm, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào làm trưởng đoàn sang nghiên cứu và trao đổi chuyên đề tại Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, coi đây là dịp để cán bộ hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Nhấn mạnh việc duy trì các hoạt động trao đổi, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai đảng, hai nước. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan liên quan của Việt Nam và Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ.
1: Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh, cuộc giám sát nhằm đánh giá khách quan, toàn diện về thực hiện nghị quyết từ năm 2023 cho đến nay, qua đó tìm ra những kết quả cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông. Đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu quá trình giám sát tập trung vào các nội dung lớn bao gồm chương trình và sách giáo khoa phổ thông, đầu tư xây dựng các trường phổ thông, đặc biệt là các trường tại vùng khó khăn, biên giới, tổ chức bộ máy và chế độ chính sách đối với đội
0: ngũ ở với nhu cầu thực tế, đồng thời hoàn thiện chính sách để hạn chế đầu cơ, tránh lãng phí nguồn lực. Theo số liệu mới nhất, cả nước đã có 947 dự án
1: khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU đã tổ chức phiên họp thứ 36, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp. Đến nay, 31 trên 38 khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC đã có kết quả kiểm chứng, bước đầu hình thành phương thức quản trị chống khai thác EUU dựa trên dữ liệu. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các tỉnh quán triệt chống EUU là nhiệm vụ thường xuyên của quản trị nghề cá quốc gia, đồng thời tổ chức kiểm tra theo phương pháp kiểm chứng ngược, tức là cơ quan trung ương sẽ lựa chọn ngẫu nhiên địa phương tàu cá để kiểm tra ngược từ kết quả báo cáo đối chiếu với hồ sơ, dữ liệu giám sát và kết quả xử lý thực tế. Từ đó sẽ có những cảnh báo nếu có vi phạm quy định về hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS, hồ sơ xử phạt, cảng cá, doanh nghiệp và lô hàng. Nhận lời mời của lãnh đạo Georgia, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã có chuyến thăm chính thức Georgia. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đến quốc gia này kể từ năm 1992.
2: Tại các cuộc hội đàm với Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze, hội kiến với Tổng thống Georgia Mikhail Kavilasvili, Chủ tịch Quốc hội Georgia Papuasvili, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị hai bên thúc đẩy các cơ chế trao đổi, tiếp xúc song phương, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh. Đề nghị phía Georgia tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Georgia, khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư phát triển, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa, giáo dục và đào tạo, thúc đẩy kết nối hàng không và tạo thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác khu vực. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Georgia với Việt Nam và các nước ASEAN, thúc đẩy kết nối giữa hai nền kinh tế, mở rộng thị trường, thúc đẩy các dự án hợp tác liên khu vực. Chuyến thăm cũng là cơ hội nâng tầm quan hệ nghị viện hai nước. Chính phủ Georgia hy vọng hai nước sớm mở đường bay trực tiếp, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đã diễn ra diễn đàn doanh nghiệp Georgia Việt Nam với nhiều văn bản hợp tác được ký kết. Phó Chủ tịch nước và Thủ tướng Georgia khẳng định đây là những bước đi thiết thực nhằm tạo khuôn khổ thuận lợi để thúc đẩy hướng tới mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai nước. Nhất trí giao các bộ ngành hai nước khẩn trương trao đổi, sớm thống nhất và ký kết các văn kiện khác nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân.
0: Ngày 21 tháng 11, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí bám sát định hướng tuyên truyền, thông tin sâu rộng về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Trọng tâm là kết quả hội và vừa tiếp tục đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ, trong đó có giải pháp mở rộng thị trường, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tham gia mua sắm công.
3: Đây là app Tomat thông minh do công ty này nghiên cứu và phát triển. Sản phẩm sắp hoàn thiện nhưng để đi từ nghiên cứu đến thương mại hóa, doanh nghiệp vẫn cần đối tác sản xuất, hoàn tất kiểm định và tìm được những đơn hàng đủ lớn.
4: Sản phẩm công nghệ IoT thì thị trường nó cần

0: đã được triển khai như giảm 2% thuế VAT, bỏ lệ phí môn bài, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng. Từ đầu nhiệm kỳ này, quyết liệt cải cách hành chính đã cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với quy mô khoảng 125.000 tỷ đồng đã góp phần giảm áp lực tài chính, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực duy trì hoạt động, phục hồi sản xuất kinh doanh và tìm kiếm cơ hội phát triển.
1: Chúng tôi được gia hạn nộp thuế, giờ sử dụng được cái nguồn tiền này. Thứ nhất là không phải vay ngân hàng. Thứ hai nữa là các nguồn tiền này đã lập tức được quay về để trợ giúp cho các hoạt động bền vững cho doanh nghiệp.
2: Những cái chính sách đấy cũng giúp cho doanh nghiệp có thể mạnh mẽ phát triển ra thế giới dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì chỉ có minh bạch anh mới làm được lớn. Chỉ có minh bạch anh mới làm dễ dàng được hơn, và chính sách của Đảng Nhà nước đang rất là ủng hộ cho vấn đề và minh bạch như vậy.
0: Hiện nay khoảng 90,6% doanh nghiệp có vốn không quá 10 tỷ đồng, đòi hỏi quan tâm hơn đến khả năng duy trì, phục hồi và phát triển của doanh nghiệp nhỏ. Vì thế dự thảo luật cũng đề xuất nhiều cơ chế ưu đãi vốn vay, hỗ trợ lãi suất 2% một năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án xanh, miễn thuế 3 năm đầu kể từ khi thành lập, bớt đi một khoản chi phí, có thêm một phần vốn để đầu tư, thêm cơ hội tiếp cận thị trường. Đó là những hỗ trợ thiết thực để doanh nghiệp vững vàng hơn trên hành trình phát triển. Và khi doanh nghiệp có thể lớn lên bằng chính năng lực của mình, nền kinh tế cũng có thêm động lực để đi xa hơn.
3: Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là hết năm 2026, nhưng tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia bao gồm xây dựng nông
4: thôn, nhưng người dân lại không được nhận hỗ trợ trùng lặp từ cả hai chương trình.
5: Đối với các dự án giảm nghèo này thì nó liên quan đến xoay vòng vốn, thì các đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, cận nghèo họ rất là khó khăn, đặc biệt là những cái vùng khó khăn của xã vùng 3, xã Chiến Thắng.
4: Xã Chiến Thắng có tỷ lệ giải ngân chung các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 đến 2025 kéo dài sang năm 2026 đã đạt trên 70%. Nhưng đến tháng 7 năm nay, hai chương trình phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững mới đạt trên 30%.
6: Hội đồng xã cũng đã tổ chức họp và đã điều chỉnh các cái tiểu dự án sang hỗ trợ sinh kế cho bà con nhân dân. Thì các cái nội dung này chúng tôi cũng đã tổ chức triển khai thực hiện. Thì cũng đang thực hiện, thì dự kiến đến tháng 12 sẽ đảm bảo giải ngân 100% theo tỉnh chỉ đạo.
4: Từ những địa bàn còn chậm, Lạng Sơn đang tập trung tháo gỡ ngay từ cơ sở. Việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia được đẩy mạnh, cùng với tăng cường phối hợp hướng dẫn để các địa phương chủ động hơn trong tổ chức thực hiện.
7: Cho đến nay, mọi cái việc từ các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, cũng như là cái việc
8: để là chuyển đổi từ các cái nhiệm vụ khó có khả năng thực hiện sang các cái nhiệm vụ mà có thể tổ chức được thực hiện, và cái mục tiêu này hoàn toàn là có thể triển khai được do là Trung ương đã giao quyền tự quyết cho các địa phương giám sát đánh giá thường xuyên, cũng như là ứng dụng công nghệ thông tin để chúng ta kịp thời chấn chỉnh và điều chỉnh ngay các cái vấn đề phát sinh.
4: Gỡ được điểm nghẽn từ cơ sở thì nguồn vốn mới thực sự đến được với người dân thành những công trình và sinh kế cụ thể ở các địa bàn còn khó khăn.
3: Đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia không chỉ hoàn thành kế hoạch được giao, mà còn góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các...
9: Với những cải thiện thực sự về năng suất nhờ AI, hoạt động kinh tế sẽ tiếp tục mở rộng mà không gây thêm áp lực lạm phát. Nhưng nếu đầu tư tăng mạnh mà năng suất không cải thiện tương ứng, lợi ích tăng trưởng sẽ nhỏ hơn và lạm phát sẽ cao hơn.
10: IMF cảnh báo khả năng chống chịu kinh tế toàn cầu không phải là vô hạn. Nếu xung đột kéo dài, giá năng lượng tiếp tục biến động, hoặc kỳ vọng lợi nhuận từ AI suy giảm, thì triển vọng tăng trưởng có thể chịu thêm sức ép. Tổ chức này khuyến nghị các quốc gia tăng cường an ninh năng lượng, đa dạng hóa thương mại, kiểm soát lạm phát và củng cố dư địa chính sách để ứng phó với những cú sốc tiếp theo.
11: Vâng, có thể thấy là điều quan trọng không phải là kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng bao nhiêu phần trăm, mà là làm thế nào để duy trì được đà tăng trưởng đó trong bối cảnh những xung đột địa chính trị đang diễn ra trên toàn cầu. Và với những nền kinh tế có độ mở lớn như là khu vực ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, thì những thay đổi trong dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu sẽ tác động trực tiếp tới thương mại, đầu tư, chi phí sản xuất trong thời gian tới. Vâng, đó là những thông tin cập nhật sáng nay từ Bangkok, Thái Lan. Bây giờ xin trở lại trường quay.
3: Singapore vừa công bố chiến lược an ninh mạng năm 2026 nhằm tăng cường bảo vệ hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, đặc biệt khi trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử đang đặt ra những thách thức an ninh mới. Phóng viên Hữu Hưng thông tin từ Singapore.
12: Chiến lược được Bộ trưởng Nội vụ Singapore

0: Kay Shanmugam công bố tại tuần lễ an ninh mạng quốc tế Singapore lần thứ 11 khai mạc ngày hôm nay. Với 4 trụ cột trọng tâm, Singapore sẽ xây dựng năng lực phòng thủ mạng tập trung ở cấp quốc gia, tăng khả năng phát hiện và ứng phó với các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng thiết yếu, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn an ninh mạng, mở rộng bảo vệ doanh nghiệp và người dân trên toàn bộ hệ sinh thái số. Một ưu tiên đáng chú ý là ứng dụng AI để tăng cường phòng thủ mạng, đồng thời xây dựng hướng dẫn giúp các tổ chức sử dụng AI an toàn. Chiến lược đặt mục tiêu đưa Singapore trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo an ninh mạng hàng đầu châu Á thông qua phát triển công nghệ, nhân lực chuyên môn và tăng cường hợp tác quốc tế. Chiến lược mới cho thấy cách tiếp cận chủ động của Singapore, đó là không đợi đến khi các mối đe dọa xuất hiện mới tìm cách ứng phó, mà chuẩn bị từ sớm năng lực phòng vệ trước cả những nguy cơ công nghệ có thể xuất hiện trong tương lai. Hữu Hưng, thường trú Việt Nam tại Singapore.
1: Nhiều nước trên thế giới đang tiếp tục hạn chế việc trẻ em sử dụng mạng xã hội. Hạ viện Philippines vừa thông qua dự luật cấm trẻ dưới 13 tuổi truy cập các nền tảng này. Còn Hy Lạp thì công bố kế hoạch cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.
2: Tại Philippines, dự luật cấm trẻ em dưới 13 tuổi truy cập các nền tảng mạng xã hội nhận được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh, dù vẫn có những ý kiến băn khoăn về việc học tập và liên lạc của trẻ.
3: Các nền tảng mạng xã hội nên bị cấm. Tôi đã chứng kiến chính con mình tiếp xúc với những nội dung không phù hợp và bạo lực trên mạng. Các con còn bắt chước một số hành vi trong đó.
4: Năm 2027,
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã ký sắc lệnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam, quy định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 và có hiệu lực trong một năm. Theo quy định, công dân Việt Nam được lưu trú tại Nga tối đa 30 ngày liên tục để du lịch, công tác, tham gia sự kiện hoặc quá cảnh. Chính sách không áp dụng với các trường hợp đến Nga để làm việc, hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú dài hạn. Bộ Phát triển Kinh tế Nga kỳ vọng chính sách này sẽ thúc đẩy du máu và cả sự tri ân biết ơn những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, của đất nước.
5: Không phải hình minh họa về một trận đánh, mà là ghi chép vị trí hài cốt khi được phát hiện dưới lòng đất ngày 23 tháng 6, ngày đầu tiên tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Những nét vẽ hình người, những con số nối dài dọc một dãy mộ được bác sĩ quân y Trần Văn Bản đánh dấu tỉ mỉ. Mỗi chấm nhỏ là một hài cốt. Một con người đã nằm lại ở công viên Lê Thị Riêng đã gần 60 năm. Người nằm nghiêng, người nằm ngửa, người co lại. Có những vị trí hài cốt xen vào nhau. Mỗi tư thế khiến lực lượng chức năng phải dừng lại thật lâu trước khi đưa hài cốt lên.
6: Các liệt sĩ đã nằm ở dưới đất này quá lâu rồi. Cái việc tổ chức ở đây phải nói là rất chặt chẽ, rất khoa học và đặc biệt là những người thực hiện làm công việc này. Các cháu rất là trân trọng, rất là nâng niu, rất là có trách nhiệm và chúng tôi cho đó là cái tâm của những người còn sống.
5: Từ 3 bức ảnh ban đầu do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng phát hiện cách đây gần 10 năm đến hội thảo khoa học khẳng định đủ cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn để triển khai, tìm kiếm và khai quật khu mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Và sau hơn 3 tháng nỗ lực tìm kiếm, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ. Hơn 3 tháng qua, công viên Lê Thị Riêng cũng trở thành nơi hội tụ của niềm tin và sự tri ân. Từ lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, tới hàng nghìn người dân đã tới đây dâng hương, tưởng niệm và dõi theo hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thân nhân của nhiều gia đình liệt sĩ cũng hướng về đây, trông ngóng, chờ đợi và hy vọng vào kết quả giám định ADN có thể sẽ tìm thấy được người thân của mình.
7: Năm 76 là tôi đã năm nào tôi cũng đến đây, cũng thắp nhang, cũng hy vọng. Mà chỉ có đến bây giờ thì trong cái đợt chiến dịch lớn này của nhà nước ấy, thì cái hy vọng đấy là lớn nhất, có khả năng là rất là hy vọng là sẽ tìm được hài cốt của mẹ riêng.
8: Trong kế hoạch chúng tôi
5: cốt lên, nhưng đó mới chỉ là một chặng đường. Công việc tiếp theo là nỗ lực cao nhất để tìm lại tên cho từng người. Một hành trình mới của khoa học công nghệ và sự tri ân để gọi đúng tên những người đã ngã xuống, để đất nước đứng lên.
9: Theo kế hoạch, sáng mai ngày 14 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Buổi lễ được truyền hình trực

0: tiếp trên nền tảng số quốc gia VTV Go từ lúc 7 giờ 30 phút. Quý vị khán giả có thể đăng ký tài khoản VTV Go bằng số điện thoại cá nhân để tham gia, chia sẻ và tri ân cùng chương trình.
1: Thưa quý vị, từ những căn bếp Việt, càng ngày càng có nhiều đầu bếp đang đưa những nguyên liệu quen thuộc bước lên những bàn tiệc đẳng cấp quốc tế. Họ không chỉ nấu một món ăn mà đang tạo ra dấu ấn riêng cho ẩm thực Việt.
0: Vâng, những món ăn rất là dân dã như là nước mắm hay là tiêu xanh, cá trích hay những loại rau thơm quen thuộc qua bàn tay và tư duy của những đầu bếp Việt thì những nguyên liệu ấy đang có một diện mạo mới. Và phía sau mỗi món ăn là hành trình đưa hương vị Việt vươn ra thế giới. Câu chuyện sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Bò Wagyu, sả, tiêu xanh, nguyên liệu phương Tây và Việt Nam được đặt trên cùng một đĩa ăn. Hải sản sốt bơ trứng, lại thêm vài giọt mắm.
1: Từ cái nước mắm cá cơm truyền thống thì tôi đã kết hợp với cái bột tảo nâu để có thể tạo ra được một hương vị trứng cá hồi. Vẫn mang trong mình cái hương vị là nước mắm nhưng mà nó sẽ cao cấp hơn, hiện đại hơn.
2: Sử dụng nhiều loại rau thơm đa dạng là sự khác biệt trong món ăn Việt. Tôi ấn tượng với việc sử dụng sả và nước mắm của các đầu bếp.
0: Khi kỹ thuật quốc tế kết hợp sáng tạo của đầu bếp Việt, không sao chép mà tiếp nhận, biến đổi và tạo nên dấu ấn riêng trong món ăn Việt.
3: Đơn cử như là mình làm pizza cá chích. Đây là nêm toàn bộ là cá chích ngâm dầu. Ngâm dầu đó là một cái bài bản của người châu Âu. Tuy nhiên ngâm dầu của chúng tôi là có thêm tiêu xanh và nước mắm. Để khi mà mình lên cái món pizza thì là nó sẽ rất là khác biệt so với những pizza cá như là quốc tế thì có pizza cá hồi thì chúng tôi có pizza cá chích.
4: Các đầu bếp và ẩm thực Việt Nam chắc chắn đạt đẳng cấp thế giới. Việc được nếm thử những hương vị tuyệt vời này thực sự mang lại cho chúng tôi niềm hạnh phúc.
5: Đầu bếp Việt rất tài năng, họ chăm chỉ, chịu áp lực tốt và sáng tạo trong kết hợp nguyên liệu tươi sống bản địa với những tiêu chuẩn nấu ăn đẳng cấp quốc tế nhưng bản sắc rất Việt Nam.
0: Từ những căn bếp Việt, mỗi đầu bếp đang kể chuyện văn hóa Việt bằng hương vị của quê hương.

0: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQ-TVK. Nghị quyết xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt trong tổng thể của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh.

quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Lực lượng cảnh sát hình sự, công an thành phố Cần Thơ và công an thành phố Hải Phòng đã bắt được kẻ trộm với quá khứ bất hảo kéo dài gần 20 năm. Đón xem chương trình Hồ sơ vụ án phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 13 tháng 10 trên ANTV. Là địa bàn biên giới trọng điểm, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Xác định muốn làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự thì không chỉ là ngăn chặn nguy cơ mà phải bắt đầu từ sự yên bình trong từng mái nhà. Công an xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực tạo sự tin cậy của người dân, từ đó huy động sức mạnh của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,

0: đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ 20h45 phút thứ ba ngày 13 tháng 10 trên ANTV. Với nhiều người, không chỉ trẻ nhỏ mà cả người lớn, thả diều là một thú vui mang lại những phút giây thư giãn. Chỉ cần một khoảng đất rộng, không vướng đường điện, những cánh diều cỡ lớn cũng có thể dễ dàng được thả lên bầu trời. Có lẽ...
1: có đam mê chơi diều, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không thả diều ở khu vực cấm trong thành phố hoặc là gần đường dây điện, cũng không thả diều ở gần khu vực sân bay, đặc biệt là khu vực sân bay làm ảnh hưởng tới an toàn của hàng không.
0: Đây là con diều mà đối tượng đã sử dụng, khiến 21 chuyến ra những tác động không hề nhỏ đến hoạt động hàng không và đặc biệt là an toàn của hành khách.
2: Chuyến bay của chúng tôi đã phải đẩy lùi cũng như cất cánh chậm hơn dự kiến khoảng hơn 2 tiếng. Mặc dù là tất cả hành khách đã được sắp xếp bố trí để có thể kịp nối chuyến bay đi Mỹ. Tuy nhiên là cái sự việc trên cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý hành khách, đặc biệt là khi họ phải chờ trên khoang máy bay thời gian dài. Qua đây chúng tôi cũng rất mong các nhà chức trách liên quan, lực lượng công an cửa khẩu cũng như quân đội có các biện pháp và cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có các biện pháp phù hợp để kiểm soát những vật thể bay không người lái trong khu vực không phận của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
3: Những trường hợp mà thả diều hoặc là dùng các thiết bị bay không người lái hoặc là các cái vật thể khác trong khu vực đảm bảo an toàn hàng không thì rất nguy hiểm, hoàn toàn có thể xảy ra các vụ tai nạn giao thông hàng không thảm khốc. Và chúng ta đã biết là với những cái chuyến bay trung bình là có hàng trăm hành khách, nếu mà những cái vật thể bay diều hoặc là các cái vật thể bay do không người lái, do người điều khiển, thì nếu bị cuốn vào trong các cái cánh máy bay, trong các cái cánh máy bay thì hoàn toàn có thể làm cháy động cơ và có thể tai nạn xảy ra. Và khi tai nạn hàng không xảy ra thì cái hậu quả nó rất nghiêm trọng. Chính vì vậy là theo quy định của pháp luật thì những cái khu vực đảm bảo an ninh hàng không thì phải được bảo vệ một cách

0: tuyệt đối, nghiêm cấm mọi hành vi là thả diều hoặc là những cái thiết bị bay không người lái hoặc là các cái vật thể khác làm ảnh hưởng đến an ninh an toàn hàng không, và đây là hành vi bị cấm. Những người thực hiện hành vi bị cấm này thì là vi phạm pháp luật, và tùy vào tính chất mức độ thì người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Từ một thú vui tưởng chừng đơn giản, nhưng chỉ một phút bất cẩn cũng có thể khiến người chơi phải đối mặt với những hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Hiện nay thì pháp luật quy định là không chỉ trong khu vực sân bay mà kể cả ngoài khu vực sân bay, thậm chí đến 3-4 km mà theo hướng đường bay được cắm mốc, được xác định là khu vực an toàn hàng không, thì nghiêm cấm mọi hành vi thả diều hoặc là máy bay không người lái hoặc các thiết bị bay lạ khác. Những người nào cố tình thực hiện hành vi này thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 282 năm 2025. Còn nếu trong trường hợp mà cái hành vi mà thả các thiết bị như là diều hoặc là thiết bị bay không người lái hoặc là có các hành vi cản trở khác mà gây ảnh hưởng, gây thiệt hại cho hoạt động vận tải hoặc là ảnh hưởng đến 15 năm tù, và nếu trong trường hợp mà hành vi có khả năng gây hậu quả nhưng mà chưa gây ra thì cũng có thể bị xử lý hình sự với chế tài có thể đến 2 năm tù. Thế còn nếu mà gây thiệt hại đến hàng trăm triệu như cái vụ việc vừa rồi thì hình phạt sẽ là từ 3 năm đến 10 năm tù theo khoản 2 của điều 278 Bộ luật hình sự.
1: Khi niềm vui được đặt đúng chỗ và đi cùng sự hiểu biết, những cánh diều sẽ chỉ mang đến những khoảnh khắc thư giãn thay vì kéo theo những hậu quả đáng tiếc.
2: Để hạn chế tình trạng trên, thời gian tới cần có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các lực lượng có liên quan như công an, quân đội và các đơn vị ngành hàng không, cập nhật và triển khai cơ chế phối hợp xử lý đảm bảo kịp thời, hiệu quả khi phát hiện thông tin có hoạt động thả diều, thiết bị bay không người lái trong khu vực cấm bay và vùng hạn chế bay, xác định lực lượng chủ trì, lực lượng phối hợp, đặc biệt là các đơn vị công an xã, phường, cơ sở, trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ việc quan sát, giám sát, bắn hạ các thiết bị bay không người lái khi xâm nhập vùng cấm bay. Cần xác định vị trí địa lý hành chính đối với vùng cấm bay và vùng hạn chế bay theo quy định, làm cơ sở để lực lượng công an cơ sở tuyên truyền, giải thích pháp luật về hình sự, hành chính cho nhân dân hiểu và thực hiện theo quy định.
0: Chúng ta thấy rằng là cái việc đảm bảo an toàn hàng không thì không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn thể người dân, đặc biệt là những người dân sống ở khu vực có cái sân bay. Và chúng ta phải nhận thức một điều đúng đắn là cái việc an toàn hàng không không chỉ là trong khu vực sân bay mà cả các cái khu vực mà thuộc cái giới hạn để an toàn hàng không. Cho nên tôi cho rằng là cái vụ việc vừa qua cơ quan chức năng khởi tố một số người thả diều về tội là vi phạm về an toàn hàng không thì đó là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người, không chỉ cảnh tỉnh đối với những người trong cuộc đó mà cảnh tỉnh đối với cả những cái người mà thường xuyên là thả diều hoặc là sử dụng các thiết bị bay không người lái. Hiện nay số lượng người sử dụng thiết bị bay này giải trí hoặc là phục vụ cho công việc đời sống thì ngày càng nhiều, cho nên là cái vấn đề là tăng cường kiểm soát rồi tăng cường cái tuyên truyền pháp luật để nâng cao cái nhận thức hiểu biết pháp luật của người dân là rất là cần thiết.

0: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Con được 10 điểm ngay ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
3: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Ba thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
4: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới. Với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
5: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều

0: đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng, co thắt, có đại tràng Tâm Bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.

Một kẻ lạ từ nơi khác đến, không mặt, không tên, không phương tiện. Gây án ở một nơi không ai biết mình, rồi biến mất trước khi nạn nhân kịp phát hiện.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng và Cục Đối ngoại Bộ Công an vừa triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, khởi tố 7 bị can. Theo điều tra, nhóm tội phạm người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Điển hình, ngày 10 tháng 3 năm 2025, 15 công dân Nhật Bản đã chuyển khoảng 707 triệu yên, tương đương khoảng 117 tỷ đồng vào 3 tài khoản doanh nghiệp do nhóm lừa đảo kiểm soát. Sau khi nhận tiền, các đối tượng lại tại Việt Nam đã chuyển đổi sang tiền mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển cho nhóm tội phạm ở nước ngoài hưởng lợi từ 1 đến 2% mỗi giao dịch. Đường dây đã hoạt động nhiều năm với các giao dịch luân chuyển lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can, bắt tạm giam 3 bị can về tội rửa tiền và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm điện thoại, máy tính bảng, ô tô, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều kim loại màu vàng, bạc. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Trong khi đó, Công an tỉnh Phú Thọ cũng vừa làm rõ hành vi sao chép, chỉnh sửa và tổ chức vận hành trái phép trò chơi điện tử có bản quyền trên không gian mạng của đối tượng Huỳnh Viết Thành, sinh năm 2000, trú tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó vào ngày 7 tháng 8, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển tin báo về hành vi có dấu hiệu xâm phạm vào tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đến Phòng Cảnh sát Hình sự để giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Huỳnh Viết Thành đã sao chép chỉnh sửa trò chơi điện tử Skyros Origin, con đường tơ lụa do công ty VTC Công nghệ và Nội dung số được ủy quyền phát hành tại Việt Nam. Sau đó, Thành đổi tên trò chơi thành Vinstro Skyros và tổ chức vận hành thông qua trang web HTTP Vinstro Online. Trong quá trình hoạt động, Thành đã thu lợi bất chính hơn 97 đô, đóng vai đại ca. Nhóm này hoạt động từ năm 2019, thường dàn dựng các video theo kịch bản có nội dung bạo lực, thể hiện lối sống giang hồ, sử dụng các vật dụng làm hung khí để đánh nhau, sau đó đăng tải lên mạng, thu hút hơn 2 triệu lượt xem và chia sẻ. Lực lượng công an nhận định các video có nội dung phản cảm, ngôn ngữ thô tục, hành vi bạo lực, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến người xem, nhất là giới trẻ. Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ những người liên quan tại thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự một đối tượng dùng dao đâm sinh năm 2006, có mối quan hệ tình cảm yêu đương với Phạm Minh Phúc, sinh năm 2000, trú tại xã Yali, từ năm 2024.

Thời gian gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn khi nữ sinh viên nhiều lần đòi chia tay đã khiến cho Phúc nghi ngờ cô có quan hệ tình cảm với người khác. Vào tối ngày 12 tháng 10, Nha Trang, vụ việc xảy ra giữa lòng đường khi đèn tín hiệu giao thông đang bật xanh gây cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường. Hiện Công an phường Nam Nha Trang đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
1: Từ ngày 16 tháng 9 năm 2026 đến ngày 5 tháng 10 năm 2026, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Để tham gia góp ý, công dân làm theo hướng dẫn sau. Bước 1. Truy cập ứng dụng VNEID và lựa chọn đánh giá. Bước 2. Vào mục góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Bước 3. Xem tài liệu. Bước 4. Thực hiện góp ý theo 3 mục: 1. Tán thành. 2. Tán thành có ý kiến đóng góp. 3. Không tán thành. Nếu có ý kiến đóng góp, công dân chọn mục 2. Chọn điều. Gõ nội dung đề xuất. Bước 5. Gửi góp ý. Bước 6. Xem lại nội dung đã đánh giá. Những đánh giá của bạn sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch.
2: Trong bối cảnh kỷ nguyên số, trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm dễ bị tổn thương trước các hình thức dụ dỗ, lừa đảo, thao túng và bắt cóc thông qua không gian mạng. Trong tất cả các sự vụ, việc đầu tiên và xuyên suốt tội phạm luôn tập trung đó là ngắt kết nối, cô lập mục tiêu với những người xung quanh. Dù phương thức thủ đoạn trong các vụ việc có thể khác nhau, nhưng mục tiêu ngắt kết nối là không thay đổi. Mục tiêu sẽ trở thành nạn nhân khi tự cô lập, tự ngắt kết nối, không chia sẻ vấn đề của mình với những người xung quanh. Chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến được dẫn dắt bởi Liên minh Niềm tin số nhắc nhở thanh thiếu niên rằng các bạn không cô độc, không một mình trước các mối đe dọa trên không gian mạng. Hãy chia sẻ, tìm kiếm sự trợ giúp nếu gặp bất an, lo lắng, sợ hãi, lừa đảo. Gia đình, nhà trường, xã hội cần chung tay duy trì kết nối, không để thanh thiếu niên một mình đơn độc đối mặt với rủi ro tội phạm trên không gian mạng. Cùng ANTV lan tỏa chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến. Chuỗi sự kiện hưởng ứng Công ước Hà Nội, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.
1: Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8 triệu tấn một năm. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, những chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay,
3: càng mồ hôi càng tỏa sáng. Umomatic Pure mới đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm. Hắc mình máy xinh có Umomatic Pure mới.
4: Gầu và gãy rụng là bạn lo lắng, giới thiệu clear chiến thảo dược cổ truyền mới với chất xuất từ

0: Khu dân cư Minh Châu, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ từ lâu được biết đến là một khu nhà giàu với những dãy biệt thự kín cổng cao tường. Căn biệt thự số BD0103 của vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Nhã, bà Tăng Thị Tú Loan là một căn nhà 3 tầng có sân vườn, nhà thủy tạ và camera an ninh. Vào khoảng 18 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2026, sau 4 ngày đi du lịch, gia đình trở về. Chiếc chìa khóa phòng ngủ cất giấu trong tủ trước cửa phòng đã biến mất. Cửa phòng không còn khóa, tủ quần áo và ngăn tủ cất giữ vàng bên trong đều bị cậy phá. Theo trình báo của gia chủ, đó là cách ra tay của một kẻ có kinh nghiệm, chỉ lấy đi thứ nhỏ gọn và có giá trị cao. Còn đối tượng vào nhà bằng đường nào? Lời đáp nằm trong camera của chính căn biệt thự.
1: Ngày camera đó thì phát hiện là khoảng thời gian là từ 6 giờ là có một đối tượng là trèo tường từ bên hông nhà là trèo lên một cái mái tung của cái chiếu nghỉ để mà nằm ở trên đó. Thì sau đó là đối tượng nằm ở đó khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thì đến khoảng 8 giờ thì khi mà đối tượng thấy bảo vệ đi đổ rác thì sau đó đối tượng quay lẻn xuống và đột nhập vô trong nhà của bị hại.
0: Hơn 10 giờ sáng, camera ghi nhận đối tượng từ tầng trên bám theo cành cây tụt xuống phía sau nhà rồi vượt qua hàng rào. Gần 4 tiếng đồng hồ trong một căn nhà đang có người giữa ban ngày. Các trinh sát từng đặt nghi vấn có người trong nhà tiếp tay, nhưng qua xác minh, giả thuyết này bị loại trừ. Còn dấu vết để truy nguyên thì gần như không có.
2: Khi đối tượng này mà đột nhập vào trong nhà thì là mang găng tay, mang khẩu trang. Nên là quá trình khám nghiệm hiện trường thì chủ yếu chúng ta xác định được là có đối tượng đột nhập vào với những cái đặc điểm như vậy. Nên là khi mà về cái công tác mà để điều tra về để đối tượng thì hầu như cái giai đoạn khám nghiệm hiện trường chúng ta có rất ít cái nguồn tin. Nhưng mà với một cái quyết tâm là cao trong vấn đề đấu tranh đối với tội phạm trộm cắp tài sản thì chúng tôi là xác định được chỉ một cái dấu vết nhỏ thì chúng tôi cũng phải lần theo để xác định đối tượng gây án.
0: Dấu vết nhỏ ấy đến từ một vụ việc xảy ra trước đó một ngày. Vào chiều ngày 29 tháng 4 tại xã An Ninh gần đó, một căn nhà vắng chủ cũng bị kẻ lạ leo lên lầu, cậy cửa vào lục soát nhưng không mất tài sản. Đặt hai đoạn băng camera cạnh nhau, các điều tra viên nhận ra cùng một vóc người gầy, cùng một chiếc nón kết, khẩu trang và găng tay.
3: Dân cư Minh Châu xác định được nhà bị hại thường xuyên vắng nhà và chọn thời điểm để thực hiện cái vụ trộm mang tính chất chuyên nghiệp. Chính vì vậy, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự cũng như các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành truy xét để bắt giữ đối tượng kịp thời thu hồi tài sản.
0: Một kẻ lạ từ nơi khác đến, không mặt, không tên, không phương tiện và đã đi trước lực lượng điều tra gần 8 tiếng đồng hồ. Con đường ấy hỏi han từng người một.
4: Quá trình trích xuất camera

0: rồi làm việc được một số người bán vé số, rồi những người bán hàng rong ở trên các tuyến đường. Có thể rằng là lực lượng cảnh sát hình sự truy tìm và làm việc với khoảng cái là mấy chục người trên hết các cái tuyến đường đó để tìm manh mối của đối tượng.
1: Hàng chục người, hàng chục cái lắc đầu. Giữa ngày lễ đông đúc, hiếm ai nhớ nổi một người lạ mặt đeo khẩu trang đi ngang qua mình. Cho đến khi một người bán vé số dừng lại lâu hơn trước bản mô tả.
2: Cái anh hỏi nó mới kêu trở lên cầu Cần Thơ đi. Nó nói không, cái số tao còn không, trở cầu Cần Thơ. Là chú trả nó tới ngay ban chặt, tôi kêu mày xuống đi.
3: Rồi xuống xe.
2: Nó bắt xe bên nét kia kìa, qua nó mới đi.
1: Hướng đi đã rõ, lên Cần Thơ. Nhưng dấu vết lại đứt ở đầu đường, giữa những người chạy xe ôm thay nhau đón khách. Các điều tra viên chia nhau hỏi từng người cho đến khi tìm ra người đã nhận cuốc xe hôm ấy.
4: Chở gần tới cầu Cần Thơ, qua bến mới á.
5: Qua bến xe mới hả?
4: Qua bến xe mới Cần Thơ đó, gần tới cầu đó. Ghé nó buộc cái áo, rồi tôi mới ghé, chạy hút chút nó mới kêu ghé.
1: Tìm được đúng chuyến xe, thế nhưng một lần nữa, khuôn mặt người khách lạ vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Bởi nó đã bị giấu kỹ sau lớp khẩu trang. Tuy nhiên, câu chuyện về vị khách này thì lại khiến người phụ xe nhớ rất rõ.
6: Lên xe lạ đi thẳng một hơi một là ra túc miệng bằng năm trên nằm luôn. Thì thấy một mắt đâu mà, nó đội nón, rồi đeo bảo hiểm, rồi đeo khẩu trang. Đi lên nhìn cao tốc là gần tới cái lạy rồi. Mà là cái cầu vượt ngang á, ngồi vượt ngang trên đường cao tốc á, gần tới cái lạy rồi, nó đòi ma. Thì nó cho nó xuống đi. Rồi nó đi lại về đâu cũng được. Bởi nó tin khách em là em sợ là diễn như móc túi á, là nó trước khi nó đi xuống á, là đậu cho nó xuống không. Em hỏi khách liền á, là coi kỹ trên xe vàng vòng được còn không nghe.
1: Dưới chân cây cầu vượt ấy là một khoảng trắng. Đường cao tốc chạy giữa vườn cây, nhà dân thưa thớt, đường dân sinh không có camera.

0: Bình thường thì camera của ban quản lý đường cao tốc thì quay về hướng ở Trung Lương, nhưng mà ngày hôm đó là ngày 30 tháng 4, các công nhân mà làm công trình ở đường ở cao tốc đó thì người ta nghỉ, cho nên là camera của ban quản lý lại quay ngược lại về hướng.
1: Điều tra viên nhìn thấy một khuôn mặt và có thêm một dữ kiện quan trọng, giọng nói miền Bắc. Rời ngôi nhà ấy, người đàn ông đi bộ ra hướng quốc lộ rồi vẫy một người chạy xe ôm.
2: Thì nó đi bộ mà nó bật đèn sọt mà nó ốm nhát à, nó cầm đi nó ngoắc lại rồi nè. Chú chở tôi gãy chạm mà tiếng này người Bắc. Mà tôi nghi nó rồi, nó chở cái thằng lấy hai cho chú 200.
3: Đối tượng đi tới đó là chỉ có dô là dô thay đồ, tắm thay đồ. Ngoài ra là do cái thời gian mà lúc thời điểm đó là đối tượng dô ngắn nên là chủ nhà nghỉ cũng không có lưu giữ thông tin hay là gì, chỉ xác định là đối tượng dô phòng số 4. Nó sọng phòng
1: đáng giá nhất nằm ở điểm đến cuối cùng. Để lên một chuyến xe đường dài, người khách phải đặt vé. Tại quầy vé, anh ta xưng tên là Sơn và để lại một số điện thoại. Với những điều tra viên đã hơn một tuần chỉ đuổi theo một dáng hình trên camera, dãy số ấy là manh mối cụ thể đầu tiên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng định danh được đối tượng. Đó là Trần Văn Sơn, sinh năm 1994, trú tại phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng. Đối chiếu ảnh căn cước với hình ảnh camera thu được, cơ quan điều tra xác định đây chính là người đã đột nhập vào căn biệt thự. Khai thác hồ sơ từ công an Hải Phòng cũng cho thấy một quá khứ bất hảo kéo dài gần 20 năm. Năm 2008, khi còn ở tuổi thiếu niên, Trần Văn Sơn đã phải vào trường giáo dưỡng. Từ năm 2011 đến năm 2023, Sơn 4 lần lĩnh án tù, 2 lần về tội cố ý gây thương tích tại Hải Phòng và Lâm Đồng, 2 lần về tội trộm cắp tài sản tại Đà Lạt và Thanh Hóa. Ngày 24 tháng 1 năm 2026, Sơn mãn hạn tù. Chỉ hơn 3 tháng sau, cái tên ấy xuất hiện trên một tấm vé xe về miền Tây.
3: Qua quá trình mà xác minh cái tiền án tiền sự của đối tượng á, thì đối tượng là gây án trong quá trình ấy là gây án là rất nhiều lời, cho thấy là cái phạm vi mà đối tượng mà thực hiện hành vi vi phạm của mình là rất là rộng. Và đối tượng thì di chuyển bằng thì từ Bắc vô Nam thì đa phần sẽ di chuyển bằng đường hàng không nên là gây khó dễ.
1: Biết được Sơn là ai chưa có nghĩa là biết Sơn đang ở đâu. Hệ thống đặt vé của nhà xe cho thấy hai chặng từ Tiền Giang lên Đà Lạt và hôm sau từ Đà Lạt xuống Nha Trang. Các trinh sát quyết định bỏ qua Đà Lạt đi thẳng xuống Nha Trang để rút ngắn khoảng cách. Trong lúc tổ công tác còn đang trên đường truy vết thì có tin dấu vết của Sơn xuất hiện tại Hà Nội. Ban chuyên án nhận định nếu đối tượng mang theo vàng và kim cương nhất định sẽ tìm về nơi có mối quen để tiêu thụ.
4: Đối tượng này thì quê ở Hải Phòng nên nhận định là sau khi gây án đối tượng này sẽ là quay về quê để tìm nơi cái tiêu thụ tài sản trộm cắp được. Khi chúng tôi phát hiện đối tượng đến Hà Nội thì bắt đầu là lãnh đạo và ban chỉ huy phân công là tổ trinh sát và tổ điều tra viên tức tốc lên đường để chúng tôi ra Hà Nội để đón lõng bắt giữ đối tượng.
1: Khi tổ công tác của ban chuyên án ra đến Hà Nội, Sơn đã rời thủ đô. Các trinh sát nghi rằng số tài sản đã bắt đầu được tẩu tán và mỗi ngày trôi qua, khả năng thu hồi lại cho bị hại càng khó hơn. Mọi nguồn tin lúc này cùng chỉ về một hướng, Hải Phòng. Qua xác minh của công an thành phố Hải Phòng, Sơn đang lưu trú tại địa phương. Tại Hải Phòng, tổ công tác của công an thành phố Cần Thơ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng, công an phường Hòa Bình và lực lượng an ninh cơ sở. Nơi ở của Sơn được xác định là tại căn nhà ba gian trong tổ dân phố số 8, nơi Sơn sống cùng mẹ. Nhưng lúc này Sơn không có nhà. Đánh động lúc này đồng nghĩa với việc để đối tượng biến mất. Các trinh sát chọn cách chờ đợi.
5: Đối tượng cũng là về đó

0: khoảng được 3 ngày. Thì quá trình kết hợp với công an địa phương thì đối tượng là thường đi mua tài sản như là điện thoại, mua xe, thì có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ban ngày á, thì nói chung là đối tượng không có ở nhà, thì thường là tới chiều tối thì đối tượng
1: lại của đối tượng để không bắt nhầm. Quy luật sinh hoạt của Sơn dần hiện ra. Ban ngày hầu như vắng mặt, chiều tối mới về, có đêm không về. Có lúc Sơn vắng nhà cả tuần. Với những người lính xa nhà gần 2.000 cây số, mỗi đêm trắng là một đêm cần não. Tối ngày 11 tháng 5, tin tức báo về. Sơn đã xuất hiện. Phương án bắt giữ được hai đơn vị chốt lại, sẽ ra tay vào đúng lúc Sơn vừa về tới cổng nhà, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng thực thi nhiệm vụ. Chiều ngày 12 tháng 5 năm 2026, các mũi trinh sát khóa mọi hướng dẫn vào con ngõ.
2: Tôi phát hiện là đối tượng là chở về nhà. Nên là khi mà đối tượng vừa về đến nhà thì chúng tôi là tiến hành vào
1: ông hỏi cung từ năm 17 tuổi. Sơn biết mình đã che kín mặt, đeo găng tay, đổi xe, đổi áo suốt dọc đường. Đối tượng ngồi im, trả lời nhát gừng. Và chính Sơn mới là người thăm dò xem công an đang nắm những gì. Các điều tra viên không hỏi dồn, cũng không vội vã đưa ra chứng cứ.
2: Khi mà bước đầu vô thì chúng tôi cũng không có mà đánh động trực tiếp đến cái vụ án chúng tôi đang điều tra. Mà chúng tôi là tìm hiểu về tâm lý của đối tượng này như thế nào. Là đối tượng này có thăm dò chúng tôi, coi chúng tôi đã thu thập được tài liệu chứng cứ như thế nào. Không có gây sức ép gì đối tượng hết. Khi đối tượng cảm thấy đối tượng là khi khai báo thành khẩn sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật thì đối tượng rất là hợp tác.
1: Rồi thay vì hỏi Sơn đã làm gì, điều tra viên kể cho Sơn nghe Sơn đã đi những đâu. Người bán vé số ở đầu đường, sạp áo ven đường thành phố Hồ Chí Minh. Hôm sau, Sơn mua một cây kéo cắt cành làm công cụ, rồi lên xe khách đi Cà Mau. Khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 4, xe ghé vào một trạm dừng chân ở xã An Ninh, thành phố Cần Thơ. Địa bàn trước đây thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ. Thấy quanh đó nhiều nhà cao cửa rộng, Sơn bỏ luôn chuyến xe.

0: Căn nhà đầu tiên Sơn trèo vào không có gì để lấy. Đêm ấy sợ lộ thông tin cá nhân, Sơn không thuê nhà nghỉ mà ngủ ở một quán cà phê vắng. Năm giờ sáng ngày 30 tháng 4, Sơn thuê xe ôm chạy lòng vòng, thấy khu nào nhiều nhà lớn thì rẽ vào. Trước được.
1: Khi đối tượng này đến Đà Lạt thì đối tượng phát hiện là sân bay ở Đà Lạt đóng cửa, nên đối tượng tiếp tục bắt xe khách là đi về là thành phố Nha Trang, đến sân bay Cam Ranh để là đi máy bay về Hà Nội.
0: Tại Hà Nội, Sơn tìm đến một người bạn tù. Qua mối quen biết của người này, toàn bộ số trang sức được bán với giá hơn 700 triệu đồng, chưa bằng một nửa giá trị thực. Theo cơ quan điều tra, Sơn còn rủ bạn tù sử dụng trái phép chất ma túy, rồi đưa bạn gái đi Phú Quốc ăn chơi suốt một tuần, đúng lúc các trinh sát đang mật phục ở phường Hòa Bình. Trở về Hải Phòng, Sơn mua một chiếc xe máy Airblade giá 53 triệu đồng và một điện thoại iPhone 17. Khám xét nơi ở của Sơn, cơ quan điều tra thu giữ chiếc xe, điện thoại và hơn 45 triệu đồng tiền mặt giấu trong ruột gối. Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ

0: đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Hải Phòng truy tìm những người đã tiêu thụ số vàng, kim cương để thu hồi tài sản cho bị hại.
1: Lực lượng cảnh sát hình sự đã có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đặc biệt là phối hợp với công an các tỉnh, thành phố có liên quan để tiến hành truy vết và truy bắt đối tượng. Kết quả đã phối hợp với công an thành phố Hải Phòng đã bắt.
0: Vụ án cũng là lời nhắc nhở cho các gia đình. Kẻ trộm không cần biết trước nạn nhân là ai. Hắn chỉ cần một căn nhà vắng chủ trong kỳ nghỉ lễ và một chiếc chìa khóa cất ngay cạnh cửa phòng. Nhân kịp phát hiện. Nhưng vụ án này cho thấy khoảng cách địa lý không còn là lợi thế của tội phạm. Khi lực lượng công an các địa phương cùng chung một mặt trận và khi mỗi người dân đều sẵn lòng là tai mắt của những người giữ gìn an ninh trật tự. Pháp luật có thể đến sau tội phạm nhưng sẽ không dừng lại cho đến khi kẻ gây án phải trả giá về những gì mình đã gây ra.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17 giờ 05 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
1: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

ở những vùng đất còn nhiều gian khó. Họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên,

Hoàng Văn Thụ, mảnh đất biên thùy Lạng Sơn mang tên người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Nơi đây, đằng sau vẻ hùng vĩ của núi rừng vẫn là những

0: thực sự ấm no. Bởi vậy, giữ vững an ninh biên giới không chỉ là ngăn chặn nguy cơ, mà phải bắt đầu từ việc thắp lên sự ấm áp trong từng mái nhà. Chăn trở ấy đã trở thành mệnh lệnh xuyên suốt của Công an xã Hoàng Văn Thụ. Ra soát từng hoàn cảnh, bám rộng hơn, dành thời gian ngồi lại để nghe bà kể về cuộc sống của mình. Với một người đang gặp khó khăn, một phần quà có thể chỉ giúp giải quyết được những nhu cầu trước mắt. Nhưng một cuộc ghé thăm đúng lúc lại cho thấy rằng những khó khăn của họ không bị bỏ quên. Từ những hoàn cảnh cụ thể như bà Lý, cán bộ công an xã hiểu hơn về đời sống của người dân trên địa bàn và biết mình cần phải làm gì để sự hỗ trợ đến đúng nơi, đúng lúc.
1: Thì bây giờ cũng mệt mỏi nè, hoa mắt đau đầu nè, không đi được này. Mệt lắm, mình tiêm này nó mệt à. Có lúc thở không được ấy. Đấy. Cũng bảo là có thì cứ khó khăn thì cứ lên lấy, cung cấp đầy đủ các thức ăn cho bà, xong là cho gạo bà ăn, bà không phải đi mua và thế thôi. Thế bà gì xuống có gì nói thì đó, chỉ cảm ơn như thế thôi. Cứ giúp bà được cái gạo ăn là bà tốt rồi. Bà cảm ơn lắm rồi.
0: Muốn giúp dân, trước hết phải hiểu dân. Trên từng trang danh sách, từng hoàn cảnh khó khăn hay những nguy cơ tác động đến an ninh trật tự đều được rà soát, đối chiếu cẩn trọng. Từ sự sâu sát trên từng con số, từng dòng hồ sơ ấy, những cách làm thiết thực, sát đúng với nhu cầu của bà con dần được hình thành. Một trong những cách làm gần dân là gian hàng không đồng được đặt ngay tại Công an xã Hoàng Văn Thụ. Gạo, dầu ăn, quần áo và những nhu yếu phẩm được cán bộ chuẩn bị, sắp xếp ngay ngắn trước mỗi buổi mở cửa. Những món quà nhỏ nhưng đều thiết thực với những gia đình còn nhiều khó khăn. Điều đáng quý là những người dân đến đây được tự mình lựa chọn những thứ gia đình đang cần. Một bao gạo, chai dầu hay một bộ quần áo có thể rất đỗi bình thường, nhưng với một gia đình còn thiếu trước hụt sau, đó lại là sự sẻ chia đúng lúc, giúp họ vơi đi phần nào nhọc nhằn trong cuộc sống.
2: Ở đây có nhiều đồ và mì chính này, rồi là dầu rửa bát này, rồi là dầu ăn này, rồi là sách vở, rồi nhiều quần áo, nhiều hàng lắm. Và chúng tôi hàng tháng vẫn bà con vẫn ta lấy ạ. Về đến đây các đồng chí công an rất nhiệt tình và giúp đỡ. Chúng tôi rất cảm ơn các đồng chí công an xã Hoàng Thụ rất có cái tâm huyết để phụ nhân dân chúng tôi và những trao cái dù cái món quà rất nhỏ nhưng đối với nhân dân chúng tôi là đang nghèo thì rất có ý nghĩa.
3: Trên địa bàn mình hiện tại vẫn còn rất nhiều hộ gia đình khó khăn và từ xuất phát từ những điểm đó thì chúng tôi cũng lên ý tưởng về xây dựng một
0: ở nơi này không có ranh giới của sự cho nhận mà chỉ còn lại sự trân trọng và tình người ấm áp. Từ ánh mắt hân hoan của người già đến nụ cười trong trẻo của trẻ thơ khi tự tay lựa chọn những món đồ thiết thực. Tất cả đã biến gian hàng thành điểm hẹn nghĩa tình, kết nối những tấm lòng nơi bản làng biên giới.
4: Và nhiều thứ khác nữa. Đối với những hộ mà hoàn cảnh khó khăn ấy, thì những gian hàng không đồng ấy, nó rất là thiết thực. Nó góp phần nhỏ nào đấy trong cuộc sống hàng ngày thôi. Tuy là không to lớn lắm, nhưng mà ấy, nó sẽ giúp một phần nào đấy cho những kiểu như quần áo này.
0: Để gian hàng duy trì nguồn lực bền vững, đằng sau đó là sự kết nối không mệt mỏi của những người chiến sĩ bám bản. Từ việc nắm sát nhu cầu, vận động nguồn lực xã hội hóa, đến cách trao gửi sao cho chu đáo và thiết thực nhất. Từ một gian hàng nhỏ, sự giúp đỡ được trao đi theo cách gần gũi hơn. Người dân có thêm một nơi để tìm đến khi cần. Còn những người làm công tác cơ sở có thêm cơ hội để hiểu dân và gắn bó với địa bàn.
3: Chúng tôi tổ chức về cái gian hàng không đồng là trước tiên chúng tôi cũng chủ động rà soát về những nhu cầu và nguồn lực ở trên địa bàn và các từ xuất phát từ những cái nhà hảo tâm, người nhân dân, cơ quan, đơn vị và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Thì chúng tôi có xây dựng thư ngỏ để tuyên vận động ủng hộ mọi người đều quyên góp về cái nhu yếu phẩm, vật tư, về những đồ dùng quần áo và cặp sách đồ dùng học tập cho học sinh còn thiết thực và sử dụng được để kịp thời hỗ trợ trao cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn và mồ côi cha mẹ.
0: Từ một ý tưởng an sinh ban đầu, gian hàng không đồng đã

0: trở thành nhịp cầu nối liền khoảng cách giữa chính quyền, lực lượng công an với nhân dân địa phương. Sự đồng thuận, lòng tin yêu của bà con chính là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng một địa bàn an toàn, vững mạnh từ gốc.
1: Khi cán bộ công an trực tiếp đến với người dân thì là không chỉ về tuyên truyền pháp luật, vận động, giao nộp vũ khí mà còn là quan tâm, là chia sẻ với những cái khó khăn trong cuộc sống. Để bà con cũng cảm nhận rõ được cái tinh thần lúc dân cần, và đó cũng là cái điều kiện và cũng là cái điều mà chúng tôi mong muốn xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe dân và vì nhân dân phục vụ.
0: Ở một địa bàn biên giới có những thói quen đã tồn tại nhiều năm. Những khẩu súng tự chế, súng săn từng được một số người dân sử dụng khi đi rừng và coi như một vật dụng quen thuộc. Nhưng khi được cất giữ trong nhà, những khẩu súng ấy vẫn có thể trở thành nguy cơ với chính gia đình và cộng đồng. Để người dân thay đổi một thói quen đã tồn tại lâu năm, không thể chỉ bằng những lời vận động. Điều quan trọng là phải để họ hiểu được nguy cơ và tự mình lựa chọn thay đổi. Từ cách làm gần gũi ấy, mô hình mang nguy hiểm đi, đem bình an về được triển khai. Những khẩu súng và liệu nổ được người dân mang tới giao nộp, đổi lại là những món quà thiết thực hay các nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày.
1: Trước đây thì ở một số là phải đến với người dân, nói để dân hiểu, vận động để nhân dân tự giác. Thì tại địa phương thì lực lượng công an xã đã làm rất tốt cái việc này. Thì các đồng chí không chỉ tuyên truyền tại các cuộc họp mà còn đi từng thôn, đến từng hộ gia đình để phối hợp với đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín để trực tiếp giải thích cho bà con về những cái nguy cơ mất an toàn và những cái quy định của pháp luật liên quan đến việc quản lý và sử dụng vũ khí. Thì đặc biệt là cái mô hình đổi vũ khí lấy quà là một cách làm rất gần gũi. Thay vì tạo tâm lý e ngại, người dân được vận động bằng sự thân thiện, trách nhiệm và chia sẻ. Vì vậy, bà con tự nguyện giao nộp vũ khí vừa đảm bảo an toàn cho gia đình, cộng đồng, vừa thể hiện trách nhiệm với cái địa phương. Từ góc độ của chính quyền thì chúng tôi nhận thấy cái hiệu quả rõ nhất là công tác bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện ngay từ cơ sở khi vũ khí tự chế trong nhân dân được thu hồi.
2: Một khẩu súng, dù bằng ngoại giao vẫn có một khẩu súng để đi săn, từ lợn rừng này, con nai này, con sóc này, tất cả con cáo vân vân đấy, để chúng tôi là lấy về gọi là cải thiện gia đình thôi. Sau thời gian qua tuyên truyền thì chúng tôi cũng nhận thức được cái tác hại, nhớ may xảy ra tình huống gọi là chết người thì chúng tôi lại trở thành một con người tù tội, nên chúng tôi nhận thức được, chúng tôi thì đến để giao nộp vũ khí ạ. Khi chúng tôi giao nộp thì các đồng chí bên công an cũng tặng cho tôi những cái lời nói và những cái món quà đối với chúng tôi rất có ý nghĩa.
3: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh thì chúng tôi cũng đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ dân trên địa bàn, về trong cả trong các cuộc họp thôn và đến trực tiếp đến từng nhà để vận động các hộ dân
0: vũ khí. Vì thế không chỉ ghi nhận một kết quả công tác, đó còn là dấu hiệu của sự đồng thuận. Khi người dân hiểu, tin và tự nguyện cùng tham gia, việc giữ gìn bình yên mới thực sự bắt đầu từ mỗi mái nhà.
4: Ngay từ khi triển khai cái mô hình gian hàng không đồng cũng như là đổi vũ khí để lấy quà ấy, thì chúng tôi xác định rất rõ ràng rằng nếu chỉ tổ chức theo phong trào cũng như là làm một vài đợt để mang tính cái thời điểm thì hiệu quả thì sẽ không được bền vững. Vì vậy thì chúng tôi đã chủ động tham mưu với công an tỉnh, đảng ủy ban nhân dân xã để đưa các hoạt động này gắn với công tác an sinh xã hội vào cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở. Về cái nguồn lực để huy động thì chúng tôi đã trực tiếp vận động các hộ
0: với cuộc sống hàng ngày. Sự kiên trì ấy giúp những quy định tưởng như khô cứng trở nên dễ tiếp nhận hơn. Khi hiểu vì sao phải chấp hành, người dân cũng chủ động hơn trong việc bảo vệ gia đình và bản làng.
4: Ở địa bàn miền núi biên giới như xã Văn Thụ ấy, thì công tác tuyên truyền pháp luật vốn hiệu quả thì phải bắt đầu từ sự thấu hiểu đời sống nhân dân và phong tục, tập quán và cách thức tiếp nhận thông tin của bà con. Nếu chỉ đọc văn bản hay phổ biến theo hình thức hành chính thì rất khó để người dân nhớ và hiểu và tự giác.
0: Khi công tác an sinh xã hội được lồng ghép nhuần nhuyễn cùng nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, những khoảng cách dần được xóa bỏ. Sự chân thành của người chiến sĩ công an đã chạm tới trái tim bà con, làm thay đổi sâu sắc từ nhận thức đến hành động. Người dân không còn e ngại.

0: mà trở nên cởi mở hơn, chủ động đồng hành và trở thành cánh tay nối dài, hỗ trợ lực lượng công an giữ gìn sự bình yên cho bản làng.
1: Ở một số khu vực, bà con thì còn tâm lý là e dè, ít chủ động trao đổi thông tin với lực lượng chức năng. Nhưng khi cán bộ công an thường xuyên xuống địa bàn, không chỉ tuyên truyền về pháp luật mà còn trực tiếp hỗ trợ và chia sẻ những khó khăn đối với bà con, thì nhiều hộ dân thì đã chủ động cụ thể bằng những là cái phản ánh những cái tin về tình hình an ninh tự, cung cấp những cái thông tin liên quan đến các vụ việc cũng như các đối tượng để giúp cho công an xã nắm tình hình từ sớm từ xa và xử lý đổi vũ khí lấy quà. Nhiều trường hợp đã tự giác giao nộp súng săn như súng kíp, vũ khí tự chế và các công cụ nguy hiểm còn cất giữ trong gia đình. Điều này là góp phần giảm nguy cơ, hạn chế cho cái mâu thuẫn sử dụng cái vũ khí, đồng thời tạo cái môi trường an toàn hơn cho bà con ở các thôn bản.
2: Các cán bộ chiến sĩ ở đây thì rất là quan tâm đến người dân. Đấy, không chỉ về nhu cầu về an ninh trật tự này, đời sống của bà con ấy thì các bộ chiến sĩ rất là quan tâm luôn. Mô hình rất là thiết thực, ý nghĩa. Từ khi mà các đồng chí về xã này thì bây giờ ấy thì mô hình như cuộc sống của nhân dân ấy nó sẽ an tâm hơn. Tệ nạn trộm cắp này, nghiện ngập này, các thứ mọi thứ đều giảm hết. Đấy, rất là tuyệt vời. Là một người dân trên địa bàn ấy thì tôi rất là yên tâm luôn. Khi đi làm xa hoặc gì đấy thì nhà cửa vẫn là rất là an toàn. Nên là rất là cảm ơn các đồng chí công an rất là nhiều.
0: Đi qua những việc làm bình dị mỗi ngày, điều ở lại nơi xã biên giới Hoàng Văn Thụ không chỉ là những phần quà được trao đi hay những khẩu súng được người dân tự nguyện giao nộp, mà là sự thay đổi trong cách người dân nhìn về người chiến sĩ công an. Từ gần gũi đến tin cậy, từ tin cậy đến đồng hành, khoảng cách giữa lực lượng công an và nhân dân dần được rút ngắn. Bình yên của bản làng vì thế không chỉ được giữ bằng trách nhiệm của người chiến sĩ mà còn được vun đắp từ sự tự giác, sẻ chia của mỗi người dân.
3: Quan trọng nhất hơn cả là qua quá trình vận động, công an gần dân hơn, chính quyền hiểu dân hơn và người dân tin tưởng chính quyền hơn, khi người dân trật tự mới thực sự bền vững.
0: Khi sự sẻ chia chạm tới lòng dân, biên cương không còn là nơi xa xôi hay thiếu thốn mà trở thành điểm tựa vững vàng của niềm tin. Từ những điều nhỏ bé ấy, người dân và người chiến sĩ ngày càng gần nhau hơn, cùng giữ gìn sự bình yên cho từng mái nhà, từng bản làng. Và với những người lính nơi đây, có lẽ trở về không chỉ là trở về sau mỗi chặng đường công tác, mà là trở về với những con người đã trở nên thân thuộc, với một bản làng đã gửi trọn niềm tin. Nơi ấy, giữa núi rừng biên giới, luôn có một nơi ấm áp để trở về.
4: Những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 20 tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Pháp luật là nền tảng của công bằng, dân chủ và văn minh.

Ngày 9 tháng 11, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp để mỗi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật vì một xã hội kỷ cương, an toàn và phát triển. Mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thượng tôn hiến pháp và pháp luật vì một Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh.

0: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Giữa chiều rồi. Hái từng búp non, hoa tươi từng mẻ, sớt lại tinh thần giữa chiều.
2: Làm tiếp thôi.
1: Giữa chiều rồi, búp non thôi.
3: Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trong bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới, với phức hợp Amido Siêu Complex, giúp tái tạo liên kết tóc, cho tóc mướt 100 giờ. Sân siêu mềm mượt 100 giờ mới.

Bạch Gia Kỳ trong vai Trần Văn Quân, Gino trong vai Lưu Doãn Văn, Tăng Sơn Dục Kỷ trong vai La Dân Sinh, Ngô Ca Lạc trong vai Phương Tiêu Lỵ, Lưu Hương Từ trong vai Vương.

0: Bộ phim Đội chuyên án đặc biệt.
1: Tập 18.
2: Ơi sếp à, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì mà lại muốn dẫn tôi đi?
3: Lân Đồng Minh, tôi nói cho anh biết, Lữ Vĩnh An đã chết rồi. Bây giờ anh giải thích sao đây?
2: Chết rồi, tôi không có giết hắn.
4: 7 giờ 15 phút tối, nơi ở của Nhan Văn Bân.

0: Tiểu Cao.
1: Dạ.
0: Người ta nói tham quan có ba thứ dấu: dấu giường ngủ, dấu sân vườn và dấu lưu nước. Kêu tụi nó tìm xung quanh coi.
1: Dạ. Mau tìm xung quanh.
2: Dạ.

0: Giáo sư, giáo sư, đã tìm thấy rồi nè.
1: Thiếu Cao, tôi thấy số kim cương này không phải là hàng cao cấp. Đây chẳng qua là chút đỉnh cho Văn Bân bỏ trốn. Còn số kim cương cao cấp thật sự chắc chắn đang ở một nơi khác. Kim cương mà cậu tìm được

0: Cảnh sát không tìm được sao? Tôi nghĩ nhất định họ sẽ quay trở lại. Tới lúc đó cứ giao chúng cho bọn họ là xong, để tránh dây dưa phiền phức.
1: Dạ.
2: Giáo sư à, trên đó không có tìm thấy gì hết.
0: Được, tìm xung quanh đi.
2: Dạ.

0: Giáo sư cho hỏi, trên gương này tại sao lại có chữ số vậy?
1: À, cậu cứ coi nó như là chiếc gương ma thuật của Giang Bân đi. Chụp hình nó lại.
0: Dạ.
1: Nhớ rõ, lát nữa nhất định phải đập vỡ nó đi.
0: Dạ.
1: Không hổ danh là con trai của ta, những điều ba dạy con đều nhớ hết.
0: Tám giờ 20 phút tối, hiện trường án mạng của Lữ Vĩnh An.

0: Đây là cách giết người theo kiểu hành quyết. Lữ Vĩnh An lúc còn sống chắc cố thoát, nhưng cuối cùng vẫn bị gặp chết.
1: Có khi nào do Lương Đông Minh không tha cho hắn vì hắn báo án, cho nên mới tìm tới giết hắn?
0: Không thể nào là Lương Đông Minh làm được. Hắn có thời gian giết người, chắc chắn sẽ chôn nạn nhân lại. Đâu có lý nào để thi thể ở một nơi lộ liễu như vậy.
1: Hay là do có người phát hiện nên không kịp xử lý thi thể?
2: Đội trưởng, người vô gia cư nói lúc anh ta quay về chỗ này phát hiện Lữ Vĩnh An tắt thở rồi.
0: Đám người này thật sự không biết sợ là gì, hoàn toàn không có cảnh sát ra gì. Với lại cách mà chúng sử dụng với việc giết chết Tần Phi và Thị Dân Sinh vô cùng giống nhau.
3: Đội trưởng, trưởng.
4: Anh Đường, Lương Đông Minh tới rồi.
1: Lương Đông Minh, chẳng phải kêu anh Đường làm bừa rồi mà, sao không nghe lời tôi?
3: Không phải, tôi chỉ muốn dạy anh ta một bài học thôi.
1: Cho nên mới giết chết anh ta.
3: Không, tôi không có giết người. Trời, A Di Đà Phật, nếu tôi muốn giết anh ta thì đâu có để anh ta đi trình báo. Tại anh ta nhiều kẻ thù quá đi mà.
1: Người chết rồi, chết không đối chứng phải không? Anh bắt hắn rốt cuộc muốn hỏi chuyện gì?
3: Tôi chỉ biết hắn đã từng tới tiệm đá quý. Sau đó tôi hỏi chuyện hắn, hắn không chịu nói gì hết, nên tôi thả hắn đi.
1: Tiệm đá quý?
0: Đúng rồi, lúc trước chúng tôi có tới nơi ở của Nhan Văn Bân, chỉ tìm thấy tiền của hắn tham mộ, chứ đâu có ngờ hắn lại đem tiền đi mua kim cương như vậy.
1: Trung Nghĩa Diệu Đình, đi xin giấy khám xét một lần nữa. Tôi muốn khám xét nơi ở của Nhan Văn Bân.
3: Dạ. Lúc trước khi tới đây không biết thứ hắn giấu là kim cương, cho nên không để ý tới bể cá này. Bây giờ lập được công lớn rồi.
1: Nhưng mà số kim cương này ít hơn so với tưởng tượng của tôi. Bởi vì lúc trước ước tính tài khoản tham mô của hắn đúng hơn phải tính tiền triệu.
0: Đúng vậy, rõ ràng bể cá có dấu tích bị động vào, kim cương lại không bị lấy đi. Để tôi đi giám định lại nó. Theo tôi thấy giá trị của nó không cao lắm.
1: Lúc nãy khi mới vào đây, mặt đất có vài vệt nước, với lại có nhiều chỗ bị dơ. Có người đã từng tới đây. Lúc trước tới đây có con diều và cả hình của Nhan Văn Bân, nhưng nó bị người khác lấy đi rồi.
0: Hậu sự của Nhan Văn Bân chẳng phải không có ai tới sao? Là ai có thể tới đây được chứ?
4: Tổ trưởng Đường, tổ trưởng, đội trưởng. Tổ trưởng, gương trong nhà vệ sinh bị đập nát, với lại trên đó có chữ số.
0: Không, có người muốn che đậy thông tin. Chẳng qua là tôi vẫn chưa biết đó là cái gì thôi.
4: Tổ trưởng, lần trước chúng tôi tới đây, bên trên cái gương đâu có chữ số nào đâu.
0: Dẫn điện, gương soi, chữ số màu đen.
4: 9:48 PM, tổ trưởng, nơi ở của Nhan Văn Bân vệ sinh bị đập nát, với lại trên đó có chữ số.
0: Không, có người muốn che đậy thông tin. Chẳng qua là tôi vẫn chưa biết đó là cái gì thôi.
4: Tổ trưởng, lần trước chúng tôi tới đây, bên trên cái gương đâu có chữ số nào đâu.
0: Dẫn điện, gương soi, chữ số màu đen. Là phản ứng hóa học. Ít ai có được thủ đoạn phạm tội cao tay như vậy, để chúng ta có thể phát huy tài năng hóa học của mình. Nhưng mà sai lầm lớn nhất của chúng chính là không đem mấy mảnh gương dụng này đi. Đem tất cả chúng về, tôi muốn ghép từng mảnh của chúng lại.
3: Dạ. Dạ.
5: Rover gãy rụng là bạn lo lắng, giới thiệu ly chiến thảo dược cổ truyền mới với chất xuất từ bồ kết, vỏ bưởi và nhân sâm. Ly mới giúp sạch gầu từ gốc, ngăn gầu quay lại, giảm gãy rụng hơn 90%. Đây có thêm bùn và hoa cúc.
6: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
7: Yeah. Wow, bà bố con ngầu quá.
8: Nhờ Omachi đã hầm sẵn xương hầm ngũ quả trong 12 tiếng.

0: trật tự và những đóng góp của lực lượng công an nhân dân. Trong tổng số 737 tác phẩm, phóng sự tiếp tục là thể loại có số lượng nhiều nhất với 286 tác phẩm, cùng với hoạt động chấm và trao giải ở 3 loại hình, truyền hình, phát thanh, điện ảnh. Liên hoan tổ chức hai hội thảo chuyên đề về dữ liệu, công nghệ số và phân phối nội dung đa nền tảng, qua đó tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong môi trường truyền thông hiện đại.
1: Liên hoan năm nay thì có một nét mới là cái việc thực hiện theo hai cái phương châm. Phương châm thứ nhất là hội tụ và lan tỏa. Cái thứ hai là đảm bảo cái tuyên truyền các cái chính sách của Đảng, của Nhà nước. Đặc biệt là nghị quyết 22 là phát triển hài hòa và đảm bảo là phát triển đến đâu thì an ninh đến đó. Và thực hiện mạnh mẽ nhất là cái chuyển đổi, cái tư duy từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị xã hội. Thưa các đồng chí, là với những cái chính sách này thì là Bộ Công an đã thực hiện cái việc là tham mưu cho Đảng và Nhà nước cái việc xây dựng các cái bộ luật ban hành để nhằm quản trị xã hội tốt hơn. Thứ hai là đúng theo phương châm là nói gì thì nói, chủ thể vẫn là con người. Và nếu tất cả mọi thứ đều phải từ nhận thức, và từ nhận thức đúng thì thực thi một xã hội kỷ cương pháp luật, tuân thủ thượng tôn pháp luật thì mới đảm bảo được một xã hội phát triển một hài hòa và bền vững, và đảm bảo sự công bằng và minh bạch của xã hội. Thì cái liên hoan năm nay tất cả các chủ đề đó chúng tôi đã quán triệt với cả các công an các địa phương cũng như là các cái đơn vị bạn có tham gia trong liên hoan. Và tất cả các cái chủ đề này tôi tin rằng chắc các tác phẩm sẽ được thể hiện rõ nét hơn.
0: Với chủ đề hội tụ và lan tỏa, liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn góp phần kết nối các cơ quan báo chí, lan tỏa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 tại Hà Nội.
2: Trong phần tiếp theo, Công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Hai tàu thương mại của Bulgaria đã bị thiết bị bay không người lái UAV tấn công ngoài khơi Biển Đen.

0: và những vấn đề đặt ra sau đợt 1, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu, khắc phục những trường hợp còn thiếu thông tin và triển khai thu nhận mẫu đợt 2 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10 tháng 10.
1: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban chỉ đạo 515 Chính phủ thì Bộ Công an được giao nhiệm vụ là rà soát và thu thập cái sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ. Cùng với Bộ Quốc phòng sẽ thu thập cái sinh phẩm và giám định cái ADN của hài cốt. Trên cơ sở như vậy sẽ đối khớp và để xác định danh tính liệt sĩ.
0: Tại Hà Nội, việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đợt 2 được thực hiện trong 8 ngày và mục tiêu đặt ra là thu nhận khoảng 14.000 mẫu. 5 trạm công tác đã được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội thiết lập, phối hợp với lực lượng công an xã, phường và đơn vị thu nhận mẫu tại các điểm thu tập trung, kết hợp tổ chức thu lưu động nhằm tạo được
2: thông tin, tuyên truyền lên các nền tảng của cộng đồng. Và thứ hai là phối hợp trung tâm tổng hợp phường để tuyên truyền bằng các loa truyền thanh và tuyên truyền lưu động. Và chúng tôi cũng yêu cầu các tổ trưởng tổ dân phố phải rà soát kỹ một lần các trường hợp là liệt sĩ còn chưa tìm được hài cốt để lan tỏa cái tinh thần này đến mọi tầng lớp nhân dân.
0: Mỗi mẫu ADN được thu nhận là một nguồn dữ liệu quý giá, góp phần mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ, đáp lại niềm mong mỏi của những gia đình đã nhiều năm chờ đợi thông tin về người thân. Lực lượng công an nhân dân đã và đang tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng trách nhiệm, nghĩa tình và những hành động thiết thực.
3: Tin quốc tế. Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Cao Kim Huân đã đến Moscow trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày và có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 13 tháng 10. Theo ông Lavrov, trong cuộc hội đàm, các bên đã thảo luận về hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, an ninh, ứng phó với các thách thức và mối đe dọa mới, hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư, cũng như các mối quan hệ về văn hóa, giáo dục và nhân đạo. Người đứng đầu ASEAN dự kiến sẽ phát biểu tại một phiên họp của sự kiện tuần lễ năng lượng Nga và có bài giảng tại Học viện Quan hệ Quốc tế.

0: nhà nước Moscow vào cuối tuần này. Ngày 13 tháng 10, cơ quan thông tin chính phủ Bulgaria cho biết thiết bị bay không người lái UAV đã tấn công hai tàu thương mại trên Biển Đen, ngoài khơi nước này, khiến ít nhất một tàu bị chìm.
1: Thủ tướng Radev cho biết tàu hàng Chesiba thuộc sở hữu của Ukraine và treo cờ Manta bị tấn công cách bờ biển Bulgaria khoảng 18 hải lý. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu toàn bộ 15 thủy thủ trên tàu, gồm 7 người Ukraine và 8 người Azerbaijan. Không lâu sau đó, một tàu khác bị tấn công và chìm. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được một thủy thủ. Thủ tướng Radev cũng cho hay hiện chưa có bằng chứng rõ ràng để quy trách nhiệm cho bên cụ thể nào. Theo truyền thông châu Âu ngày 13 tháng 10, Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định liên minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên trong khu vực Biển Đen sau vụ hai tàu bị tấn công ngoài khơi Bulgaria. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông nhấn mạnh NATO đã củng cố thế trận ở sườn phía đông và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình an ninh, điều chỉnh hoạt động răn đe cũng như phòng thủ khi cần thiết.
0: Ít nhất 5 hành khách đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương sau khi toàn bộ chuyển từ thành phố cảng Karachi miền Nam đến thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan. Những hành khách bị thương đã được chuyển đến một bệnh viện gần đó để điều trị. Hoạt động giao thông trên đoạn đường sắt xảy ra vụ việc đã phải tạm dừng. Một tàu khác được điều động để vận chuyển những hành khách còn lại trên tàu đến Peshawar. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân của sự việc. Mưa lớn và lũ lụt do bão Simon và bão nhiệt đới Rachel hoành hành tại Mexico đã khiến cho nhiều người thiệt mạng và mất tích. Nhiều địa phương ven bờ Thái Bình Dương tiếp tục đối mặt với nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và sóng lớn. Giới chức xác nhận một người thiệt mạng tại thành phố Chimpancingo do tường đổ sập và một trường hợp khác thiệt mạng tại thành phố Mazatlan. Trong khi đó, truyền thông quốc tế cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 thành viên trong cùng một gia đình ở ngoại ô thành phố Ensenada sau bão nhiệt đới Rachel. Giới chức cũng xác nhận 5 người vẫn mất tích, trong khi lực lượng an ninh đã sử dụng trực thăng giải cứu 32 người. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Tổng thống đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang duy trì kế hoạch ứng phó thiên tai nhằm bảo vệ và hỗ trợ người dân. Lực lượng dân sự và quân đội tại Baja California tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Trong phần cuối là thông tin dự báo thời tiết.

0: Con đồng 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình.

luật nhất, là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

năm 2027, sự kiện quốc tế quan trọng nơi Việt Nam khẳng định hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn và thân thiện. Lực lượng công an nhân dân luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự vì sự bình yên của nhân dân và bạn bè quốc tế.

0: giữ từng tuyến đường, bảo vệ từng sự kiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Vì một APEC an toàn, văn minh, thành công.
1: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, kết nối không tổn thương, chính thức quay trở lại với chủ đề phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, kết nối không tổn thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số.
2: Mun Chanut sẵn sải phiên bên trong vai quản. Ít phí bắc Tha Nít trong vai Hoa Du. Nắc Tha Vút xạ Kịp Chai trong vai Chắc Thông. Bắc Chai Rin Quyết Thầy Gia Phan Gia Nôn trong vai Nám Rin. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Trang Thờ Quân, Trung Quân Panit, đạo diễn Gorawit Sĩ Sụ Pháp.

0: Nej.
1: Hey, nhớ đóng cửa nhà máy đó.

0: không có hình của phụ nữ. Chắc là loại phụ nữ đó cho nên không dám chụp hình chứ gì.
1: Yeah.

0: dậy, dậy đi. Cậu phải giúp tôi đó.
1: Chuyện gì?
0: Chuyện là cô Ben đã kể cho tôi nghe, có một người phụ nữ đang đu bám theo ba. Tôi đang nghi ngờ cô ta dụ dỗ ba tôi để moi tiền. Tôi nghĩ chắc chắn là ba sẽ dẫn cô ta đi theo. Tối qua tôi không tài nào ngủ được, trằn trọc cả đêm chị nghĩ. Nghe lên đi.
1: Ừ.

0: Ủa, Nick, tôi ghen bây giờ.
1: Bỏ cái tay ra, tôi không muốn bị nhiễm virus của cậu. Đi được chưa?
0: Đi chứ. Cậu lái xe vào trong đậu đi.
1: Bim, bim, bim, bim. Nè, cậu còn nhớ không? Bim phong cách mới, phải bình tĩnh. Nè, nghe cho kỹ. Phải bình tĩnh. Con người mới mà cậu muốn hướng tới đó.
0: Được được, phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh.
1: Cho nên là nếu mà cậu gặp người phụ nữ đó thì cậu không được nhào tới tát người ta, nhớ chưa? Không tát.
0: Không tát. Không tát.
1: Ừ.
0: Không tát. Không biết.
1: Nè, cậu đang bị cảm đó, đừng có quậy. Với lại tiền mà ba cậu cho gái cũng là tiền của ba cậu, ba ấy tự kiếm được, cậu không thể can thiệp vào chuyện này.
0: Tôi biết rồi, tôi chỉ muốn biết người đàn bà đó là ai mà thôi, không thì tôi sẽ không thể sống được, cậu có hiểu không?
2: Đi hai ngày mà mang nhiều đồ vậy hả?
3: Không, định lấy đồ của sư mặc.
0: Tôi không thấy người phụ nữ nào lạ mặt hết, bên đó toàn là vợ của bạn ba.
1: Cậu định làm gì tiếp đây?
0: Cứ chờ coi sao đã.
2: Sao rồi?
4: Người tình gọi tới đó.
3: Cuộc gọi đến. Quả giúp nha. Giúp nữa tôi quay lại. Nè, con không tới đúng không? Bác mà nhìn thấy con là bác về liền á.
4: Quản không có tới đó đâu.
3: Tốt, nói thì phải biết nghe lời nha.
4: Nhưng mà Quản sẽ rủ bác đi chỗ khác.
3: Không có đi, rủ đi đâu nữa.
4: Bác ơi, Quản căng thẳng lắm, Quản muốn ngắm biển. Bác đi phá thai gia với Quản đi.
3: Phá thai gia hả?
4: Bác không cần đi làm phước đâu, bác đi tạo nghiệp với Quản thì tốt. Hơn đó. Đi biển 3 ngày 2 đêm với Quản đi.
3: Có ổn không?
4: Không phải.

0: bác không muốn bạn học biết sao?
1: Bác đánh lẻ đi.
0: Bây giờ Quảng đang trên đường tới đó, bác đi gặp Quảng đi.
2: Tại sao bác phải nghe theo con? Tại sao bác phải tới đó? Bác đi với bạn rồi, vậy là xong.
0: Quảng đợi bác ở khách sạn nha. Rồi lát nữa Quảng sẽ gửi định vị cho bác.
1: Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta hẹn hò với nhau.
0: Nếu trong vòng 3 tiếng mà bác không tới gặp Quảng thì chúng ta chia tay.

0: cửa. Cậu về nhà đi. À, đưa chìa khóa xe cho anh. Ờ, rồi đi về đi. Nè,
1: nhanh lên, nhanh lên, núp, núp. Rồi, nè, ba lái xe có một mình luôn kìa. Còn bỏ anh cư ở lại nữa. Giờ ba đi đâu vậy? Bạn ba vẫn còn ở đây mà. Ê, vậy cậu dừng xe ở trạm xăng tiếp theo đi. Tôi sẽ bắt xe khác đi tiếp. Tôi nhất quyết không về đâu.
2: Cậu đúng là đồ ngoan cố cứng đầu mà. Nè Diêm, anh biết là em làm được. Em chủ trì cuộc họp luôn đi nha. Công việc của tôi, yêu ta cũng chưa.

0: bạn tới rồi đây bác. Biển đẹp cực kỳ luôn. Bác đang trên đường tới gặp Quảng đúng không?
1: Ờ.
0: Quảng đang ở đây chờ bác nè. Đây là lần đầu tiên chúng ta đi du lịch chung với nhau. Bờ biển, gió cát, nắng vàng, và người mà mình yêu.
1: Điên quá đi. Ôi dồi, chết chào chỗ nào quá. Ôi dồi ôi. Ôi, đây không phải là mơ nhé.
2: Alo
1: Bim, giờ em muốn anh đón em ở đâu đây?
2: Đón Bim ở đâu vậy anh?
1: À thì hôm nay tụi mình có hẹn với nhau mà. Em quên hả?
2: Đi xem phim hả? Ờ, giờ Bim có việc gấp rồi nên không đi được nữa.
1: Có chuyện gì vậy?
2: Bim bị cảm. Bim đang đi khám bệnh.
1: Vậy để anh qua đó rồi chở em đi khám bệnh.
2: Thôi không cần đâu anh, em sợ sẽ lây bệnh cho anh đó. Ờ, để em kêu cô Ben đưa đi được rồi. Thôi em cúp máy ha.
1: Bim.
3: Cậu nhìn bảng đi.
2: Đi phát ta da hả?
3: Tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm
2: tâm tâm
3: tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm
2: thử hát lại lần nữa coi. Hát thử coi, hát thử coi.
3: Tôi quay đầu xe đi về bây giờ á.
1: Nè Bon.
4: À sếp, chào sếp.
1: Sao cậu lại ngồi làm việc một mình?
4: À là do Jim và mọi người kéo nhau đi họp hết rồi.
1: À
4: nhưng mà hôm nay không phải ngày nghỉ sao?
1: Ừ.
4: Sao sếp lại tới công ty?
1: À không có chỗ để đi nên tới công ty làm việc. Ừ? Mà nè, bộ phận này không có ngày nghỉ luôn, có đúng vậy không?
4: À, dạ đúng vậy. À, mà sếp đến xử lý vụ án của anh Chót có đúng không?
1: Đúng vậy. Có thêm thông tin gì chưa?
4: Dạ có đó sếp, để một tiếng nữa em mang vào cho sếp.
1: Được.
5: Ừ. Dạ chào sếp. Bon à, bên đó không chịu nói chuyện với tôi. Họ nói tôi không rành về chuyên môn. Một hai đã nói chuyện với anh Nick, cuộc họp kết thúc luôn rồi.
4: Anh gọi cho Nick thử đi, rồi mở loa ngoài ra để mọi người cùng nghe luôn.
5: Ừ.

0: Gọi đi, Nick.
1: Ê, khoan đã. Chuyện gì?
2: Anh Nick à, anh đang ở đâu vậy? Khách hàng nói đã thử ứng dụng trên vài dòng điện thoại nhưng mà không sử dụng được. Em nghĩ là anh nên tới nói chuyện với anh ta cho rõ ràng đi.
1: Nè, anh đang ở Phát Thai Gia, không đi được rồi. Vậy đi, em gửi email cho anh để anh kiểm tra chi tiết.
3: Tôi qua bên kia trước nha.
1: Khoan đã, Bim, đợi đi chung đi.
3: Mau lên.
2: Mà anh ta lại là người nóng tính nữa, hở chút là quạo quọ chửi bới. Không biết là anh ấy có chịu nói chuyện qua email nữa không đây.
1: Ừ, đợi anh đọc mail xong rồi sẽ gọi cho anh ấy liền. Tụi em bình tĩnh đi.
2: Được rồi anh.

0: quản nghe đây bác.
1: Bác tới nè. Giờ con đang ở đâu?
0: Quản đang ở bãi biển. Thời tiết mát mẻ. Bác cứ nhận phòng rồi chờ quản nha.
1: Được rồi, vậy nha, vậy nha. Xin chào cô.
2: Đó thấy chưa, mà đúng là định đặt phòng mà. Nhưng sao không thấy người phụ nữ nào hết?
3: Alo.
2: Tôi hẹn được ông già đó tới Pattaya rồi. Đúng rồi chứ còn gì nữa. Ông ta hả, mê tôi tới chết đắm chết đuối luôn đây nè. Tôi nghĩ chắc chắn lần này tôi sẽ moi được 100.000 baht từ ông ta. Cô có biết không, từ khi hẹn hò với đàn ông, tôi chưa bao giờ gặp ai ngu như cái ông già này hết đó. Thì bởi vậy, xin cái gì cũng cho hết. Tôi hết chịu nổi rồi.
4: Bình tĩnh Bim. Bim.
2: Vậy nha, tôi cúp máy đây.
5: Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Hai người có sao không?
2: Tôi không sao.
6: Không sao.
5: Dạ, dạ xin lỗi.
2: Ủa, đi đâu mất tiêu rồi?
4: Bim.

0: thấy rồi. Đồ đàn bà xấu xa.
1: Ê Bim,
2: nè nè, ở đây thăm dò cái đã. Nhiều khi ba cậu đang tới chỗ cô ta cũng không biết chừng.
0: Sao lại để yên cho cô ta? Cô ta chửi ba tôi, chửi ba tôi là đồ đần đó.
2: Ê nè
3: Cherry.
4: Anh, chào anh. Nhớ muốn chết luôn vậy đó hả?
2: Cậu thấy chưa, người phụ nữ đó không phải nhân tình của ba cậu đâu. Xem chút đánh lộn người rồi.
3: Con gái.
5: Bác cho ôm một cái đi. Sao rồi bác? Bác lái xe có mệt không?
3: Còn dám hỏi bác nữa. Mỏi hết nguyên người.
5: Vậy để tối nay quản xoa bóp cho bác nha.
3: Mà con sao vậy? Căng thẳng chuyện gì mà phải đi biển vậy?
5: Dạ, con ôn bài để thi nên có chút căng thẳng.
3: Giờ mẹ con sao rồi?
5: Mẹ con hả? Mẹ con đã phẫu thuật tim xong rồi, bệnh tình cũng đã khá hơn nhiều.
3: Ê, nhưng lúc con xin tiền bác á thì
5: bác sĩ nói là ba quả bị mắc bệnh tim.
3: Con nói ba bị bệnh tim chứ không phải là mẹ nha.
5: Quảng nói là mẹ bị mà.

0: con nó là ba.
1: Là mẹ mà bác.
0: Mẹ thì mẹ.
1: Bác cười gì vậy chứ?
0: À, bác không cười được hả? Thôi, chỗ này gió mạnh quá ha.
1: Bác ơi, hay là bây giờ chúng ta suy nghĩ xem tối nay ăn gì đi.
0: Ăn cơm chan nước mắm đi. Hết tiền rồi. Phòng ở chỗ này hả? Mắc muốn chết luôn ha.
1: Bác à. Có gì thì ba ngày này quản sẽ làm cho từng đồng từng cắc mà bác bỏ ra sẽ cực kỳ xứng đáng.
0: Xứng đáng cái gì mà xứng đáng?
1: Đi thôi bác, chúng ta đi chụp hình đi. Chỗ này cảnh đẹp quá chừng
0: này. Sao không thấy ai hết vậy? Hả? Bộ con bao nguyên cái bãi biển này hả? Không thấy ai
1: không
0: hết vậy?
1: Không tốt sao? Không có người chụp hình thì hình mới đẹp được.

0: Núp ở đây thiệt hả?
1: Ờ, ở đây mới thấy được mặt của con đàn bà đó.
0: Bim, lúc ba cậu không cho cậu làm luật sư vì sợ cậu gặp chuyện nguy hiểm, cậu phản ứng ba cậu sao?
1: Không biết tin tưởng.
0: Vậy bây giờ cậu đi theo để cản trở ba cậu về nhân tình, vì sợ cô ta sẽ moi tiền ba cậu, vậy cậu cũng đâu có tin tưởng ba cậu.
1: Thì cũng do tôi không nhịn được. Bởi vì tôi yêu ba tôi, lo cho ba tôi nên tôi mới làm vậy chứ bộ.
0: Đôi khi tình yêu không phải sự kiểm soát mà là buông thả để đối phương được tự do. Dù có bị tổn thương nhưng nếu đối phương hạnh phúc thì cũng chấp nhận.
1: Không biết đâu, tôi không làm được.

0: Tôi đã nghĩ rồi mà.
1: Cho tôi xin lỗi nha, tôi không thấy hai người.
0: Không sao đâu anh, là lỗi của chúng tôi vì đã đứng ở đây. Có chỗ đàng hoàng để đứng mà không chịu đứng.
2: Ôi, ướt nhẹp rồi nè. Có hết cảm hay không đi trời.
3: Bác
4: ơi, bao?
3: Bác có nghĩ là Bim đã nhận ra quản rồi không?
4: Chắc là nó không biết đâu. Bim mà biết hả, nó chửi ôm sùm lên là chết. Bim nó không kiềm chế được cảm xúc đâu.
3: Quản là người bạn tồi tệ đúng không bác? Quản làm cho bác và Bim xích mích. Quản hối hận lắm. Quản phải làm sao bây giờ? Quản nghĩ là chắc bây giờ Bim đang lùng sục hết khách sạn này rồi.
4: Bim nó bị khùng. Bim đi theo bác từ hồi nào vậy ta? Chắc từ lúc ở Bangkok rồi. Không biết con bé nó muốn làm cái gì đây nữa. Mày là chưa thấy chúng ta. Mau đi thôi. Đi
3: dạ.
4: Thôi. Đi.
3: Dạ.
4: Đi thôi. Đi.
0: Dạ được anh Pla. Vậy để em sửa lại rồi gửi qua cho anh nha. Cho em 2-3 ngày nữa ha. Được rồi. Dạ dạ. Chào anh. Ôi, giờ mới giải quyết xong chuyện.
5: Tôi vừa nghĩ lại, tôi ngồi đây và lo sợ. Chắc cũng giống ba tôi từng lo sợ vì tôi.
0: Là sao?
5: Thì ba lo lắng mỗi khi tôi xử lý vụ án, cũng như đang ngồi đây lo lắng cho ba là sẽ bị người phụ nữ nào đó moi sạch tiền của ba.
0: Ba cậu một tay gầy dựng sự nghiệp mới có tài sản 100 triệu. Người như ba cậu có không biết bao nhiêu người muốn moi tiền. Không phải đợi.

0: Thế bây giờ ba cậu mới dâng hết tiền cho gái trẻ đâu? Tin tôi đi.
1: Tình yêu là sự tin tưởng có đúng không?
0: Dù yêu nhau á, cũng phải tôn trọng lẫn nhau, phải cho nhau không gian riêng nữa.
1: Ôi, khó muốn chết luôn à. Nick, chắc cũng lâu lắm rồi đó. Xin lỗi cho tôi hỏi, là tiếp tân có phải không vậy? Xin lỗi cô cho tôi hỏi một chút. Hồi nãy tôi có tới phòng 3 gõ cửa, nhưng mà không ai ra mở cửa cho tôi hết. Là phòng 3121 đó. Cô nói sao chứ? Đã trả phòng rồi hả? Nè, chưa vào phòng mà đã trả phòng rồi sao? Được rồi, cảm ơn cô nha. Gì vậy nè trời?
0: Ba cậu biết cậu tới đây rồi. Đi, về thôi.

0: Chào.
1: Xin chào.
2: Chán quá đi, nhịn đi chơi luôn.
0: Đừng có nói chuyện này với ai nghe không? Không phải con vẫn chưa làm lành với con Bim sao?
2: Bác à, bác lái xe nãy giờ cũng lâu rồi, bác có mỏi không? Hay là lên phòng quản nghỉ ngơi đi, dù sao cũng không được đi chơi mà.
0: Bác nghĩ là thôi đi. Bác định lái xe tới gặp bạn Ayutthaya.
2: Bác à, bác không thể bỏ rơi quản như vậy được đâu.
0: Đây là tiền mua máy tính mà con cần. Cầm tiền mua máy mới đi.
2: Không được đâu bác, quản còn nợ tiền của bác nhiều lắm.
0: Lâu rồi bác chưa tự mình lái xe đi đâu hết, bởi vì bác không tự tin. Nhưng mà hôm nay bác lái xe mà có cảm giác hồi hộp vì thấy phấn chấn lắm, y như bác được quay lại thời trai trẻ vậy đó, sướng lắm. Bác nói thẳng với con nha, bác có cảm giác rất là sung sức, hăng hái và vui sướng lắm nha. Bác cảm ơn con nhiều nha.
2: Đây là tiền cảm ơn vì con đã khiến bác có cảm giác này hả?
0: Đúng. Và còn một chuyện này nữa, người già không có ngu đâu con, họ thừa biết là ai đang nói dối hay là thật lòng đó con.
2: Ai nói dối cái gì hả bác?
0: Người ta cho, người ta nhường nhịn cũng là vì người ta thương và quan tâm. Chỉ cần thông cảm cho họ là được rồi. Nhận đi. Nè, bắt đi nha.
2: Con cảm ơn bác.
0: Đi à?

0: Thật ra cũng đâu có khờ. Tiếc quá đi, cái ông già khó dụ dỗ quá. Cảm ơn.
1: Cô.
2: Ừ.
1: Ba con đâu?
2: Đi Ayutthaya già.
1: Cô gọi cho ba giùm con đi cô.
2: Hả? Con cũng có điện thoại mà sao không gọi đi?
1: Ừ, cô gọi đi. Tại Bim không biết ba đi tới đâu rồi.
2: Được rồi, để cô gọi.
3: Công nhận tôm chắc
4: quá ngon luôn á.
3: Ngon quá trời
4: luôn á.
1: Nè, ăn thêm đi.
3: Công nhận quá, ngon
5: ngon ngon ngon
3: ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon
6: ngon ngon ngon ngon ngon

0: Ngon quá.
1: Anh đang ở đâu vậy?
2: À, anh đang ăn tôm.
1: Trời. Khoan đã, em không hỏi anh đang làm gì, em hỏi anh đang ở đâu.
3: Ê, Bun, giải quyết giùm tôi coi. Em gái của tôi muốn biết tôi đang ở đâu, không biết con nhỏ này bị cái gì nữa.
0: Có chuyện gì vậy hả Ben? Em lo kiếm chồng được rồi đó.
1: Anh Bun à, kiếm chồng làm cái gì cho nặng đầu hả anh? Có tiền thì cứ mua mà xài. Chỉ là em và Bim lo lắng cho anh thôi. Tới nơi an toàn là tốt rồi. Anh đừng có say xỉn quá đó nha. Em dặn trước rồi đó. Mà nghe nói chuyến đi này để lạy Phật mà.
2: Thôi, thì đi lạy Phật trời hơi nóng, nên phải tìm gì đó ăn cho đỡ nóng cho em gái. Đúng vậy không hả?
1: Vậy thôi đó. Được chưa? Mà có chuyện gì vậy con? Hả?
4: À, không có gì đâu cô. Cảm ơn cô ha.
1: Vậy đi.
4: Alo, em nghe.
3: Đang đứng trước nhà em nè.
4: Được rồi, đợi em một lát ha. Có bạn tới tìm con.
1: Vậy hả? Cứ tự nhiên đi con gái. Cô đang chuẩn bị xem tập cuối của bộ phim này. Thần ai nấy lo đi nha.
4: Được rồi cô.
1: Không phải là cô không quan tâm, mà tại cô bận xem phim quá mà.
4: Sao anh tới mà không báo trước gì hết vậy? Anh ăn uống gì chưa hả?
3: Em bị cảm. Bác sĩ nói sao?
4: Thì bác sĩ kê thuốc cho Bim uống rồi.
3: Còn muốn nói dối nữa à? Em không đi khám bệnh mà đi phá tài gia.
4: Anh đã biết rồi hả?
3: Nếu hẹn hò với Nick thì tại sao em phải lừa anh? Em xem anh là thằng đần độn dễ bị lừa lắm đúng không?
4: Không phải vậy đâu. Thật ra là Bim có chuyện cần nhờ Nick giúp. Bim không có hẹn hò với Nick.
3: Chuyện gì hả Bim?
4: Ba em có nhân tình, họ đưa nhau đi phá thai gia. Bim lo cho ba, muốn biết người phụ nữ đó là ai, nên mới nhờ Nick lái xe chở Bim đi thôi.
3: Tại sao anh phải tin em? Em có chứng cứ gì hay không?
4: Anh, hôm nay anh sao vậy? Anh không giống anh chat mà em quen biết gì hết á.
5: Tưởng đâu Bim sẽ hẹn hò với Nick chứ. Hai người đó tán tỉnh nhau lâu rồi mà. Quảng từng chơi thân với Bim, nên tính tình của Bim ra sao Quảng biết hết.
4: Chứng cứ thì Bim không có đâu. Anh có tin hay không thì tùy anh thôi.
3: Tại sao vậy hả Bim? Sao em không nhờ anh giúp? Tại sao em nhờ Nick?
4: Tại Bim thấy ngại với anh thôi mà.
3: Vậy em không thấy ngại với Nick à?
6: Em chào sếp. Anh tới đây tìm Bim à?
3: Nhìn đi, lại thêm một người nữa. Theo ngôn ngữ thời của anh, người ta gọi đây là trai trồng cây si đầy ngoài cửa.
6: Anh nói gì vậy?
4: Hôm nay anh bị làm sao vậy? Anh Qua Du có liên quan gì tới chuyện này? Đây là con người thật của anh có đúng không? Luôn ngờ vực và chưa bao giờ tin tưởng ai.

0: Nếu anh nghi ngờ em có quan hệ mờ ám với anh Hoa Du và Nick thì chứng tỏ là anh không hề hiểu gì về em hết. Nếu như đã không thấu hiểu cho nhau, không tin tưởng nhau thì đừng yêu nhau nữa. Chuyện của chúng ta dừng lại ở đây được rồi.
1: Bim.

tại sao anh ấy lại không tin tưởng Bim? Anh ấy không hiểu gì con người Bim, anh ấy không thấu hiểu gì ở Bim hết.

0: khóc cạn nước mắt đi chung chỗ này chỗ nọ thì có thể hiểu lầm. Nhưng mà anh với em thì có gì để khiến anh ấy hiểu lầm đâu. Dựa vào đâu mà suy diễn lung tung.
1: Đúng vậy, chắc chắn có người nói gì đó rồi.
0: Anh nghĩ em nên đợi sếp bình tĩnh lại, hai người sẽ dễ nói chuyện hơn đó.
1: Anh Chát nói như vậy là coi thường Bim. Bim không thể chấp nhận được.

0: phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là cần thiết để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật phòng cháy điện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác quản lý. Tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu GTEL chính thức công bố thay đổi thương hiệu thành Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu GTINX để xác lập tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp an ninh hiện đại. Việc chuyển đổi không chỉ là thay đổi tên gọi, nhận diện thương hiệu mà thể hiện sự mở rộng về vai trò, năng lực và tầm nhìn phát triển của Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu. Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu GTINX hướng tới làm chủ công nghệ, từng bước tự chủ sản xuất.
1: Rời khỏi nhà để đưa cháu đi học, một việc quen thuộc trong sinh hoạt gia đình. Khi trở về, bà chưa nhận ra ngay dấu hiệu bất thường. Chỉ đến lúc lấy tiền đi mua đồ thì sự chú ý mới chuyển sang chiếc tủ trong phòng ngủ, nơi tài sản tích góp của gia đình.
2: Lục không thấy đổ quảng hồn, bữa hết trường rồi không thấy... muốn xỉu à, không biết sao. Ui, không biết cách sao thôi, chạy đi báo công an liền.
1: Theo trình báo của bị hại, tài sản bị mất gồm một sợi dây chuyền vàng 24K, trọng lượng 40 chỉ, một lắc đeo tay bằng vàng 24K, trọng lượng 20 chỉ, nhiều nhẫn trương bằng vàng 24K, trọng lượng 8 chỉ, một lắc đeo tay bằng vàng 18K, trọng lượng 8 chỉ và 1 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản khoảng trên 1 tỷ đồng. Những tài sản này được gia đình cất trong tủ phòng ngủ. Tin báo được chuyển từ công an xã Ngãi Tứ đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Long. Với một vụ mất tài sản lớn, việc triển khai ban đầu cần đủ nhanh để bảo vệ dấu vết, đồng thời phải có sự chỉ đạo thống nhất.
3: Sau khi nhận được tin báo của lực lượng công an xã Ngãi Tứ, nhận thấy tài sản thiệt hại đặc biệt lớn, và đặc biệt đây là vùng người dân tộc sinh sống sẽ làm ảnh hưởng đến trật tự của địa phương, nên đồng chí trưởng phòng PC02 đã trực tiếp báo cáo với đồng chí giám đốc và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra để nắm và chỉ đạo. Được sự phân công của đồng chí trưởng phòng, chúng tôi đã yêu cầu lực lượng công an xã Nghĩa Tứ phải làm tốt, đặc biệt là phải làm tốt công tác bảo vệ hiện trường,

0: và đồng thời phối hợp với lực lượng BC09 khám nghiệm hiện trường và thành lập một tổ công tác tổ chức truy xét theo hướng đối tượng nghi vấn.
1: Ban giám đốc công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo vụ việc, phòng triển khai xác minh làm rõ tin báo của quần chúng nhân dân. Bên trong căn nhà, vị trí cửa, chiếc tủ và những dấu hiệu còn lại được xem xét. Tổ công tác phải làm rõ có dấu hiệu đột nhập hay không. Đồng thời, tài sản được trình báo có nguồn gốc và đặc điểm thế nào. Hai vấn đề ấy cần được kiểm chứng để xác định bản chất vụ việc và hướng điều tra tiếp theo.
2: Công tác bảo vệ chân cầu chỗ bị xe chính và cái hướng giống như nó.
3: Ngay sau khi là được sự phân công của ban lãnh đạo, thì tôi kết hợp cùng với kiểm sát viên, lực lượng là kỹ thuật hình sự và công an xã Ngãi Tứ thì tiến hành các hoạt động điều tra tại hiện trường, quá trình khám nghiệm, thu thập các dấu vết tại hiện trường, phát hiện là có dấu hiệu của là việc đột nhập từ ngoài vào. Rồi căn cứ đó thì mình đánh giá là có cái dấu hiệu tội phạm. Nhưng mà để mà chứng minh về việc mà giá trị tài sản của cái người bị hại thì chúng ta phải làm rõ về cái nguồn gốc. Chúng tôi cũng tiến hành các hoạt động là làm việc với người bị hại, rồi xác minh, rồi việc là sử dụng các tài sản, rồi việc mà chuyển dịch các tài sản từ cái lời khai của người bị hại, thì chúng ta xác định là người bị hại là có cái tài sản là rất là lớn.
1: Trước mắt tổ công tác là một khoảng thời gian không dài, từ khi chủ nhà rời đi cho tới lúc phát hiện tài sản không còn. Nhưng một khoảng thời gian ngắn vẫn đủ để một người nắm được sơ hở ra tay. Công việc của lực lượng phá án là lọc hàng loạt thông tin và tìm điểm không phù hợp trong sinh hoạt, di chuyển, tài sản của những người cần xác minh.
4: Dân tộc thiểu số thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Do đó là cái đội thì chỗ tập trung lực lượng thì tôi đã phân công là hai cái mũi chính, tức nhất là điều tra về hướng tố tụng đó, và cái điều tra trinh sát. Điều tra tố tụng thì phân công lực lượng.
1: Ngoài hiện trường là những thông tin cần thu thập từ địa bàn, người xuất hiện trong khoảng thời gian liên quan, những biến động về sinh hoạt, dấu hiệu bất thường về tài sản. Mũi đầu mối đều cần kiểm tra. Hình ảnh từ camera cũng phải được đặt đúng thời gian và bối cảnh. Không thể chỉ từ một sự xuất hiện mà kết luận hành vi.
4: Cái mũi thứ hai đó là cái mũi là trinh sát, xác minh. Thì trinh sát thì phải là tiến hành nhiều cái biện pháp trinh sát, trong đó có cái thứ nhất là trinh sát là theo cái rà soát đối tượng, phối hợp công an xã rà soát đối tượng tại địa phương. Cái thứ hai đó là phối hợp các cái quần chúng nhân dân ở địa phương là để là truy soát theo cái nguồn các cái đoạn camera để là xác định cái đối tượng nghi vấn xuất hiện tại hiện trường tại thời điểm gây án. Cái thứ ba là truy soát rà soát các cái đối tượng ở địa phương, xem những cái đối tượng có dấu hiệu bất minh về tài sản, về là hành vi, về thời gian mà có khả năng xuất hiện tại hiện trường, để là tổ chức xác minh, để là rà soát đối tượng.
1: Từ căn nhà nơi xảy ra vụ trộm đột nhập, tổ công tác xem xét tiếp điều kiện xung quanh, địa điểm xảy ra vụ việc và khoảng thời gian chủ nhà đi vắng gợi ra hướng xác minh. Liệu người thực hiện có ở gần, biết khu vực này? Đó là nhận định điều tra ban đầu. Muốn đi tới một con người cụ thể, các lực lượng vẫn phải tìm thêm dữ kiện liên quan để xác minh chính xác vụ việc và kẻ tình nghi.
4: Với cái hiện trường thì nó đối tượng là không để lại nhiều cái dấu vết. Chỉ là khi một cái dấu vết là ở cái khóa cửa từ cửa chính và đẩy vào bên trong thì có cái dấu vết để lại. Đồng thời là cái cửa tủ mà để nơi mà nạn nhân mà để cái tài sản á, thì bị đẩy vào bên trong, tuy nhiên là không có để lại dấu vết đường vân và dấu vết cài khóa.

0: Và cái bên chỗ bên hông nhà hàng cây ở bụi bên là hông nhà bên trái của cái nạn nhân á, thì có cái dấu vết là trộm cắp có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Từ đó nên là các cái mũi công tác thì tập trung lực lượng và áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ để là làm sao thì làm rõ cái đối tượng gây án.
1: Phạm vi xác minh không dừng ở một người ngay từ đầu. Những biểu hiện nghi vấn được rà soát rồi kiểm tra để loại trừ các hướng không phù hợp.
0: Kết quả cái trinh sát xác minh ban đầu thì xác định là đánh giá là khả năng đối tượng gây án là người ở địa phương là cái khả năng rất cao. Bởi vì là cái nơi này xảy ra vụ án là cái nơi mà cũng tiếp giáp lộ, tuy nhiên là cũng là cái vùng quê chứ không phải là đường giao thông, trục giao thông chính. Và lúc 6 giờ sáng sau đó thì cách khoảng 1 tiếng, hơn 1 tiếng đồng hồ thì quay về nhà. Thì do đó thì cái thời gian mà gây án thì rất ngắn. Thì mình có căn cứ để là đánh giá đây là cái đối tượng ở khu vực địa phương để là thực hiện cái gây án. Mà nổi lên thì đối tượng Thạch Hưng có địa chỉ cũng cùng cái nơi mà xảy ra vụ án. Thì cái đối tượng này là nó có bất minh về cái tài sản trước và sau khi gây án. Đồng thời thì qua kiểm tra nhanh á, thì cái đối tượng lại vắng địa phương sau khi vụ án xảy ra. Do đó thì tất cả các cái nghi vấn và đều các cái kết quả trinh sát là xác định đây là cái đối tượng là nghi vấn số 1, cần phải tập trung để là truy xét để làm rõ.
1: Tuy nhiên, qua điều tra, Thạch Hưng không có mặt ở địa phương. Việc xác minh vì thế phải theo cả những thay đổi trong sinh hoạt và hướng đi của tài sản. Tổ công tác ghi nhận các khoản mua sắm cần làm rõ nguồn tiền. Một dấu hiệu về chi tiêu chưa tự chứng minh vụ trộm, nhưng khi đặt cạnh thời điểm rời nơi cư trú và những tài liệu khác, nó mở thêm hướng điều tra.
2: Đắt tiền giống như là xe xe máy, vàng, điện thoại di động, rồi ở thì là nơi mà ở là giống như là nó có biểu hiện là xa xỉ sang, là đắt tiền. Thì sau đó là mới báo cáo với ban lãnh đạo phòng PC02 là xin ý kiến là để chi xét bắt giữ đối tượng.
1: Khi trinh sát tiếp cận nơi cư trú, Thạch Hưng đã rời đi, gia đình cũng không biết đi đâu. Cuộc xác minh không còn giới hạn xung quanh căn nhà xảy ra vụ trộm. Những thông tin về việc đi lại được cập nhật để tìm nơi Thạch Hưng đang có mặt. Ở giai đoạn này, điều quan trọng là nối được thông tin giữa các địa bàn, không để một đầu mối dừng lại tại ranh giới hành chính.
0: Khi mà chúng ta đã khóa đối tượng rồi đó, thì xác định đối tượng Thạch Hưng thì cái đối tượng này với cái thủ đoạn là trốn tránh với cái đối phó với cái cơ quan công an, thì đối tượng là thường xuyên là đi lại thay đổi địa điểm cư trú và đối tượng đi di chuyển nhiều cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đến Phan Thiết.
1: Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, nhiều gia đình lên đường sum họp hoặc du lịch. Với các tổ trinh sát phòng cảnh sát hình sự Vĩnh Long, công việc vẫn nối tiếp. Thạch Hưng đã rời nơi cư trú, di chuyển qua nhiều tỉnh thành. Khoảng cách mở rộng đồng nghĩa mỗi thông tin báo về cần được kiểm tra nhanh và đủ chắc chắn. Càng gần địa điểm cuối cùng, yêu cầu phối hợp tại chỗ càng chặt. Phải nhận diện đúng người, đánh giá địa điểm để tổ chức bắt giữ an toàn cho lực lượng và người xung quanh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các dấu vết được lực lượng truy xét tới khu vực các địa phương ven biển của tỉnh Lâm Đồng. Từ việc nhận định có thể đang ở địa bàn, tổ công tác phải xác định được cơ sở lưu trú cụ thể. Đây là bước chuyển quan trọng, phạm vi tìm kiếm đã thu hẹp.

0: Sau khi mà phát hiện được đối tượng á, thì chúng tôi là xác minh phối hợp nhiều địa phương, từ thành phố Vĩnh Long cho đến là thành phố Hồ Chí Minh, là các xã phường của thành phố Hồ Chí Minh, PC02 thành phố Hồ Chí Minh, PC Lâm Đồng và các xã phường của
1: Hưng tại một khách sạn ở Mũi Né. Hưng được đưa về Vĩnh Long phục vụ điều tra. Cuộc truy tìm đã có bước ngoặt, nhưng những câu hỏi về tài sản và diễn biến tại căn nhà vẫn còn phải làm rõ.
2: Đối tượng này là cái đối tượng là vi phạm mà lần đầu, nhưng từ cái điều tra trinh sát để đấu tranh và trong thời gian đấu tranh thời gian dài là đối tượng mới khai nhận cái hành vi vi phạm. Trong quá trình làm việc với đối tượng Hưng thì được biết á, thì thời gian trước đây thì gia đình của đối tượng là cũng có thiếu nợ là bằng hình thức là mượn vàng của cái người bị hại. Thì thời điểm đó thì bị can là Hưng là có thấy là người nhà có trả vàng cho người bị hại, nên là từ đó là bị can xác định là người bị hại này là có tài sản. Rồi thời gian là trước khi lễ á, thì là Hưng là không có công ăn việc làm, là thiếu là tiền sinh hoạt, nên là mới nảy sinh ý định là đột nhập vào nhà của bà Lan này để trộm cắp tài sản.
1: Cùng với việc làm rõ hành vi là yêu cầu tìm lại tài sản, một phần có thể còn được cất giữ, một phần đã chuyển qua giao dịch. Tổ công tác đã kiểm tra kịp thời những địa điểm được đối tượng chỉ ra. Đường đi của tài sản trở thành hướng công việc tiếp theo, gắn trực tiếp với khả năng thu hồi cho bị hại.
3: Sau khi mà tổ trinh sát là tiến hành là bắt giữ đủ đối tượng, thì với sự cái chỉ đạo của đồng chí phó thủ trưởng là tổ công tác tiến hành là khai thác ngay đối tượng, là ngay sau khi gây án thì các cái tang vật vật chứng của vụ án thì đã tiêu thụ, đã cất giấu ở những cái địa điểm nào, để triển khai nhanh các biện pháp để là nhằm thu hồi tài sản sớm nhất cho bị hại. Thì từ cái kết quả mà điều tra ban đầu tại chỗ hiện trường khi mà bắt giữ đối tượng, thì tổ trinh sát đã báo về là cái đối tượng thì còn cất giữ một số cái tài sản là ở nhà của đối tượng, đồng thời là đã bán ở một số nơi tiệm vàng ở trong cái khu vực mà ngay sau khi gây án thì đối tượng đã bán. Đội đã đề xuất chỗ lãnh đạo đơn vị là đồng chí phó thủ trưởng để ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với cái nhà của đối tượng Thạch Hưng, và đồng thời phân công 3 tổ công tác đến cái nơi mà đối tượng đã bán tiêu thụ tài sản để xác minh và thu giữ ngay cái tài sản. Thì từ cái trong cái đêm thực hiện ngay, thì qua cái kết quả là khám xét nhà của đối tượng thì đã thu giữ rất là nhiều cái tài sản là vật chứng mà đối tượng đã trộm của bị hại, và đồng thời là phù hợp với những cái vật chứng mà bị hại đã trình báo đã bị mất.
1: Đối với các điều tra viên, những lời khai về nơi cất giữ và tiêu thụ còn được kiểm chứng bằng hoạt động điều tra. Việc tìm tài sản tại chỗ ở được triển khai song song với xác minh những nơi có giao dịch liên quan. Từng vật được thu giữ phải tiếp tục đối chiếu với đặc điểm tài sản đã trình báo, đồng thời được đưa đi giám định để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng theo quy định. Sáng ngày 7 tháng 9, Công an tỉnh Vĩnh Long biểu dương thưởng nóng tập thể Phòng Cảnh sát Hình sự và những cá nhân tham gia phá án. Đằng sau kết quả ấy là tinh thần không quản ngại khó khăn, sự quyết tâm phối hợp từ công an xã tiếp nhận tin, lực lượng bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Các tổ trinh sát truy xét làm việc xuyên lễ qua nhiều địa bàn, tới điều tra viên củng cố từng chứng cứ. Vụ án cũng nhắc mỗi gia đình thận trọng khi cất giữ tài sản có giá trị lớn, kiểm tra cửa, khóa, phương án giám sát và báo tin ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Từ cánh tủ khép hờ ở xã Ngãi Tứ, sự thật đã dần được làm rõ bằng những bước xác minh kiên trì của các lực lượng thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long.
4: Qua truy xét vụ trộm ở xã Nghi Tứ, nhanh chóng bắt được đối tượng. Phải nói là thứ nhất là công tác báo cáo nhanh. Thứ hai là công tác chỉ đạo.

0: Ba là công tác phối hợp lực lượng giữa các lực lượng như BC09, công an xã Nghĩa Tứ và đặc biệt là có sự phối hợp của lực lượng BC02 công an thành phố Hồ Chí Minh và BC02 công an tỉnh Lâm Đồng. Đó. Nên từ đó chúng tôi đã phối hợp nhịp nhàng và truy bắt được đối tượng trên địa bàn của Phan Thiết và thu hồi được số tài sản của bị hại.
1: Trở lại căn nhà ở xã Ngã Tứ, sau những ngày lo lắng, bị hại chân thành cảm ơn tới các lực lượng thuộc công an tỉnh Vĩnh Long đã giúp gia đình bà làm rõ vụ việc, lấy lại được tài sản.
2: Nhờ mấy công an bắt được thì mình cũng cảm ơn mấy công an này cũng gán lội kiếm mà cái tội lấy đồ đó thì cũng cảm ơn nhiều. Mấy cũng cảm ơn xã, cảm ơn huyện, tỉnh, cũng ăn cảm ơn cả hết luôn. Thì mấy chú, mấy em đó rồi cũng cảm ơn, cũng tìm phụ giúp cho chị.

0: đến khoảng.
1: Trong thời gian tới thì cũng khuyến cáo với bà con rồi nhân dân thì cần là quan tâm đến cái việc là trang bị những cái điều kiện để bảo quản tài sản. Ví dụ như là đi thì phải có khóa cửa, khóa rào, rồi tài sản có giá trị lớn thì nên cất giữ ở những cái nơi an toàn và có cái khóa chắc chắn để là nhằm hạn chế cái sự mà lợi dụng của các đối tượng mà gây án.
0: Từ một tin báo ở xã Cải Tứ, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp kiểm tra hiện trường, xác minh nghi vấn, truy tìm qua nhiều địa bàn để bắt giữ đối tượng và thu giữ vật chứng liên quan đến vụ trộm. Với người dân, khi phát hiện dấu hiệu mất tài sản, hãy báo ngay cho công an địa phương nơi gần nhất và hạn chế xáo trộn hiện trường. Tin báo kịp thời, thông tin chính xác và sự phối hợp của người dân sẽ giúp lực lượng công an có thêm căn cứ để truy xét, tìm kiếm tài sản. Và trước khi một vụ việc xảy ra, mỗi gia đình hãy chủ động kiểm tra cửa, khóa, lựa chọn nơi bảo quản phù hợp với tài sản có giá trị. Sự cẩn trọng trong sinh hoạt hàng ngày cũng góp phần giữ bình yên cho từng mái nhà.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương

0: Người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.
1: APEC năm 2027, sự kiện quốc tế quan trọng nơi Việt Nam khẳng định hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn và thân thiện. Lực lượng công an nhân dân luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự vì sự bình yên của nhân dân và bạn bè quốc tế.

0: Ý tôi là thi thể quăng.
1: Chúng tôi phải đưa thi thể của cô ấy tới phòng pháp y để có thể tìm ra được nguyên nhân cái chết. Nếu như mà không có vấn đề gì thì gia đình có thể tới đó nhận xác của người thân. Nếu như cục Lôi cảm thấy không quá mệt mỏi thì tôi có thể thẩm vấn cô về chuyện. Không có gì đâu, nhiệm vụ của tôi mà. Nhưng mà việc xe của cô bị lao xuống sông rốt cuộc là sao vậy?
2: Có một cô gái đã chặn đầu xe tôi, kiểu tự nhiên chạy ra giữa đường. Mặt mũi cô ấy rất đáng sợ, giống như không phải người.
1: Ý của cô Floyd là người phụ nữ chặn đầu xe của cô tối nay là ma hay sao?
2: Thì tôi cũng không chắc nữa. Có thể là tôi đã bị qua mắt.

0: Trung Quý ơi, Trung Quý. Trung Quý ơi, Trung Quý. Trung Quý. Trung.
1: Làm sao chị Đập?
0: Có kết quả rồi. Đây là kết quả khám nghiệm tử thi của cô Quan. Tôi chạy tới vì Trung Quý muốn coi gấp. Trong đây bác sĩ viết nguyên nhân chính gây tử vong là ngạt thở. Ở cổ có dấu vết bị siết chặt giống như tự bóp cổ mình vậy. Quanh khu vực dẫn vào hiện trường vụ án.
2: Nè ai đứng đó vậy? Sao lên nút vậy hả?

0: không phải là người ở đây à? Tới tìm ai vậy?
1: Tôi tìm người thân nhưng không tìm thấy.
0: Thôi đủ rồi đó. Cái trò cũ rích này người ta không có xài lâu lắm rồi. Nào là tìm người thân rồi để xe, rồi cuối cùng vẫn là xin tiền thôi. Nè, mau biến đi chỗ khác đi.
1: Tôi không tới xin tiền.

0: đúng là may mắn thiệt á. Tự nhiên hôm nay có đứa ngu mang mỡ dân tới cho miệng mèo.
1: Đều nó vào đi. Đều nó vào đi.

Thập, mày làm gì vậy?

0: để biết. Cái gì vậy? Vậy là sao? Biết hả? Ai cười vậy? Là ai cười vậy hả?
1: Anh trai họ gọi tới nói sẽ đưa xác vợ chồng quăng Nari về làm lễ ở nhà.
2: Ừ. Chuyện này thì tùy ý họ thôi. Nhưng mà tại vì xa quá, mẹ không có đi nổi.
1: Chắc là con cũng không đi được đâu.
3: Nếu vậy thì để con đi cũng được.
1: Không được đâu Lloyd. Tối qua lao xuống sông vẫn chưa sợ hay sao? Người làm thôi mà. Dù đã làm ở đây lâu rồi, nhưng đâu phải là người nhà. Không đi cũng không sao.
2: Con đừng có đi, Lloyd. Bà...
0: Không phải tôi giết anh đâu mà. Thật sự không phải tôi. Chắc chắn là do ba làm đó cảnh sát à. Tôi nghe thấy tiếng của nó cười.
3: Xin tránh đường.
0: Nghe rất
1: tránh
0: là đáng
1: nào,
0: sợ.
1: Cho tôi vào.
0: Không phải tôi làm đâu mà. Chắc chắn là ma đó.
1: Cậu nói điên khùng cái gì vậy hả? Cậu giết chết biết rồi nói do ma làm là sao?
0: Tôi thật sự không có giết người. Không phải tôi đâu mà. Sau khi đem chiếc nhẫn đó vào thì tôi không còn nhớ gì nữa hết. Và lúc giật mình cũng vậy, thì nghe thấy tiếng một phụ nữ đang cười và nhìn thấy biết đang nằm chết ở đó rồi.
3: Chiếc nhẫn nào vậy?
0: Một chiếc nhẫn ngọc trai. Có một người phụ nữ đã bán cho tôi. Đúng đúng, đúng rồi, chắc chắn là do ma đó. Anh cảnh sát à, không phải tôi đâu. Tôi không có giết người đâu mà, không phải đâu.
4: Anh bình tĩnh đã, dù sao thì cũng phải về đồn thôi. Cô Lloyd đúng. Xin mời cô về đồn một chuyến để cho thêm lời khai nha.
3: Dạ được.
4: Đạp, dẫn người đi. Dạ, đi, mau.
0: Tôi không có giết người, tôi không có giết
4: đi.
0: Người đâu mà.
4: Bỏ lên.
0: Biết ơi, tao không có giết mày đâu, Biết ơi.

0: Có chuyện gì vậy trời? Hết người này tới người khác chết, chắc chắn dân làng sẽ đồn đại mỏ nhà ta có ma thật đó.
1: Mẹ đừng càm ràm nữa, làm bà thêm hoang mang thôi.
0: Nhưng mẹ nói thật mà, mẹ đã thuyết phục con bán mỏ bao nhiêu lần mà con nhất định không chịu bán. Nếu bán thì đâu cần đau đầu như bây giờ đâu.
2: Bà muốn lên phòng nghỉ một lát.
1: Bà có sao không hả bà?
2: Giờ bà chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

0: cô thấy Phác Thảo có hai chiếc nhẫn này như thế nào vậy?
1: Nhìn rất giống nhau, như cùng một chiếc vậy. Có chuyện gì sao?
0: Đây là ảnh Phác Thảo trong hai vụ án của cô Quang Nari và anh Tháp đó.
1: Ý anh là chiếc nhẫn chị Quang và anh Tháp nhắc tới là cùng một chiếc sao?
0: Đúng là như vậy. Hai người họ đều có lời khai giống nhau là sau khi đeo chiếc nhẫn vào thì bản thân họ không còn nhớ gì hết. Lúc tỉnh táo trở lại thì đây trở thành một kẻ giết người rồi. Còn chiếc nhẫn đó tới bây giờ vẫn không thấy tung tích. Tôi xin được phép hỏi cô thêm một lần nữa. Cô đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn này chưa?
1: Tại sao Trung Quý lại nghĩ rằng tôi đã từng thấy chiếc nhẫn này trước đây?

0: Tôi chỉ là hỏi theo quy định của quá trình điều tra mà thôi. Bởi vì cô chính là chủ nhân của nơi đó, nên có thể là cô đã từng nhìn thấy nó rồi.
1: Nếu vậy thì tôi vẫn trả lời như cũ thôi. Tôi chưa từng thấy chiếc nhẫn này. Nhưng Trung Quý có tin hay không, đó là quyền của Trung Quý.
0: Dạ được rồi. Nếu như tôi có câu hỏi gì khiến cho cô không thấy thoải mái thì tôi xin lỗi. Nhưng mà chiếc nhẫn này cũng chính là chứng cứ quan trọng nhất trong cả hai vụ án. Cho nên nếu tìm thấy được thì cuộc điều tra sẽ có tiến triển lớn.
1: Dạ được.
0: Tôi nhờ cô về hỏi lại mọi người trong nhà giúp cho tôi xem họ đã từng thấy chiếc nhẫn này hay chưa. Và nếu ai đã từng thấy thì hãy báo lại với tôi nha.
1: Dạ được.
0: Tôi xin phép hỏi cô thêm một chuyện này nữa.
1: Dạ được.
0: Mọi người có đồn đại là cái hang ở khu mỏ có ma. Vậy đã có ai từng nhìn thấy hay chưa? Hay tất cả cũng chỉ là tin đồn nhảm thôi?
1: Chuyện này thì tôi không chắc. Nhưng nếu hỏi ý kiến của cá nhân tôi, thì tôi không tin là ở trong hang có ma.

0: tiểu thư đỡ đau hơn rồi đúng không?
1: Đúng. Máu không chỉ giúp cơ thể của tôi đỡ đau hơn, mà nó còn truyền cho tôi nhiều năng lượng hơn.

0: quá trình kiểm soát. Thức ăn sau chế biến tiếp tục phải được bảo quản, chia xuất và vận chuyển trong những điều kiện phù hợp. Từ bếp đến lớp học có thể chỉ là một quãng đường ngắn, nhưng nếu thức ăn không được che chắn, bảo quản hoặc vận chuyển đúng cách, những nguy cơ phát sinh chế biến vẫn có thể xuất hiện. Do đó, kiểm soát ăn là nhà trường đứng ở đâu trong chuỗi kiểm soát này và trách nhiệm giám sát được thực hiện ra sao?
1: Chúng tôi thì làm theo quy trình, đúng theo hướng dẫn, theo 1816 là có quy trình. Đặc biệt là tổ giám sát bán trú của chúng tôi là làm việc từ khi kiểm soát đầu vào, từ trước, trong và kể cả sau bữa ăn. Chúng tôi thì thường xuyên là mời thêm phụ huynh để vào để kiểm soát cùng với chúng tôi. Bất kỳ lúc nào phụ huynh có muốn vào giờ nào. Thì ngoài cái việc thường xuyên của ban thường trực cha mẹ học sinh đi là thường xuyên cùng với chúng tôi, thì còn các phụ huynh khác nếu muốn thì chúng tôi đều mời vào để kiểm soát cùng với chúng tôi để giám sát hoàn toàn cái nguồn thực phẩm, rồi là giám sát cái việc chia suất ăn cũng như là giám sát cái việc của các con lên bữa ăn hàng ngày của các con. Đối với tôi là một nhà giáo đã rất nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, đã đưa những cái bữa ăn của con vào này rồi là cũng là một người mẹ, cũng là một phụ huynh cũng cho con ăn, và đặc biệt là cán bộ giáo viên công nhân viên chúng tôi cũng là ăn tại chỗ đây, cho nên là tôi đã có những cái buổi tuyên truyền, buổi hướng dẫn để các thầy cô giáo cùng với chúng tôi cùng giám sát cái bữa ăn của các con.
0: Cơ chế tự kiểm soát trong trường học là một lớp bảo vệ, nhưng với bếp ăn phục vụ số lượng học sinh mỗi ngày vẫn cần một lớp giám sát bên ngoài. Và giá trị của công tác kiểm tra không chỉ nằm ở số lần thực hiện mà ở khả năng nhìn thấy đúng hoạt động của bếp ăn trong thực tế.
2: Trên cơ sở việc tổ chức bữa ăn bán trú cho các con ấy, thì về góc độ ủy ban phường cũng đã thành lập các cái đoàn kiểm tra đấy. Như tôi đã trao đổi thì các đoàn kiểm tra này cũng đã tổ chức kiểm tra thường xuyên cũng như là đột xuất đấy. Còn để đảm bảo về cái chất lượng kiểm tra ấy, thì chúng tôi chia thành các đoàn đi, thậm chí từ 5 giờ sáng chúng tôi tổ chức kiểm tra, và các đơn vị cung cấp thực phẩm thì cũng qua kiểm tra thì chúng tôi cho thấy rằng là các đơn vị cũng rất là tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy định.
0: Một bữa ăn chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng để đảm bảo an toàn cho bữa ăn ấy, việc kiểm soát phải được duy trì trong suốt nhiều giờ trước đó. Mỗi khâu có một người thực hiện, một quy trình kiểm soát và một trách nhiệm đi kèm. Bởi trong bếp ăn học đường, chỉ một mắt xích bị bỏ ngỏ, rủi ro có thể tác động tới nhiều học sinh cùng lúc. Nhưng trước tất cả những công đoạn ấy, còn một mắt xích quyết định chất lượng của cả chuỗi thực phẩm đầu vào. Bởi một quy trình chế biến dù được kiểm soát chặt chẽ cũng không thể thay thế cho yêu cầu về nguồn nguyên liệu an toàn ngay từ đầu. Và đây cũng là nơi câu chuyện cần được nhìn xa hơn khỏi phạm vi căn bếp.
3: Thưa quý vị, an toàn bếp ăn học đường không bắt đầu từ khi người đầu bếp sơ chế thực phẩm, mà là từ trước khi nguyên liệu được đưa qua cổng trường. Nhà cung cấp được lựa chọn như thế nào, hay là những điều kiện thể hiện trên hồ sơ có được kiểm chứng bằng năng lực và nguồn hàng thực tế hay không? Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, ANTV sẽ tiếp tục làm rõ câu chuyện này qua phóng sự Thực phẩm vào trường học không thể chỉ chọn trên hồ sơ.

0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều gia đình, chuyện con em đi học bằng phương tiện gì, có chấp hành đúng quy định giao thông hay không luôn là điều đáng quan tâm. Đặc biệt ở lứa tuổi trung học phổ thông, khi nhu cầu đi lại ngày càng nhiều, việc sử dụng xe đúng quy định càng cần được chú ý.
1: Từ thực tế đó thì việc kiểm tra các bãi gửi xe trong trường học không chỉ giúp phát hiện những trường hợp vi phạm mà còn là dịp để nhà trường nhắc nhở học sinh, phối hợp với phụ huynh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn cho các em trên đường đến trường. Ghi nhận tại một số địa điểm ở Hà Nội.
2: Đi học bằng xe đạp điện, đội mũ bảo hiểm và chấp hành tín hiệu đèn giao thông là những việc được các học sinh này của trường Trung học phổ thông Trần Phú Hà Nội thực hiện hàng ngày. Từ đầu năm học, các em đã được nhà trường và cảnh sát giao thông phổ biến quy định về sử dụng phương tiện, hướng dẫn cách tham gia giao thông.

0: không an toàn. Những nội dung ấy còn được học sinh mang về trò chuyện cùng cha mẹ. Với các em, lựa chọn chiếc xe đi học và sử dụng xe như thế nào là câu chuyện có sự tham gia của cả gia đình.
1: Con đã tuyên truyền lại về lớp và con đã thực hiện tốt những nội quy khi mà tham gia giao thông trên đường, như là đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy và không vượt đèn đỏ. Và một điều nữa là khi tham gia giao thông thì hiện tại con đang sử dụng phương tiện là xe đạp để đi đến trường.
2: Khi đi xe thì con đã về nói với gia đình và gia đình con đã chuẩn bị cho con một chiếc xe đạp điện. Và khi tham gia giao thông thì con không vượt đèn đỏ. Khi mà bọn con đi chơi, đi học thì con cũng không chở kẹp 3, kẹp 5 và con chỉ chở các bạn khi bọn con có hai mũ trợ bảo hiểm.
0: Việc học sinh sử dụng phương tiện còn được theo dõi ngay tại cổng trường và trong bãi gửi xe. Theo đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, đơn vị thường xuyên phối hợp với công an phường và nhà trường kiểm tra phương tiện các em sử dụng, đối chiếu với quy định về độ tuổi điều khiển. Về phía nhà trường, đội thanh niên xung kích tham gia kiểm soát tại cổng, nhắc nhở học sinh và giải thích những trường hợp còn băn khoăn về loại xe được phép đi. Giáo viên chủ nhiệm được cung cấp tài liệu để tiếp tục hướng dẫn trong giờ sinh hoạt lớp. Việc kiểm tra vì thế gắn với hoạt động quản lý học sinh hàng ngày.
3: Chúng tôi kiểm tra tại các cái bãi xe của nhà trường thì chưa phát hiện các cái trường hợp nào học sinh phổ thông trung học điều khiển phương tiện mà không đúng đủ tuổi. Và cái việc chấp hành của các em.
0: Hiệu trưởng cho biết học sinh cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định đã được phổ biến. Những trường hợp còn mắc lỗi được nhắc nhở, theo dõi để chấn chỉnh. Nội dung an toàn giao thông cũng được nhắc lại trong giờ chào cờ, sinh hoạt lớp với những ví dụ thực tế trên địa bàn Hà Nội. Qua đó, nhà trường theo dõi việc chấp hành của học sinh cả sau các buổi phổ biến đầu năm.
4: Về cơ bản thì các em thực hiện khá nghiêm túc cái việc những quy định này. Tuy nhiên có cá biệt một số em có những lỗi này lỗi khác thì chúng tôi cũng đều rất là nghiêm.
3: Về cái việc là thực hiện cái chấp hành nghiêm cái luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và phối hợp với ban giám hiệu nhà trường cũng như là ban phụ huynh của các nhà trường phổ biến các cái quy định mới, các cái hành vi vi phạm mà các em thường xuyên vi phạm trong từng lứa tuổi để chúng tôi tập trung tuyên truyền, tập trung giáo dục các em tự ý thức để chấp hành pháp luật.
0: Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội xác định học sinh tiếp tục là nhóm được tập trung phổ biến pháp luật, kết hợp tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Chương trình phối hợp với các trường trên địa bàn được xây dựng hàng năm, trong đó có trao đổi với ban giám hiệu và phụ huynh về quy định mới, những lỗi thường gặp ở từng lứa tuổi. Tại nhà trường, việc lựa chọn phương tiện cho con cũng được trao đổi trong buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm.

0: Cô thấy sao rồi?
1: Con không sao hết, cha đừng lo. Nhưng vừa nãy cha nói là con phải kết hôn với ai vậy?
0: Thì tiểu thư bay lên đây.
1: Con không hề yêu Baylin. Vì người con gái mà con yêu và muốn kết hôn cùng. Chỉ có duy nhất một mình Múc Đa mà thôi.
2: Dưới tác dụng của tà thuật, Bu Min tuyên bố chỉ yêu một mình Múc Đa. Tập 5 bộ phim Chuỗi vòng quỷ ám.
3: Sau khi hắn đến Colombia, đã tiến hành giao dịch ma túy đá. Vì ma túy đá, hắn làm cực kỳ tinh khiết, nên ở địa phương có khoảng 40% thị trường là do hắn cung cấp. Có điều sau đó, xã hội đen địa phương đã liên kết nút chững thị trường của hắn, nên hắn đã trốn sang Mexico. Chúng ta sẽ thu nhỏ phạm vi lại, thử xem gần đây có hoa kiều nào trở về từ Mexico hay không. Như vậy có lẽ sẽ tìm được hắn.
2: Trong cuộc họp, đội chuyên án nhận định hung thủ có liên quan tới Tạ Thái Nguyên và Tài Sino. Đón xem tập 19 bộ phim Đội chuyên án đặc biệt 21:10 hôm nay.
4: Anh cảnh sát hãy xử lý cô ta đi. Tấn công người khác, còn đe dọa, quấy rối và xâm hại cơ thể.

0: có thể bị phạt tù đúng không?
1: Ôi, mới bị thương còn chút à. Đáng ra người ta không nên cản tôi. Cô biết không, con dao trong phòng cô, nếu tôi cầm được nó, điều đầu tiên tôi làm là sẽ rạch cái miệng cô ra. Như vậy mới bị thương nặng được chứ.
0: Anh cảnh sát, anh nghe đi, anh ghi biên bản lại đi. Cô ấy hăm dọa giết tôi đó.
2: Lê Bim, cậu làm cái gì vậy?
3: Bim, không cần nói gì hết. Chúng tôi là người của văn phòng luật sư tới. Anh cho chúng tôi đàm phán với nhau trước nha. Anh vẫn chưa ghi biên bản đúng không?
4: Vẫn chưa. Tôi phải hỏi người bị hại trước, bởi vì cô ấy là nạn nhân. Hỏi xem cô ấy có muốn xử lý chuyện này không.
3: Chúng tôi thân với nhau, mọi người là bạn hết. Cho phép chúng tôi nói chuyện trước nha.
0: Vậy cũng được, nhưng chắc không lâu đâu. Bởi vì tôi không chịu được nữa, tôi sẽ kiện và theo chuyện này tới cùng.
4: Vậy thì mọi người tự nhiên đi. Có gì thì cứ gọi cho tôi.
0: Anh Hoa Du, anh hãy nhìn mặt của em trước đi. Em là người bị thương, vậy mà anh còn minh vật của ta nữa. Anh không có lòng tốt nha.

0: Đồng chí Nguyễn Tạo là một nhà cách mạng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập, cũng là một trong những lãnh đạo đầu tiên của lực lượng công an nhân dân và ngành lâm nghiệp Việt Nam. Nói về đồng chí Nguyễn Tạo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng viết: "Anh Tạo là một người ngay thẳng, kiên cường, toàn tâm, toàn ý phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, trọn vẹn thủy chung với đồng chí, đồng bào."
1: Cha tôi là cụ Nguyễn Tạo thì được sinh ngày 11 tháng 11 năm 1905. Thế thì đến năm 1918 ấy, thì ông nội tôi, tức là bố của ông Tạo đấy,

0: Công an Nhân dân Việt Nam nói riêng và Cách mạng Việt Nam nói chung. Thời điểm đó, đồng chí Nguyễn Tạo là người trực tiếp chỉ đạo đánh án. Bằng những chỉ đạo quyết đoán, sáng suốt, ông cùng đồng đội đã đập tan âm mưu đảo chính của địch, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chính quyền non trẻ mới thành.
1: Khi thì thô sơ, để cuối cùng đảo chính nó xảy ra thì cực kỳ nguy hiểm.
0: Bên cạnh chiến công phá án số 7 Ôn Như Hầu, đồng chí Nguyễn Tạo còn trực tiếp chỉ đạo chuyên án đánh đắm thông báo hạm Amio Đanh Vin. Cả hai đều là những trang vàng trong lịch sử tình báo Công an Nhân dân Việt Nam. Vì vậy, khi biết rằng cả hai
1: hoạt động địa báo cực kỳ đặc biệt là chỗ này, là ta chỉ có ta chỉ cử ra 2 cán bộ, nhưng mà lừa địch để mà địch biết lại tưởng rằng là ta có cả một mặt trận. Thế mà trong khi địch đây đâu có phải là những cái đứa UABC đâu. Nó là những thành cáo già mật thám. Thế mà ta lừa được nó thì có thể nói là trình độ công an, trình độ tình báo của chúng ta hồi đó đã rất là siêu việt.
0: Năm 1958, đồng chí Nguyễn Tạo được điều động làm Thứ trưởng Bộ Nông Lâm, rồi sau đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp. Khi công tác ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, đồng chí Nguyễn Tạo vẫn giữ vẹn nguyên trong tim ngọn lửa của sự say mê, nhiệt huyết. Đối với ông, dù ở đâu, tại vị trí nào, thì trọng trách lớn nhất vẫn luôn là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
1: Ông Nguyễn Tạo được cái là ông làm việc gì ông cũng say mê. Cho nên là khi mà sang cái ngành lâm nghiệp là một cái ngành kinh tế mà có thể là rất khác biệt với lại cái hoạt động ở ngành công an, thì ông ta cũng có cái say mê và cũng đã có những công hiến. Ví dụ như thế này, ông Tạo đã tích cực chuẩn bị và để thực hiện cái Tết trồng cây của Bác Hồ phát động. Ông Nguyễn Tạo đã tổ chức ra cái kiểm lâm là lực lượng bảo vệ rừng, và cũng ông Nguyễn Tạo đã thấy rất rõ là cái kinh tế rừng liên quan mật thiết đến đồng bào dân tộc, cho nên là có nhiều cái gọi là có cái quyết sách phù hợp với cái lợi ích đó.
0: Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói, đồng chí Nguyễn Tạo là người đã suốt đời hy sinh, phấn đấu tận tụy đến cùng cho sự nghiệp cách mạng. Quả thực, trong suốt 90 năm cuộc đời, chưa khi nào đồng chí Nguyễn Tạo ngừng chiến đấu và cống hiến, cũng chưa khi nào ngừng trăn trở về vận mệnh của đất nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
1: Ông Nguyễn Tạo là một con người sáng tạo, mà chính ông Nguyễn Tài, Thứ trưởng Công an đã nói đến anh Tạo, tức là nói đến sáng tạo. Ở bất cứ một cái cương vị nào, ông ấy đều suy nghĩ làm thế nào cho kết quả tốt nhất và làm thế nào để mà có thể từ cái việc này chăm lo cho đời sống của nhân dân. Cuộc đời của ông Tạo là tất cả dành mọi cái niềm say mê, mọi là dành cho cái sự nghiệp giải phóng dân tộc và độc lập và ấm no của nhân dân. Ngoài ra ông có một cái nhu cầu khác, nói đến ông Tạo đừng bao giờ hỏi ông Tạo về chức vụ, bổng lộc, danh hiệu, vì ông Tạo ông không quan tâm đến cái chuyện đó.

0: Thưa quý vị, mỗi suất nhà ở xã hội là một cơ hội an cư, một tổ ấm của những người lao động. Nhưng khi chính sách nhân văn ấy có nguy cơ bị lợi dụng, thì cơ quan điều tra âm thầm vào cuộc. Từ những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ, những thông tin cần được xác minh cho đến quá trình lần tìm manh mối liên hệ phía sau, tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá thành công đường dây trục lợi chính sách an sinh. Chương trình Hành trình phá án kỳ này, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi hành trình bảo vệ sự công bằng của chính sách nhà ở tại Thái Nguyên.
1: Nhà ở xã hội được xây dựng với mục tiêu giúp người thu nhập thấp, cán bộ công nhân viên, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Thế nhưng tại một số địa phương, chính sách này đã và đang bị lợi dụng, trở thành mục tiêu của những kẻ cơ hội. Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, từ việc lợi dụng người đủ điều kiện đứng tên hồ sơ đến mua bán suất nhà ở xã hội trái quy định, những đối tượng này biến chính sách hỗ trợ thành công cụ đầu tư kiếm lời. Với những lời mời chào, lo chọn gói hồ sơ, đảm bảo có suất, không đủ điều kiện vẫn mua được. Và chính tại đây, ranh giới giữa hỗ trợ hợp pháp và trục lợi chính sách bắt đầu xảy ra nhiều vấn đề tiêu cực.
2: Mua bán nhà ở xã hội, đồng chí giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các đồng chí phó giám đốc công an tỉnh, các cái đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh chủ động công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các cái sai phạm trong cái việc mua bán nhà ở xã hội tại các cái dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Và qua cái công tác nghiệp vụ, thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp và các cái thông tin trên truyền thông, thì công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện một số nhân viên của công ty môi giới bất động sản câu kết với lại các cái đối tượng thu gom mua nhà ở xã hội để thực hiện cái hành vi làm giả các cái giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức.
1: Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng để xác minh, làm rõ thông tin liên quan. Dự án do công ty cổ phần TNG Land phụ trách với quy mô dự án gồm 395 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó có 361 căn hộ chung cư cao tầng và 34 căn hộ liền kề thấp tầng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư và Sở Xây dựng cấp giấy phép xây

0: dựng, khởi công từ ngày 14 tháng 3 năm 2024. Và theo quy định pháp luật hiện hành, người mua nhà ở xã hội tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Điều 76 Luật Nhà ở và các quy định cụ thể của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, bao gồm điều kiện về thu nhập, nhà ở, cư trú, mà còn tước đi cơ hội được an cư của những người lao động, người thu nhập thấp và những gia đình đang thực sự cần một mái ấm. Thành công của chuyên án là kết quả của quá trình kiên trì thu thập chứng cứ, đấu tranh làm rõ từng mắt xích, từng phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Đó cũng là minh chứng cho quyết tâm của từng cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên trong việc bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ các chính sách an sinh và giữ gìn sự công bằng trong xã hội.
1: Qua cái vụ án này thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên có khuyến cáo tới người dân là chú ý, đặc biệt chú ý tới ba cái nhóm đối tượng. Đấy, nhóm đối tượng thứ nhất là những cái đối tượng mà đang có cái động cơ mục đích là đầu cơ mua nhà ở xã hội với giá thấp để sau đó bán với giá cao hơn nhằm trục lợi chính sách của nhà nước. Đối tượng thứ hai mà cần phải khuyến cáo là những cái đối tượng môi giới bất động sản. Đấy, những cái đối tượng này thì chỉ được một cái phần trăm rất nhỏ trong cái giá trị của cái căn hộ đã bán thôi. Đấy, tuy nhiên những cái hành vi cái đối tượng gây ra là gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới chính sách của nhà nước và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hình sự. Và cái đối tượng thứ ba là cái đối tượng là các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan, những cái đối tượng thực hiện cái việc xác nhận những cái vào các giấy tờ tài liệu để thiết lập lên cái bộ hồ sơ đăng ký nhà ở xã hội. Thì mặc dù qua cái công tác điều tra thì chúng tôi đánh giá là những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức và cơ quan người ta thực hiện cái việc xác nhận này, có những người thì xác nhận không vì động cơ mục đích vụ lợi gì mà chỉ là những nghĩ đây là những cái xác nhận rất đơn giản. Đấy, cho nên khi là người thân rồi là

0: đấy, và không nghĩ rằng là cái việc xác nhận này là vô tình đã tiếp tay cho các đối tượng đầu cơ, các đối tượng môi giới bất động sản để thực hiện cái hành vi trái pháp luật. Và mặc dù không có yếu tố vụ lợi, nhưng theo quy định của pháp luật hình sự thì những cái người mà thực hiện xác nhận giả về nội dung này là sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hình sự.
1: Sau khi công an tỉnh Thái Nguyên phá cái vụ án và làm giả tài liệu hồ sơ để trục lợi chính sách nhà ở xã hội, thì bản thân tôi cảm thấy là cái quỹ nhà ở xã hội cho người có nhu cầu thực tế là được mở rộng ra và làm trong sạch cái trong sạch cái môi trường nhà ở, và hướng đến là nhà ở xã hội sẽ phục vụ cho những người có nhu cầu thực tế.
2: Cuộc đấu tranh với các hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi sẽ còn nhiều khó khăn, bởi thủ đoạn của các đối tượng luôn thay đổi và ngày càng tinh vi. Nhưng ở bất cứ lĩnh vực nào, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện và xử lý khi có đủ căn cứ, chứng cứ theo quy định của pháp luật. Để chính sách nhà ở xã hội thực sự phát huy ý nghĩa nhân văn, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, sự tuân thủ pháp luật của các chủ thể tham gia và sự đồng hành giám sát của người dân. Chỉ khi mỗi căn nhà được trao trúng đối tượng, đúng quy định, chính sách an sinh mới thực sự lan tỏa giá trị, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, minh bạch và phát triển bền vững.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyện truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

Đạo diễn: Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch: Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên: Đàm Tùng Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai trong vai Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàn, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

0: Em có chút không ngờ tới.
1: Không sao đâu, có lẽ chúng ta đều cần một chút thời gian. Bây giờ em cảm thấy chúng ta cần không nhắc quá khứ nữa, tương lai thuận theo tự nhiên
2: được.

0: Vậy rồi hả?
1: Chào.
0: Bữa sáng sắp xong rồi.
1: Em làm giúp chị.
0: À, thôi khỏi. Em giúp chị nếm từ cà phê đi. Thấy sao? Chị pha theo thói quen uống cà phê của chị đó.
1: Cà phê ngon lắm. Sau này không

0: cần phiền phức như vậy đâu. Bữa sáng mà, đặt đồ ăn ngoài cũng được. Nếu chị thích ăn mấy thứ như cơm nhà thì mời dì giúp việc.
1: Thôi khỏi, không phải em không thích người ngoài tới nhà sao? Hơn nữa chỉ là làm bữa sáng thôi mà, rất đơn giản. Chị rất thích như vậy. Thời gian trước, trạng thái của chị đúng là quá tệ. Xin lỗi làm lỡ công việc của em.
0: Không có đâu, không làm lỡ.
1: Chị không thể cứ dựa dẫm vào em. Như vậy chị cũng sẽ cảm thấy bản thân vô dụng quá. Chị muốn thay đổi và cũng muốn nếm trải nhiều một chút. Em có thể cho chị số điện thoại của Ninh Mông được không?
0: Chị cần số điện thoại cô ấy làm gì?
1: Lần trước cô ấy nói về chuyện thiết kế liên doanh, chị muốn xem thử.
2: Cơ hội thoát ế tốt như vậy, tại sao cậu lại không biết nắm cho thật chắc?
3: Cậu còn nói nữa. Ai kêu cậu nói ra nấy chuyện hòa cáp gì đó? Mình lúc đó sắp tìm được nhà 3 phòng 1 sảnh rồi.
2: Chẳng phải mình cũng nghĩ cho hạnh phúc cho nửa phần đời còn lại của cậu sao? Không có đòn trợ lực của mình thì tối hôm qua giữa hai người đã không có tiến triển như vậy rồi. Nếu mà cậu đồng ý với anh ấy thì tốt biết mấy. Trước đây cậu rất thích anh Tô mà.
3: Đó là chuyện cách đây rất lâu rồi.
2: Đó chính là vì chuyện rất lâu trước đây, lần này hai người trùng phùng mới càng giống như là sự sắp đặt của số phận. Trước đây cậu thích anh ấy, nhưng anh ấy có bạn gái rồi. Chỉ có thể nói là có duyên không phận. Nhưng bây giờ hai người, trai chưa vợ gái chưa chồng, có duyên có phận, thời cơ đẹp luôn. Không lẽ cậu vẫn thích ông chủ cũ đó sao?
3: Nói gì vậy? Là lúc đó chỉ có một chút xíu đốm lửa nhỏ thôi, đã bị bóp chết từ trong trứng rồi.
2: Vậy sao cậu lại từ chối anh Tô?
3: Mình cũng không biết nữa. Chính là cảm thấy cảm giác với anh ấy không giống như hồi thời đại học thôi.
2: Vậy cũng rất bình thường. Cậu bây giờ và thời cậu học đại học chẳng phải cũng rất khác sao? Không chỉ con người thay đổi mà tình hình cũng đã khác. Trước đây là cậu chạy theo sau lưng anh ấy, còn bây giờ anh ấy đuổi theo cậu. Quyền chủ động tất cả đều ở trong tay của cậu. Cậu để ta một chút đi, có được không?
3: Mình biết rồi.
2: Vậy mình nói một câu cuối cùng.
3: Không muốn nghe.
2: Không muốn nghe mình cũng nói. Mong Mong, một mình cậu lăn lộn ở thành thị không dễ dàng gì. Cậu tìm một người biết nóng biết lạnh ở bên cạnh cậu, bảo vệ cho cậu không tốt sao? Sau này gặp phải khó khăn gì cậu cũng không cần phải một mình gánh vác. Cuộc sống như vậy không lẽ không tốt?
1: Minh Minh, có phải là em không thích chị đi không?
0: Em còn nhớ trước giờ chị làm nghệ thuật độc lập, hình như chưa bao giờ hợp tác kinh doanh lần nào.
1: Trước đây chị đều chìm đắm trong thế giới của riêng mình để vẽ tranh. Chị nghĩ vừa khéo nhân cơ hội này có thể có chút liên hệ với thế giới bên ngoài và gia chạm về tư duy, chắc là sẽ rất thú vị. Em thấy sao hả?
0: Nếu như có thể giúp ích được cho chị, dĩ nhiên em ủng hộ. Được, để em gửi cho chị.
1: Thôi khỏi, hôm nay là chủ nhật, đừng làm phiền cô ấy. Ngày mai chị sẽ tự liên hệ.
0: Người làm đầu tư làm gì có ngày nghỉ cuối tuần.
1: Em đó, đừng có dùng tiêu chuẩn của mình yêu cầu người khác. Chỉ lo làm mà không vui chơi, người thông minh cũng trở thành đần. Cuộc sống của người cùng công việc chán biết bao nhiêu.
0: Được, em biết rồi.
1: Chị phát hiện quần áo của em hình như không có sự phối hợp gì mấy về màu sắc.
0: Ở nhà mà. Cần màu sắc làm gì?
1: Lúc em đi làm cũng vậy thôi, chỉ là đen, trắng, xám. Nhìn thì có vẻ như là đơn giản, nhưng mà...
4: Chào Lục Tổng. Lục Tổng,

0: chấn vậy?
1: Chúng ta nếu muốn ăn miếng bánh kem này thì phải khảo nghiệm chiến lược, năng lực tổ chức, phương hướng phải đúng, việc thực thi hiệu quả cũng phải cao hơn. Làm ơn tập trung chú ý giùm tôi.

0: Dương Tiểu Dương. Dương Tiểu Dương.
1: Dạ.
0: Làm gì vậy?
1: Giết rất chiến. Lục tổng, tôi xin lỗi.
0: Tôi nói tiếp đây. Thị trường từ hưng khởi đến chín mùi đều sẽ trải qua con đường kinh doanh như vậy. Trà sữa, thương mại điện tử, ứng dụng giao đồ ăn, mọi người nói xem có phải là đều phải tuân theo một con đường kinh doanh như vậy hay không? Được rồi, cuộc họp hôm nay tới đây thôi. Giám đốc Nhậm. Ở dưới đó chi vậy?
2: Lục tổng à, anh có đường link của kiểu dớ này không?
3: Hôm nay lục tổng rất là đẹp trai, trong vẻ đẹp trai còn có cả một chút vui tươi nữa.
4: Alo, xin chào.
5: Alo, Ninh Mộng phải không?
4: Tôi là Hằng Y Mộng. Là tôi đây, tôi là Ninh Mộng. Chào chị, chào chị.
6: Hôm trước ở triển lãm tranh trường hợp tác mà cô nói, tôi muốn thử xem sao.
4: Thật sao? Tốt quá rồi. Như vậy đi, tôi sẽ sắp xếp cho chị gặp với bên dự án nha.
6: Cảm ơn cô.
4: Không có gì.

0: Xin chào. Nghệ thuật gia nổi tiếng, cô Hàn Y Mộng, con người thân của cô soi trong hình rất là khí chất nha.
1: Đây là người sáng lập của máy thể dục Mobi, Lâm Đại Nghĩa, Lâm Tổng.
2: Chào Lâm Tổng.
0: Xin chào.
3: Lâm Tổng chào anh, Lục Ký Minh.
0: Lục Tổng của đầu tư Ký Minh à? Nghệ thuật gia nổi tiếng, nhà đầu tư lớn hôm nay đều tới công ty nhỏ của chúng tôi. Tôi thật sự vô cùng vinh hạnh. Nào, mời vào trong. Nào, bên đây. Cẩn thận bậc thang đó nghe. Tranh của cô Hàn thật sự rất là có quan điểm nghệ thuật. Điều này rất là hợp với phong cách sản phẩm của chúng tôi đó.
2: Cảm ơn Lâm Tổng.
3: Lâm Tổng, nội dung hợp tác chúng tôi đều xem qua rồi, rất có hứng thú.
0: Thật vậy sao?
3: Ừ.
0: Vậy thì tốt quá rồi còn gì. Tôi nói như vậy đi ha, được hợp tác với cô Hàn đây chúng tôi vô cùng hân hạnh ha.
1: Đúng, chúng tôi rất mong đợi sự ăn ý sẽ xuất hiện từ lần hợp tác này. Thiết bị tập thể dục Mobi bản thân đã có giá trị khó có thể cạnh tranh. Đó là ngoài tính thực dụng ra, nó còn có tác dụng trang trí nhà cửa cao cấp nữa. Vậy điểm này trong các sản phẩm cùng loại rất ít loại có thể bì kịp.
0: Phải, cô xem vẫn là Ninh Mông nói đúng chỗ đó.
3: Lâm Tổng, sau này những chuyện thuộc phương diện hợp đồng anh tìm tôi trao đổi.
0: Không có vấn đề gì. Lục Tổng đối với bạn gái thật là chu đáo đó nghe. Tôi nói không sai chứ, hai cô cậu đang yêu nhau mà hả? Ôi trời ơi, trai tài gái sắc, thật là xứng đôi hả, đúng không?
1: Dạ.
0: Hợp tác vui vẻ nghe hả.
2: Hy vọng.
0: Được, cảm ơn Lục Tổng nhiều.
3: Được.
2: Cô Ninh Mông đó trước đây là thư ký của em sao?
3: Đúng rồi, sao vậy?
2: Không có gì. Chị thấy cô ấy rất giỏi giang, suy nghĩ vấn đề rất chu đáo, năng lực làm việc rất cao.

0: chẳng phải là do đào tạo tốt. Chiều nay bàn chút chuyện thôi. Tối nay em sẽ cùng đi ăn cơm với chị. Vừa ký được một hợp đồng hợp tác kinh doanh, chắc chắn phải ăn mừng một chút.
1: Được, vậy chị ở nhà làm bít tết, giờ hay ở nhà có rượu vàng.
0: Vậy tốt quá rồi. Tối nay có lộc ăn rồi.

0: Mong Mong, cậu nói quả thật không sai. Chị ấy đúng là một người nội tâm tinh tế lại nhạy cảm. Thật không ngờ được. Chị chưa đủ chín chắn, cậu hoàn toàn có thể một tay nắm sự nghiệp, một tay nắm tình yêu.
1: Lòng tham không đáy, rắn nuốt voi. Tục ngữ nói rất là đúng. Cá và tai gấu không thể có cả hai.
0: Là tai gấu. Nhanh nhanh nhanh nhanh. Tai
1: trời
0: gấu, tai
1: ơi,
0: gấu, tai gấu.
1: Cái gì vậy? Alo tai gấu. Alo anh Tô.
2: Không phiền em làm việc chứ?
1: Không có không có. Anh nói đi.
2: Cuối tuần này em có rảnh không? Có muốn cùng nhau đi xem phim không? Có phải là không tiện?
1: Không có gì không tiện. Em rảnh mà.
2: Vậy là tốt rồi. Em chọn thời gian rồi nói cho anh biết nha.
1: Được.
2: Chọn phim mà em thích luôn. Cuối tuần gặp.
1: Cuối tuần gặp, bye bye.
0: Mình đã nói gì chứ? Cá và tai gấu đều có còn gì. Mình ra giùm cho cậu. Cuối tuần có phim tình yêu gì?
1: Cái gì mà phim tình yêu chứ? Đừng, ngại lắm. Vốn dĩ mình cũng không mấy khi xem phim tình yêu.
0: Vậy cậu muốn xem phim gì?
1: Phim hoạt hình, phim khoa học diễn tưởng, phim trinh thám đều được.
0: Cứ tìm phim tình yêu cho cậu.
3: Vậy rồi hả?
4: Tất cả đều là chị trưng bày sao?
3: Trong nhà đều ra màu lạnh, chỉ thêm một chút màu sắc hoa tươi để cân bằng một chút. Em cảm thấy sao?
4: Rất tốt.
3: Thế nào?
4: Ngon lắm.
3: Mau nếm thử bít tết đi. Còn nhớ hồi nhỏ ăn cơm rất là nhanh, nuốt dội nuốt dài tới nhai cũng không nhai.
4: Đó chẳng phải do ba em huấn luyện sao?
3: Hồi đó bác Lục rất hung dữ với em. Mỗi ngày tới giờ buộc phải ăn cơm. Hơn nữa lúc ăn cơm kiên quyết không cho xem tivi. Nửa tiếng sau ăn cơm xong phải lập tức học bài. Nếu không cơm của em sẽ bị bác ấy đem đổ.
4: Phải đó. Lúc đó đã có ám ảnh tâm lý. Phải rồi. Hợp đồng của Lâm Tổng đã gửi qua rồi. Em cảm thấy có một vài chỗ không được chặt chẽ cho lắm. Tối nay em sẽ sửa lại. Ngày mai chúng ta có thể tìm anh ấy.
3: Chuyện hợp đồng em xem là được rồi. Chị yên tâm. Phải rồi Minh Minh. Nếu như sau này chúng ta thường xuyên nấu cơm ở nhà, có nên nghĩ tới mua một cái máy quỷ rác nhà bếp?
4: Ê, trùng hợp. Cách đây không lâu em đã nhìn thấy một dự án máy quỷ rác nhà bếp. Cũng đã làm thẩm định rồi.
3: Vậy sao? Lúc chị ở nước...
4: Dầu mỡ cũng rất nhiều. Lâu ngày dần, dầu mỡ dư thừa, rất dễ tích tụ, tạo thành tắc nghẽn đường ống. Vậy việc vệ sinh và bảo trì về sau này sẽ khiến người ta đau đầu. Ê trời, sao em lại nói tới chuyện đó?
3: Không có. Cạn ly.
4: Sắp xếp.
5: Khi mọi người hỏi tôi có đi học ở trường điện ảnh không, tôi nói cho họ, không, tôi đã đi xem phim Quentin Tarantino.
4: Năm sáu.
3: Đây.
4: Ở đây.
3: Em thích xem phim hài à?
4: Chị không thích sao?
3: Chị cũng thích. Là từ ngày

0: này không có nhiều cơ hội xem. Loại phim mà chị xem rất là buồn chán, thường xuyên ngủ quên.
1: Em cảm thấy là phim hài cũng rất hay. Thường ngày áp lực công việc tương đối lớn.
2: Đây.
0: Sao vậy?
1: Che tôi rồi.
3: Màn hình lớn vậy mà che được anh hả?
1: Che rồi đó.
4: Sơn ca, cho 2 tấm vé đi. Xin lỗi nha, vé hôm nay đã bán hết rồi. Gì? Mới giờ này bán hết rồi. Nè, Sơn ca. Sao kỳ vậy?
3: Em lấy trước đi.

0: À, bộ phim này hay thật, có ý nghĩa ha.
1: Đúng đó. Hơn nữa xem xong loại phim hài này, tâm trạng thực sự rất là vui vẻ.
2: Lục tổng.
0: À, Tô tổng.
2: Ninh Mông.
3: Ủa, Lục tổng, chị Hàng.
1: À,
3: hai người cũng ở đây hả?
2: Vị này là...
1: Chào anh, tôi là Hàng Y Mộng.
2: Chào cô, Tô Duy Nhiên.
3: Trùng hợp thật.
0: Phải đó. À, trùng hợp thật.
2: À, hiếm khi rảnh rỗi ra ngoài thư giãn. Cô em bạn học này của tôi, nó là thích xem phim hả?
0: Vậy tôi cảm thấy tiền mua vé của Tô tổng có thể coi như uổng phí rồi. Tôi thấy bộ phim này không ra làm sao hết, muốn cười cũng cười không nổi.
3: Vậy không làm phiền hai người nữa, chúng tôi đi trước.
1: Ừ, được, tạm biệt.
3: Tạm biệt.
2: Tạm biệt. Phim rất buồn cười mà.
3: Đúng vậy, vui mà.
1: Đi thôi.
0: À,
1: anh Tô đó là bạn trai của Ninh Bông sao?
0: Ai mà biết.
1: Chị thấy hai người đó họ rất xứng đôi. Trên là chiều cao dễ thương nhất.
0: Dễ thương cái gì chứ, ngẩng đầu lên chỉ tổ mỏi cổ.
2: Cô Hàng là bạn gái của Lục tổng hả? Cô ấy làm công việc gì?
3: Chị ấy là họa sĩ.
2: Hèn gì, vừa nhìn đã có khí chất của nghệ thuật gia.
3: Ừ.
2: Thật không ngờ Lục tổng lại thích kiểu như vậy.
3: Nhìn họ rất đẹp đôi đúng không?
2: Đúng là rất đẹp đôi. Có điều có lẽ lúc họ nhìn chúng ta cũng có cảm nhận giống như vậy. Ký đồng ý đầu tư. Còn về tỷ lệ phản hồi, cứ giao cho thời gian đi. Cứ xem như góp một chút sức vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học do nước nhà tự phát triển, cũng rất có ý nghĩa. Ninh Mông, cảm ơn em giúp anh hoàn thiện được dự án này.
3: Logic đầu tư cũng đều do anh tự nghĩ ra.

0: Hà tổng,
1: Ninh Mông,
0: tôi tới cho chị xem một chút kết xuất các mô hình đồng thương hiệu của Mobi.
1: Lâm Đại Nghĩa này đúng là con người của công việc. Mấy dự án kia của tôi nếu cũng có hiệu suất như vậy tốt quá. Đúng là rất đẹp đó. Tôi rất muốn mua một cái để trong nhà. Chắc không đến nỗi dành không được chứ.
0: Yên tâm đi, tôi dành giùm chị. Số tôi may mắn, tới hết vé tàu lửa còn dành mua được mà.
1: Xem ra độ bán chạy của thiết bị này cô rất có lòng tin.

0: Cái này cô Hà và Lục Tổng biết nhau nhiều năm rồi hả? Tôi cứ cảm thấy kỳ lạ sao á. Người có tính cách như Lục Tổng sao có thể hẹn hò với một nghệ thuật gia như cô Hà được chứ?
1: Điện thoại của Lâm Tổng.
0: Nghe đi.
1: Alo Lâm Tổng.
2: À, Ninh Mông à, tình hình của Hà Nghi Mộng cô biết được bao nhiêu?
1: Làm sao vậy?
3: Là như vậy nè, bây giờ tôi đã dừng in bản mặt lưng đó rồi, bản quyền của bức tranh đó có vấn đề.
1: Cái gì?
2: Lúc thông báo
3: các tài liệu đang chuẩn bị, phát hiện ở Mỹ có một họa sĩ tên là Tùy Đường. Gần đây anh ta đang triển lãm bức tranh này, nó quá giống với bức tranh mà cô Hàng đã cung cấp. Hơn nữa là đối phương đã đăng ký bản quyền trước ở bên Mỹ. Cũng may là chuyện này phát hiện ra sớm, nếu không đợi đưa vào sản xuất sản phẩm, không biết còn xảy ra tranh chấp gì nữa.
1: Lâm Tổng, anh khoan nóng lòng nha. Bây giờ tôi sẽ tìm cô Hàng tìm hiểu tình hình trước rồi trả lời với anh sau.
3: À, được được được, tôi chờ tin của cô đó nghe.
1: Được, tạm biệt.
0: Chuyện gì vậy?
1: Bức tranh đó của chị Hàng có vấn đề về bản quyền, bây giờ tôi phải tìm chị ấy.
0: Cô đi không tiện lắm đâu, hay là tìm người khác?
1: Không sao đâu Thạch Tổng, không có gì là không tiện hết. Tôi đi trước đây.

0: Sự việc mà tôi biết chính là như vậy. Chị Hàng à, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?
1: Người tên Tùy Đường này là bạn trai cũ của Y Mộng.
0: Vậy bức tranh này rốt cuộc của ai sáng tác?
1: Ninh Mông, câu này có nghĩa là sao? Cô nghi ngờ chị ấy hả?
0: Tôi chỉ muốn tìm hiểu rõ sự việc thôi.
1: Bên chỗ Lâm Đại Nghĩa tình hình hiện giờ thế nào?
0: Nhằm với một nhà nghệ thuật mà nói vô cùng quan trọng, tôi cũng tin chị đối với tác phẩm của mình nhất định đã bỏ vào rất nhiều tâm huyết. Chuyện chúng ta cần làm bây giờ chính là làm rõ ràng sự việc này.
2: Thật ra chuyện này lâu nay tôi đều khó mở lời, cũng không muốn đối diện với nó. Nhưng bây giờ đã gây ra cho các cô, thậm chí là cho công ty tổn thất lớn như vậy, tôi cảm thấy có vài lời tôi vẫn phải nói rõ ràng. Tôi với anh ấy quen biết nhau ở Mỹ, lúc đó là trong buổi triển lãm tranh tốt nghiệp của tôi. Lúc đó anh ấy đã có một họa sĩ người Hoa rất là nổi tiếng. Tôi thừa nhận tôi bị thu hút bởi tài năng của anh ấy. Trong mấy năm tôi ở bên cạnh của anh ấy là những năm cảm hứng của tôi bùng nổ nhất. Bức tranh mặt dĩ nhiên là cũng không phải là nguyên nhân duy nhất. Lúc tôi và anh ấy sắp đính hôn với nhau thì tôi nhận ra thì ra anh ấy vẫn còn người khác.
1: Loại người gì vậy?
2: Là một người làm nghệ thuật, cần phải không ngừng xoay trở bản thân và vượt lên bản thân. Nhưng tôi biết anh ấy đã không còn khả năng đó nữa.
1: Cho nên bức tranh này là anh ấy sao chép của chị đúng không?
0: Tôi hiểu rồi. Chị Hằng, tôi sẽ giải thích rõ ràng với Lâm Tổng.
1: Nhưng chỉ dựa vào chừng đó thì không có sức thuyết phục lắm. Dù gì lúc vẽ bức tranh này họ vẫn chưa chia tay nhau, chúng ta nhất định phải có chứng cứ có lực hơn.
0: Chị Hằng à, tôi thấy chị trên mỗi bức tranh đều có hình ảnh con chim đang bay.
1: Em có ấn tượng bức tranh đó sau cùng được bán đi đúng không?
0: Ừ. Vậy có nhớ ai là người mua không?
2: Hình như là một người mở phòng tranh. Anh ta tên là gì tôi không nhớ nữa. À, anh ta đã đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Tôi đã tiện tay kẹp vào trong

0: Một cuốn sách.
1: Cuốn sách nào?
0: Lâu quá rồi, hình như quên mất rồi. Là một cuốn sách hay là một tập tranh gì đó.
1: Để ở đâu?
0: Ba mẹ chị chắc chắn không đem dứt đi đâu. Chắc là trong căn nhà cũ của gia đình.

0: Bức tranh đó lúc trước được treo ở chỗ này, nhưng mà sau này được một người khác tới dùng bữa mua đi rồi.
1: Đến ăn cơm sẵn tiện mua tranh luôn sao?
0: Vị khách đó hình như rất thích bức tranh này.
2: Vậy có thể liên lạc với vị khách đó được không?
0: Được, để tôi hỏi thử xem sao.
2: Dạ.

0: vào trong xem. Bức tranh đó treo ngay cạnh bàn chúng tôi. Ban đầu lúc vào Khả Khả còn khóc sướt mướt, nhưng mà vừa nhìn thấy bức tranh của cô, con bé lập tức ngừng khóc. Kỳ lạ không? Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy có chút không thể tin được.
1: Anh cảm thấy là trùng hợp sao?
0: Tôi cảm thấy là duyên phận. Mỗi lần nhìn thấy bức tranh đó thì lại cảm thấy vô cùng ấm áp, giống như được chữa lành vậy.

Thưa quý vị, đấu thầu là một trong những công cụ quan trọng trong quản lý và sử dụng nguồn lực nhà nước, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh để lựa chọn nhà thầu có năng lực, đáp ứng yêu cầu của từng dự án, gói thầu. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng cho thấy một số quy định còn chưa thực sự phù hợp với yêu cầu thực tế, một số thủ tục còn phức tạp, việc áp dụng giữa các lĩnh vực, các địa phương đôi khi chưa thống nhất. Trong bối cảnh đó, luật đấu thầu đang được đề xuất sửa đổi theo hướng tháo gỡ những điểm nghẽn, đơn giản hóa quy trình, tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả. Trao đổi ngày hôm nay xin được mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Là tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn, giúp các chủ thể chủ động thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả.

0: Thưa quý vị, một quy trình đấu thầu chặt chẽ là
1: như là một vấn nạn kéo dài. Và ngay trong năm nay, tháng 9 này rồi, tháng 10 rồi đó, nhưng mà 9 tháng qua thì giải ngân đầu tư công vẫn chỉ có 60% thôi. Mặc dầu KPI rồi mặc dầu các cái chỉ đạo rất quyết liệt, đánh thẳng trực tiếp vào trách nhiệm của cá nhân nào đó, nhưng mà tiến độ chung vẫn là có vấn đề. Điều này cho thấy rằng cần phải tháo gỡ nút thắt thể chế, chứ không phải chỉ là trách nhiệm cá nhân nữa. Và nếu tốc độ giải ngân đầu tư công mà chậm nữa, thì cái việc mà tăng trưởng cái con số của năm nay đó sẽ gặp khó khăn, triển khai tất cả các cái quy trình của dự án và cuối cùng là làm cho cái đầu tư cũng như là cái chi phí vốn của xã hội đó, cái cơ hội đó nó tăng lên, và tất cả nó tạo ra cái hiệu quả của sự đầu vốn của người dân nhà nước. Cái thứ ba cũng rất quan trọng, đó là chúng ta đang cần phải đẩy mạnh cái thu hút đầu tư tư nhân. Bên cạnh FDI, bên cạnh vốn nhà nước thì đầu tư tư nhân sẽ là một trong động lực chính của cả một quá trình phát triển ngay về sau. Và đầu tư tư nhân ngày càng tiếp cận với các cái hoạt động đấu thầu, và nếu như là các cái luật quy định liên quan tới lựa chọn các cái nhà đầu tư tư nhân ấy, mà không chuẩn chỉnh, nó sẽ làm kéo dài thời gian hoặc là loại bớt các cái người mà có tiềm năng, hoặc là sẽ tạo ra những cái tình huống mà hình thức hóa ấy. Và cái thứ tư nữa rất quan trọng, đó là chúng ta đang từng bước thực hiện một cái chính phủ gọi là chính phủ mua, tức là gọi là người đặt hàng công lớn. Thế do đó nếu chúng ta mà trong các quy trình đấu thầu mà thực hiện nó không, có thể sẽ có rất nhiều những cái điều chỉnh trong dự thảo luật mới về đấu thầu để từ đó thông qua và tạo được những cái giải phóng, những cái điểm gỡ, những nút thắt đạt mục tiêu đã nêu ở trên.
0: Còn với luật sư Trương Thanh Đức, từ góc độ pháp lý thì ông có nhìn nhận như thế nào về những vướng mắc hiện nay, đâu là những quy định cần được làm rõ hoặc điều chỉnh để việc áp dụng được thuận lợi hơn ạ?
2: Với cái thời đại như hiện nay, xu thế phát triển yêu cầu mục tiêu đặt ra như hiện nay thì nó rất ách tắc, nó rất là vướng. Và tất cả những cái đấy thì có thể nói rằng nó thể hiện ở các cái điều luật. Gần như xuyên suốt cả luật đấu thầu được sửa đổi rất nhiều, update rồi sửa đổi, bổ sung, làm mới rất nhiều lần, rà soát lại toàn bộ các cái điều luật. Chính vì vậy cho nên mới đưa ra một ý tưởng là làm cái đạo luật mới, gọi là sửa đổi nhưng bản chất là một cái phiên bản hoàn toàn mới, vì sửa rất nhiều từ cái thủ tục, từ cái quy trình, từ...
0: Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nếu giảm các tầng nấc thủ tục thì tác động tới tiến độ dự án và chi phí của doanh nghiệp sẽ như thế nào?
1: Trong tháng 5 vừa qua là chính phủ ra 11 cái kiểu như nghị định, rồi cùng các bộ ngành trung ương xử lý rất quyết liệt để thực hiện cái mục tiêu về cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh và cái hành chính theo cái nghị quyết 18 của trung ương, bảo cái sự gọi là tuân thủ pháp luật, sự nghiêm minh, sự công bằng cũng như là tính minh bạch của cái quy trình và thủ tục trong đấu thầu.
0: Như vậy là đơn giản hóa.

0: chung của pháp luật thương mại quốc tế cũng như bộ luật dân sự từ năm 2015 của chúng ta đã đặt ra một quy định khá mới thế này. Thực hiện hợp đồng trong hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Nếu mà các bên ký kết với nhau hoàn toàn tự nguyện tính toán hết rồi, nhưng khi bối cảnh nó thay đổi, nó biến động quá nhiều như hiện nay chẳng hạn, như mấy năm vừa rồi và sắp tới chắc cũng còn biến động rất lớn, thì các bên sẽ phải ngồi lại với nhau đàm phán lại, thương lượng lại, tránh cái tình trạng là nó dẫn đến hợp đồng bế tắc, là thiệt hại quá lớn cho một bên. Đấu thầu ở đây thì chủ yếu lại liên quan đến trách nhiệm đến dự án nhà nước, thì không thể nói là các bên mà tự thay đổi được. À, luật sẽ phải làm việc đấy, cơ chế điều chỉnh giá thế nào, cơ chế khắc phục xử lý vướng mắc thế nào, phải tập trung rất lớn vào cái việc đấy để nó giải quyết được những cái thực tế, những cái vướng mắc thì mới có hiệu quả, có kết quả được.
1: Dự thảo cũng đặt ra
2: với những biến đổi của yêu cầu thực tiễn, đây là một trong yêu cầu quan trọng nhất. Chứ bây giờ chúng ta tất cả để theo quy trình từ đẩy lên trên, từ trên để đưa xuống thì nó sẽ tạo ra một cái thời gian rất dài. Cái lợi ích thứ hai của phân phân quyền đó là đưa quyết định về sát với thực tiễn hơn. Bởi vì không có gì bằng những cái người mà đang phải giải quyết vấn đề, họ nắm được tình huống thực tế, nó cho phép là những quyết định đó xuất phát từ cuộc sống để giải quyết những vấn đề của cuộc sống, thì như vậy nó sẽ đảm bảo tính xác thực hơn. Cái thứ ba nữa là nó giảm cái chi phí hành chính cho cả nhà nước và doanh nghiệp. À, nhà nước không phải họp nhiều, doanh nghiệp cũng không phải chờ đợi lâu. Thì đây là một cái lợi ích cực kỳ lớn và có thể nói là vô giá. Phân quyền nó gắn với kết quả trách nhiệm. Ai ra quyết định người chịu trách nhiệm thì nó dễ hơn. Nếu phân cấp phân quyền nó thực hiện một cách thực chất và nó hợp lý dựa trên dữ liệu, dựa trên số hóa, dựa trên sự minh bạch và các cái điều kiện giám sát cần thiết, thì chắc chắn nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng lan tỏa rất là tích cực cho vấn đề phân bổ nguồn lực, rút ngắn chi phí, nâng cao hiệu quả, nâng cao năng lực và đáp ứng tốt hơn những nhu cầu của cuộc sống.
1: Khi mà quyền quyết định được trao nhiều hơn cho cơ sở, vậy khi đó ta cần phải thiết kế cơ chế trách nhiệm như thế nào để quyền hạn và trách nhiệm luôn đi cùng nhau, thưa luật sư?
0: À, một cái nguyên lý sơ đẳng mà luật này chúng ta phải giải quyết, và không những chỉ luật này còn các cái văn bản khác, các cái thông tư nghị định nữa, là luôn luôn quyền phải đi đôi với trách nhiệm. Cái câu chuyện từ cái việc là thay đổi chính quyền hai cấp, bây giờ chúng ta cũng thấy là nó sẽ tập trung vào cái chuyện là trách nhiệm, bớt đầu mối đi, bớt trung gian đi. Nhưng quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là muốn quy định thế nào, quy định phải theo cái hướng là cá nhân hóa, cá thể hóa trách nhiệm. Chúng ta phải đòi hỏi rất là khắt khe cái trách nhiệm giải trình, giám sát, kiểm tra, phản biện và đặc biệt là phải giải trình. Cái giải trình này thì luật bây giờ phải nói
2: thứ hai nữa là luật cũ thì cũng khá là thiếu minh bạch, hoặc là nó có không có những quy định mà người ta phải đối diện để giải quyết những vấn đề mới. Cái thứ ba nữa là các cái gọi là quá trình mới, nhiệm vụ mới nó rất là gấp gáp và cái cơ chế bảo vệ nó chưa thật rõ, do đó cái tình trạng đấy có thể nói là một trong những vấn nạn và nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái năng lực, cái hiệu lực hiệu quả của nhà nước cũng như là cái đời sống kinh tế xã hội. Thì rút kinh nghiệm mà chúng ta đã phân cấp phân quyền trên tinh thần chung đó là đảm bảo thực chất, đồng thời nó gắn nhiều với các yếu tố khác. Người làm đúng có thể chủ động quyết định và chịu trách nhiệm trong khuôn khổ luật pháp, thì chúng ta phải có luật pháp rõ ràng. Luật pháp này nó phải quy định nội hàm, ranh giới giữa quyền quyết định và trách nhiệm pháp lý. Luật phải rõ ràng, minh bạch, được giải thích một cách nó thống nhất và công khai đó, và nó đảm bảo cái ai hiểu cũng cũng cũng cũng cũng đúng, và nó có những cái mà để tham chiếu một cách rất là chuẩn mực. Rồi đặc biệt đấy là phải gắn liền với thẩm quyền, với cái
0: dù gì thay đổi được. Nhưng đấy mới chỉ là nguyên tắc thôi. Cái thứ hai thì nó phải thể hiện được bằng những cái quy trình, những cái thủ tục, những cái khâu, những cái bước như thế nào đấy để nó thực hiện được cái điều thứ nhất. Cái thứ ba là rất quan trọng, đấy là khi có những vướng mắc thì người ta phải có cái vai trò quyết định, và khi xảy ra hậu quả, xảy ra rủi ro thì đánh giá nhìn nhận như thế nào, thì cái nhìn nhận đánh giá đấy rất quan trọng. Chúng ta quy định là nguyên tắc thế này, điều kiện thế kia, thì chúng ta vẫn phải phân biệt ra là cái gì lằn ranh đỏ, cái gì là ranh giới không thể vượt qua, cái gì cho phép linh hoạt, cho phép là năng động, cho phép là thay đổi trong cái quá trình thực hiện đấy. Quy trình, biểu mẫu, thủ tục cũng như vậy. Và quan trọng là người ta làm, người ta sẽ giải trình được, người ta có lý do, thì lúc đấy hơn hết cái khâu cuối cùng mà đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm phải chấp nhận. Luật phải làm rõ cái điều đấy thì nó phải đồng bộ như vậy người ta mới dám làm.
1: Và xin được cảm ơn hai vị khách mời với phần trao đổi hết sức cụ thể vừa rồi. Và tiếp ngay sau đây mời quý vị cùng hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Thảo Tháo gỡ điểm nghẽn không chỉ nhằm rút ngắn thời gian thực hiện một gói thầu

0: quan trọng hơn là xây dựng một cơ chế rõ ràng, thuận lợi và phù hợp hơn với thực tiễn. Qua đó phải làm rõ quyết định dựa trên những căn cứ nào và trách nhiệm thuộc về ai. Trở lại với trường quay và cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho luật sư Trương Thanh Đức. Về mặt pháp lý thì chỉ định thầu cần được đặt trong mối quan hệ như thế nào với nguyên tắc cạnh tranh trong đấu thầu?
1: Về nguyên tắc thì đấu thầu nó tốt hơn rất nhiều so với chỉ định thầu. Chỉ định thầu thì còn gì là cạnh tranh nữa đâu. Thế nhưng mà thực tế cho thấy thì câu trả lời đôi khi nó khác. Tôi nghĩ rằng những cái trường hợp mà cần thiết, mà cấp bách, mà có lý do thì vẫn cần phải chỉ định thầu. Và thực tế chúng ta đang sửa luật theo cái hướng là tăng cường cái chỉ định thầu. Tôi hoàn toàn nhất trí. Anh không thể thoái thác trách nhiệm được. Anh không thể nào lại ra lý do hay là anh phủi tay bảo là ôi, tất cả lý do này do khác, do tập thể, do chấm điểm, do này khác, mà anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm về cái chuyện này. Tại sao anh phải giải trình được anh
2: năng lực thực tế rồi ABCD mà chúng ta vẫn cứ diễn cái kịch bản đấu thầu đó kéo dài 3 tháng, 6 tháng, thậm chí là đấu đi đấu lại đó, thì nó sẽ tạo ra một sự trì trệ thời gian. Do đó chúng ta chỉ định thầu đúng luôn cái người cần phải làm và chọn đúng một cách khách quan, công minh ấy, dựa trên các cái tiêu chí về mặt kỹ thuật, về mặt yêu cầu trách nhiệm, về mặt chất lượng, về mặt giá cả và thời gian, thì chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian triển khai tìm kiếm các cái nhà thầu, và từ đó nó đẩy nhanh tiến độ dự án, tránh cái trường hợp mà đội giá thầu. Bởi vì có một số trường hợp tức là lạm dụng đấu thầu, cũng là bỏ giá thầu thấp để chúng sau đó dùng các kỹ thuật để mà đẩy giá thầu lên, trượt giá rồi vân vân, thì nó tạo ra cái tình huống là chi phí phát sinh rất là lớn. Và thực tế làm với một số dân nước ngoài chúng ta đã bị cái giá đó rồi. Nếu mà chúng ta mà lựa chọn sai và đặc biệt là lạm dụng cái cơ chế chỉ định thầu nữa, thì nó sẽ tạo ra những tình huống rất nguy hiểm. Tình huống nguy hiểm thứ nhất là gì? Chúng ta lựa chọn sai nhà thầu. Đáng nhẽ nhà thầu tốt thì vì cái lợi ích nhóm đó, chúng ta chỉ định cái người mà kém hơn, chúng ta sẽ loại đi cái tiềm năng phát triển, nâng cấp chất lượng của các cái nhà thầu Việt Nam. Đây là một trong yếu tố quan trọng, hoặc là mất lòng tin của các nhà thầu vào cái
1: đấu thầu. Thì đôi khi nó rất máy móc, cứng nhắc, xét hàng vài chục tiêu chí cộng vào thì nó ra điểm rất là cao, nhưng có khi không đúng cái trọng tâm trọng điểm đó. Cái cách của chúng ta cũng chấm điểm là như thế. Còn chỉ định thầu ấy, anh cũng phải xét con người, nhân lực, máy móc, kinh nghiệm, tất cả mọi thứ. Nhưng có lẽ nó phải tập trung hơn vào cái năng lực thực chất, cái uy tín, và đặc biệt cái năng lực gì? Năng lực tổ chức, triển khai dự án. Anh không có nhân sự, anh có thể đi thuê được. Anh không máy móc, anh hoàn toàn có thể.
2: Do đó là nếu chúng ta mạnh dạn lựa chọn những cái nhà đầu tư mà gọi là triển vọng đó, doanh nghiệp cho nước còn triển vọng tốt đó, và với những cái tiêu chí phù hợp đó, thì chúng ta sẽ chỉ định thầu để tạo điều kiện dùng đơn hàng nhà nước để mà kiểu như là tạo sân chơi đó cho các tập đoàn lớn để họ rèn luyện năng lực, rồi họ hay là những quan hệ ngầm, những cái thân hữu, thì rõ ràng đây là điều mà rất không thể, tức là rất không nên và cần phải được nghiêm trị trong cái gọi là kỷ nguyên mới này.
1: Chỉ định thầu là phải tăng cường giám sát kiểm tra hơn so với lại đấu thầu. Thế và một trong cái giá trị mà để xây dựng cái doanh nghiệp Việt Nam nó lớn mạnh ấy, đôi khi về lâu dài nó còn quan trọng hơn, thì ít ra quan trọng ngang với cái chuyện là giá thành, chi phí, hiệu quả của dự án. Vì nếu về lâu dài mà chúng ta không xây dựng đội ngũ doanh nghiệp thì bao nhiêu lợi nhuận, bao nhiêu phát triển là nước ngoài người ta hưởng,
2: chứ kể
1: còn
2: nên,
1: gì nói đất nước ta nữa.
2: Nên kinh tế tự chủ nó cũng không thể là vững được nếu không có đội ngũ ở trong nước đủ sức làm và nắm được những cái gọi là dự án lớn, rồi những công nghệ then chốt, cũng như là những bí mật quan trọng của nhà nước.
0: Vâng, nếu mà để hai vị khách mời lựa chọn một nguyên tắc quan trọng nhất để đảm bảo luật đấu thầu sửa đổi vừa tháo gỡ được điểm nghẽn, vừa nâng cao hiệu quả, thì hai vị khách mời sẽ lựa chọn nguyên tắc nào ạ? Thưa luật sư.
1: Tôi nghĩ rằng tôi đưa ra một nguyên tắc mà nó chưa được luật hóa. Chính sách thì phải thông qua tập thể, đấy là nguyên lý như thế, nhưng quyết định hành chính, quyết định cụ thể thì phải dựa vào vai trò của cá nhân.
2: Chúng ta phải thiết kế tất cả các luật để làm sao đó là khi nó chạy cái luật đó, cái guồng máy đó, thì nó ra được một cái kết quả kinh tế cao nhất, và cái hiệu quả đầu ra nó sẽ là cái quyết định cuối cùng. Để từ đó nó sẽ trả lời tất cả ai đúng ai sai, quy trình đúng quy trình sai, hoặc là cần phải điều chỉnh như thế nào. Cái hiệu quả kinh tế và kết quả đầu ra nó phải được tính ở góc độ không chỉ dự án mà cả về mặt xã hội nữa. Tức là nó không chỉ là giúp cho một dự án, một doanh nghiệp phát triển, mà giúp cho cả cái cộng đồng và môi trường đầu tư của Việt Nam phát triển.
0: Và một lần nữa xin được cảm ơn cuộc trò chuyện hết sức thú vị ngày hôm nay của hai vị khách mời. Thưa quý vị, luật đấu thầu liên quan trực tiếp đến quá trình lựa chọn nhà thầu, sử dụng nguồn lực cho rất nhiều dự án, công trình.

Vậy, mỗi thay đổi trong quy định pháp luật đều cần hướng tới một mục tiêu chung, tạo thuận lợi cho hoạt động đấu thầu, nâng cao hiệu quả và bảo đảm tính công khai minh bạch. Việc sửa đổi lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đồng thời hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và trách nhiệm trong đấu thầu. Một hành lang pháp lý rõ ràng sẽ tạo điều kiện để người thực hiện có cơ sở chủ động hơn, doanh nghiệp có môi trường cạnh tranh phù hợp hơn và quan trọng hơn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn. Luật đấu thầu sửa đổi, tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện cơ chế cũng chính là câu chuyện về việc làm thế nào để pháp luật theo sát thực tiễn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý và phát triển. Và xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và luật sư Trương Thanh Đức đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Câu chuyện cuối tuần xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

thành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.

0: Đền Bạch Mã là một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa, trấn giữ phía đông của vùng đất địa linh nhân kiệt và hiện
1: và tín ngưỡng đặc sắc.
2: Đền Bạch Mã là một ngôi đền cổ thuộc hệ thống tứ trấn Thăng Long Hà Nội, gồm có trấn Đông, Nam, Tây, Bắc. Trấn Đông thờ Thần Long Đỗ, trấn Nam thờ Cao Sơn Đại Vương, trấn Tây là Linh Lang Đại Vương và trấn Bắc là Huyền Thuyên Trấn Vũ. Đền là một ngôi đền cổ có từ năm 866, nằm ở trên số nhà 76 phố Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Trước kia là Thần Long Đỗ, là tên thật là Tô Lịch, làm quan ở làng Long Đỗ. Đây trước đây là làng Long Đỗ. Khi ngài mất thì dân làng kính trọng là để
1: lễ hội truyền thống đền Bạch Mã được duy trì từ lâu đời. Lễ hội kéo dài trong 2 ngày, từ ngày 12 đến 13 tháng 2 âm lịch hàng năm, do chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư phối hợp tổ chức nhằm tưởng nhớ công

Cái lễ hội thì chủ yếu là người ta ghi nhận công lao của những cái người là uống được những nguồn của thần Ông Đỗ, thì làm những cái như ví dụ như là người ta ngoài cái tuyên truyền theo báo chí về cái hình thức công lao của ngài, cái thứ hai là người ta làm những cái hoạt động khác, ví dụ như là giới thiệu về những cái đồ mà cái đặc trưng của đền, ví dụ như cái bộ quần áo của ngài này, hay là cái mũ của ngài này, hay là những cái bức phù điêu thể hiện là đây là chấn Đông, là chấn mặt trời mọc. Thế là và những cái gì mà nó xứng đáng trân trọng thì người ta đều giới thiệu hết, và những cái hoạt động đấy thì nó như là kể là nhớ lại những cái hoạt động, những cái việc làm của ngài.

0: Lễ hội tập trung khai thác và quảng bá những giá trị tiêu biểu đặc sắc của di tích thông qua hệ thống hiện vật và các sản phẩm văn hóa gắn với đền Bạch Mã. Nổi bật là việc giới thiệu các bộ màng bào, trang phục nghi lễ, những hiện vật có niên đại từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, được chế tác từ lụa tơ tằm, thêu dệt tinh xảo, phản ánh rõ hệ thống cấp bậc, nghi lễ và mỹ thuật cung đình, tín ngưỡng. Bên cạnh đó là các ván khắc.
1: Có là thần hoàng làng, tất cả với tâm huyết cho vì dân vì nước, cho thủ đô. Thế mà người ta sẽ làm những hoạt động đấy để mà cho thế hệ trẻ thấy và duy trì và phát triển không những trong nước mà cũng cả thế giới nữa. Và để mà thấy là cái bản sắc về văn hóa tâm linh của dân tộc mình.
2: Tôi hiện đang học chuyên ngành văn hóa tại trường, cho nên là rất là tình cờ thôi. Khi mà học môn tổ chức và quản lý lễ hội sự kiện ấy, thì cô có bảo chúng tôi là đến đền Bạch Mã tham quan và cũng như là làm bài tập. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi được ghé thăm cũng như là được tham quan và hiểu biết hơn về lễ tế cũng như là về lễ hội truyền thống ở đền Bạch Mã.
0: Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một nghi lễ như thế này. Tôi rất ngạc nhiên trình diễn âm nhạc, múa cổ truyền, tái hiện các tích truyện lịch sử, nhân vật và địa danh gắn với Thăng Long, Hà Nội trong dòng chảy văn hóa dân tộc.
3: Bạch Mã là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giữa nhịp sống của hiện đại của thủ đô,

0: Cuối cùng anh cũng gọi lại, em gọi cho anh biết bao nhiêu.
1: Sarah, Sarah đang ở trong bệnh viện. Gã Henry chết tiệt đã cho người hành hung cô ấy.
0: Con gái em bị gì Dante?
1: Sarah sắp chết rồi Deborah. Sarah sắp chết rồi.
2: Sarah, em phải cố gắng lên. Xin em hãy ở lại với anh Sarah.
1: Em phải chiến đấu Sarah. Xin bác sĩ hãy cứu lấy Sarah.
3: Đây là khu vực cấp cứu, không được vào trong
2: nữa. Cô ấy
3: sẽ
2: không sao chứ?
3: Bây giờ chúng tôi không muốn đưa ra bất cứ chẩn đoán nào vội vàng. Các báo cáo đang cho thấy có một sự gia tăng áp lực nội sọ và tổn thương gan do chấn thương.
2: Cầu xin bác sĩ hãy làm mọi thứ để cứu cô ấy. Cô ấy không được chết.
3: Chúng tôi sẽ cố hết sức.
2: Chúng ta sẽ ở bên nhau vì Sarah.
1: Được.
4: Sarah bị nhóm người của Henry hành hung, buộc phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng. Tập 34 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
5: Chắc là mấy thùng đó.
6: Được. Vậy chúng ta chia nhau tìm.
5: Được.

0: đây đều là tập vẽ lúc trung học. Tìm của đại học là được rồi.
1: Chỗ của tôi là đại học nè. Y Mộng à, chị có còn nhớ quyển vở vẽ đó là lớn cỡ nào, dày cỡ nào không?
2: Lúc đó tham gia triển lãm nghệ thuật chắc là không lớn lắm, có thể mang theo bên mình.
0: Mang theo
3: sản phẩm cho tôi hả?
0: Ừ, kiểu như vậy.
3: Hả?
0: Ôi, ôi
3: nè, bị sao vậy? Để tôi xem cho.
4: Ôi, nè Quay,
5: phải giúp Quay tìm người nổi tiếng để có đánh giá tốt cho sản phẩm mà anh đang kinh doanh. Tập 14 bộ phim Tình yêu bất ngờ, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: Tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu GTEL chính thức công bố thay đổi thương hiệu thành Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu GTINX để xác lập tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp an ninh hiện đại. Việc chuyển đổi không chỉ là thay đổi tên gọi, nhận diện thương hiệu mà thể hiện sự mở rộng về vai trò, năng lực và tầm nhìn phát triển của Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu.
1: Định hình hệ thống các học viện trường công an nhân dân theo hướng tinh gọn hiện đại, đổi mới chương trình đào tạo gắn với thực tiễn công tác. Họp báo thông tin về liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 với chủ đề Hội tụ và lan tỏa. Trong phần tin quốc tế, Tổng thư ký ASEAN gặp Ngoại trưởng Nga tại Moscow. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Khăm Liêng, Ủ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và các thành viên đoàn. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.
2: Từ sau đại hội lần thứ 14 Đảng Cộng sản Việt Nam và đại hội lần thứ 12 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước đã có các chuyến thăm và cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước, qua đó khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, hợp tác giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Điều này thể hiện sự tin cậy chính trị và coi trọng cao độ, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Lào ngày càng gắn kết, thực chất, hiệu quả, góp phần cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trong quan hệ hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào thời gian qua đạt những kết quả to lớn, ngày càng thực chất, phát huy vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Tại hội đàm, hai bên thống nhất tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các cơ chế tham vấn đối thoại, hợp tác trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của đảng, nhà nước, nhân dân. Hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, tiếp tục coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, xác định đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt, củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai quân đội. Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liêng U Tha Cai Sòn ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào năm 2027.
1: Chiều nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Tia Seha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.
3: Cùng với sự phát triển không ngừng của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện, ngày càng thực chất hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Các nội dung trong kế hoạch hợp tác năm 2026 đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, nổi bật trên các lĩnh vực, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý, bảo vệ biên giới, giáo dục, tuyên truyền, tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, công nghiệp quốc

0: phòng, hậu cần, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tăng cường gặp gỡ tiếp xúc cấp cao và các cấp, tăng cường phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, xây dựng đường biên giới Việt Nam Campuchia hòa bình, hợp tác và phát triển, tăng cường tham vấn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và hợp tác giữa quân đội ba nước Việt Nam năm 2027. Định hình hệ thống các học viện trường Công an Nhân dân theo hướng tinh gọn hiện đại, đổi mới chương trình đào tạo gắn với thực tiễn công tác. Đây là yêu cầu trọng tâm được Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại buổi làm việc với lãnh đạo.
1: Từ sau Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8 đến nay, công an địa phương và đơn vị chức năng tập trung triển khai, bảo đảm tiến độ yêu cầu đề án số 2 chủ trương sắp xếp hệ thống cơ sở đào tạo, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, đổi mới công tác tuyển sinh. Điểm nhấn là tổ chức thành công kỳ thi đánh giá trên máy tính đối với tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới, công dân có bằng tốt nghiệp, trình độ đại học trở lên năm 2026. Tham mưu đề xuất lãnh đạo bộ ký quyết định ban hành chương trình đào tạo dùng chung, đồng thời triển khai biên soạn giáo trình dùng chung. Những khó khăn vướng mắc trong tổ chức đào tạo, kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục từng bước được tháo gỡ. Phong trào bình dân học vụ số được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ chiến sĩ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy giáo dục, đào tạo trong Công an Nhân dân, bảo đảm bám sát yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, chuyển từ đào tạo theo bằng cấp sang đào tạo theo nghề nghiệp, lấy yêu cầu thực tiễn, chuẩn kỹ năng và kết quả đầu ra làm thước đo. Về định hướng chiến lược, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu xây dựng quy hoạch giáo dục đào tạo Công an Nhân dân đến năm 2030, năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, tập trung phát triển các trường đại học tinh hoa, trung tâm đào tạo xuất sắc, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và nhu cầu thực tiễn, công tác bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với đó, đổi mới toàn diện quản trị nhà trường, tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga có ý nghĩa rất quan trọng. Trong đó, hợp tác về thi hành án, quản lý người chấp hành án, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo, nâng cao trình độ năng lực là những nội dung quan trọng có thể quan tâm thúc đẩy. Tại hội đàm, hai bên đã tiến hành ký kết chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga giai đoạn 2026-2028. Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt đối với các đơn vị trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo chuyên môn về các vấn đề hai bên cùng quan tâm nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực thực thi công vụ của các đơn vị chức năng. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí duy trì cơ chế liên lạc thường xuyên giữa các đầu mối của hai bên để tìm hiểu năng lực, hiểu biết lẫn nhau, kịp thời thông tin, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nghiên cứu các lĩnh vực ưu tiên nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở giam giữ, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý cơ sở thi hành án và quản lý phạm nhân. Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác thi hành án, xây dựng
0: 8 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã có thư chúc mừng gửi các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong Công an Nhân dân. Trong thư, Thượng tướng Lê Quốc Hùng thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong Công an Nhân dân qua các thời kỳ và gia đình vững kỷ cương kỷ luật, gương mẫu, tận tụy, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực, thành tích và đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong Công an Nhân dân.

0: đồng thời đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ kiểm tra trong công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đồng lòng, không ngừng nâng cao trí thức, đổi mới tư duy, phương pháp cách làm, chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra đảng theo hướng kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, giám sát thường xuyên, nhận diện, phòng ngừa, cảnh báo, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm từ sớm, từ xa. Mỗi cán bộ kiểm tra đảng trong công an nhân dân phải không ngừng học tập rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện bằng được phương châm chắc về nguyên tắc, vững về nghiệp vụ, sáng về phẩm chất, sắc bén trong phát hiện vấn đề, công tâm trong xem xét, bản lĩnh trong kết luận, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Hôm nay tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ do bà Umila Venugopalan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương làm trưởng đoàn.
1: Chào mừng đoàn đại biểu Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ đến thăm làm việc tại Việt Nam. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực điện ảnh. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, Điện ảnh Công an Nhân dân đã từng bước khẳng phối hợp điều tra, xử lý vi phạm và đào tạo chuyên sâu, nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ mong muốn Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ hỗ trợ Điện ảnh Công an Nhân dân ứng dụng công nghệ hiện đại, đào tạo nhân lực, kết nối với các hãng phim và nền tảng phát hành quốc tế như Netflix, Amazon Prime, nghiên cứu triển khai những dự án hợp tác sản xuất, phát hành phim, tạo điều kiện để đội ngũ làm phim Công an Nhân dân từng bước tiếp cận công nghệ và phương thức sản xuất điện ảnh hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã dành thời gian tiếp. Bà Umila Venugopalan đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Công an Việt Nam trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đấu tranh xử lý các hành vi xâm phạm bản quyền trên không gian mạng. Bày tỏ quan tâm đối với các định hướng hợp tác của Bộ Công an Việt Nam, đại diện Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp trong bảo vệ bản quyền và nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ với các đối tác Việt Nam, trong đó có Điện ảnh Công an Nhân dân, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác sản xuất, phát hành phim và tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước.
0: Sáng nay tại phường,
2: nhà đầu tư đã được giao chủ đầu tư là với tình cảm với lực lượng Công an Nhân dân thì sẽ đầu tư một cách ngôi nhà, tòa nhà làm sao là đảm bảo nhất là nó phải tốt nhất, thứ hai là nó phải là đẹp nhất. Báo cáo đồng chí là bây giờ chúng ta xây dựng nhà ở nó không chỉ là tốt mà phải đẹp. Đẹp làm gì? Nó không phải đẹp cho những người đang ở, những người cư dân ở, nó đẹp cho cả một khu phố, đẹp cả cho phường và nó đẹp cho cả Gia Lai, và nó phải đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.
3: Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, các sở ngành và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, đảm bảo dự án được thực hiện đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành. Sau khi hoàn thành đi vào sử dụng, dự án nhà ở sẽ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo nền tảng để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ban tổ chức Liên hoan Truyền hình Phát thanh Điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức họp báo thông tin về sự kiện với chủ đề Hội tụ và lan tỏa. Liên hoan năm nay quy
4: tác phẩm, và như các bạn đã biết thì là các cái tác phẩm liên quan đến công nghệ số thì chiếm phần lớn trong cái tác phẩm dự thi lần này. Cái thứ hai nữa là với cái mảng đề tài Công an Nhân dân trong cái bối cảnh hiện nay thì diễn ra cũng là hết sức mạnh mẽ, đặc biệt là đối với các cái lĩnh vực về an ninh.
3: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong môi trường truyền thông hiện đại.
5: Liên hoan năm nay thì có một nét mới là cái việc thực hiện theo hai cái phương châm. Phương châm thứ nhất là hội tụ và lan tỏa. Cái thứ hai là đảm bảo cái tuyên truyền các cái chính sách của Đảng, của Nhà nước

0: đặc biệt là cái xã nghị quyết 22 là phát triển hài hòa và đảm bảo là phát triển đến đâu thì an ninh đến đó, và thực hiện mạnh mẽ nhất là cái chuyển đổi cái tư duy từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị xã hội. Thưa các đồng chí, là với những cái chính sách này thì là Bộ Công an đã thực hiện cái việc là tham mưu cho Đảng và Nhà nước cái việc xây dựng các cái bộ luật ban hành để nhằm quản trị xã hội tốt hơn. Thứ hai là đúng theo phương châm là nói gì thì nói, chủ thể vẫn là con người, và nếu tất cả mọi thứ đều phải từ nhận thức, và từ nhận thức đúng thì thực thi một xã hội kỷ cương pháp luật, tuân thủ thượng tôn pháp luật thì mới đảm.
1: À, lan tỏa liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn góp phần kết nối các cơ quan báo chí, lan tỏa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 tại Hà Nội.
2: Trong phần tiếp theo, Công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Hai tàu thương mại của Bulgaria đã bị thiết bị bay không người lái UAV tấn công ngoài khơi Biển Đen.

0: Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về mở đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 năm 2026, Công an các đơn vị địa phương triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 trên phạm vi toàn quốc. Đây là hoạt động nhằm phục vụ công tác giám định, đối sánh ADN, góp phần xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Thống kê từ Bộ Công an, số liệu rà soát đến ngày 22 tháng 9, tỷ lệ cập nhật thông tin thân nhân thuộc diện thu mẫu ADN trên toàn quốc đạt 65,24%. Tuy nhiên, vẫn còn 141.330 liệt sĩ chưa xác định thông tin, chưa được cập nhật thân nhân thuộc diện thu mẫu. Từ kết quả và những vấn đề đặt ra sau đợt 1, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu, khắc phục những trường hợp còn thiếu thông tin và triển khai thu nhận mẫu đợt 2 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10 tháng 10.
2: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban chỉ đạo 515 Chính phủ, thì Bộ Công an được giao nhiệm vụ là rà soát và thu thập cái sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ. Cùng với Bộ Quốc phòng sẽ thu thập cái sinh phẩm và giám định cái ADN của hài cốt. Trên cơ sở như vậy sẽ đối khớp và để xác định danh tính liệt sĩ.
1: Tại Hà Nội, việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đợt 2 được thực hiện trong 8 ngày và mục tiêu đặt ra là thu nhận khoảng 14.000 mẫu. 5 trạm công tác đã được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội thiết lập, phối hợp với lực lượng công an xã, phường và đơn vị thu nhận mẫu tại các điểm thu tập trung, kết hợp tổ chức thu lưu động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình thân nhân.
3: Đợt 2 này thì các tổ công tác của Phòng PC06 Công an thành phố đã tập trung hướng dẫn đôn đốc công an cấp xã rà soát, đối chiếu, xác minh các cái trường hợp là nhân thân cùng liệt sĩ với liệt sĩ để kịp thời cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư trong quá trình với những cái trường hợp mà cần phải xác minh.
1: Tại điểm thu nhận Công an phường Chương Mỹ, ngay từ sáng sớm đã có gần 600 trường hợp là thân nhân liệt sĩ đang cư trú tại phường Chương Mỹ, xã Hưng Đạo và xã An Khánh. Công tác hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân, xác minh quan hệ huyết thống và phối hợp thực hiện thu nhận mẫu được bảo đảm theo đúng quy trình. Đặc biệt, với những thân nhân là người cao tuổi, sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong việc đi lại và tại các địa bàn xa nơi thu nhận mẫu, lực lượng công an đã ưu tiên hỗ trợ, bố trí phương tiện đi lại, bảo đảm việc thu nhận diễn ra chu đáo, an toàn.
4: Phía công an thì chỉ có là bố trí cho chúng tôi được biết là tập trung
5: bằng các loa truyền thanh và tuyên truyền lưu động. Và chúng tôi cũng yêu cầu các tổ trưởng, tổ dân phố phải rà soát kỹ một lần các trường hợp là liệt sĩ còn chưa tìm được hài cốt để lan tỏa cái tinh thần này đến mọi tầng lớp nhân dân.
1: Mỗi mẫu ADN được thu nhận là một nguồn dữ liệu quý giá, góp phần mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ, đáp lại niềm mong mỏi của những gia đình đã nhiều năm chờ đợi thông tin về người thân. Lực lượng Công an nhân dân đã và đang tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng trách nhiệm, nghĩa tình.
0: Thăm kéo dài 3 ngày và có cuộc gặp với Ngoại trưởng

0: Nga Sergei Lavrov vào ngày 13 tháng 10. Theo ông Lavrov, trong cuộc hội đàm, các bên đã thảo luận về hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, an ninh, ứng phó với các thách thức và mối đe dọa mới, hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư, cũng như các mối quan hệ về văn hóa, giáo dục và nhân đạo. Người đứng đầu ASEAN dự kiến sẽ phát biểu tại một phiên họp của sự kiện tuần lễ năng lượng Nga và có bài giảng tại Học viện Quan hệ Quốc tế nhà nước Moscow vào cuối tuần này. Ngày 13 tháng 10, cơ quan thông tin chính phủ Bulgaria cho biết thiết bị bay không người lái UAV đã tấn công hai tàu thương mại trên Biển Đen, ngoài khơi nước này, khiến ít nhất một tàu bị chìm.
1: Thủ tướng Radev cho biết tàu hàng Chesiba thuộc sở hữu của Ukraine và treo cờ Manta bị tấn công cách bờ biển Bulgaria khoảng 18 hải lý. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu toàn bộ 15 thủy thủ trên tàu, gồm 7 người Ukraine và 8 người Azerbaijan. Không lâu sau đó, một tàu khác bị tấn công và chìm. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được một thủy thủ. Thủ tướng Radev cũng cho hay hiện chưa có bằng chứng rõ ràng để quy trách nhiệm cho bên cụ thể nào. Theo truyền thông châu Âu ngày 13 tháng 10, Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định liên minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên trong khu vực Biển Đen sau vụ hai tàu bị tấn công ngoài khơi Bulgaria. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông nhấn mạnh NATO đã củng cố thế trận ở sườn phía đông và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình an ninh, điều chỉnh hoạt động răn đe.

0: của cảng hàng không quốc tế Vinh. Biển báo được thiết kế bằng tiếng Việt và song ngữ Việt Anh. Tích hợp mã QR tra cứu cùng số điện thoại liên hệ cơ quan chức năng. Cơ quan công an khuyến cáo người dân, du khách không tự ý điều khiển flycam, drone, thả diều, đèn trời hoặc sử dụng đèn laser gây ảnh hưởng đến an toàn hàng không tại khu vực cấm bay. Các trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.
1: Sáng ngày 13 tháng 10 tại phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Đoàn phường Cam Ranh đã tổ chức sinh hoạt chính trị, tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Vịnh Cam Ranh vào ngày 18 tháng 10 năm 1946. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên thanh niên đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài
0: quan trường học, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và khu dân cư. Với nhiều cách làm thiết thực và đa dạng, phong phú, không gian văn hóa đặc biệt này đã lan tỏa rộng rãi, đi sâu vào cộng đồng, tạo hiệu ứng tích cực đến cán bộ, đảng viên cũng như mỗi người dân thành phố.
2: Đây là không gian văn hóa Hồ Chí Minh vừa được ra mắt tại chùa Quan Âm, khu phố Tân Mỹ, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh. Không gian được định hướng xây dựng theo tinh thần trang nghiêm hài hòa với kiến trúc và cảnh quan của cơ sở tôn giáo, thiết thực và có giá trị tuyên truyền lâu dài. Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Quan Âm góp phần tạo thêm một địa điểm để tăng ni Phật tử và nhân dân tiếp cận tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong không gian sinh hoạt văn hóa, tôn giáo gần gũi với cộng đồng. Qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khuyến khích việc học tập và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể trong đời sống. Những không gian văn hóa như thế này đã trở nên gần gũi quen thuộc với người dân ở hầu khắp các xã phường thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ trong hệ thống chính trị, hoạt động học tập và làm theo Bác đã lan tỏa mạnh mẽ đến từng trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở tôn giáo và từng khu dân cư.
3: Cái sự lan tỏa này đã đi sâu vào trong đời sống xã hội, cũng như thông qua các cái mô hình này, các cái không gian thì các cái cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã tổ chức rất là nhiều cái hoạt động để mang đến cái sự lan tỏa đến cái nhận thức của mỗi tầng lớp nhân dân, và cái việc học và làm theo Bác cũng đã thể hiện được qua nhiều cái mô hình gương điển hình được biểu dương, rồi các cái hoạt động xã hội, các cái không gian này đã thật sự là trở thành cái không gian sống, tổ chức nhiều cái hoạt động cho giáo dục về lý tưởng cách mạng cho tất cả các cái tầng lớp nhân dân. Đặc biệt hơn là trong thời gian này thì thành phố cũng đang tập trung về cái việc đó là xây dựng trên không gian số, và cũng đã có nhiều địa phương có rất là nhiều cái mô hình bằng ứng dụng các cái khoa học công nghệ để đưa không gian văn hóa Hồ Chí Minh gần hơn đến với tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.
2: Nếu như các tổ chức tôn giáo tiếp cận tư tưởng lời dạy của Bác như Kim Chỉ Nam, hướng con người đến cái thiện, sống tốt đời đẹp đạo, thì với các cơ sở giáo dục, các trường học đã lồng ghép hình ảnh, bài học của Bác trong kế hoạch giảng dạy, giúp học sinh rèn luyện nhân cách, hành động gắn với
4: mở là để cho tất cả giáo viên, công nhân viên có thể đến đây để nghiên cứu, học tập, tổ chức các hoạt động, các cái chuyên đề, đặc biệt là cho các em học sinh đến đây để đọc sách mỗi ngày.
5: Chúng tôi thì thấy rằng là rất nhiều loại hình không gian, từ trường học, doanh nghiệp đến các cơ quan hành chính nhà nước, rồi bệnh viện, rồi các cơ sở thờ tự Phật giáo, thì có thể nói đa dạng loại hình đó thì cái tư tưởng, cái đạo đức của Bác ngày càng được lan tỏa hơn. Và chúng tôi, mục đích của chúng tôi vào đây là vừa được tham quan nhưng lại vừa học tập để về triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên chính quê hương của người, và hy vọng rằng những cái không gian của thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp cho Nghệ An có những cái cách làm và có những cái không gian nó tiếp tục được
2: cứu nước, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, hướng tới phát triển thành phố hiện đại, nghĩa tình.
1: Nguồn tin khẳng định giới chức Iran còn đề cập khả năng các lực lượng vũ trang của nước này có thể tiến hành chiến dịch thâm nhập trên bộ vào các quốc gia láng giềng để đối phó với Mỹ. Hiện giới chức Iran chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ thông tin.
0: Nhà chức trách Mexico cho biết lực lượng chức năng nước này vừa thu giữ khoảng 1,2 tấn cocaine trên Thái Bình Dương trong chiến dịch phối hợp với lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Thông cáo của Bộ Hải quân Mexico cho biết lực lượng chức năng đã chặn một tàu chở 46 kiện ma túy

0: với tổng trọng lượng khoảng hơn 1,26 tấn cocaine, cách bờ biển Huatulco, bang Oaxaca, hơn 670 km về phía nam. Chiến dịch có sự phối hợp của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ với sự tham gia của các đơn vị hải quân và máy bay tuần tra. 6 người trên tàu đã bị bắt giữ. Nhà chức trách ước tính số ma túy bị thu giữ có giá trị khoảng 289 triệu peso, tương đương 16 triệu đô la Mỹ, đủ để sản xuất hơn 2,5 triệu liều. Tang vật và phương tiện đã được đưa đến khu vực cảng Puerto Chiapas để bàn giao cho Viện Công tố Liên bang Mexico xử lý theo quy định.
1: Các nhà khoa học cho biết chuỗi các cơn bão khổng lồ tại Thái Bình Dương đã phá kỷ lục về số lượng các cơn bão dữ dội và kéo dài. Đây là khu vực hình cứu hiện tượng El Nino cực mạnh và nước biển ấm lên chính là những yếu tố làm gia tăng mạnh mẽ cường độ bão tại Thái Bình Dương. Dự kiến khu vực này sẽ tiếp tục sớm phá vỡ kỷ lục về số ngày có bão hoạt động. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã có một người bị ngưng tim và 7 người khác bị thương sau khi một đối tượng là nam giới đã đâm hàng loạt người dân trong trung tâm thương mại ở thành phố Incheon phía tây của Seoul. Theo cảnh sát quận Nam Đông ở thành phố Incheon, đối tượng tình nghi khoảng 60 tuổi đã tấn công mọi người bằng dao được buộc cố định vào cả hai tay tại khu vực thang cuốn giữa tầng hầm B2, nơi có siêu thị Home Plus và tầng 2 trên mặt đất. Nhiều người tại hiện trường đã khống chế được nghi phạm và giao cho cảnh sát. Các nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế gần nhất, trong đó có một người phụ nữ ngoài 20 tuổi phải phẫu thuật sau khi nhập viện trong tình trạng ngưng tim. Hiện chưa có thông tin chi tiết về mức độ nghiêm trọng của các vết thương khác. Động cơ gây án đang được điều tra làm rõ.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, làm thế nào để các doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ trụ vững mà còn phát triển bền vững? Góc nhìn từ chuyên gia trong ít phút nữa.
1: Mở rộng không gian văn hóa phục vụ người dân trong tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11. Thưa quý vị, Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 vừa diễn ra tại Hà Nội đã đặt ra yêu cầu khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong tạo động lực tăng trưởng mới. Tại cuộc gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần bảo vệ doanh nhân chân chính, tháo gỡ đến cùng những khó khăn, vướng mắc, đồng thời khẳng định doanh nghiệp vững mạnh sẽ góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia. Những định hướng này đặt ra yêu cầu không chỉ tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, mà còn phải nâng cao năng lực nội tại, sức chống chịu và khả năng thích ứng trước những biến động của nền kinh tế.
0: Vậy làm thế nào để những định hướng này đi vào thực tiễn, đặc biệt với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, lực lượng đông đảo nhưng còn nhiều hạn chế về nguồn lực và năng lực cạnh tranh? Trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, về những giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
2: Vâng, đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Thưa ông, doanh nghiệp nhỏ và vừa thì có một vai trò rất là lớn đối với việc tạo ra công ăn việc làm cũng như là đóng góp vào nền kinh tế. Vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn về những đóng góp của khu vực doanh nghiệp này được không ạ?
3: Hiện nay thì chúng tôi rất là phấn khởi mà từ cái nghị quyết 68 và nghị quyết 57 thì hai cái nghị quyết đấy nó như là một cái khai sinh cho cái sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Gần đây nữa là xung quanh vấn đề thuế thì vừa rồi Quốc hội có cái nghị quyết và sắp tới có cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thì điều đó là minh chứng cho cái việc là Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao cái vai trò của doanh nghiệp nhỏ vừa đối với cái việc xây dựng đất nước mà đặc biệt là vấn đề kinh tế. Thế thì bạn phải biết là doanh nghiệp nhỏ vừa hiện nay là chiếm hơn 98% trên doanh nghiệp toàn quốc. Có nghĩa là nó chiếm khoảng hơn 1 triệu doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa là hộ kinh doanh, cái lực lượng mà sẵn sàng đang chuẩn bị tinh thần để vươn lên thành doanh nghiệp ấy, nhỏ và vừa là chiếm khoảng 6 triệu hộ kinh doanh. Qua cái số liệu đó chứng minh là cái vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với tình hình hiện nay của doanh nghiệp. Đây là cái thứ nhất. Còn cụ thể về cái chúng tôi theo dõi, chúng tôi là cái hội này của chúng tôi là hơn 20 năm rồi. Và tôi là người tâm huyết với nó thì tôi nhìn thấy như này. Cái thứ nhất là về vốn.

0: cái vốn ấy, thì lúc nào doanh nghiệp nhỏ vừa cũng thiếu. Thứ hai là lao động, năng lực lao động. Đấy là cái thứ ba, còn cái thứ hai là vấn đề đất đai. Đấy là cái, thế còn thể chế rồi tất cả các thứ thì cái đấy là đối với tất cả mọi người, và chúng ta đang khắc phục, kể cả sắp tới họp Quốc hội cũng là để khắc phục những cái thể chế để làm sao cho nó thông thoáng, để cho làm sao tạo mọi điều kiện để cho doanh nghiệp và người dân được phát triển một cách lành mạnh và tốt. Thì tôi cho là cái đấy thì đối với tất cả mọi cái tầng lớp doanh nghiệp chứ không phải riêng chúng tôi.
1: Như ông vừa phân tích thì có thể thấy trí tuệ nhân tạo và công nghệ đang tạo ra những thay đổi rất là lớn đối với việc sản xuất và kinh doanh. Vậy thì đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chúng ta sẽ cần phải thích ứng ra sao để không bị tụt hậu cũng như là có thể đủ sức cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay ạ?
0: Chúng tôi là người áp dụng khoa học công nghệ, áp dụng AI. Thì trước mắt, cái này là chính phủ cũng rất quan tâm đấy. Sau khi mà thấy có lãi thì vẫn phát triển, mà không có lãi thì lại chuyển sang cái khác. Thì bây giờ phải có một cái tư duy khác, phải có một tư duy rất khác thì mới hòa nhập được với mấy cái thị trường trong nước và thị trường thế giới. Thì tôi cho là cái phát triển khoa học công nghệ và sử dụng AI là hiện nay đối với mọi người nói chung, nhưng riêng đối với doanh nghiệp nhỏ vừa thì muốn phát triển rất khoát phải cái đó. Nó giảm được lao động, nó giảm được chi phí, rồi cái tốc độ nó nhanh hơn. Nhưng phải định nghĩa rất rộng cái chiến lược phát triển kinh doanh của mình là cái gì, và phải trung thành với nó, bền bỉ với nó thì mới làm được. Chứ còn nếu mà cái tư duy chụp giật thì chắc khó tồn tại.
1: Vâng, một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ cụ thể của ông trong chương trình ngày hôm nay.
2: Một số thông tin chính sách đáng quan tâm sẽ có trong cụm tin ngay sau đây.
3: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 524 ngày 13 tháng 10 năm 2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà liên quan đến tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Theo đó, các bộ ngành địa phương được yêu cầu mở rộng không gian văn hóa, kéo dài thời gian phục vụ tại bảo tàng, thư viện, nhà hát, di tích và các thiết chế văn hóa, đồng thời miễn giảm phí dịch vụ phù hợp, đặc biệt trong ngày 24 tháng 11. Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 11 hướng đến đưa văn hóa về cơ sở để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng. Các hoạt động phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu đề xuất chế độ chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các trường học quy mô lớn, đặc biệt là những trường có trên 100 lớp. Theo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, cả 34 tỉnh thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non phổ thông, giảm 18.975 đầu mối, tương đương 50,6%. Tuy nhiên, sau sắp xếp, một số trường có nhiều cấp học phân hiệu, điểm trường gặp khó khăn trong công tác quản trị. Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát 114 cơ sở giáo dục có trên 100 lớp, bảo đảm sắp xếp
4: nghiệm đặc trưng và chuỗi dịch vụ đồng bộ. Các chuyên gia cho rằng cần liên kết nông trại, hợp tác xã, làng nghề và doanh nghiệp lữ hành để xây dựng hành trình trải nghiệm hấp dẫn, giúp du khách khám phá văn hóa, tìm hiểu quy trình sản xuất và mua đặc sản ngay tại địa phương. Phát triển du lịch nông thôn cũng cần gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm người dân được hưởng lợi.
2: Báo Công an Nhân dân tiếp tục loạt bài tìm giải pháp thoát nước chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết số ra ngày hôm nay phân tích nguyên nhân ngập úng và nhấn mạnh yêu cầu kết hợp công trình ngăn triều với nâng cấp hệ thống thoát nước, tận dụng kênh rạch để điều tiết nước mưa.
4: Theo các chuyên gia, ngập úng tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ do mưa lớn, chiều cường mà còn bởi hệ thống cống thoát nước quá tải, nhiều nơi đặt sâu khiến nước chiều chảy ngược vào đô thị. Giải pháp được đề xuất là đẩy nhanh xây dựng cống ngăn triều, nâng cấp đê bao, kênh rạch và hệ thống thoát nước, kết hợp với các trạm bơm để tăng khả năng tiêu thoát nước. Trong khi đó, tình trạng ngập cũng diễn ra phức tạp tại Đồng Nai. Mưa lớn kết hợp chiều cường và nước từ thượng nguồn đã gây ngập nhiều khu dân cư, tuyến giao thông, có nơi hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đang rà soát các điểm ngập, ưu tiên nguồn lực và yêu cầu triển khai đồng bộ các dự án thoát nước chống ngập theo lưu vực.
2: Báo Tiền Phong thông tin, Hà Nội vừa ban hành quy định mới về quản lý công viên, cây xanh và mặt nước.

0: trong đó yêu cầu các chủ đầu tư hạn chế tối đa việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi triển khai các dự án giao thông chỉnh trang đô thị. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, khi thực hiện các dự án mở rộng đường, vỉa hè, cải tạo giải phân cách hoặc đấu nối giao thông có ảnh hưởng đến cây xanh công cộng, chủ đầu tư phải lập phương án xử lý cây hiện hữu, đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý để thống nhất biện pháp bảo vệ trước khi thi công. Quy định cũng yêu cầu các dự án phát triển đô thị bảo đảm diện tích cây xanh theo quy hoạch. Việc xây dựng công viên, vườn hoa và quảng trường phải tính đến khả năng thấm, lưu giữ nước, góp phần tăng khả năng chống ngập và giảm áp lực cho hệ thống thoát nước đô thị. Phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bước sang những ngày giữa tháng 10 nhưng chưa có một đợt không khí lạnh nào tăng cường nên miền Bắc duy trì trạng thái là ít mưa, nắng ráo. Còn Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có mưa rải rác vào lúc chiều tối. Cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to. Cụ thể ở Bắc Bộ trời chuyển từ trạng thái ít mây sang mây thay đổi cùng hiện tượng sương mù vào lúc sáng sớm. Nhưng đến trưa chiều thì trời nắng với nhiệt độ cao nhất toàn miền trong khoảng là từ 31 đến 34 độ. Một số nơi có cảm giác oi bức. Với miền Trung, hình thế gây mưa kéo dài những ngày qua hoạt động yếu và rút ra phía đông nên mưa tại đây giảm dần về diện và cường độ. Hôm nay thì vùng mưa tập trung tại khu vực từ thành phố Huế trở vào đến khu vực tỉnh Khánh Hòa, cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Người dân cần đề phòng có tô lốc trong cơn dông cũng như là nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp và sạt lở đất đá ở vùng đồi núi. Do mưa giảm nên nhiệt độ cao nhất tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế là từ 30 đến 33 độ. Ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ 29 đến 32 độ. Còn đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, vẫn đang chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 8 đến 10 độ vĩ Bắc, hoạt động không quá mạnh nên mưa chỉ diễn ra ở mức rải rác, thời gian mưa lùi về chiều và tối, người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng do mưa kết hợp với chiều cường còn ở mức cao. Còn từ sáng tới trưa chiều thì trời có nắng với nhiệt độ cao nhất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 29 đến 32 độ, khu vực Nam Bộ từ 31 đến 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Toàn biển Đông, bao gồm cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều có gió Đông Bắc chi phối với cực độ trung bình đến yếu, tình trạng biển bình thường. Chỉ lưu ý là vùng biển phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều từ 32 đến 34 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình cast, tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, dự kiến chỉnh Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Theo đó, dự thảo luật định danh và xác thực điện tử gồm 8 chương, 48 điều. Nếu được thông qua, luật sẽ tạo nền tảng quan trọng để người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch điện tử thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường phòng chống giả mạo, gian lận danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau đây là một số điểm mới của dự thảo. Thứ nhất, mỗi đối tượng có một danh tính điện tử duy nhất. Thứ hai, danh tính điện tử có thể thay thế việc xuất trình giấy tờ. Thứ ba, có 3 mức độ xác thực điện tử. Cụ thể, để bảo đảm mức độ an toàn phù hợp với từng loại giao dịch, dự thảo luật quy định 3 mức độ xác thực điện tử. Mức độ 1, sử dụng một yếu tố xác thực. Mức độ 2, sử dụng 2 yếu tố xác thực thuộc nhóm yếu tố tri thức và yếu tố sở hữu. Mức độ 3, sử dụng ít nhất 2 yếu tố xác thực.
1: Huỳnh Tâm Đệ trong vai Liễu Thanh Thùy, Trương Hình Dư trong vai Phúc Chi, Tôn Tổ Quân trong vai Vân Lan, Huỳnh Ân trong vai Mạc Nhược Phi.
2: Sao lại trở thành nghịch đảng vậy chứ?
3: Triều đình truy nã nghịch đảng, không có việc gì không được ra ngoài.
2: Quỳnh ấy không phải được hoàng thượng phái tới điều tra nghịch đảng hay sao?
3: Triều đình truy nã nghịch đảng, không có việc gì không được ra ngoài, không tuân lệnh cảm. Triều đình truy nã nghịch đảng, không có việc gì không được ra ngoài, không tuân lệnh cấm.

0: Ê Tiểu Lục, đến Tây Sở Châu rồi, bây giờ ngoài cổng thành chắc sẽ dán bức họa của ngươi. Ngươi có cách nào không đi qua cổng thành vào được Tây Sở Châu không?
1: Tây Sở Châu này cũng không giàu có lắm, nhiều tường thành hỏng rồi cũng không kịp sửa lại. Ý, ta biết có một chỗ hỏng, nhưng mà chúng ta phải đi đường vòng.
0: Được, mau chóng lên đường đi.
1: Bên này, mau theo ta.

0: Không biết cậu bị bắt là ai vậy?
1: Đông Bình, quận Dương Gia đó.
2: Nè, đừng qua đó.
3: Sao chỉ có một xe tù vậy? Rốt cuộc bên trong giúp ai chứ? Những người khác bị bắt đâu?
4: Lão gia tử, hành động của hoàng đế sao lại nhanh vậy? Trận chiến Tiểu Khâu Lâm chưa được mấy ngày. Có phải hắn đã biết cái chuyện đồ vật trong tay Trần Dục không?
5: Theo lý mà nói không nhanh tới như vậy đâu.
4: Đây là xe tù sắt, người bị nhốt bên trong có lẽ là thiếu gia. Xe tù sắt rất nặng nên đi đường bộ rất chậm. Những người khác có lẽ đã bị bắt vào đại lao rồi.
3: Trần Dục rốt cuộc đã làm gì mà hoàng thượng phải phòng bị huynh ấy như vậy?
6: Chủ thượng, có cần cướp xe tù không?
5: Không. Chuyện bị bắt lần này rất kỳ lạ, trước tiên làm cho rõ rồi nói. Trong số những người bị bắt không có Hòa Bất Khí, đi tìm cô ta trước đã.
4: Xong rồi, xe tù sắt này giam đóng lại, dù bị đưa vào đại lao cũng sẽ không mở ra đâu. Chúng ta làm sao cứu thiếu gia đây?
3: Về quán trọ trước đã. Chu Thọ cũng bị bắt ở quận Dương Phủ. Không biết chú...

0: làm khó quận vương rồi.
1: Phiền quan tướng quân rồi, phải cùng tại hạ diễn giới tù này.
0: Quận vương chớ khách sáo.
1: Hoàng thượng phái ta đến Minh Nguyệt Sơn Trang điều tra phía sau chuyện này. Bây giờ có quan tướng quân với Đỗ tri phủ giúp đỡ,